0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö

0: siihen ihminen jotenkin varautumaan. Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
1: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
0: mistä
1: tunnelmaa.
0: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
1: No pystyykö sen tietämään?
0: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
1: Että mitäs tässä
0: tässä on ollut muuten aika kuiva kausi.
1: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4:llä. Mitä se on ollut tähän mennessä, jos sä toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4:llä sen saman ajan.
0: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
1: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä oltu?
0: Se siellä se startti.
1: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopela no, ja tullaan
2: miten se nyt siihen liittyy, että jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaa, niin Juuso rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
0: Se, mä sanon, nyt mennään niin liian pitkälle.
1: Jos, Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
0: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
2: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuivakausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
0: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
1: se on erilaiset elämäntilanteet.
2: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin
1: siinä,
2: se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
1: Mä näet yksi elämisen.
2: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
0: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
2: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
0: Just tää.
1: Ai, että tuleeko sitten tommonen?
0: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
1: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika, tosi pitkä kuivakausi.
2: Mä haluan yleisellä tasolla, Tinni, tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
1: Eihän mä. No sä kerroit just, että sä olet vetämät lapaa 8-luokalla vähän
2: aikaa. Mä oon mistään lapaa vetämisestä puhunut. Mä tarkoitin, että mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Etän silloin voi herra justa sentään.
0: Eiköhän nyt radiassa puhuisi.
2: Hirveä termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
6: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten ihan rauhassa semmoiseen tilanteeseen, että kaivetaan sytkerit taskusta ja laitetaan lutsi huuleen ja aletaan tässä pössyttelemään. Vai aletaanko? En tiedä. Helsingin Sanomat on tehnyt juttua siitä, että menisin sanoa, että onko tupakka tulossa jälleen muotiin. Ei niinkään siitä, mutta he ovat tehneet huomioon, että artistit sytyttelevät taas savukkeita. Vaikka sitten nuorten nämä nikotiinituotteet on ilmeisesti näitä nikotiinipusseja ja sitten näitä, mikä nämä on, vape. Eikö se ole se semmoinen piippu, mitä nuoret ilmeisesti tykkää käyttää? Just nimenomaan sähkörööki. Mutta röökillähän oli vähän mun mielestä semmoinen, ainakin musta tuntuu, ja kyllä sitä on uutisoitukin, että se tuntuu, että se vähän jossain kohtaa tossa, kiitos varmaan kaiken semmoisen valistustyön ja muun, niin sitten se alkoi jotenkin menettää sitä otettaan. Mutta nyt sitten vuonna 2022 tämän jutun mukaan, niin tupakat erilaisissa tämmöisissä niin kuin esimerkiksi musiikkivideoissa, niin niiden näkyvyys on tuplaantunut. Eli niitä on alettu taas käyttää sitten ehkä nostalgiamielessä, tyylimielessä. En tiedä, tupruutteleeko nämä artistit oikeasti, mutta tässä on mainittu muun muassa brittiartisti Charlie XCX, joka vetelee röökiä tai kaivaa sytkärin käsilaukusta tämmöisellä musiikkivideollaan. Sitten Lady Gaga pitelee savuketta Bruno Marsin kanssa Die With A Smile singlen kansikuvassa. Onhan siinä röökissä jotain semmoista, niin kuin, on siinä jotain romanttista?
2: Siinä on, ja se näyttää hyvältä. Tässä on kuva tuosta Lady Gagasta Bruno Marsista, niin se näyttää hyvältä, kun silloin toi
3: ah, joo, mä katson kanssa tätä, mutta tämähän on tehty tuommoiseen old school teemaan niin muutenkin toi kansi, että se kuuluu siihen juttuun.
1: No miten sitten, kun Kuumaa yhtye julkaisi tuossa perjantaina uuden kappaleen, niin kiinnitin itsekin huomiota, en ollut tätä juttua nähnyt siinä vaiheessa vielä, niin kiinnitin kyllä huomiota siinä, että laulee Johannes Proteruksella, niin hän siinä tämmöisellä musavideo tai tämmöisellä biisiteaserillä, tiedä onko se sitten ihan se kokonainen musavideo, niin siinä oli röpö huulessa.
2: Ja sekö varmasti, siis näyttikö se kuinka hyvältä? Hän näyttää varmaan sairaalta.
1: Näyttää aina niin hyvältä. Hän osaa kantaa.

0: sitten on siirrytty kaikkien nikotiinipusseihin ja nuuskaan ja noihin vapeihin just.
1: Mutta
0: ehkä se on just sitten silleen, että nämä artistit ja kaikki tuommoiset, niitähän pitää keksiä aina jotain uutta.
2: Mm.
0: Niin nyt uusi onkin vanhaa.
2: No niinhän se.
0: Koska röökinveto ei enää cool, niin sitten se onkin niiden sitten tämä uusi. Cool.
1: Se on toi sykli, miten se aina pyörähtää. Niin jos sanoo, että permanentit ei ole ok, sitten ne tuleekin kovaa takas. Monesti puhutut, hei meidän suosikit, kaprihousut, lähti yhdessä vaiheessa pois, tulee takas vahvasti. Seurasi viikonloppuna, oli kovaa tekemistä pohjoisessa kaprihousuissa.
2: Onks näin?
1: Oli, todella kovaa.
0: Ja hei,
1: sitten, niin,
0: oli,
1: niin ehkä kessu. Niin.
0: Niin, kuka oli hei aikaansa edelle 2024 huhtikuussa?
1: Oliko Tuukkari
0: on Instagraminsa päivittänyt.
2: Oh, katoppa vaan, siinä on tämmönen promokuva Tuukasta.
1: Ja kuin hyvältä näyttää Tuukkari Tokoski tupakkahuulessa oikeesti.
0: Peaky Blinders teemassa.
2: Mutta toihan
0: ei
2: edes pala.
0: Kuulutaan siihen Peaky Blinders. Ei, toi olisi oikein rööki.
2: Okei, just näin. Mutta
0: näyttäähän se siltä, että se palaa, koska siinä on toi. Tommoneen.
2: Kato niin onkin, se on jo nyt kun zoomasit lähemmäs.
0: Joo,
2: se on, niin
0: se on feikki tiedoksi kaikille perheen äidille ja YH-äidille etenkin, niin se on feikki. Mä en oikeasti polta,
2: mut
0: on, mä en osaa
2: mut on siinä röökissä, se on vaikea korvattava tuollain visuaalissa mielessä, koska siis sehän on nimenomaan, tässä Hesarikin jutussa puhutaan tämmöistä niinku romantisoiduista tupakan polttokohtauksista. Siinä puhutaan sinkkuelämäsarjan Carrie Bradshawsta, joka jo aikoinaan 2000-luvun alussa, niin hänhän saattoi tämän vetelistä kessua siinä menemään.
1: Niin, varmaan Quentin Tarantino kaikissa elokuvissa poltetaan tupakkaa.
2: Niin, ja mulle tulee jotenkin mieleen se, että sehän on se, mikä niinku vanhaan hyvään aikaan, niin, niin oikein napakan ja hyvän rakastelun perään siinä, niin Tuukka.
0: Sulla on kyllä aina toi. Älä sano Tuukka tommosen lauseen perään, että on liittyy muuhun mitenkään.
2: Ei liity, mutta mä ajattelin, että ehkä sä oot nähnyt jossain elokuvassa, kun oikein semmosen oikein mallikkaan.
0: Mä itse asiassa oon nähnyt kyllä. Mulle tuli heti mieleen yhtä, kun ne on vähän vanhempi leffoja, mä luulen.
2: Niin, niin.
0: Mulla ei tule heti mieleen, mutta mä ymmärrän tuon kyllä tilanteen.
2: Niin,
0: mä ymmärrän,
2: on
0: se joo ihan raukeana ja sitten spandupala. Mä ymmärrän, mä näen sen.
2: Koska ajatus siitä, että oikein tommosen, mulla tulee mieleen kuin tämmönen James Bond-henkinen hahmo, kun hän on oikein siinä niin kuin viimeisen päälle rakastellut, niin se, että hän kaivaisi tieksä semmoisen pienen muovi, kiekon sieltä ja heittäisi esimerkiksi biitin huuleen, niin ei se toimi samalla tavalla.
1: Ei, tai onko sellaisen vesimelonin tuoksu, se vapetupakan just sellaisen oikein, mikä pilaa sen tunnelman sitten, että se tuoksuu just joltain, että se kukkamereltä.
2: Ei se ole sama ollenkaan. Mun henkilökohtainen tupakoija suosikki maailmankaikkeudessa on ollut Ville Valo.
0: Mulla oli Keke Roosberg.
2: No hei, siinä on kyllä hyvä kanssa. Siinä on kanssa hyvä. Mutta joo, mä muistan jotenkin, kun se Ville Valo, mä en tiedä, etääköhän edelleen spaddua? Toivottavasti. Mutta hän niin kuin aikoinaan punaviinilasi kädessä ja sitten nimenomaan, ja kun hän niin kuin keikoillakin siis ihan ketjussa, paino sitä, niin hänelle se kyllä mun mielestä silloin niin kuin sopi. Että se oli kiva osa sitä semmoista imagoa.
1: Ja se keikkakin muuttuu heti sellaiseksi mustavalkoiseksi, tiedätkö, kun siinä on se tupakka syttyy, niin sitten se muuttuu sellaiseksi mustavalkoiseksi, semmoista ihan täydelliseksi.
2: Yes.
1: Mitä luulet, jos Kiusa Mäkilähde tekisi nyt kaupallinen yhteistyö käyttäjän Marlboro kanssa, niin kohtaisiko joku
2: onnistuu
1: vaikka sun Instagram-tilille? En mä sitä sano, ettei se onnistuisi. Mutta
0: no, olet terveysvirasto kohtaa.
1: Joku on siitä kohtaa. Aina joku alkaa.
2: En huomannutkaan teitä. Tässä samalla kun Tuija aitaa leikkaille, niin aina siinä pikkasen stressikäyrä nousee, joten mun valinta on mrblu.
0: Mut hei, kattokaa nyt. Sä oot varikolla,
1: niin
0: sulla on
1: noilla
0: ajohaalarit päällä, Keke Roosberg, tukka takana, lasit silmillä ja nortti huulessa.
1: Ja toi tupakki on kaikki tämmönen merkkukama, eli tämmöstä myyntioheistuotte, mistä niitä sanotaan, fanituotteet. Ne oli ihan sairaan hienoja Marlboro just. Tuohon vanhan kun on formula-aikaa, kun oli iso Mercedes-Benz tuossa ja Marlboro-logo ja ne hienot lippalakit. Ne oli oikeasti tosi hienoja.
2: Mut se ei ollut ehkä silloin tuolla, sä koet sen nyt niin.
0: Vesti.
1: Oliko?
0: No,
1: mut sekin oli siis hieno, niin oikeesti.
2: Mutta mä luulen, että ne tämmöiset vanhat jutut, niin ne on varsinkin nyt tosi suosittuja. Että jos joku löytää vintage-kaupasta vanhan jonkun tommosen, niin, niin se on,
1: no,
2: niille on hinta löydetty.
0: Mutta sehän oli just tää, koska rööki oli niin in silloin aikana, niin me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Mutta mä en ollut ainoa, joka oli mökillä lapsella pienen leikkinyt, että hyttys nämä savut.
1: Ne kierukat.
0: Niin niillä leikittiin sitten pikkumökissä, että pikkusiskon kanssa vähän vedettiin spadduun.
1: Kyllä. Niin ja tulitikut.
0: Niin on sille mainostamiselle varmaan ollut joku vaikutus meidän ikäisiin nuoriin. Niin kuin, että tommosia leikkiä on ajattu leikkimään.
1: Joo.
0: Niin, hyvä vai huono uutinen, että nämä artistit vetää spadduun nyt lavalla ja kaikissa musavideokuvauksissa. Ei välttämättä hirveän hyvä. Tälleen niin kuin tulevana opettajana, niin mä tuomitsen tämän.
2: On se vaikea.
1: On se vaikea.
2: Mutta toisaalta tulevana opettajana, mitä mä oon seurannut, että minkälaista se opettajan duuni nykyään ja muuta raskasta, niin kyllä mä sanon Tuukka, että pannuhuoneessa niin näen

0: Niin toka.
1: Siis röyki ei paranna maailman ongelmia tai sun omia henkilökohtaisia ongelmia, mutta sanotaan 5 minuutin breikin sille. Joo. Että on aika miettiä niitä asioita. Tai miettii jotain ihan muuta.
2: Kyllä.
1: Kun eihän mikään niin kuin nuuska anna sulle niin kuin semmoista hengähdystaukoa. Mm. Et elämä on ässistä, mutta mä laitan nyt tässä nuuskan huuleen, niin mulla menee 20 minuuttia.
0: Ja se on sosiaalinen. Se
2: on niin
0: sosiaalinen.
2: On, se just.
1: Mä menen tuonne röökille, mä oon siellä 10 minuuttia, vedän pari spadduu siinä, niin siinä vaiheessa se on 10 minuuttia, mutta hukan omaa aikaa.
0: Se on just näin. Tuossa on hyvä starttiavaus siihen, kun englanninopettaja ja historiaopettajan kanssa tosissaan kokoonnutte siellä pannuhuoneessa. Niin. Ai, on se kiva saada pieni hengähdystauko.
2: Täydellistä.
0: Kohta mennään taas.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalusta

0: Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Okei, vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: edinautomotive.fi.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
5: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
4: Ja hittejä.
6: Särkyy, sydän ja vuoretkin järkyy, ihan sama mä selvisin.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa? Kesällä
2: ei tullut pitkä aikaa.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin. Viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta.
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut ainoa, että se mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene edes yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mä ahdistan vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äititytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Ei, tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa,
1: joo,
2: niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla. Että
1: tuntuu, alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin sille aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, että tolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: terveisiä memmolle, kun kuuntelee, että mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti
2: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pieni mestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika,
1: niin se
2: mielenmaisema. Niin mä jotenkin siitä, siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän, että on, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutinen. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Aika kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumiin, kun pienemmät sisarukset, pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti aikalaan lihoalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mieti, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelee. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
2: Niin ja oviakin on jonkin verran. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näky? mä voin itsekin vastata.
3: Teini iässä vai?
2: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä sinne.
3: Mä en myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
2: Aivan.
3: Niin, ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta kyllä mä tunnistan tuon niin kuin äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kuin mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kuin yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pidempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä en äidinkaan kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
2: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
3: No, kultapoika.
2: Kultapoika, niin miksi sinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niin kuin brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on se, se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma. Se on semmoinen oikein paha tekee kattoon niin kuin sivusta.
3: Niin.
2: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
3: Niin ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti.
2: Kyllä, isä
3: niin
2: sanoi jotain.
3: Sen fiksumpaa taistelua.
2: Nyt käyttäydyt ja sä sanot teinipoikana siinä. Enkä käyttäydy aistafaja. Ja sit se on siinä ja vähän ja sit ollaan. Ja sillä ohi sitten jossain vaiheessa.
1: Ai meinaat, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
2: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
3: En ole kyllä
2: ollut. Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
1: Oon mä ollut kyllä joo. Mutta mä en silleen huutanut kotona, mutta mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sitten tuli vähän rankku. No mä oon esimerkiksi ala-asteella myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmoinen, niin että äiti oli, ei lähtenyt ovi, mutta oli silleen, että toi ei ole niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muiden vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten. Mutta et siitä mä sain.
2: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihan otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo eikö siinä ollut joku tämä? Ei, niin joo, tämä ei ollut. Ei ollut
1: nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoviin mun himasta.
2: Mä unohdin, että tämä rikos ei, se ei ole siis vanhentunut, koska sitä ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei ole tapahtunut.
1: Mä menetän 36-vuotiaana ulkoviin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
13: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
12: En tiedä, olisiko jakutsi.
13: Viskabaada vastu.
12: Tule nyt sieltä.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
8: Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Saitteko paljon irta jätskejä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
2: Jonnin verran.
3: Kaksi kertaa.
2: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä
1: kohtaa. Totta kai, niin, toinen niin, sen, jos mä kerron tämän uutisen.
2: Kerro vaan, joo. Mä etsin samalla sen
1: joo.
2: Kuvan.
1: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tommoset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikäs se on?
2: Vaiveron kadun
3: kioskilla.
1: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä, niin 9500 lukija on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Joo. Ja tulokset on tullut.
2: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikäydys siitä, että mä tiedän, sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
1: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, niin, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
2: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Niin, se mua ärsyttää se.
1: Päärynä on listan siellä 8.
2: Eli okay, on listalla.
1: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaaks tiputtelee mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
3: Siellä on joku
1: suomalaisten siis paras irtojäätelömaku.
3: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa. Niin se on varmaan joku, siellä on vanhan ajan vanilja.
1: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanhan ajan vanilja on kolmos suosikki suomalaisilla.
2: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
1: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
3: Tiina vuoro ja Tiina, logitse vastauksen suklaajäätelö.
2: Totta, perussuklaa.
1: Perussuklaatakaan ei ole. Hei, mä sanon, on joku suklaatvisti löytyy listan sijalta 7.
2: Suklaakrokantti.
3: Ei ole se. Suklaanugaa?
1: Ei ole se. Suklaanugaa on kymppinä. Saat siitä yhden pisteen.
3: 9. Mulla on 8 pistettä Juusalle yhtään.
2: No mä sanon sitten ton semmonen, se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
1: Riittää, toi riittää. 9 sijalla on suolainen kinuski.
2: Suolainen kinuski.
1: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
3: Okay. Edelleen mä nyt vetoon sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomia lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
1: Ykkösenä!
2: Come on!
1: Ja mä oon pettynyt.
3: Ihmiset on rikki.
1: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
2: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
3: Ihan ykkösenä.
2: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja on mä oon vaikea. Saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
3: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
2: Se on aikuisen maku.
3: Se on aikuisen maku.
2: Se on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
1: Persen hajua on niin, siinä.
2: Hajua.
3: Mikä ikä se oli?
2: Eikä ihan määrittäisi persen hajukset. Jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee. Niin.
3: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä persen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
2: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin on alkanut maistua.
1: Mä oon tosi järkyttynyt tästä.
3: Niin
2: mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
1: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin kaikki tästä top 10 ylipäätään. Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Että jos joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä en edes niinku, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusinaa, kakkosena mangomeloni, kolmonen vanhaa ja vanilja, joo, kaikki, tiedätkö, Johan Vuorina joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
2: Ei.
1: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
3: Yes.
1: Suurin osa vihaa. Niin kuin minä ja Tinni.
2: No ei se nyt suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
1: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhain valinnan. Yeah. Nelonen lakritsi, ei lähde.
2: Mä tykkään lakusta kyllä myös.
1: Vittonen pistaasi.
2: Sekin on hyvä.
1: Jäätelössä.
3: Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan tänä
1: kesänä supertiikeri. Mä en edes tiedä, mikä se on. Supertiikeri.
2: Se on se valkoinen, missä on niitä oransseja raitoja.
1: Out. Ne on nyt vanhoja. Kasari. Ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki. Erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga. Niin tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
2: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä. Ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättämään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
1: Jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
2: Kermalahdolle.
1: Suukolle. Eikö
2: aivan siinä on, siinä on jo tämmöinen Runebergin pusu. Mikä se on? Suukko.
1: On Runebergin pusu.
2: On sekin vähän outo Runebergin suukko.
3: Runebergin suukko.
2: No joo.
3: Se on tommonen.
2: Niin on. Onko se näin?
3: On. Joku
2: mikä se Blumberi? Eikö se Runeberg?
3: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
2: Se on torttu. Mikä se
3: on? Jo nyt meni
2: Brunbergi.
3: Vähän. Joku Brunbergin se on. Pusu se on. Uskokaa nyt
2: joo, tai älkää. Mutta joka tapauksessa, niin tommonen käytiin selättämässä tossa.
3: No, näytä vielä. Eli mitä siinä on? Ai, valtava jäätelö.
2: Ja vaikka monella meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Ihan hyvä näin. Mutta mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
1: Joo, siis kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp kiehuu täällä. Tuukka on vauvosuun ja bla bla bla.
2: Ei toi ole kiva.
1: Se on.
2: Mutta ei toi kiva sanoa tolleen.
3: Se ei ole kiva jäätelö.
1: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Ihan faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
2: Ei enempää.
1: Silti rommirusina on.
2: No älä nyt.
1: On ton listan ykkönen.
2: Niin, on just näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella. Iltasanomat siis on uutisoinut nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
2: Ja
1: ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesä,

0: tämmöinen. Niin
1: ei se, siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti se mitään näytön, muuta.
0: No kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
2: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
1: Kyllä.
0: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
2: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
0: Oli se silloinkin.
2: 18
0: joo,
2: vai?
0: Joo, ainakin osto oli 18.
2: What?
0: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
1: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
0: kyllä,
1: tupakka
0: kyllä
1: edes.
0: Kyllä on kokemus siis, seurakunnan hommista.
2: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
2: Okei.
0: Se oli, mutta kato, kun
2: se maailma siis, muuttuu.
0: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa, niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
1: Se oli sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
2: Mm-hmm. Siis mitä?
1: Miten?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
2: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No nä, no just
2: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää niin varman päälle.
2: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
1: Me saadaan siinä täydellinen leikki-isone ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta. Herran
2: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatet.
0: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
1: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
1: myös
0: sitten?
1: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana puolena ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin Jämsä lisäksi.
1: Jämsässä sai lupalla alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
1: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen, siinä oli se.
1: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommonen.
1: He oli tosi pahoilla aina.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
13: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa.

0: vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään.

0: Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Beelytä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valama uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän mitä.

sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

Missä häissä, kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kädinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-iloon.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin niin kuin paljon mun pätäkkä. Tuli rahasta kysyn mieleen, vaan ihan yleisesti kysyn sillä, että
2: mulla oli ihan silleen pysy, niin kuin pysy silleen, että saan maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkä vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Oman kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niin kuin, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei niin kuin, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niin kuin Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niin kuin ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
2: Siis mulla
1: eilen,
2: ainut,
1: aika ok.
2: Ainut, mihin mulla meni eilen rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mm. Mitä Tuukkari Tokoski?
3: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Niin ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
2: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin sehän, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät plussa, niin ettei tiedä,
3: joo,
2: mitä se tekisi.
3: Joo, ei ole jäänyt.
1: Oliko mitään?
2: Onko sitä ei tarvitse miettiä?
1: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina muuta, niin eikö tullut mitään sellaista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
3: Tuliko tehtyä heräteostoksia? Mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
1: Ai niin!
2: Ei!
3: Kesällä.
1: Sen enempiä puhuttu.
2: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
3: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellava housuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madikabudjettiin siinä teki tietysti.
2: Mitä sä ostit sieltä?
3: No mä ostin sieltä aika paljon tämmöisiä tennisvaatteita.
2: Joo. Mm.
3: Sitten mä ostin...
1: Onko niissä niin kuin Wimbledon joku proderaus vai?
3: Hei, teille... eikö mä ostanut teille tulujaiset?
2: Ai Wimbledon shopista.
1: Mä tiedän.
3: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tulujaisjuttukin niin ei koske lomaa.
2: Ei koske.
3: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
2: Niin.
3: Mutta mut siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
1: Niin, se on mahdollista.
2: Hei oikeesti.
3: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
2: Niin
3: kyllä.
2: Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoseen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
3: Joo, on, löytyy.
2: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
3: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
2: No, okei. Siis kallis.
3: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
2: Joo.
3: Ja mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
2: Joo.
3: 105.
1: Oho. Oi.
3: Semmoinen ihan perus olkihattu.
1: Oho.
3: Niin se ei ollut mun pään muotoinen sit kuitenkaan.
2: Okei.
3: Mä jätin sen sit.
2: Mutta ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
3: Paidat oli hyviä, joo.
2: Ja.
3: Mutta rahaa tulee ja rahaa menee.
1: Joo, niin, menee eikä. Toi on
2: mutta toi aika hieno kokemus.
3: Liivet sano tanskalainen.
2: Niin sano.
1: Niin ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tuommoinen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellava housuista, sen verran kysyn vielä.
3: Kysy vaan.
1: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tuolla ja kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et oli oikein komeina.
3: Toimisi, kun on vähän semmoiset ilmavat.
1: Ne on ilmavat.
3: Ne hengittää
1: se kuitenkin. On
3: tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin ok.
1: Koska se on kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
3: siis
1: on...
3: Siis ne oli ostettu jo aikoja sitten.
1: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin
3: tosi
1: pellava...
3: kekkeruusia.
2: Mutta... Missä te käytätte nyt Suomessa?
3: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
1: Geikkeruusperi.
3: Niin, geikkeruusperi. En varmaan geikkeruusi. Niin.
2: Missä te käytätte nyt Suomessa? Se...
1: No, kun ei
3: no
1: just...
3: rapujuhlilla no, ei... ja veneen kannella.
2: Okei, eli kaksi kertaa.
3: Yhdessä rapojuhli siinä on ikinä ollut ja venettä ei ole, mutta jos olisi, niin voisi käydä.
1: Pointti on just se, että kun,
2: et se
1: niin, okay, mutta kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoses niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti. Mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä, että mä en ihan keiju kekkeruussi siinä vaiheessa.
3: Niin, ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousuja voi häntä edes tavata.
1: No ei tietenkään.
3: Niin aina pitää olla varastautunut siihen, jos joku tämmöinen
2: aina mukana.
1: Matsinan takaluukussa.
2: Pellava
3: host. Aina valmiina.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Puntaraa!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsa vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, rittiin sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se

0: terveisiä, että sä oot ollut siellä,
1: oli
0: juhannusta viettämässä.
1: Joo, me oltiin siinä, kato meidän mökillä, ja me mentiin vähän revontuleen ja siellä, siis siellä oli äärimmäisen kivaa. Ei tapahtunut niin kuin mitään se ihmeempää. Mua harmittaa, että niin kauan kuin mä oon elämässä juhannuksia tuolla Hankasalmella viettänyt, niin siinähän on semmoinen kuin hangalava myös vieressä.
0: Joo, mä...
1: Ja siellä on aina kaikki jotain tansseja. Ja mä jotenkin kuvittelen, että nyt tänä vuonna mä sinne pääsen, tänä vuonna mä sinne pääsen, tänä vuonna mä siellä ainakin käyn. Mm. Mulla on kerran ajettu siitä ohi, mutta se parkkipaikka oli niin täynnä. Sitä oli joskus ehkä 10 vuotta sitten. Et silloin oltiin jo niin kuin tavallaan tanssikenkä jalassa menossa sinne mekot päällä, mutta sitten siellä oli niin paljon porukkaa, että sitten me ei mentykään.
0: Oliko tänäkin vuonna tuommoinen kesämekko laukussa mukana?
1: Se oli, mutta kun sitten me parkeerattiin sinne ystävien pihaan Tiolle vaan lämpimästi terveisiä, niin sitten siinä alkaa tietysti se sauna uima show, niin ei sitä ihan turha sitä mekkoa missään kohtaa laittaa päälle.
0: Minkälainen kesämekko sulla olisi ollut?
1: Sellainen farkkuinen.
0: Aivan, se mä tiedänkin ehkä. Sen, joo, selvä.
1: Mutta siis siellä oli kyllä mukavaa. Ja...
0: Oliko siellä hangalavalla siis? Olisiko siellä ollut jotain?
1: Mm-hmm.
0: Okei. Okay.
1: Oli. En nyt muista kuka oli, mutta siis sillain niin kuin joku tämmöinen klassikko. Ei nyt yölintu, mutta siis vastaavanlainen. Kyllä Hankasalmen puskaradiossa, kato sinne, oli porukkaa menollakin ja näin. Mutta sitten kun siellä kuitenkin, vaikka ne tuntuu, että se on siinä lähellä, niin kuitenkin ei ne välimatkat ole mitään semmoisia kävelymatkoja. Mm. Puhutaan kuitenkin silleen kilometreistä. Niin ei siitä sitten lähdetty.
0: No ei, mutta... tietysti kun aika päissään varmaan sitä, kun ei autolla enää siitä.
1: Joo, ei sieltä
0: siitä,
1: kukaan niin pysty. Joo. Kukaan ei siitä porukasta.
0: Ei pysty edes taksia tilaamaan.
1: Ei
0: puhelinton
1: näkynyt siis pitkään aikaa.
0: Joo.
1: Mutta siis on tuolla on vaan kylläkin. Mä elän tätä mun elämää kryptisintä aikaa tällä hetkellä, koska nythän mulla on tää harmitus päällä, että kun tuo juhannus on ohi, niin tavallaan keskikesä on ohi, eli tavallaan me käännetään sen syksyyn ja vuoden pimeämpään aikaan.
0: Niin, sä oot jo tossa kohtaa menossa.
1: Mulla menee tässä.
0: Sulla on synkempi tapa ajatella elämää kuin Tuukka Ritokoskella. Miten sun juhannus tossa? Me tietysti vietettiinkin siinä pieni hetki juhannusta yhden päivän verran niin kuin yhdessä, mutta miten muuten? Mitä jäi juhannuksesta käteen?
2: No ei oikein mitään ihmeellistä.
0: Ne oli hauskoja ne videot, mitä sä, nehän oli tämmöisiä, mä näin tämmöisiä, Tuukka oli laittanut muutaman tämmöisen yksityisen videon, ja mä en sen ensimmäisestä videosta tajunnut heti, että se on mun jälkikasvu tosissaan, niin, se on niin raju filtteri lyönyt poika siihen, että se kyllä, se oli ihan, että kun monestihan aina selitellään, jos on golfi mennyt huonosti, niin musta sulla oli kyllä niin kuin ehkä parhaat ja niin kuin toimivat selitykset, mitä niin kuin, koska kyllä toi niin kuin, on siinä ollut sen verran hässäkkää siinä teikäläisen golfautossa.
2: Joo, Juus on suvun ja perheen perinteinen juhannusgolf. Mun juhannusperinne jo, olisiko 4. vuotta?
0: Ainakin 4. vuotta, joo, kyllä se on pitkään mennyt.
2: Joo, ja niin sain sitten, mulla kävi niin kova jägä, että mä sain molemmat sun lapset, niin tähän mun golfautoon vielä mukaan.
0: Tuukka ei ollut arvonnassa mukana, mutta noin se meni.
2: Ja jossain vaiheessa multa kysyttiin, että mikä tää on, Tuukka, tää koodi tähän sun kännykkään.
0: Mm.
2: Ja mä se totta kai paha aavistamattomana heille annoin.
0: Joo, mä en kato huomannut tuommoista, mä en tajunnut ollenkaan, että tämmönen tilanne oli käynyt. Mä olisin osannut sulle vinkata, että älä missään nimessä niin anna avata kännykkää. No. Että se yksi varsinkin, niin se ei kunnioita kyllä yksityisyyttä. Että jos sulla tulee jotain erikoisia viestejä esimerkiksi vai joltain naisilta, niin se voi olla, että siellä on meikäläisen jälkikasvu käynnistellyt sitä tämmöisellä emoji-showlla.
2: Joo, mutta niin heideitä ilmeisesti pelattu, koska semmoinenkin screenshotti täältä kuvista löytyy. Ja jotain muitakin pelejä, mutta sitten ne on myöskin löydetty, tämä kamera on myöskin löydetty, niin sä et näitä kaikki on nähnyt.
0: En mä kaikki nähnyt,
2: eikä mäkään ollut nähnyt ennen eilistä. Mutta
0: siellä on kivoja kuvia.
2: Täällä mulla on aika hyviä kuvia tästä, mä en tiedä, onko sulla itsellesi tämmöisiä.
0: Ei mulla noin hyviä kuvia, se niin. On oikein niin kuin ottaa elämästä.
2: Joo.
0: Elämästä irti.
1: Siis toi on kato. Siis nämä on oikeasti niin kuin todella parempia kuvia kuin...
0: Sanotaan ei vielä, mutta toi on niin tosi lähellä ja toi ei tarvitse kuin kieli enää mukaan. Niin sit
2: ja sitten tosissaan oli myös poikas jonkun videon kuvannut, jossa Zoomi on löydetty. Tästä sai muuten Saukkolan Tonilta viesti, että on paikka niin tuotantoyhtiössä kuvaaja
0: Okei.
2: On, joo. Ja niin sitten jossain vaiheessa on löydetty myös nämä filterit.
1: Siis mä just kysyin, että mistä noin, Tuukka, löytynyt noin filterit, koska mun mielestä iPhonein niin kuin puhelimen... Ei silloin itsellään mitään tuommoista hamsteria, jos avaat sen. Tämä
2: on varmaan tietysti Snapchatista.
0: Joo, toi on nimenomaan Snap-osastoa.
2: Joo.
1: Ja noita ei ole silleen yhtä kautta kolmea.
2: Tämä on mun suosikki video, mistä ilmeisesti niin tyttärässä ei tiedä, että häntä kuvataan. Eli poikas kuvaa tytärtään syömässä sipsiä tuommoisen hauskan filterin kanssa.
0: Kyllä.
2: Niin.
0: Poikani pieni mestari Smith on hänen sukunimensä nykyään erikoistunut salakuvaajaksi.

0: tavalla kuvaamiseen. Tuosta täytyykin keskimaa. Me ollaan puhuttu kyllä tästä, että ei sit kuvata sillä, että kukaan ei tiedä eikä saa toista kuvia, mutta tässä nyt hän siskoa vähän ehkä sitten kuitenkin kurmoottanut tämän kautta.
1: Joo. Mutta siinä se meni ja sitten itse asiassa lauantaina, ootapa nyt, toi on ollut perjantai.
0: Joo. Se on ollut perjantaita, joo.
1: Niin, joo, lauantaina tuli sitä futista, joo niin olikin. Niin no ensin oltiin vielä tuolla Espoossa pelaamassa golfia ja sitten Atso teki sitten veljensä Tanen kanssa. Atson kanssa oltiin pelaa jo Maken ja Arska ja sitten Atson porukat, jotka on reissussa, asuu siinä ihan siinä Mastergolfin vieressä, niin mentiin heille. Ja sitten siellä oli, mä söin elämäni parasta kanaa.
0: Aha.
1: Siis tämä Atsuveli Tane oli tehnyt niin kuin jotain semmoista niin kuin nyhtökanaa, mitä joo. hän oli hauduttanut uunissa silleen vuoden.
0: Mm.
1: Ja sitten siinä oli joku barbecue ja tämmöinen kastike.
0: Mä saan kiinni, mä oon syönyt
1: se
0: samaa tyyppistä.
1: Se oli aivan sairasta. Se oli aivan sairasta. Ja sitten Atsu teki vielä burgerit. Siinä oli niin veljesten tämmöinen kaksintaistelu niin, ruokapöydässä ja niin. Siitä nautti kaikki muut. Kaikki muut pääsi nauttimaan, siitä oli ihan sairaan hyvä.
0: Siinä oli siis pelkästään voittajia loppujen lopuksi.
1: Kyllä, siinä oli pelkästään voittajia. Sitten mun vanhemmat oli kun olikin siellä mökillä, joten mentiin sitten vielä Perän ja Peltsin kanssa niin meidän vanhemmille katsoa futista.
0: Noniin.
1: Ja saunomaan ja grillattiin vielä sielläkin. Niin kyllä mä sitten pääsin kuitenkin tämmöiseen niin kuin juhannusruokageimiin myös messiin, koska sitten me grillattiin myös noita tommosia, mitä nämä on nämä sieniä, täytettyä sieniä.
0: Pekonihomma vai?
1: Juu, ja sitten kaikkea tuommoista.
0: Aika kiva.
1: Oikein jees.
0: No niin, kyllä sullekin sitten, kun se tavallaan, että musta tuntuu, että sulla on näin viime vuosina, kun on ollut nämä golfijutut, niin ei ole sillä hirveästi mitään tuota juhannushommaa ollut. Ja
1: nyt se tuli vähän tuolleen vahingossa. Joo. Että Peltsi soitti mulle niin kuin silloin lauantaina, että onko tänään mitään, että voisin tulla katsoa jalista. Ja sanoin, että tuu vaan. Ja itse asiassa mennään vanhemmille, kun siellä on enemmän tilaa ja siellä ketään. Sitten sinne mentiin.
2: Onko tämä kaupunki niinku hiljainen? Onko kerran vaan hiljainen juhannuksena? Onko siellä niinku mitään toria tai mitään?
1: Lauantaita, niin. Kun ajelin sinne Espooseen ja siellä ei, niinku, maanteille ei ollut ketään. Joo. Siellä golfissa ei ollut ketään ja Keravalla ei varsinkaan ollut ketään missään. Joo. Ja sitten kuitenkin Alepakin oli auki 247 joka päivän pari vuodesta.
0: Mm.
1: Niin sekin oli ihan tyhjä. Missään ei ollut niinku ketään.
2: Joo.
1: Niin tästä mä niinkin dikkaan. Mä sanon nyt Suomeen. Nyt mä sanon sen Suomeen.
0: Joo.
1: Yhden lapsen politiikka.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten rajat kiinni. Rajat kiinni niin kuin sisäänpäin, ulospäin auki vielä. Jos haluaa lähteä, saa lähteä. Mutta yhden lapsen politiikka.
2: Joo.
1: Ja sitten rajat kiinni. Niin joo. Aletaan pikkuhiljaa niin kutistaa tätä meidän väestöä joo. täällä. Niin tästä mä... Toi niin kuin, mä oikein siinä, kun mä ajelin lauantain kehä kolmosta, niin mä mietin, että tämmöstä tämän pitäisi olla.
2: Äänestetäänkö me tästä vai päätäksä, mitä
1: täällä
2: sä
1: haluat? Täällä ei niin ristin sieluun missään, niin mä dikkaan. Ei tästä tarvitse mitään äänestellä, kun mä nuijin ton ite läpi.
0: Selvä. WhatsAppiin laittoi nimimerkki Riikka, laittoi viestiä. Tervetuloa Tuukka talkoisiin. Ensi kevään on vaalit.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Jaha, kiitos. Niin.
0: Siellä tuli. Oltiin hereillä.
2: Kova on linjaus, mutta
0: okei. No niin, mutta hyviä juonnussettejä. Oh. Mulla taas sitten puolestani, niin no just tää golfihomma oli siinä perjantaina. Sitten mä tein vähän siinä viikonloppuna siihen se juhannus enemmän tai vähemmän. Se oli se niin kuin perjantai, milloin juhlittiin sillä sitten pidemmän kaavan kautta. Niin mulla tapahtui siinä sitten, kun me lähdettiin, kato siitä golfkentältä, siihen sukulaisten luokse syömään ja jatkaan sitä touhua. Kävin siinä ihan uimassa ja kaikki tämmöiset perussaunassa ja söin ja näin. Ja sitten viriteltiin siinä pikkasen pihapelejä käyntiin. Niin, jalkapalloa siinä sitten alettiin pelaamaan ja en tiedä johtuiko siitä, että olimme muutaman lonkeron siinä juoda. Voin mä sen sanoa. Että juhannuksena voi muutaman lonkeron juoda. Niin siinä oli sen verran sitten kiihkeä se pelin tuiskea tunnelma, niin mä pääsin hyvin niin sanotusti läpi, että mä annan tuosta niin kuin vasurin laulattaa ja annoinkin vasurin laulattaa, mutta sen verran mulla oli suuntaus sitten. Sanotaan näin, että mun potku vähän duffas, eli osui pikkasen maahan siinä, niin mulla on nyt toi vasemman jalan pottu varmasti, että se on murtunut.
1: Okay. Tämä
0: todennäköisemmin, se on aika sininen.
1: Onko kuvia?
0: Ei ole kuvia, mä voin sulle kohta näyttää tuosta noin, miltä se näyttää. Siinä on sinertää sillä aika kivasti, se on nyt sillä lailla. Tuossa pakko oli oikein testailla viikonloppuna, kun me aloitetaan golfreissulla meidän kesä tuossa perjantaina sitten Tuuka ja poikien kanssa, niin ihan piti oikein kokeilla sillä vähän, että ei pitäisi häiritä kuitenkaan, kun mä saan sillä niin kuin pystyn varmaan sitä golfpalloa lyömään, mutta että on tietty suunta siinä varpaassa, joka nyt vihlasee.
2: Mutta sä pitää lastuttaa. Ootko sä teipannut sen siihen viereen?
0: En mä vielä, mutta sitä
2: mä
0: mietin just sitä, että ehkä se pitää sitten ainakin noita pelejä ajatellen laittaa, mutta semmoinen aksidentti. Kyllä se
2: Se on noin pienestä, se on kiiperkule.
0: No,
2: kestämätön tilanne.
0: Joo. Kyllä se niinku, sitten totta kai siinä tilanteessa ei vielä sit vaan sillä vähän pikkasen puhaltele ja muuta. Sitten jatko vielä sitä pelaamista, mikä ei varmasti ollut niinku järkevää sille. Mutta tota, lauantai-aamu näytti sitten sen, että...
1: Mutta siis miten sä duffaat?
0: Mä osuin jotenkin maahan siis ihan suoraan sanottuna vaan sillä jalalla. Joku tämmönen
1: näin. Se vähän kertoo kans.
0: Motorikka asiahan siinä
1: niin.
0: On. Joo.
1: Se kertoo vähän, että sä oot ehkä vähän niin kuin...
0: Minkälainen?
2: Päissä ollut.
1: Ootas nyt, kun mä mietin erilaisia termejä.
0: Mietin vaan, mä laitan Mattisko ihan yksi.
1: Se kertoo, että sä oot...
0: Älä ole tarkka, älä vie fiilist liikaa.
1: Sanotaan, sä oot...
0: Älä vie liikaa.
2: Sano vaan.
1: Motorillisesti niin haasteellinen.
0: Oh.
1: Sano noin. Challenged.
0: Joo.
2: Motorillisesti.
0: Siinä oli joku kyllä semmonen. Mut mä väitän, että se ehkä se oli se... Mä en ole niin paljon lonkerosta tuota jalkapalloa nyt tämän pelannut, niin mä tuommoista oon ennen tehnyt. Mutta nyt ei. Nyt ei, ja siitä maksetaan pieni hinta.
1: Mä haluan sanoa sitä R-sanaa. Mä sanoin, että sä oot...
0: Eikä se mitään rasistista.
1: Mä sanoin, että sä oot behind stayed. Mä sanoin sulle, että näin.
0: Behind stayed.
1: Joo.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
17: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Hei, itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
21: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
20: Bondora! Nonni, se oli siinä.
21: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
20: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: K-Auto. Miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
23: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi.
23: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, vähän ikävä tunnelma ollut tuolla Kalajoella siellä hiekkasärkiltä. Nyt sieltä muitakin uutisia kuin jotain nakuiluutisia. Eikö ne ole niitä, mitä sieltä enemmän tulee?
2: Eikö se ole toi Yyteri?
1: Ai, onko se eri mesto?
2: Siellä on. Mä just aloin itse miettiin tässä omassa päässäni sitä, kun sanoit ton Kalajoen hetkinen. Mutta eikö se ole se Yyteri, missä oli niitä junahommia niitä siellä hiekkasärkkien katveessa? Mun mielestä siellä oli joku tällainen keissi.
1: Jommas kummas siellä. No kuitenkin niin tuolla sieltä on nyt tullut tämmöisiä uutisia tänne eteläänpäin. Me kaikki täällä isoissa kaupungeissa asuvat tietään, miten pirun vaikea on pysäköidä. Jos sä löydät sen parkkipaikan, niin jostain täältä pääkaupunkiseudulla. Okei, nyt kesällä on ehkä vähän helpompaa, koska ihmiset on lomilla ja jossain mökeillä ja muualla reissussa. Mutta lähtökohtaisesti täällä on silleen maailman vaikea löytää parkkipaikkaa. Ja sitten jos sä löydät sen, niin sulla pitää olla 6 erilaista kiekkoa ja sun pitää maksaa siitä noin 40 euroa tunti. Mm. Ehkä silleen aika lailla kiteytettynä. Niin siellä nytten hiekkasärkkien alueella, tosiaan Kalajoella, on voimassa aluepysäköintikielto. Ja se tarkoittaa sitä, että pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin sitten määrätä sakkoja 2 vuotta sitten.
3: Niin nythän... Jos onko tämä biisi se... Sperminaattors.
2: Totta, tää on se pohja. Se olisikin ollut. Se olisikin ollut tähän näin, se olisi ollut törkeä tähän.
1: Apua. Tämä voi tapahtua ihan mitä
3: tähän
1: tahansa.
3: Tämähän on nimittäin Kalajoen naama.

0: En mä kuullut mitään.
1: Niin? Niin kerro.
0: Niin kerro vaan, mikä se olisi pysäköinen. Esileikit
1: naisen kuulella. Ehkä paremmin puhuu, saada jotain, tehdä ihan mitä tahansa päälle. Niin siellä on nyt jengi alkanut tekee siis, näkee niin isoa vaivaa, että kun ne vie ne siellä Kalajoella.
0: Sano, mä kuuntelen koko
1: ajan. Niin ne näkee niin hirveä vaivaa siihen, että ne alkaa, kun ne on vienyt ne autot sinne parkkiin. Siellä mennään ihan nelinkontin, mutta ei mitään tähän liittyvää, vaan ne alkaa siis ruuvaamaan noita rekisterikilpiään autoista irti.
2: Mä luin tämän saman uutisen eilen, mutta mä en ollut tajunnut koskaan tämmöstä, että rekisterikilven irtiruuvaamisella selvii niin kuin noista parkkisakoista.
1: En
2: mutta totta kai siinä selvii, koska niin ethän mitään. Sä voi antaa sakkoa, jos et sä tiedä kenelle sä annat. Et sä voi antaa BMW M3:lle vaan sakkoa,
1: nimenomaan,
2: eihän silleen toimi.
1: Nimenomaan.
2: Eikä ne nyt varmaan jää yöksi passiin, jos ne on 3 päivää viettää Jussiin. Ei nyt jää, jäädä 3 päiväksi passiin, kuka kohan tähän
1: kun
2: tulee.
1: Tätä mä
0: se kahdella ruuvilla kiinni? No niin.
1: Tätä mä just mietin, että eikö se kannattaisi kuitenkin, koska jos sinne jätetään silleen, okei, jos niistä autoja ei ole satoja, niin se ei tietenkään ole kannattavaa. Mutta jos niitä on tyyliin 10, niin sittenhän se alkaa jo kannattavaa. Mä en tiedä, mikä on Kalajoella tuolla suunnilla siis pysäköintivirhemaksu. Se on täällä, mitä, satku vai 80 euroa?
2: Vai 60
0: joku semmoinen.
1: No jotain 60, semmoista 60, kuitenkin, niin silleen, että tavallaan se voisi olla ihan silleen kannattavaa. Niin sitten siinä, kun kuitenkin sä tiedät, että sunnuntai-aamuna ne rupeaa sieltä keräilemään niitä kimpsoja ja kampsuja, tulee sieltä jostain mettästä ja ne puhaltelee ja niillä on ne kilvet sitten on siellä autosta, jossa laukus, whatever. Niin kuitenkin, eikö siellä kannattaisi jonkun olla passi silloin sunnuntai-aamusta sanotaan 9 eteenpäin?

0: niin kuin tässä Ylenkin jutussa lukee, liikennekäytössä olevissa ajoneuvossa on oltava rekisterikilpi, joka on vaikeudetta luettavissa.
1: Niin.
0: Jos se on todistettu, että se auto on siihen ajanut, se auto sitten lähtee,
1: niin,
0: niin koskeeko laki sit sitä pysäköintiaikaa siinä? Et onko se, onko se niinku poliisiasia se, että se on rullattu siinä välissä pois? En tiedä.
2: Mm.
1: Mutta on kyllä aikamoista, mä näen niinku Juuso koko teidän perheen, teillä on se ihan hirveä meno ja meininki siinä, kun teillä lapset ja kaikki huutaa. Mm. Ja sitten on vielä silleen, että ota ihan pieni hetki puolisoni, että mä äkkiä vielä rullaan nämä kilvet nyt tästä irti. Että ei nyt kiirehditä tästä sen enempää.
2: Niin jotenkin, sä luulet, että se menisi noin, mutta siis mä oon kuitenkin niin lasten kengissä kuin rekisterikilvissä, niin tarra erittäin kätevä. Krups, pois. Krups, siihen kato.
1: Vai tarrasysteemillä kilvet kiinni? Eikö sulla on se paha, että sun selkähän ei kestä niitä sitä kilpien rullaamista, niin sä laitat sen pienen pienen retkijakkaraa siis siihen. Miten, ja sit
0: ei tarraa, vaan ne magneettilla monet käyttää. Siis on, tännekin tuli viesti, että mulla on magneetilla kiinni se rekkari. Että herppa nappaa.
2: Väitäksä, että mulla menee niinku selkä siitä, että mä kyyristyn ruvaamaan?
1: Miksi sä laitat magneetilla sun kilvet kiinni? Sitten sä teet jotain muutakin pahaa kyllä, kun pysäköit kerran vuodessa Kalajoen hiekkasärkille. Eiks vaan?
2: No, jos tukaa ja esimerkiksi pakoautoa
0: vaikka.
2: Niin.
0: Jos sulla on joku tuontiauto, missä on tuontikilvet. Niin. Sitten sä vähän vaihtelet niitä kilpiä siihen. Sitten sulla on tulossa erikoiskilvet kohta postissa. Uh-huh. Ihan hyvä systeemi. Sittenhän niihin saa semmoista spreijattua sellaista ainetta, mikä heijastaa. Mm. Sitten kun sä ajat tolppaa, kameratolppaa, niin se on vaan niinku ihan blankkovalkoinen. Tämmösiä.
2: Ai just tää. Ja jos mietitään, että jos vaikka Mikko ja Höpö ja ne ajattelee, että nyt putsataan oikein kunnolla tommonen jalokiviliike. Niin, ja sitten soittaa Tuukalle, että tuu ajan pakoautoa, niin on se pikkasen kätevämpi, että kaverilla on magneettiset siinä vaiheessa.
1: Joo, toi se on kyllä todennäköinen
2: vaihtoehto. Kyllä se mä ymmärrän täysin, että tommoista niin löytyy tarpeen vaatiessa.
1: Mutta joo, toi on siis vaan silleen, no ajatellut tosiaan, että tommonen mahdollista ja se, että siitä ei saa. Että jos mä nyt jätän tänne Mannerheimintielle autoparkkiin. Mut hitto, kun nehän hinaa sen täällä varmaan aika
3: nopeammin.
0: Mitä?
1: Poliis, ne varmaan, ei poliis, mut joku.
0: Mä kuuntelen teille sua.
1: Tulee hinaa, jos mä nyt jätän tohon Mannerheimintielle ja voi ruveta maksaa.
0: Niin.
1: Jos mä otan kilvet iteltäni siitä veksi, niin se on varmaan paristumishinattu pois. Mieti ennen takaa,
0: koska jotenkinhan toi poliisihan voisi ton pysäyttää ton Kalajoen touhun niinku heti.
1: Niin kyllä. Mutta siellä on 6 poliisia sillä alueella, niin niillä on varmaan resurssit. Menee muualle sitten
0: tosiannuksena. Hei, no nythän mä tajusin tämän. Miksei me tehdä, no niin tässä tää nyt on. Miksei me tehdä niin kuin Britti tekee.
2: Mitä
0: he heittää siihen renkaaseen kiinni se oranssi jutskan.
2: Ai
0: kun
2: niin.
0: Kun on takavarikoimassa niitä autoja.
2: Niin se ei niinku mihinkään sieltä sitten.
0: Niin se rengaslukko juttu. Vai käytetäänkö niitä jopa siinä pysäköön, niin kuin, että jos on pysäköity väärin, niin heittää rengaslukko, sit kun sä oot maksanut, niin tulee poistaa se. Aika vaivalloiset kuulostaa.
1: Miksei niitä käytetä Suomessa on muuten kanssa ihan hyvä kysymys.
2: Tolla se auto ei ainakaan liiku siitä sitten.
0: Sitten sen jälkeen kaikki tulee jonossa maksaa sen jälkeen.
2: Tavallaan. Kuka pelaa sen pelin loppuun saakka, eikä hae sitä autoa ikin. Se on se vaihtoehto, että sitten selvitään niistä sakoista.
1: Totta.
2: Ei vaan ikinä hae sitä. Toki sekin vähän kalliiksi tulee pidemmän päälle, jos vaikka 3-4 kertaa käy Kalajoella.
1: Mutta
2: sitten
1: sanot, että se on varastettu. Että se vakuutuksesta rahat ja homma etenee ihan tosta kevyesti.
2: No niin, tässä oikea oppinen taktiikka.
0: Tulee ensi juhannus
1: niin.
0: Ja Kalajoelle.
1: Mm.
0: Niin. Ei kun joo, ei. Mä vaan mietin niitä, että jos sulla on magneettikilvet,
1: niin
0: mä otan nyt harrastuksessa käydä nappailemaan niitä vaan irti. Jos se on kerta noin helppoa. Mä alan keräilemään rekisterikilvet. Hei,
2: toi on
0: Juuso,
2: vähän.
0: Sä olet semmoinen rekisterikirppi bongaa.
2: Niinhän mä oon.
0: Niin mä aloitan rekisterikirppi keräyksen.
2: Niin, eli sulla.
0: Tällainen mies mä oon.
1: Siellä on pelipaidat ja rekisterikirppi.
2: Aloitat sä ykkösestä, teet sä numerojärjestyksessä.
0: En mä, siinä menee ikä ja terveys. Otan kaikki, mitkä lähtee irti helposti.
2: No toi on paha, koska mä ajattelin just, että ne, joilla olisi ollut ykkönen siellä, niin pitäisi nyt varoa, mutta eli kaikki on nyt, kaikki on vaakalaudalla tässä näin. Varokaa rekisterikirppien kanssa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Q-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Lumokodit, hyvää päivää.

0: Klik, klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
0: Klik, klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
0: Klik, klik, klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
0: Klik, klik, klik, klik, klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Klik, klik, klik, klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Tokmanin neton, neton, neton, nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja siellä taisi tällä Belgialla ollakin viime yönä pelimintossa Sporteissa käytiin näitä läpi. Mä lueskelin eilen Yle juttu, joka kertoo Belgian tähtipelaaja Jeremy Dokusta. Hänellä on nimittäin vähän aikatauluhaasteita. Hänestä on tulossa isä tuossa heinäkuun puolivälissä. On laskettu aika. Ensimmäistä kertaa siis.
2: Ai se on vasta heinäkuun puolivälissä.
1: Joo. Mm. Ja tässä on nyt sitten hänellä semmoinen tilanne, että jos Belgia pääsee kisoissa alkusarjasta eteenpäin ja muuta, ja totta kai toi, eihän se vauvakaan ihan tarkalleen yleensä laskettuna päivänä tule, että se on mahdollista, että se tapahtuu silloin, kun on vielä pelit käynnissä.
3: Joo.
1: Ja hän on ilmoittanut, että kyllä hän niinku haluaa paikalla olla tuolla synnytyksessä. Tämä ei kuitenkaan käynyt ranskalaiselle urheilutoimittaja Terelle, Francais Pierron, joka on kommentoinut tätä hommaa, että hei, elät lapsuuden unelmaasi, mutta aiot silti kävellä pois tästä kaikesta osallistuaksesi lapsesi syntymään. Inhottava hetki, jos saan sanoa noin, missä isä on täysin hyödytön. Tuommoisella kommentilla paiskas.
3: Kovalla statementilla.
2: Mutta siis miksi Doku ei sitten pelannut eilen? Onko se jo lähtenyt sinne? Kun mä näin kanssa noita uutisia tosta noin.
1: Ai jaa, eikö hän ollut eilen kentällä sitten? Olisiko se näin ennakkoon sitten? No sitten se on kyllä jo
2: se on
1: todella hyvissä.
2: Joo,
1: se on
2: kyllä
1: todellakin etupeltoa. No mutta oli miten oli, mutta tämä oli hänen kommenttinsa ja tästähän siis jengi voi, arvatkaa miten ne reagoi ihmiset no, tähän joo. Näin. Nehän raivostui tästä näin, joo. Tästä hänen kommentistaan. Ja sitten tämä urheilutoimittaja on sen jälkeen sanonut sitten, että vähän niin kuin pyydellyt tuolla sosiaalisessa mediassa anteeksi. Ilmaisin henkilökohtaista mielipidettäni kiistanalaisessa asiassa. Ymmärrän, että sanani ovat saattaneet järkyttää, loukata tai satuttaa joitakin teistä ja olen pahoillani siitä. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien paikkaa tai roolia kumppaneensa ja lapsensa kanssa. Mikä sun tarkoitus sitten tuossa oli, jos sä sanot, sä oot kuitenkin sanonut sen, että et, no okei, inhottava hetki ei liity niinkään siihen isään, mutta että tämä synnytys on sun mielestä hetki, jossa isä on täysin hyödytön. Näin sä oot sanonut. Niin siinähän sä just vähättelit sitä.
2: Mä tarkistin, tämä doku on ollut siis sairaana.
1: Se ei ole vielä selvä, selvä. No, katsotaan, miten hänelle käy. Mutta mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolle, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
2: Mikä äijän rooli?
3: Meinasin just.
1: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas. Koska siis mä voin sanoa, että kyllä se sivusta katsoen, niin ei sen mahan kanssa ja siinä olotilassa, niin en mä usko, että olisi niinku itse pystynyt välttämättä ainakaan kovin hyvin ajamaan. Siinä olisi ottanut vatta rattiin kiinni.
2: Mm. Niin, no kuljetuspalvelujahan on erilaisia, että periaatteessa sut voi siitäkin ulkoistaa sitten.
1: On. Ja sitten mä olen ollut semmoisessa huoneessa, missä oli kaikenlaisia piipittäviä juttuja. Ja sitten mä varmistin, vaikka niistä piipittävistä jutuista ilmeisesti menee tieto, mulle selvisi, että niistä menee tieto kyllä sitten jonnekin sinne toiseen huoneeseen. Mutta mä yleensä reagoin heti ensimmäiseen piipitykseen ja kävin sanomassa, että nyt nämä laitteet piippaa tällä, mikä tämä on tämä homman nimi tässä näin.
3: Joo.
1: Mä vähän niin kuin katsoin.
3: Saitko sä kiitosta tästä
1: vai
3: miten?
1: Olin vähän niin kuin rakennusvalvojana siinä, voisiko näin sanoa. Että siinä oli niin kuin, mä niin kuin mielestäni hallinnoin sitä projektia sillä
3: no,
1: tavalla,
3: mikälainen
1: katsoin
3: päältä.
1: Mikälainen on ollut
3: palaute tältä ihmiseltä, joka sen vauvan sitten synnytti, niin tästä sun toiminnasta?
1: Me ei olla keskusteltu niin kuin tästä, mutta ei sitten ole tullut myöskään, niin kuin, ei ole tullut palautetta, mutta ei ole siis myöskään tullut huonoa palautetta.
3: Niin.
1: Esimerkiksi yksi mun kaveri, niin hän oli tehnyt vielä sillä, että kun tämä tämmöinen synnytys, niin kuin, niin kuin sairaalalaukku, se on se, mikä pakataan sitä varten, että kun tulee lähtö, niin mennään. Niin hän oli vielä tarjoutunut sen sitten niin kuin pakkaamaan, että hän oli niin kuin itse pakannut sitä ja ohjeiden mukaan täyttänyt sitä laukkua.
3: Mm.
1: Ja siis laittanut sen viimeisen päälle siihen eteiseen ja valmiiksi kaikkea. Sitten tuli se synnytyksen hetki ja sitten lähdettiin sinne sairaalaan. No hän unohti sen laukun siihen.
3: No niin.
1: Mutta siis se oli pakannut kuitenkin siis ihan viimeisen. Siellä oli kaikki ihan viimeisen päälle mietitty. Kaikki asiat oli siellä. Mutta se nyt jäi siihen eteiseen sitten. Että pieni tuommoinen stiplu. Sitten yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla, että hän oli niin messissä siinä synnytyksessä oikeasti. Ihan siinä niin kuin siellä, missä tapahtuu.
3: Mm.
1: Niin ensimmäisen ponnistuksen aikana niin lähti tajuun
3: niin,
1: häneltä
3: niin.
1: Itseltään siis.
3: Mutta tavallaan tuosta ei itsehän en tietysti ole ollut tuossa tilanteessa, enkä tiedä ikinä tunko olemaan, mutta se, että jos lähtee taju siinä ulkopuolisena seurallessa, niin se, siitä mun mielestä ei välttämättä voi ihan hirveästi syyttää, koska onhan se varmasti todella siis niinku raju on show täällä, on täällä kaiken kaikkiaan.
2: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
1: Näin.
2: Se on ollut hänen roolinsa.
3: Merkittävä.
2: Ja hyvä sitten Pasi. Täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja

0: epiduraalipuudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Niin se on ollut sitten Janne rooli.
1: Joo, ja mä veikkaan, että moni on esimerkiksi kädestä pitänyt puristanut, tai teidän kättä on puristettu aika kovaa, niin kuin tämmöisessä toiminut. Sitten toi, mitäs tää Olli kirjoittaa täällä, korona-aikana sekti, jolla esikoinen syntyi, niin oma osuus oli tunti istua tyhjässä huoneessa ja lähteä himaan 3 päiväksi, kun kerkesi 10 minuutin morot heittämään muksulle. Tärkeä rooli siis. Tämä oli sitä aikaa.
0: Ja Nikke sanoi, että aivan sama tunne ollut jo 3 kertaa. Ei mitään hyötyä. Tuntuu, että haittana vaan ollut siellä. Vaimo on kovasti eri mieltä. Eli vaimo on kuitenkin sitä mieltä, että kivää on se, että se mieskin on siinä niin kuin tykönä.
1: Nyt teillä on rouvat mahdollisuus myös laittaa viestiä ja kertoa siitä, että miten teidän miehellä on ollut merkittävä rooli, jos osa ajattelee tällä tavalla, niin kuin tämä ranskalaistoimittaja Tar, että tämä ei ole niin kuin, että miehistä ei olisi mitään hyötyä sinne.
0: Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB-tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
2: Tuosta on varmaan jonkunnäköistä palautet tullut, mutta sitten taas toisaalta niin, että pitääkö siinä istua koko ajan sitten vaan jotenkin olla niinku, on se hyvä olla läsnä, mutta että se mitä sä sitten teet.
1: Ja kyllä mä voin sanoa, että vielä omalta kohdalta ei liity nyt ihan suoraan siihen synnytykseen, mutta kyllä mä sanon näin, että kyllä siinä oli, kyllä mä, mun niinku, se tavallaan mun havainto oli se, että rouva oli aika tööt. Mm. Niin mä en sillä tavalla, että mä sanoin, että jos sä ihan vaan soitat nopeasti ja varaat ja meille se varpajaispaika, niin kyllä mä pidän ne varpajaiset.
2: Niin,
1: mutta hän soitti sen verran, että niinku teki sen kun ne varaussysteemit on semmosia ärsyttäviä, niin se. Mutta mä ihan itse ne pidin ja siellä niinku sitten hoidin ne proseduurit ja tämmöiset näin.
2: Hyvä.
0: Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin mieheltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paketo aika nätisti tämän, että isän tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
1: Eli, aivan!
0: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
1: Mut se
0: niin
1: on
0: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
2: Kyllä, siinäkin.
0: Silmänkääntötemppu.
1: Kyllä. Ja se on helppoa, koska ei, okei, välillähän synnytys voi tapahtua nopeasti, mutta ainakin oma kokemus on myös semmoinen, että siinä menee yllättävän paljon aikaa sillä tavalla, että mullakin niin kuin, et siis oikeasti mä joudun niinku parkkimittariin lisään siis aikaa varmaan kuin 4 kertaa. Siis 4 kertaa. 1 synnytys ja 4 kertaa lisään siihen aikaa, että se vaan niinku suostuisi sieltä tulemaan se vauva.
0: Mimi laittoi mun mielestä vähän ikävän niinku hänen puolensa. No hän laittoi, että jos vielä pitäisi mennä synnyttämään, niin miesten kyllä mukaan ottaisi vaan jonkun hyvän ystävän, joka on läsnä, tukee
2: apua
0: ja tietää mitä tapahtuu. Niin toi on pikkupiikkihän toi on sitten
1: no, se
0: niinku
1: vähän tonnehan se tulee
0: lasten isää kohtaan.
1: Mutta on se outo konsepti, mä sanon vaan, että vaikea siinä on niinku, että sillä tavalla niin kuin tietää siitä sen enempää. Sekaa kertaa varsinkin on siinä. En mä tokalla kerrankaan oikein muistanut, mikä se olisi juttu.
2: On sen,
0: nimimerkki
2: se on.
0: Top Daddy laittoi tänne, että isänä katsoi synnytyssalissa Netflixiä vielä 10 minuuttia ennen H-hetkeä. Tilanne kesti 29 tuntia, joten ei paljon pitänyt puristaa. Nimimerkillä Top Daddy.
1: Näin. Mä sanoisin, I proved my point.
2: Kyllä.
1: Eli kyllä se on, ei muuta kuin doku sinne vaan olemaan täysin hyödytön.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi.
5: Parhaat biisit.
3: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Halo?
18: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Kuule, Bondora.
21: Eiku, Birgitta.
17: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
21: Eiku, mä yritin vaan.
17: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
21: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
17: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!

0: Minkä näköinen? Sieltä töttörö.
1: Sinfonia.
2: Mikä se on RSO? Musiikkitalossa.
0: Se on vähän epävirainen tällä kesällä tässä. Ne on juhannukset ja muut ollut. Sielläkin on ollut pikkasen ilmeisesti riehakkaampaa.
1: Ei, mutta oli tällaista. Saitte nyt niinku jatsia tähän.
0: Toihan muuten oikeasti tuosta tuli mieleen, siis kun tuommoiseen niinku oikeaan siis tämmöiseen klassisen musiikin orkesteriin, siihen kuuluu paljon soittimia. Mähän olen itse myös soittanut vastaavanlaisissa orkestereissa. Niin lyömäsoittajien puolesta täytyy sanoa, että se, että jos satut saamaan käteen just nämä tämmöiset jättilautaset esimerkiksi, niin niitä niinku harvemmin ihan hirveästi sinne mihinkään väleihin soitetaan, mutta se on pirun tärkeä isku ja se luo kyllä niinku painetta. Että sähän voi olla, että jos sä soitat viulua orkesterissa, niin sä vinguttelet sitä siinä ja teitä saattaa olla teitä viulista aika paljonkin, mutta niitä lautasia, niin niitä nakuttaa vain ja ainoastaan yksi tyyppi siinä. Ja sitten jos se siinä kyseisessä sävelteoksessa saattaa hyvin olla, että johonkin hyvin dramaattiseen kohtaan, niin sieltä tulee ihan kertavaan tollanen. No, se on kuumottavaa, että osuuko se sitten niinku kohdilleen, vaiko ei. Mutta joo, Justini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta, lypsejät. Ja siellä ollaan nyt sitten, hetkinen, tämä on kyllä tullut tuossa illasta toi viesti, niin en tiedä, onko siellä jo uusi lapsi syntynyt maailmaan. Mutta täällä Hans on laittanut meille viestiä. Hän on kuunnellut ilmeisesti, olisiko koko sitten ja kuunnellut vai onko sieltä jotain uusintaa tullut. Ei tohon aikaan varmaan tämä uusintaa tullut, niin kuvan kanssa laittanut, että täällä just synnytyssalissa kuunnellaan, mitä avustajan rooliin kuuluu. Tulee hyvä synttärilahe mulle, kun huomenna synttärit. No niin, se on sitten mahdollisesti tässä aamujen tunteina niin heidän perheeseen lapsi syntynyt. No, otellaan ehkä, että sieltä tulee kuitti vielä tälleen. Onnitellaan sitten siinä kohtaa, katsotaan. Katsotaan, vastaako Hans vai onko hänellä siinä jotain tärkeämpää tehtävää, niin kuin miehillä usein synnytyksessä on. Eilen tästä aiheesta vaan puhuttiin. Jäi vielä miettimään sitä, että sen jäi käsittelemättä se, että sen jälkeen, kun vauva on putkahtanut siihen maailmaan, että jos nyt vähän oltiin sitä mieltä, että ihan hirvittävästi herroilla ei välttämättä siinä. Osalla on, osalla ei niin paljon osaa ja arpaa, mutta sitten se niin kuin sen jälkeen. Siinähän on usein isä, joka sitten hoitaa nämä ensimmäiset vähän kylvetykset ja kapaloinnit ja seimeen laitot ja muut sellaiset. Antaa kevyen kristillisen kasvatuksen siinä. Ja
2: eikö se ole joku tämmöinen, kun sitten usein nyt ainakin tässä viime vuosina, että isät kantaa sitten sen, sanotaanko sitä kaukaloksi?
0: Joo.
2: Niin kantaa sen ulos sieltä sairaalasta, se on tämmöinen hot dad walk.
0: Oh, vitsi, mäkin olisin halunnut sen, mutta mulla toi alaselkä on semmoinen, että rouvan kantaa.
2: Ja rouvan
0: kantaa rompeet ja romppet ja muut. Se on kun se, katso, kun se siinä lattialta, kun se sitä lattialta, kun sen niin se ottaa samaan tien tuosta noin.
2: Rouvat käy sua siinä pyörätuolilla ja katsoo sitä babyä.
0: Mutta sitten sen jälkeen pystyin kyllä ajamaan ihan käteen. Tai olisin ajanut, mutta kun se selkä oli sellainen, niin taksilla mentiin sitten. Mutta niin kuin periaatteessa mä olin ihan valmis ajamaan.
2: Rouva lähti seuraavan päivän julkisella hakemaan sitä autoa.
0: No jonkunhan se on haettava, että ne voisi sairaalan pihaan jättää sinne sakkopaikalle.
2: Ei tietenkään voi.
0: Näin tämä toimii.
2: Näinhän se toimii.
0: Joo, tänään heti tiistaa 23. päivä kesäkuuta ja lypsy siis tämän viikon vielä tässä töissä. No vähän sillä lailla niin töissä puoliksi lomalla. Mirjalan timantteja rykästään tuohon kärkeen. Tästä lähtee.

0: Tässä Mirellan timantteja. Just tarkistin tuossa noin, tuli Mirellasta vaan mieleen, että hetkinen, nyt on 23. päivä, eli 26. päivä, eli perjantaina tulee sitten tältä Olgalta uusi biisi. Oletan, että se on nimeltään Kansallisark, koska tämmöistä hashtagia tässä julkaisussa käytetään, ja siinä on fiittaamassa sitten Mirella. Ja kuka on Olga? Olga on artisti, joka mun mielestä on tehnyt ton tämän vuoden kesäkumibiisin. Sen nimi on, nyt mä yritän kaivaa muistin syövärestä. Nykyisin käytetään niin paljon aina kaikkien, koko ajan katsotaan Googlesta. Mä yritän nyt, kun mä oon sen kuullut, se on joku...
1: No mulla on se tässä, niin sitten sanoisit löydä niitä.
0: Anna vähän vinkkiä, mihin...
1: Ei, jos se on toisella kielellä.
0: Niin, se olisi, mikä se oli toisella kielellä, eli englannin kielellä. En mä kyllä saa
1: Teenage Dream,
0: aivan. Näin se oli. Selvä. 9 minuuttia yli 6 kello, Justin Tuukka täällä. Hyvää huomenta.
1: Mitä Tuukka, huomenta hei.
2: Terve.
0: Sulla oli eilen bisnespalaveri, jos mä oikein sä sanoit, että sulla on bisnespalaveri. Miten meni bisnespalaveri?
2: Bisnespalaveri meni ihan jees.
0: Kiva kuulla. Ja hienoa, että jotkut vielä tässä niin kuin usein juhannuksena jengi alkaa lomailemaan aika raikkaasti ja muuten jää sinne mökeille sammuu sinne pitkiä poikin hiekkalaatikoita kädelle. Niin, että jaksaa vielä tommosia niin kuin tässä näin painaa menee laikka punaisena.
2: Joo.
0: Oliko bisnespalaveri?
2: Raha ei nuku.
0: Yes, on.
2: Toisaalta raha ei myöskään löydä meikäläisen luokse, mutta niin voi silti tehdä bisnestä, vaikka ei teekään tulosta.
0: Totta kai, siinä. Mä teen semmoisen
2: hyvän,
0: Jari Saras,
2: semmoista hyvän fiiliksen bisnestä.
1: Niin, sulla on

0: olen Robin Hood.
1: Se on totta.
2: Eli siis...
0: Mä tuotan yhteisen hyvään, hyvää fiilistä.
2: Tarkennas tota pikkasen nyt vielä. Mä vähän meidän, ennen kuin mennään mainoskatkolle. Niin...
0: Tää liittyy vähän meidän podcastiin.
2: Joo,
0: ja
2: joo.
0: Sillä tavalla me yritetään tuottaa hyvää meidän kuulijoille. Me ei siitä itse saada rahaa, mutta me saadaan semmoista yhteistä tekemistä hyvää.
2: Ah, okei, okay, selvä. Sillä tavalla. Sain kiinni, selvä juttu. Se on moderni Robin Hood tämä sitten. Niin kuin nykypäivän bisnekseen ja itse asiassa menneiden aikoiseen bisnekseen usein kuuluu se, että ainakin kun minä käyn tämmöisessä niin kuin bisnespalaverissa, niin kesäaikaan ne sovitaan golfkentälle. Jos ymmärsin oikein, niin tässäkään ei tehty poikkeusta sen suhteen.
0: Ei.
2: Ja sitten siinä bisneksen ulkopuolella, kun vähän pelaillaan golfia, niin mä tiedän, että sun kollegalla Joonas Vuorella on tämmöinen Break 100-projekti tässä niin kuin menossa.
0: Kauan.
2: Joo. Ja mä pikkasen seurasin tuolta Gamebookista sitä tilannetta ja huomasin, että ensimmäisen 9 väylän jälkeen niin ollaan vähän tavoitteesta jäljessä, mutta kuitenkin niin kuin roikutaan siinä.
0: Joo.
2: Sen jälkeen, mitä mä kurkkasin sitten, kun pääsin itse kotia golfkentältä, niin kurkkasin siinä samalla sitten, kun oman tuloksen löin säppiin, niin että teilläkin oli peli päättynyt. Ja niin kuin Joonas aina sanoo, golf on peli.
0: Sanottiin monta kertaa myös kentällä. Sanottiin toi, sitten sanottiin we live in a society.
2: Ah, se, että me, joo.
0: Sitten sanottiin jossain vaiheessa vaan peli.
2: Joo. Ja siis täytyy sanoa,
0: sitten hän syyttää mua siitä, että hän pelaa huonosti, niin se on kuulemma mun syy. Että
2: ai,
0: hän ei pysty niinku keskittyä, koska mä oon kuulemma kommentoinut hänen puttaamistaan, niin sitten hän ei niinku kykene toimimaan, jos mä oon läsnä.
2: Mutta sehän puttaa ihan päin helvetin. Tai
0: no niin,
2: se liike on
0: hankala.
2: Se oli, ei, siis jos katsoit mun esimerkiksi lasten puttiin, niin hän tollain putan.
0: Niin.
2: Niin, että se on se, katso, se napauttaa sitä sillä että Joonaksella on...
0: Joo, ei sun tarvi mulle kertoa.
2: Ei mä sitä
0: se
2: Tinnille.
0: Se on ihan kammottavaa.
2: Joo, mä Tinnille vaan yritän selittää, että Tinnikin on kuitenkin niin kuin minigolfia pelannut.
1: Joo.
2: Niin katso, kun se vie sen tänne taakse.
1: Joo.
2: Niin tässä vaiheessa periaatteessa kaikki on vielä aika hyvin, tosin menee aika tänne taakse. Sitten se napauttaa sen siihen ja hidastaa vähän niin kuin just ennen kuin se osuu siihen palloon. Niin se on pikkasen, se ei mene niin kuin millään tavalla läpi. Et se menee enemmänkin niin kuin vaan taaksepäin ja sitten se hidastuu. Se on vähän vaikea. Ja sitä mä vaan katsoin tuossa, että nyt ei Break 100 ei vielä onnistunut. Että harvemmin on itse asiassa nähnyt niin kuin 9 tässä takaisillä nyt, niin 9 väylällä niin paljon poikittaista viivaa merkattuna tuloskin. Sitten menikö siellä ihan se mua, mikä tässä, mä en millään tavalla nyt, se on vaikea laji ja se on ihan perseestä se laji. Mm. Mutta mua lähinnä kiinnosti siinä se, että kun niin paljon oli viivaa, niin menikö siellä niin kuin ihan siis, menikö niin kuin hermo, koska
0: ei,
2: se,
0: kyllä,
2: että pallo nousee taskuun, niin se on usein semmoinen, että se vähän jäädyttää sitä tunnelmaa siellä kentällä.
0: Ei, kyllä Joonas on sanonut, mä olen häntä yrittänyt tässä niin kuin myös koulia, että ei se ole niin vakavaa, kun sille ei ole, nyt tänä aamuna sille ei ole minkään valtakunnan merkitystä, että miten sä oot teille pelannut golfia.
2: Niinpä.
0: Ja hän on kyllä saanut siitä kiinni. Ja sitten hän on saanut selkeästi myös kiinni, otettiin sä oot kysyä kohta, niin on saanut myös siitä kiinni, kun mä oon sanonut hänelle, että viiva rentouttaa. Tai yksi viiva siihen lappuun, niin se tarkoittaa sitä, että sä et tuu saamaan tulosta. Sen jälkeen haetaan yksittäisiä hyviä onnistumisia.
2: Toi on
0: niin
2: hyvin
0: hän,
2: sanottu.
0: Hän otti siitäkin ja otti 4 viivaa siihen.
2: Joo, mä katsoin, että on ollut tosi rentona
0: se
2: sen jälkeen.
0: Tosi
2: ja
0: paljon.
2: Joo.
1: Niin onko Joonas lähtenyt harrastamaan tätä kyseistä hauskaa lajia niin kuin teidän innoittamana vai onko se harrastanut jo ennen teitä?
0: Ei, kyllä hän aloitti sen tuossa.
2: Eikö se ole vasta muutaman vuoden pelannut?
0: Sitten,
1: eli tavallaan hypännyt tähän niin kuin teidän kelkkaan. Okei.
2: Okay. Joo.
0: Niin ei välttämättä meidän kelkkaan, niin, mutta ylipäätään elämä, tosi moni suomalainen niin aloitti golfin tuossa.
1: Joo.
0: Niin, totta.
2: Joo, ja harrastajamäärät, ne on koko ajan tuossa lisääntynyt, varsinkin kategoriassa nuoret miehet. Joo, no mutta Joonakselle voimia ja tsemppilaukauksia ja muita. Ja niin kuin Tuukka, sä hyvin sanoit, että se on ihan totta, että silleen niin kuin seuraavana aamuna sille ei ole enää mitään merkitystä. Itellä harvemmin enää edes sanotaan, että se tunnin verran, niin sen kierroksen jälkeen siinä jossain kohtaa, niin se kyllä niin kuin kotimatkan verran, niin sitten se on niin kuin unohtunut sillä niin tavalla. Mulla
1: selvä
2: oli eilen vähän, ei nyt mitään viivajuttuja, mutta itsellä oli ihan semmoinen sama, niin kuin Tuukka sanoi mulle, että kokeilet tämmöistä juttua, mä kävin kokeilemaan siinä reintsillä, mutta pikkasen hukku lyönti siinä, ei johdu sun vinkkeistä, vaan siis se reintsi oli aika karsee, sitten mä lähdin vähän pelaamaan, että mä pelaan pikkasen.
0: Mä katsoin, että pelannut ihan hyvin.
2: Niin mä pelasin, siis tiedätkö, mä lähdin vähän sillä lailla, että no mä käyn pikkasen nyt testaan tätä uutta swingiä tonne noin. Siihen muutama poki siihen alkuun, mutta nekin oli, eka oli vähän haparoiva, toinen oli ihan hyvä pelas, siellä oli hyviä lyöntejä. Sitten tuli semmoinen 4 paari juna ja siinä kohtaa, siis mä harhauduin ajatuksissa siihen, että katoppa vaan. että näin mä tämänkin pelin nyt sitten tässä opin, kunnes sitten golfin jumalat halusi ilmoittaa mulle väylällä 8 sillä tavalla, että ohi, opitkohan sä sittenkään, katsotaan tosta noin, lähetäpä vielä sitä sun raivia vähän, jo. Me laitetaan se tonne ja tänne, niin se loppu lähti siitä sitten kyllä falskaamaan. Että tota, ei siinä mielessä ihan niinku perinteiseen tyyliin, että ei pysty yhtä kierrosta edes ysiä pelaamaan niin, että ei tarvitsisi itteensä hävetä. Semmoinen hauska laji. Nyt Stigia, kuka on se oikea?

0: Stii, kuka on se oikea soi siinä. Huomenta vaan lypsijät, kello 17 minuuttia yli 6. Tänään tiistai 23. päivä kesäkuuta. Ja hei, meillähän tosissaan tämä Tuukon kesäteatterin debyytti, niin se on siis huomenna. Huijakka, siis mua jännittää. Nyt mä pelkään,
1: että... Älä luo
0: niin,
1: nyt tollasta.
0: Joo, mä tiedän, mutta kai mä saan sanoa sen ääneen, että mua niin kuin jännittää. Sillä hyvällä tavalla, mutta alkoi jännittää. Me ollaan yhtään sovittu muuten, että miten me mennään sinne nyt sitten. Ei me vissiin päästä junalla mitenkään fiksusti, kun sehän olisi varmaan ihan fiksu mennä tonne Seinäjoellekin junalla. Sieltä toki pitää päästä sitten sinne Ylistaroon.
1: No se hoituu, mulla on siellä totta.
0: Joo, mutta toi, kato, kun sieltä ei mun mielestä tullut junaa sillä lailla järkevästi takaisin, kun meillä on sitten kuitenkin torstaina ihan normaali työpäivä siinä aamusta, niin onko se sitten autohommi?
1: Haluatko te hyppää mun autoa?
2: Ei.
1: Okei.
0: Okay. Mä en sanonut mitään.
1: Okei.
0: Okay. Mä en sanonut mitään. Mutta sinne on siis, sinne on mun mielestä se 4,5 tuntia töötti.
1: Se on ihan hirveä töötti, se on maailman tylsin työ, se on sitä maailman pienintä. Semmoista.
0: Ei se mitään maailman pienintä.
1: On se semmoista kinttupolkusta verrattuna noihin niinku isompiin väyliin. Tai sitten se on vaan tuntunut provinssien jälkeen
0: hetkittäin
1: vähän pitkältä.
0: Niin toi se on, koska...
2: Eikö se ole kolmostietä Tampereelle ja siitä ylöspäin?
0: Joo,
1: mutta ei se ole kivaa.
0: Tämä on fakta, että seinä...
2: Mikä kinttupolku?
0: No ei ollenkaan, sitä mä just sanoin.
1: Kind of kinttupolku.
0: Siis siinä on 80,
2: kinttupolku.
1: No on semikinttupolku mun silmissä. Pidän kinttupolkuna.
0: Okei. What is this?
2: Selvä.
1: Tiesitkö sä, kun sä lupauduit, kun sä silloin sanoit, että sä lähet sinne, niin ymmärsitkö sä niinku missä se on? Vai ajatteliko sä, että se on esimerkiksi
0: Hyvinkäällä? Onko tää kaveri sun mielestä semmonen, joka niinku ymmärtää?
1: Älä nytte!
0: Niinku, no.
2: Niinku, en mä ajatellut sen.
0: No niin, tää just, tää on
2: niin. No, yhtä verran ajattelin kuin silloin, kun mä lyhdyin Patturaahen pesäpallofaniin, niin ihan yhtä paljon mietin.
0: Ja sinnekin mentiin, että heilahti, eikä ollut, little bit kinttupolku.
2: That was little bit kinttupolku, yes. That was nice trip.
0: Nice, that was very nice trip.
2: Very many times we have remembered that trip to the Pattu, to the Raahe.
0: I have to say that was my, it was like a kinttupolku of my life.
2: Beautiful Finland.
0: Yes, of course. Nice golf course also.
2: Well, was it?
0: I think it was nice,
2: maybe,
0: but it
2: there was
0: hard.
2: Just maybe too many like mosquitoes my there.
0: Yes. That's correct. Yes. Too many mosquitoes.
2: But so beautiful Finland. We drove there like how many hours? Eight, nine
0: hours. Yeah.
2: Yeah.
0: Listening a little bit Eppu normally.
2: Yeah, we were singing in the car.
0: Yes. You know.
2: I like that trip very
0: guitar,
2: much.
0: Guitar,
2: maybe because Tini wasn't there.
0: Stars.
2: That was
1: no,
2: maybe
1: that's
2: one thing.
1: Reason,
2: because
1: that
2: was
1: reason.
2: Guys.
1: No,
0: now you're going to the now you're going to the kinttupolku.
1: You're gonna walk to that to the from.
0: Don't go to the kinttupolku.
2: I have my own car also, Tini.
1: Joo, lähdetään kolmella autolla ihan vaan, koska me voidaan. No mun ei pääse ehkä sinne asti, mutta
0: nimet,
1: tavallaan...
0: Hei, nimet hattuu ja vedetään siihen sieltä. Jonkun autolla
1: siis
0: sinne on varmaan mentävä.
1: Sieltä. Mä vannoisin, että tulee mun auto.
0: Jos se on sun auto, niin sä haet mut sitten kotoa.
1: Eli paljon tästä Seinäjoelta vielä matkaa tänne. Voi perkule.
2: Ei ole Ylistaroa 4 tuntia. Ei se ole. Ja sitten tohon, eihän tule liikennettä
1: Tuukka,
2: juuri
1: siellä
2: ollenkaan.
1: On Vittingin kaivokset.
0: Mutta se siellä on. Se...
2: Mikä?
1: Vittingin kaivokset.
2: Käydään katsoa pois.
0: Siellä on se, että Tampereelta Seinäjoelle on niitä kameroita sit aika raikkaasti siinä. Se on se tekee siitä niin kuin
1: kamerakinttupolku.
0: Se sen tekee kinttupolkuksi joku. Hei nyt Robin Pakkaleen, niin tuut. Ja hei, tähän teatterihommaan liittyen, niin tänään Tuukka tulee saamaan ihan ammattilaisen apua. Eli meille saapuu teatteritaiteen viihteen moniosaaja tänne Tuukkaa nyt sitten koulimaan tämän hänen roolisuorituksen kanssa. Otetaan jartsa haltuun niin sanotusti ja vedetään huomenna niin semmoinen suoritus, että sitä muistellaan Ylistarossa vielä 2060-luvulla. Robin ja ajankohtainen töötti sportit. That's it.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kun kesä koittaa, sitten

0: Hikkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
10: Ja suurimmat hitit.
12: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: se ero ilmoitus sieltä sitten eilen tuli. Britannian pääministeri Keir Starmer erosi. Erosi ja sanoi, että kiitoksia vaan kovasti ja olen kyllä kaikki tässä yrittänyt tehdä tätä maata ajatellen, jota rakastan, mutta ei se sitten riittänyt kuitenkaan. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin Iso-Britannialla on ollut viimeisen 10 vuoden aikana 6 pääministeriä, joista ainoastaan yksi, eli Rishi Sunak, ei eronnut ennen aikojaan, vaan hänen puolueensa sitten hävisi vuoden 2024 parlamenttivaalit ja sitten jätti tehtävänsä tämän vaalitappion jälkeen. Mutta nopeasti kun katsotaan tuolta, niin vuodesta 2016 David Cameron erosi Brexit-äänestyksen kansanäänestyksen jälkeen, Theresa May erosi itse Brexit-umpikujan vuoksi, Boris Johnson, kaikki muistaa hänet, erosi itse puolueensa tuen romahdettua. Liz Truss erosi itse vain 45 päivän jälkeen talouskriisin seurauksena. Ja nyt sitten Keir Starmer erosi.
1: Tiedätkö, mikä Liz Trussiin liittyy tämmöinen mielenkiintoinen fakta?
0: En muista yhtään.
1: Vaikka hän oli noin vähän aikaa, niin hän kerkesi kuitenkin palvella niin kuin 2 valtion päämiestä.
0: Ai, siinä kävi niin, siinä ollut, se on ollut sitä aikaa siinä.
1: Koska Ellu Delas siinä välissä.
0: Ellu Delas siinä kohtaa, joo. No mutta nyt uudeksi pääministeriksi sitten enteillään tätä Andy Burnhamia. Ja hänen odotetaan astuvan noihin saappaisiin. Katsotaan, miten Andylle käy. Mitä muuta tähän päivään?
2: Tänään alkaa tämä yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena, joka tulee siis Porista. Se on semmoista niinku, tavallaan kivaa seurattavaa, vaikka aika isoja aiheita siellä puhutaan, mutta
0: niillä on shortsit jalassa, niin se on rennompaa.
2: Se on,
0: ja kesäpaidat.
2: Niin, ja sitten kun nimenomaan, kun niillä on semmoinen kesäinen tunnelma, ne on saanut vähän rusketusta siinä pintaan ja näin, ja siinä on semmoista kivaa. Se on ulkona, niin siinä on semmoinen
0: tamme. Ja pikkukaljoissahan ne on, se nyt tietää ja näkee
2: kaikki. On nyt kaljoissa ollut pidemmän aikaa. Mutta siellä tänään esimerkiksi on puhumassa Suomen turvallisuudesta presidentti Sauli Niinistö.
0: Mm.
2: Ja sitten torstaina siellä nähdään sitten pääpuheena Kanada entinen pääministeri Justin Trudeau.
0: Okei.
2: Eli huomenna ja sitten Maikkariltahan tätä tulee ja tosiaan sen järjestää Porin kaupunkien MTV ja sinne, mikäli Porissa päin nyt liikut, niin siellä on täysin maksutonta mennä sitä ihan livenä sinne paikan päälle sitten seurailemaan, mutta on semmoinen niinku tavallaan sitä on kiva kuunnella siinä.
0: Sä oot tämmönen niin yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin se on
2: taustalla.
0: Sulle. Mä aina mietin, että nyt kun sä sanoit just, että hei, pitääpä katsoa.
2: Tiira lempipäivä, kesän lempi.
0: En mä kato.
2: Nyt sä kato.
0: Otetaan yksi vielä ennen sportteja, nimittäin Teneriffalla annettiin varoitus siellä tämmöstä matalataajuista maanjäristystä on nyt sitten havaittu ja siellä sijaitsee tulivuoria, niin ihan sitä silmällä pitäen. Teneriffahan tietysti yksi suomalaisten suosikki loman kohteista, niin siellä on nyt tämmöinen hässäkkä piellänsä. Toivotaan, ettei vakavia onnettomuuksia ala syttyä. Kyllä siinä niin usein vaan käy sit, jos alkaa tulivuoret purkaantumaan. Mutta siinä ajankohtainen töötti. Jatketaan sporteilla.
1: Joo, otetaan futista. Eilen illalla pelattiin yksi ottelu jalkapallon MM-kisossa. Argentiina voitti Itävallan 2-0 ja Leo Messi vastasi sitten molemmista Argentiinan maaleista. Kerkesi tuohon päälle vielä sössiin yhden pilkunkin, mutta näillä 2 maalilla niin hänellä on nyt kaiken kaikkiaan MM-kisossa 18 maalia ja kaikkien aikojen ykköseksi niin kuin ihan omalle sijalleen nousi. Miroslav Klosella on 16. Ja sitten vielä naisten MM-kisoissa niin kautta aikaan ykkönen on Brassi Martta, jolla on 17 byyriin. Nyt on Leolla sitten kaikkien aikojen ennätys hallussaan. Toki sieltä saattaa tulla vaikka näiden kisojen aikaa vielä kaveria ohi, nimittäin yöllä sitten Ranska pelasi Irakia vastaan ja voittivat 3-0. Kylian Mbappé teki siellä 2 maalia ja nyt hänellä on sitten kasassa 16 maalia.
0: Jep.
1: Joten se, jos ei tarvii hirveä ennustaja joukko olla, että Mbappé ottaa ton niin kun, ennätyksen haltuun, jos ei näissä kisoissa, niin ehkä sitten seuraavissa.
0: Niin hän on 27-vuotias, että hänellä on nimenomaan ainakin 1, ellei 2, ellei 3 kisat vielä tuossa edessä. Mutta kaikkea voi tietysti sattua, siltä se näyttää.
1: Joo, sitten viime yönä pelattiin myös toinen ottelu Norja-Senegal. Norja voitti sen ottelun

0: 3-2. Ja Erling Haaland siellä puolestaan tehnyt hän sitten 2 maalia. Että kyllä superstarvat on superstarvoja. Ja Ismaila Saritsas tehnyt molemmat Senegalin maalit. Hänkin on valioliigapelaaja. Niin, niin. Toi on Norjalle kova. He on nyt mun mielestä sitten jo ja onkin varmasti jatkossa tosta lohkosta. Siellä on Ranskalla 6 pistettä, Norjalla 6 pistettä ja Senegal ja Irak 0:lla. Ja lohkovoitto sitten jaetaan Ranska ja Norjan välillä. He pelaa toisiaan vastaan 26. päivä sitten kello 10 Suomen aikaa. Ja tällä hetkellä on menossa 1 peli Jordania Algeria tilanteessa 1-0 tällä hetkellä, mutta joo, just on tullut 1-0 maali siellä. Ja tänään sitten kello 8 Portugali Uzbekistan, onko Ronaldo avauksessa, miten Ronaldo nytten, saako koneet käyntiin, siihen kiinnittyy varmasti huomio. Ja sitten iltapeli kello 23 on Englanti Ghana. Mitä muuta urheiluun riittyy? No kerrotaan futiksesta vielä sen verran, että siellä on serbialainen jalkapalloasiantuntija Rade Bogdanović. Vanha futari itse asiassa. Hän on pelannut muista ainakin Saksassa aikanaan. Katsotaan. Atletico Madrid kyllä ja Werder Bremen. Niin hän on pikkusen heittänyt järkyttäviä kommentteja siellä lähetyksessä.
1: Mihin se lipsahti sitten?
0: No hän on sisällyttänyt tähän omaa lausuntoonsa tämän en ole rasisti, mutta...
2: Aha, toi lähtö on hyvä.
0: Joo. Hän siis toimi asiantuntijana Serbian televisiossa Belgian ja Iranin välisessä MM-ottelussa. Ja sitten kun Belgian tämä Nathan Ngoi sai punaisen kortin 66. minuutilla, niin hän heitti tämmöisen kommentin siihen, että... Olen aina sanonut, että nämä pelaajat, pilkku, enkä ole rasisti, joo, pilkku, mutta yes, näillä mustilla pelaajilla ei ole keskittymiskykyä pelata yli 60 tai 80 minuuttia. Ja jatko vielä, että hänen peliurallaan pelaajien täytyy joskus estää joukkuekavereitaan tekemästä virheitä.
1: Olisiko toi estetty, jos olisi jättänyt tuosta ton ihonvärin kommentoimatta, jos olisi sanonut vaan, että näillä ei kyllä sekin taittuu. Taittuu sitten.
0: Joo,
1: että,
0: ei ole Serbian yleisradioyhtiö RTS tai Belgian jalkapalloliitto, kumpikaan ei ole kommentoinut asiaa millään tavalla, mutta eiköhän tuosta perästä kuulu. Ihmeellistä on, jos kaveri jatkaa vielä hommissaan näissä kisoissa. Sitten muita uutisia, niin Otto Virtanen eteni Wimbledonin karsintojen toiselle kierrokselle, kohtaa seuraavaksi tällaisen Luka Nardin, eli tässä kaatunut Japanin Rio Noguchi suoraan 2 erässä. Ja keskiviikkona, eli huomenna, on tää matsi. Ja sitten jos tää voitetaan, niin sitten pitää voittaa vielä 1. Niin sitten päästään niin kuin siihen Wimbledonin ihan oikeeseen niin kuin pääsarjaturnaukseen.
1: Okei.
0: Ja vielä yksi iloinen uutinen tuolta Pohjois-Amerikasta. Nimittäin Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Fame.
1: On hieno juttu. Hyvä Peksi.
0: Ensimmäinen kunnia on saanut suomalainen NHL-maalivahti, ja ketäs muita sieltä Hockey Hall of Famesta löytyy suomalaisia, osaatteko sanoa?
1: No Selänne tietysti.
0: Teemu löytyy.
1: Sitten sieltä löytyy Jari Kurri.
0: Jari löytyy, ja lopeta siihen miehissä.
1: Ai jaa, se on ihan tossa noin.
0: Miehissä lopeta siihen, mutta sitten naisista löytyy vielä Sallisen Riikka.
1: Okei. Okay.
0: Riikka Sallinen mun mielestä pelannut Keravan Shakersissa joskus nuorena likkana. Väitän näin. Tarkistan kohta, mutta mulla on tämmönen muistikuva. Mutta Peksi tosissaan koko NHL-uransa vietti siellä Nashville Predatorsia edustajan ja valittiin, voitti Vesinan 2017-2018 kaudella. Ja runkosarjaotteluita hänelle yhteensä 683. Patsaskin löytyy sieltä Nashvillen areenan ulkopuolella.
1: Mitä luulet, Tuukka? Kuka olisi tuossa, niin kuin, onko kuka voisi olla seuraava suomalainen? Pitääkö mennä tuonne Sassaan saakka?
0: Sassa varmastikin.
1: Miten Saku Koivu?
0: Ei sit kuitenkaan, kun en oikein voittanut mitään koskaan. Se on niin kuin tarinana hieno, mutta voittiko Pekka mitään? No.
1: Ihmisten sydämet.
0: Niin. Ja sen Vesinan. Mutta niin. Joo. Se on aika kireä se, niin kun
1: se
0: ne,
1: on, se on.
0: Ne, niin, joo, ketä sinne otetaan sisään, niin mä luulen, että Sakukin olisi sen jo saanut, jos hänet sinne otettaisiin.
1: Eikä tuossa välissä oikein, niin kuin sama juttu kuin Ere Lehtinen, niin olisi varmaan saanut jo.
0: Olisi varmaan saanut jo.
1: Eikö hänellähän on niitä palkintoja sitten taas, niitä hän parhaan ollut... puolustava hyökkäin, mikä se on se, en muista sen nimeä. Joo. No mutta hyvä Pekka Rinne, loistava juttu. Mennäänkö noilla?
0: Täällä mennään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale!
11: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
12: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat.

0: Voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello 11 minuuttia vaille 7. Täällä on Juuso, täällä on Tiini, täällä on Tuukko.
2: Tuli eilen, tai itse asiassa tuli jo sunnuntaina, aika mielenkiintoinen uutinen tänne Iltalehden sivuille. Tässä otsikko kuuluu näin. Kunnanjohtaja Pupunkorvissa latasi nettiin hämmentävän videon erektiostaan ja hyönteisistä. Oikealta kunnalta raju reaktio. Ja siis kyse on kuvataiteilija Antti Tuomennosta. Tuomento on hänen sukunimensä. Ja. Hän on julkaissut nettisivullaan todella niin kuin, no, Iltalehti käyttää termiä eriskummallinen, itse käytän termiä häiritsevä video, siis jossa hän kuvaa stagaansa noin 4 minuutin ajan. Ja sitten tässä videolla esiintyy erilaisia hyönteisiä ja muita pieniä eläimiä, jotka esimerkiksi kiipeilevät tätä stagaa pitkin.
1: Onko ne ihan siis oikeita hyönteisiä, vai onko tämä joku tämmöinen jotenkin, niin kuin, jotenkin kuvan manipulaatiolla tehty juttu?
3: Ihan oikeita.
2: Mä voin sulle näyttää. Ihan,
1: sehän on tommonen lisko.
2: Siinä muun muassa sisilisko löytyy.
1: Sitten sieltä toi sudenkorento tai joku vastaavan näköinen, se ainakin mun silmään, mutta kyllähän toi tietysti toi terska tuossa vie huomiota vähän. Mikä toi on? Siinä oli verta, vai oliko se punkki?
3: Onko se hiiri?
2: On siellä hiiri.
3: Se oli peltohiirikin jossain, on
1: päässyt. Mikä?
2: Munakarvat.
1: Ei, kun se on siellä jäkälää
3: miten
1: taustalla.
3: Miten toi lintu on saatu tuohon terskan päätyyn?
1: Se on siinä vieressä tavallaan.
3: No mut silti, miten toi on mahdollinen?
1: No hän on varmaan ollut aika paikoillaan. Senhän se vaatii, että eläimet tulee tykö.
3: Ei toi, ei lintu tuu tolleen noin ihan oi.
1: No onko sä testannut joskus laittaa penistä johonkin linnunpönttöön?
2: Tämä video on siis julkaistu Pelimannimäen kunnan sivuille. Tämä Pelimannimäki ei ole mikään virallinen kunta, vaan tämä on tämän kaverin, tämän taiteilija Antti Tuomennon, niin kunnaksi kutsuma Säkylässä sijaitseva taidekohde. Niin hän on itse sitten julistautunut kunnanjohtajaksi, että sen takia toi kunnanjohtaja

0: termi tuossa otsikossa on pupun korvissa.
1: Eli toi on taidetta.
0: Tämä on taidetta ehdottomasti. Tämä on niinku semmoista niinku ogema, niinku, nyt tervetuloa takaisin niinku 2000-luvun taitteeseen, koska tämmöisiä videoita pyöri silloin, kun netti keksittiin. Mm. Niin tämä oli niinku mun nuoruutta. Siellä oli kaiken näköistä, kuka mikäkin tunki, mitä matskuu hanuriin, YMS, Painolympics, JNE. Ne on vielä vähän niinku rajumpia. Joo. Mutta niinku, tämä on sitä OG-matskuu. Mm. Et nyt nykynuori saa vähän niinku maistaa sitä, että mitä se oli silloin, kun minä olin nuori. Mutta joo, tämä tuomento on, tämä siis, tämä Säkylässä sijaitsee tämä hänen oma, tämä Pelimannimäen kunta. Ja nyt hänellä on semmoinen käsitys, että Säkylän kunnassa ollaan tietoisia tästä videosta, eikä siinä ole nähty ongelmaa. No sitten on otettu Säkylän kunnanjohtajaan, tähän oikeaan kunnanjohtajaan niin kun linkkiä ja kysytty, että mikä juttu. Niin tämä sitten sanoo, tämä Teiju Mäenpää, että se on poistettu sieltä nettisivulta.
1: Ja.
0: Nyt sitten tämä linkki, kun siellä on aikaisemmin Säkylän sivuilla on ollut linkki tänne taidemestariin,
1: niin se on lähtenyt.
0: Hän sanoi, että ei hän ole itse nähnyt videota, mutta on kuullut asukkaalta, eikä tiedä asiasta enempää. Ja sanoi, että nyt juhannuksena päivitettiin nettisivuja. Mutta tässä on niin kuin, did my boy dirty, koska tässä on tämä Iltalehden juttu.
2: Juu.
0: Ja otsikossa on tosissaan kunnanjohtaja. Vaikka onkin pupunkorvissa, niin siinä on silti kunnanjohtaja. Ja sitten kun menee vähän alaspäin, tulee kuva. Otsikolla Iltalehti tavoitti Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpään. Niin nyt jos mä vaan niinku katon otsikon, missä mä tää kunnanjohtaja, menen ensimmäiseen jutun kuvaan, jossa on kunnanjohtaja, ja siinä on Teijo iloisena jossain terdellä tai jossain puutarhassa, niin nythän mä katon Teijon silmiä on silleen perverssi.
1: Kyllä, ötökkä
0: vaikka hänellä on mitään tekemistä tämän kanssa, niin nyt toi ei ollut kivasti tehty Iltalehdeltä.
1: Joo, se kun siinä just taustalla on toi, että hän on itse tämän oman taidepaikkansa tuohon noin, niin toi on vähän ruokotonta kyllä journalismia tuossa noin. Mutta siis oliko, tästä kiinnostaa tämä taide vielä, niin oliko tämä taiteilija niin avannut, että mikä tämän, onko tällä joku nimi?
0: On avannut. Mä ensin vielä kerron tästä videosta. Tämä siis edelleen löytyy täältä pelimannimäki.comista. Ja tässä tosissaan kaiken näköisiä hyönteisiä ja muita eläimiä pyörii tossa. Ja kyllä, aivan oikein, täältä löytyy myös niin ihan niin ejakulaatio.
1: Mikä se eläin siinä saa todistaa tästä?
0: Siinä ei oikeastaan mikään eläin ei saa sitä todistaa, vaan siinä onkin sitten semmoinen hetki, että siinä ollaan ihan yksinään ja tommos, että satsit tuli sieltä niin. Kissan niin silmät on onneksi plurrattu.
1: Hänet ei ole saatu kuvauslupaa.
0: Joo, hän säilyy sitten anonymiteetti hänellä. Mutta joo, tämä sanoo nyt, että tämä tuomento tässä, että teen tämmöisiä huumorivideoita.
1: Ai se oli huumorivideo.
0: Mielestäni tuossa ei ole mitään seksuaalista ja vaimoni on samaa mieltä. Mm. Vähän kiinnostaa kyllä, että jos on aivan kivikuvas taga ja myös ejakulaatio, niin onko todella niin, että vaimokin on sitä mieltä, että tuossa ei ole mitään seksuaalista, koska sitten kuulostaa vähän hassulta tämä kanssakäyminen. Hän näkee, että ammattitaiteen idea on ravistella yleisiä ajatustapoja. Hänen mukaansa on ongelmallista, että ihmiset käsittävät alastomuuden automaattisesti seksuaalisena.
1: Niin just.
0: Ja sitten millä hän perustelee tätä, että tässä on erection päällä, niin hän sanoo, että sitä hän ei voi kuvata, jos se on koko ajan pienimmässä mahdollisessa tilassa. Se ei olisi näyttävää. Ja sanoo, että erektio on täysin luonnollinen asia. Kaikilla miehillä on aamuyöstä erektio. Onko Juuso näin?
1: No kyllä se edelleen. En mä tiedä aamuyöstä, mutta kyllä se aamulla usein niin tämmöinen tilanne on. Mutta mielenkiintoista. Ja kyllä tässä mietin näitä kesälomakohteita, niin missä sitä voisi vierailla. Mutta toi nyt tietysti video löytyy netistä. Hän halusi ravistella, siis heppiä tuossa ravisteltu. Se on selvä juttu, koska siinä tulee se, niin kuin sanoit.
0: Joo, tätä ejakulaatiota hän perustelee huumorilla. Sanoi, että ei tee mitään niinku seksuaalista sisältöä missään yhteydessä, koska minulla ei ole siihen mitään uutta annettavaa.
2: Oli tossa aika paljon uutta.
0: Toisaalta voisi kysyä, onko seksuaalisuudessakaan mitään häpeämistä. Se on sitten eri keskustelu. Ja tämä on ollut, tänne videon nimi on Sieni Fullness.
1: Tämä
0: on ollut aikaisemminkin esillä ilmeisesti taidenäyttelyssä. Tästä taas tullaan siihen, mikä on taidetta kenellekin ja mikä ei. Ja aikoo julkaista tulevaisuudessa lisää samankaltaisia videoita. Tämä ei jää tähän.
1: No ei kai, jos joka aamu seisoo.
0: Arvelee, että seuraava tulee ulos vuoden päästä. Kuvasto on ihan samanlaista, mutta vielä hauskempaa.
1: Se on vielä
0: hauskempaa. Sanotaan se, rima ei ole kauhean, mun mielestä toi ei ollut kauhean hauska. Niin se rima siihen, että se seuraava video on vähän hauskempi kuin tämä, niin se ei ole kauhean korkealla välttämättä.
2: Mikä siitä voisi tehdä ehkä hauskempaa? Miten siinä voisi olla? Erilaisia eläimiä, jotain ehkä.
1: Niin.
2: Eri paikkoja kenties.
0: joku hassu hattu siihen niin, tepan päähän. Niin. Hän sanoi, että hän on saanut juhannuksen aikana öisiä soittoja humalaisilta.

0: kuulijoita, jotka kyselevät seuraavan jakson perään. Joo, ja sitten alkaa, kalastelu. Hän sanoo, että videon tarkoitus on hauskuttaa, mutta kuitenkin tällä on myös yhteiskunnallinen taso. Eli
1: mikä
0: hän
1: se
0: kritisoi, wait for it, hän kritisoi naisista nettiin ladattua niin sanottua kostopornoa. Pohdin, mitä voisin taiteilijana tehdä näiden naisten hyväksi. Sain ajatuksen, että teen tämmöisiä videoita, joissa on huumoria alastomuutta, jotka ovat ei-seksuaalisia.
2: Joo. Mä en ymmärrä yhtään.
1: Nyt mä ymmärrän ton pääskysen siinä hepin vieressä.
2: Mitään.
1: Nyt alkaa
2: aukea. Se pieni pieni metsähiiri, kun kipittää siitä, niin mä en saa valitettavasti tästä
1: taiteesta. Mä laitan sinne nyt viestiä, että täällä taas yksi fani, milloin lisää taide.
0: Tää taitaa olla vähän skutsilta äijä, koska hän sanoo myöskin, että hän tarkastaa aina kaikki vesilätäköt, joista sitten hän pelastaa sinne joutuneita eläimiä. Ja jos taas on kylmä, niin hän sitten lämmittää niitä, jotta ne tokenisi siitä. Ja sanoo, että tällä videolla osa näistä eläimistä niin on pelastettu esimerkiksi vedenpalaa.
1: Mä se lisko olisi halunnut kyllä hukkua ihan pohjaan, jos se olisi sanonut valita, että jos se olisi tiennyt, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Joo, hän on tämän oman taideprojektinsa, eli tämän Pelimanninmäen kunnan parissa, niin työskennellyt jo 36 vuotta.
2: Joo.
0: Ja sitä ennen ollut sirkustaiteilija ja nuoralla kävelijä.
1: Yllättävää.
2: Siis joo. Kaikkea on. Pitäisikö pysyä ehkä
1: tuossa
2: niissä?
1: Kävellään kyllä taiteen niin, nuoralla tuossa, se on niinku selvä.
2: Pysyttäisiin niistä tuommoisissa ehkä enemmän.
0: Joo, hän sanoi, että täällä jos sä Juuso meinaat perheen kanssa tuonne Pelimanninmäen taidekohteeseen lähteen, niin hän sanoi, että siellä, hän on siellä nakupellenä. Se on hyvä tietää heti käyttäessä.
1: On ihan hyvä tietää.
0: Hän on nakupellinen siellä.
1: Joo, no, mutta oikeastaan tuota mä vähän ootin.
0: Mutta siellä ei ole videoita hänen sukuelimistään kyllä esillä. Ja haluaa tällä videolla nyt sit viestiä mahdollisille vieraille, joille omasta alastomuudestaan nimenomaan.
1: Niin, no,
0: olen pistänyt tämän videon esille, jotta ihmiset löytäisivät sen. Se voisi sitten herättää kysymyksiä, että mihin on tulossa. No sammaleille tultiin tuossa videossa. Sen verran voi sanoa. Horja touhu.
1: Mutta hei, Suomi on hienoja tapahtumia ja kohteita täynnä, niin ei muuta kuin mikä Visit Säkylä. Ei kun sieltä sitä enää löydy.
0: Pelimanninmäki.
1: Niin, mutta heidän...
0: Hän sanoi, että hän ei siis muutenkaan pidä vaatteita, paitsi jos käy hammaslääkärissä. Ja tähän johtuu sitten taas se, että hän ei mielellään pidä vaatteita, koska ne saavat hänen ihosauraatensa oireilemaan.
1: No, toi on kuri.
0: No, mutta kyllä kaikkeen löytyy syy.
2: Aina.
1: Ja selitys myös. Terkkuja sinne.
0: Leikkiä vain, ne on huvia huoletonta.
1: Jotenkin kuulkaa nyt tää biisi tähän

0: TikTokin upea kyynele tässä kello 7. Ihan just saatte 7 uutiset tuolta. Tiina saa kurkata myös sääkartoille, niin tiedätte, että mitä pukea tänään päälle laiturin nokkaan.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuke selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaiden vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. Tukesilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta. Verohallinto aikoo käyttää tänä vuonna yhteensä noin 1 000 000 € henkilöstönsä yksikköpäiviin. Tähän mennessä tapahtumiin on osallistunut noin 2 200 henkilöä. Kulut ovat keskimäärin 250 € henkilöä kohden. Hallintajohtaja Tommi Kämpe puolustaa Ilta-Sanomien haastattelussa kuluja, muun muassa sanomalla, että kyseessä ovat ainoat henkilöstön kokoontumiset, joita verohallinto järjestää. Valtionhallinnosta on kuluvan hallituskauden aikana leikattu yhteensä noin 700 000 000 €.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Miltä se näyttää tänään tiistaina 23. päivä?
15: Se vaikuttaisi olevan semmoista, että on selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää paikoin sadetta, mutta lämpötilat kuitenkin 16-21 asteen välillä. Mitä tulee maan pohjoisosaan, niin siellä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroi. Voi olla ukkostakin ja lämpötilat 11-18 asteen välillä.
13: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.

0: Joo, huomenta vaan lypset, justiin, niin Tuukka täällä, oikein mukavaa tiistai huomenta. Säästä vielä sen verran, tässä mulla on päivän tuoreet iltasanomat käsillä ja täällä sanotaan, että just juhannuksen jälkeen niin helteet väistyvät, mutta Kiikarissa on jo seuraava korkeiden lämpötilojen putki, eli Suomeenkin, niin helteitä odotellaan ilmeisesti tuolla loppuviikolla sitten. Euroopassa niitä on tässä ollutkin, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa. Ja Ranskassa jouduttiin tuossa ihan tämmöisiin niin siis poikkeuskeinoja ottamaan käyttöön. Nimittäin sunnuntaina Ranskassa päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, että alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa, esimerkiksi tämmöisissä erilaisissa tapahtumissa. Miettikää, tohon on menty. Ranskakin kuitenkin, siellä meinaa viini virtaa ja maistuu ja näin, mutta täällä, siellä järjestetään muun muassa semmoista, Länsi-Ranskassa oli tämmöinen Hellfest.
1: Tapahtuma. Joo, siinä oli jotkut ihan, ne vetää siellä sitä viiniä aika niin kuin hiljaa.
0: Vetääkö aika raikkaasti?
1: Vetää, ja sitten siinä oli kyllä ihan, mä en sitä ihmettele, mutta siinä oli ihan hyvä pointti se, että näillä hoitohenkilökunnalla ei mene sitten resursseja yhtään näihin juurisiin, vaan ne pystyy hoitamaan esimerkiksi ikäihmisiä, joka sippaa siihen niin kuin kuumuuteen.
0: Sepä se, täällä oli Ranskassa oli tuolla kuollutkin, oliko kolme ihmistä, jotka oli siis nimenomaan 80-95-vuotiaita. Mutta joo, Hellfestissä se oli sillä tavalla rajattu, että kerralla oli mahdollista ostaa vain puoli tuoppia olutta tai lasiviiniä, eli kyllä sitä niin kuin sai siellä, mutta ei niin kuin kahmalokaupalla kuiteskansa. No Suomessa ei varmaan, vaikka helteitä vähän tulisi, niin ihan tämmöisiä jo jouduta, koska kyllä se niin kuin festivaaleilla, jos mietitään sitä törpöttelyn määrää siinä, niin kyllä se olisi niin kuin monelle kova paikka siinä helteissä, niin kun saisikin vaan pikarillisen lonkeroon.
1: Niin, päinvastoin. Eikö tänään äänestetä tuosta uudesta alkoholilaista sitten?
0: Onko tänäänkö se nyt sitten on se äänestys? Niin on kyllä hommia tässä ennen
2: kesälomia. Eli mikäs tässä meillä oli nyt kupletin juoni, että miten
1: eli liittyy siihen, että saako prenkkuu tilaa himaan.
2: Aivan.
1: Niin kuin näiden lähettipalveluiden kautta. Ja olisiko se sitten alkoi myöskin noihin sunnuntai-aukioloihin tässä nyt äänestellään. Siinä oli kyllä ihan mun mielestä siellä niin kuin puolesta ja vastaan tietysti näkemyksiä riittää, mutta niin mun mielestä olikohan se Kurvi se Antti, joka sanoi siitä ihan
0: Antti,
1: hyvin.
0: Antti kun veti S-sä ihasta sinne.
1: No ei se mitään S-sä vetänyt ihasta, vaan mun mielestä perusteli ihan hyvin sitä, että jos, kun tässähän jää nyt sitten tämän lähetin vastuulle tutkia tämän vastaanottajan vaikka humalatila tai täysi-ikäisyys. Niin eihän nyt mennään meidän, jos puhutaan vaikka meidän ruokaläheteistä, kun jengi tilailee ruokaa, niin eihän ne nyt mitään ala siinä, tiedätkö, käymään läpi tämän vastaanottajan kanssa, että hei, laske 10 takaperi. Kyllä. Ja sitten kävelepä viivaa pitkin ja sano Hugo. Niin eihän tämmöistä, nehän jättää sen siihen ovelle. Että jos oletusarvo on, että lähetit pitää huolta siitä, että liian juurinen ihminen ei tilaa prenkkuimaan, niin se on, niin kuin, jos mä oon joskus kuullut haihatteluun, niin toi on haihattelu.
2: Siis en mä uskaltaisi lähteä joltain suomalaiselta vähän päihtyneeltä mieheltä, joka on tilannut keskikaljaa kotiin, niin yhtään kyseenalaistamaan, että voitkohan se juoda tätä seuraavaa keskikaljaa.
0: Ja vaikka se olisi vähän nuoremman näköinen mies, joka tulee siihen esimerkiksi kolmipyöräisellä, niin en mä nyt sit tiedä.
1: Niin.
0: Alaks mä siinä niinku, jos kerran kaverilla on joku missio siinä, niin eikä siinä mun asia sitten ole. Tai ehkä se olisi just tässä tapauksessa. Mä en tiedä, mulla toi niinku kotiintilaushomma, se ei oikein kosketa mua sillä tavalla, koska jos mä nyt mietin.
2: Sä ajat
0: mä ihan niinku, sen verran harvoin tulee sitten loppujen lopuksi sitä ostettua. Mä ostan kerralla totta kai kunnolla ja mä teen sen Tallinnassa pakettiauton kanssa, koska mä tuon sitä omiin tarpeisiin ja häihin. Ja sitten niinku, jos mä mietin vaikka jotain viiniä. Jos mä tarvin pullon viiniä, niin mä ihan mielellään edelleen menen sitten kuitenkin sinne alkoon ja sitten mä pyörin siinä hyllyillä. Mä en kysy myyjältä mitään, mutta mä ootan, että myyjä tulee kysyyn, anteeksi, voisinko auttaa? Sitten mä sanon, joo, jotain semmoista, joku semmoinen hyvä, raikas valkoviini, niin mitä sä niin kuin suosittelisit? Niin mä tykkään niin kuin siitä kohtaamista siellä alkon asiantuntijoiden kanssa. Että se, että mä alkaisin itse jo tuolta niin kuin tilaa, totta kai voisi jotain arvosteluita lukea ja muuta, mutta sitten mä tilaisin, jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että jos tilaa kotiin viiniä, niin sitä pitää ostaa niin kuin laatikollisia, ja sitten en mä tiedä, mihin mä ne laittaisin siellä kuitenkaan. Ei sitä, mullakin on tällä hetkellä joku ehkä 8 pulloa viiniä kotona, ja niistä osa on aika vanhoja jo. Meillä jää vähän viinit juomatta, suoraan sanottuna.
1: Tässähän on myös sitten se juttu, että niin mistä esimerkiksi kristillisdemokraatit on huolissaan siitä, että jos tämä nyt aukeaa oikein kunnolla, niin sitten jengi alkaa tilailemaan ulkomailta, mikä sitten tarkoittaa alkon niin kuin kannalta huonoa, että jää ihan jalkoihin. Ja koska tämä uusi laki olisi niin, että kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään niin 8-pinnasia, että sieltä ei saa väkeviä, mutta sitten ulkomaisista EU-maiden verkkokaupoista voisi tilata 80-pinnasia juomia. Niin tämä sitten asettaa lain vastustajien mielestä kotimaiset toimijat ulkomaalaisia heikompaa asemaa.
2: Mikä viina on 80-pinnanen?
1: Miten se absintti on?
0: Absintti on sitä eri versioita ja sitten 80 strohista löytyy mun mielestä aika jytäkkä, mutta jääkö 60 sitten?
1: Absinttia löytyy 4-5 ja 90 väliin.
0: Siinä on mistä valita.
1: Mä oon joskus mun ystävän Sweet 16-bileissä niin tutustunut tuohon absinttiin. Millaista juomaa tämä absintti oikein olikaan ja aika
0: yrttinen.
1: Aika katolleen se heittää. Mä muistan, että mulla oli sen viikonlopun jälkeen, niin mulla oli seuraava viikko, mä olin aivan paniikissa siitä, että nyt mä oon tuhonnut mun aivot, koska siis mun lähimuisti tuhoutui aivan täydellisesti viikoksi. No. Et kun mä muistan, kun me oltiin pelaa tennistä jätkien kanssa, niin mulla oli niin kuin harmainta hajua siitä, että miten edellinen pallo päättyi. Ja mä olin sitten ihan aivan paniikissa. Sitten mä sanoin mun siskolle siitä. Ja sitten se oli silleen, jep, sä oot tuhannut sun lähimuistia.
2: Onko tästä miten kauan siis aikaa?
1: Sweet 16.
2: Niin, eli puhutaanko me
0: mutta tässä on mun mielestä siis elävä esimerkki.
2: Se, mikä ei vähän vaurioitu siinä. Se on se 5-7 päivää, mikä me ehkä, vai miten, Juuso?
0: Ei, kun mun mielestä hän on just elävä esimerkki,
2: että ei se vaikuta. Ei se vaikuta.
0: Ei se selvästi vaikuta kyllä muistiin missään nimessä.
2: Ei.
0: Viimeksi eilen illalla laitoin Tuukalle viesti yhdestä aiheesta ja kysyi, muistitko? En muista.
2: Mutta
0: ei se tosta varmasti se.
1: Aika ikävää.
0: Ei kun se on ollut muutakin.
1: Mutta siis mä muistan myös toi ja sitten se, että katsottiin jotain elokuvaa siinä kotona perheen kanssa. Mä oon siis ollut 16. Ei, vaan sillä seuraavalla viikolla. Ei ollut mitään hajua, mitä edellisissä teksteissä luki. Niin se oli hyvin pelottavaa, niin... Kids, don't touch the alcohol, no.
0: Or no absinthe no for absinthe. The kids. Okei, okay. Siitä ei tänään
1: niitä,
0: äänestetä.
1: Kysymys, minkälaista juomaa tämä absinthe oikein oli, niin se on myrkkyä. Se on nyt tiedossa, sitä ei tarvitse enää kysellä. Se on myrkkyä.
0: Joo, Tuukka testasi sen.
1: Joo, ja nyt uuden lain myötä niin tilaan sitä heti. Niin liettua 8 pulloa. Mäkky, hau hau.

0: Michael Gabriel, älä herätä mua unesta. 19 minuuttia yli 7 kello. Huomenta.
1: Tuossa viime viikolla päästiin muutamankin kerran nauttimaan tuosta meidän Kuopion vahvistuksesta, eli Juuso Muikusta ja hänen tekosistaan. Hän on fiksaantunut nyt tämmöisiin mashuppeihin, missä hän yhdistelee kahta eri biisiä, yleensä ulkomaalaista ja suomalaista. Ja menestys on ollut kieltämättä aika heikkoa.
0: Mä sanoisin, että jopa
1: vaatimatonta.
0: Niin kuin puoliksi niin. Tough Room mun mielestä, koska siellä on, esimerkiksi se Robin ja sitten se Linkin Park. Mä oon unohtanut Muikulta kysyä, että mikä tää hänen Linkin Park-juttu on. Mä en tiedä, mikä se on. Sitä on luultavasti terapiassa käsitelty, mutta siis jos hän voisi vähän avata, miksi hän tunkee nyt kaikkiin biiseihin, niin Linkin Parkia. Ihan kaikkiin, mutta lähes kaikki.
1: Joo, no hän laittoi mulle viime viikon keskiviikkona jo yhden biisin, minkä mä jätin täysin soittamatta.
0: Hyvä.
1: Mutta mä vaan nyt annan pienen esimerkin, mikä se oli. Hän on tässä käynyt hakemassa niin ilmeisesti muistaakseni Black Eyed Peasia ja Fröbelin palikoita.
2: Oho,
1: otetaan tästä ihan vaan lyhyt, koska meillä on uusi.
0: Aha, okei.
2: No niin.
1: Mutta tää olisi ollut se.

Joo, tähän ei tarvitse töitä, ei, me tiedetään älkää. Kaikki, että toi oli niinku skeidaa. Niinku full skeidaa. Mutta tähän seuraavaan tarvitaan. Tässä on mun mielestä taas yritetty. Niin 0403564556 on WhatsApp-numero. Niin rakentavaa kultareunuspalautetta mielellään, koska Juuso Muikku on aika herkillä näiden kanssa. Tämä on hänen intohimonsa. Niin tässä oli muistaakseni, kun mä äsken tätä nopeasti kuuntelin, olisiko tässä Dire Straitsia ja mikähän oli se suomalainen? No, se selviää nyt. Katsotaan, kuunnellaan.

0: Semmoinen kysymys Tuukka väliin vaan, että eikö se muikku enää harrasta sitä kiipeilyä?
1: Kai se harrasta.
0: Okei, okay. Eikö mietin? Tunnetko vielä sen mun hengityksen? Okay. Joka päivä voi kiipeillä. Otetaanko palautteet nyt vai kohta, niin onko ihmisillä aikaa vähän vai tuleeko sieltä jo? Mä en haluaisi katsoa tuonne WhatsApp.
2: Älä kato.
0: Kyllä ne
2: Tuukka niin voi lukea. Tuukka voi ottaa äänitorvi tässä. Mä laitan muikulle sitten. Mä laitan kysyä, että onko kaikki niin hyvin.
0: Muikun mash up.
1: Joo, tänne tuli joku ääniviesti. Tänne tuli.
0: Niin, niin.
1: Tää on 4 sekkaa tai jämäkkä.
3: Muikku ei heti aamusta. Muikku ei heti aamusta.
0: Ja.
1: Ja sitten toinen tuli viesti, että sanotaan näin, että muikulla on ihaltava määrä paloa tehdä näitä liukuhihnalta. Lopputulos vaatii vielä vähän ajatusta.
0: Toisaalta täällä myös kysytään, että voisiko joku katkaista muikun netin ja sähköt, mikä on bulgaari ehdotus tietysti.
1: Joo, ja Christian sanoi, että Dire Straits ja 4 ruusua, popmuseo. Yritys on, mutta ehkä olisi voinut jättää yrittämättä. Mm.
0: Jos olisin muikku, en jättäisi päivätyötä täällä.
1: No, Paperi sanoi, että oli niin paska, että unohdin pyyhkiä.
2: Ei muikku.
0: No, väsyneenä lähdössä rehuntekoa jatkamaan. Nyt ei enää väsytä, pelkästään vitu.
1: No niin.
0: Ammonen se peni päiväpilalle siellä. Sitten pahoittelut tästä.
1: Tämä on niitä tuolla biisejä, joiden jälkeen hiljaisuus alkaa kuulostaa mestariteokselta. Toi on, that's a bit rough.
0: Oi.
4: Siis kehitystähän on tullut ilmeisesti liimahaistelustri peukkuun on siirtynyt.
0: No,
4: teikkasi.
0: Mä ymmärrän niinku tavallaan pointti, mutta tolla.
1: Kyllä on muikulla paljon vapaa-aikaa, jos tuommoista paskaa aikaa tehdään. Lopettakaa näiden kasojen soitto, joo, okei. Okay. No mutta kultareunusta mä peräänkuulutin, mä sitä vielä tosta löytänyt.
0: Ei, siis se ei sieltä tullut, mutta no näitä nyt täältä tulee ja
1: joo.
0: Joo, no niin. Kiitos palautteesta. Sitä voi vielä laittaa. Katsotaan, jos joku laittaa, löytää kultareunuksen, niin palataan siihen Erika Wikmanin jälkeen. Hiikka
5: Radio Suomi Pop. Aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuoharilasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
18: Kaikki kesän lemppari.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
2: on Puuhamaa. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Erika Wiikman syntisten pöytä soi tässä tuohon hetkisten kuultuun muikun mashuppiin ja palautteeseen liittyen. Niin kyllä tässä on mun mielestä kultareenus, että ton määrän intoa kun tähtää oikeaan paikkaan, niin muikusta tulee paras vielä jossain. Musta on aika kivasti sanottu. Mä haluaisin jättää ton nyt sitten tähän näin.
1: Jätä siihen.
0: Huomenta lypsäät justiini Tuukka täällä. Yle Iltauutissa kerrottiin, että Helsinki käyttää töhryjen poistamiseen tulevan 5-vuotiskauden aikana enemmän rahaa kuin aikaisemmin. 4,5 miljoonaa. No se on varmasti näin, että tässä pääkaupunkiseudulla engi laittaa kaiken näköistä tägiä ja muuta ja tussilla sinne tänne tonne. On niitä muissakin isoissa kaupungeissa, mutta näissä siis puhutaan vuositasolla tuhansista euroista, ehkä jostain muutamasta 10 000, mutta Helsinki on ihan omaa luokkaansa. Ja tuossa Ylen jutussa oli sitten käyneet tutustumassa tämmöisen kaverin työpäivään, joka näitä töhryjä sieltä poistelee. Ja hän hyvin mun mielestä avasi siinä Ylen jutussa sitä, että mikä tää, niin kun, minkälainen tilanne tämä on, että missä vaiheessa niin kun hänet hälytetään paikan päälle, missä vaiheessa tulee kaupungilta soittoa, että nyt on muuten kiire, otapa tärpättiä mukaan, että saadaan töhryt pois, niin otetaan pieni tuosta sitaatti tuolta Ylen iltauutisista.
2: Kävimme Helsingissä seuraamassa töhryjen puhdistusta.
3: Jos ajattelee näitä, että miksi näitä poistellaan, esimerkiksi leikkipuistoa, tähän kun tulee joku natsijuttu tai hakaristi tai joku muu semmoinen, tulee kaupungilta aika paniikkitilauksilla, että nyt välittömästi kaasupohjaa sinne.
0: Hakaristi tai natsijuttu, niin nämä on semmoisia, mitkä johtaa siihen, että tulee sitten tälle herrasmiehelle soittoa, että nyt tämä pitäisi tuolta pois saada. Ja mä aloin pohtiin sitä, että en ole nyt pitkään aikaa varmaan missään tämmöisessä julkisessa paikassa nähnyt sitä, ja nämä tunnuksestahan on käsittääkseni, onko se Suomessa itse asiassa, miten toi hakaristi, kun meillähän on siihen sitten tämmöinen lentosotilaallinen niin kuin yhteys tähän hakaristiin, että sitä käytetään muussakin yhteydessä.
4: Svastika.
0: Yes, mutta kyllä mä voin ihan reellisesti sanoa, että kyllä mä oon hakaristin piirtänyt paperille useammankin kerran.
1: Ootko tässä niin kuin lähiaikoina vai miten? Millainen ajatusmalli sulla pyörii tällä hetkellä?
0: Mä oon varmasti viimeisen 10 vuoden aikana se johonkin piirtänyt, koska se on jotenkin semmoinen, että jos sulla on niin kuin ruutu.
4: Se on helppo piirtää.
0: Ajaa, musta se taas jotenkin on.
4: Eikun mulla aina kun mä piirrän sen,
0: niin
4: aina jotenkin jää joku niistä sakaroista jää vaiheeseen, kun mä en oikein tajua, että miten se pitää niinku käännähtää.
1: Niin,
0: aivan.
4: Pitäisi harjoitella enemmän.
0: No joo.
4: Tarvisiko harjoitella? Ei välttämättä tarvitse harjoitella, mutta joskus kun sitä on yrittänyt piirtää, niin mä oon huomannut, että siitä ei ole tullut niinku hyvä.
0: No nyt onkin, hei, tiedätkö tämmönen niin kuin vähän, ehkä mitä voit lähteä harjoittelemaan niin kuin hakaristia, niin ota ruutupaperi. Kato, kun siinä on ne ruudut, ruutujen viivat, niin ne heti niin kuin auttaa siinä, että kun menee niitä pitkin, niin silloin sen saa sieltä tulemaan. Toinen vaihtoehto on ostaa tämmöinen niin kuin pikkunatsin ensimmäinen puuhakirja, missä sitten taas on varmaan semmoinen, tietysti niitä kun on laitettu semmoiset yhdistä numerot, että 1:stä 2:een, 2:stä 3:een, 3:stä 4:een, näin, niin sitten sieltä saattaa hyvinkin paljastua niin kuin se, että kun sä vaan yhdistelet ne numerot yhtäkkiä, että hei, mähän on tehnyt
1: niin
0: hakaristin tässä näin. Ja sitten jos ei vielä ole, että on niin pieni natsi, enkä tarkoita nyt siis kokoa, vaan
1: joo,
0: nuori, siis ihan, siis tuommoinen niin kuin taaperonatsi, niin silloin voi olla parempi, ettei sitä, kun se kynänjälki on vielä semmoista haparoivaa, kun siinä opetellaan ja kaikki noin, ja tervehdykset ja muut ei varmaan mene ihan käsillä huidotaan, niin kuin miten sattuu. Niin sitten tuommoinen niin kuin taaperonatsin tämmöinen värityskirja, missä pääsee ihan vaan sitten niin kuin värit

0: käsittelemään niitä, niin se voisi olla se, sit se starttijuttu. Niin siitä pääsee tavallaan tunnelmaan kuitenkin ja se, että siinä nyt ei sitten, se on totta kai käsittääkseni niin kuin jossain vaiheessa olisi hyvä pysyä aatteellisestikin viivojen sisällä, mutta ihan pienellä natsilla, niin vielä, ja just en tarkoita pienellä natsilla edelleenkään koko, vaan siis nuorella natsilla.
1: Onkohan niitä tulos
0: niin taas? Ei haittaa, vaikka ei ihan pysy niin kuin hakaristin värityksessä siinä viivojen sisäpuolella.
1: Onkohan niitä tulos taas, kun tuossa Oodishalli kato niitä kokoontumisia, niin kuin isolle ja pienille.
0: Niin olikin muuten.
1: Niin mä ajattelin, että täällä ei ole nyt Oodin niin tapahtumakalenteri, ei ole päivittynyt vielä, mutta varmasti sieltä löytyy niin kuin sen henkistä värittävää porukkaa.
0: Mä en tiedä, onko vielä saatavilla, kai 90-luvulla oli ainakin Itä-Suomessa, oli jossain hyvin varustellussa kirjakaupoissa pienille natseille, ja nyt en tarkoita kokoa, vaan tarkoitan tämmöisiä niin kuin nuorille natseille. Niitä siis se Mein Kampfin sai semmoisena, missä oli se, että kun kuulet tämän äänen, niin käännä sivua.
1: Niin oli. Se oli siinä Manun vieressä.
0: Joo, se oli tiivistetty versio siitä, mutta et noi on sillä, se niinku ikätason mukaisesti.
2: Mä näin semmoisen T-paidan, missä oli silleen, niinku siinä oli vähän niinku tää, mistä se on, se semmonen kuva, missä on semmonen joku raamatullinen hahmo ja sit sen käsi menee silleen, niinku, tiettekö te eri kohdissa?
0: Joo, mä saan kiinni, mitä
2: sä saat kiinni, mitä mä tarkoitan.
0: Onko se vaan käsi? Eihän se ole se Da Vinci juttu, se on eri, se, missä on se koko ihminen, tiedätkö se semmonen.
1: Se tarkoittaa varmaan, niin joo, sitä koko ihmistä just.
2: Joo, koko ihminen ja sitten se käsi menee silleen niin kuin eri kohdassa.
0: Onko se Da Vinci, se on
2: mikä viturvien mies se nyt onkaan. No, se mutta anyway, näin,
0: kyllä.
2: Vähän sen tyyppinen, mutta se oli vaan toisesta suunnasta se ihminen. Niin sitten siinä oli silleen, niin kuin, että mihin kohtaan se käsi laitetaan eri tilanteissa. Niin sitten niin kuin vihreä sektori oli alhaalla on niin kuin koiran rapsutus on ihan alhaalla käsi, koska joo, siellä se koira on. Sitten on vähän ylempänä on niin kuin pikkulapsi on siinä. Sitten on taksin pysäyttäminen on vähän ylempänä. Sitten tulee punainen sektori pitkä ja sitten ylhäällä on niin tarjoilija, tarjoilijan pyytäminen. Niin tuossa meillä on, niin kuin, mitkä asteet meillä löytyy tuosta noin 4-5-60-70, niin tuossa meillä on niin kuin, punainen sektori.
0: Se on se ylä-90 niin siinä, katsot tavallaan sitten.
2: Joo. Siellä ei ole mitään käyttöä sille kädelle, sillä osastolla.
0: Pidetään kädet pois siltä alueelta. Nyt portti on pois ja juhannusyö.

0: Portti on pois, kerran Kake Randelinin juhannusyö soi tässä kello 20 minuuttia vaille 8. Ja hei, Tuukan kesäteatterin debyytti huomenna sitten siellä Ylistarossa. Tänään reenataan, nimittäin meillä on saapumassa ammattilainen Tuukkaa koutsaamaan tuossa vielä myöhemmin tämän lähetyksen aikana.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Linne Lampeenys ja Pete Parkkonen tässä. Liekin heitin kello kohta 10 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Mun on ihan pakko nyt kertoa teille, koska mä en ole varmaan tätä teille kertonut koska aikaisemmin, koska tää on vähän sellaista vaikeaa pimeää aikaa, mutta siis Ylellä on nyt juttu, tää on julkaistu eilen tuolla Tanskan Faanöössä on järjestetty maailman suurin leijafestivaali. Näettekö te tästä videota? Ja siis tää on sillä oikeasti, noihän on tosi näyttäviä, koska siellä on noin leijat, siellä on tommosia erilaisia, vaikka tommonen kuukko tai sitten tommonen lohikäärme tai tommonen ilmalaiva ja noin tommosia värikkäitä, siis ihan pienen talon kokoisia. Noin on niinku ihan siis järkyttävän isoja.
0: Ne tosta ei ihan hahmotakaan.
1: Niin ei, mutta siis niinku nimenomaan siksi just, että ne on tommosia pienen talon kokoisia. Toi siis tosiaan, kuten tuossa on kerrottu, niin sieltä tulee ihan ympäri maailmaa ihmiset tuota katsomaan. Sitten mulla tuli eilen tästä videoita vastaessa Instagramissa, mä olin aika silleen, että no niin kiva nörttei. Mutta tiettikö, onks mä kertonut teille, kun mä kävin joskus yli 2008 tai 2009 siis tuolla Kiinan Shanghaissa.
0: Et ole kertonut kyllä ainakaan, tämä en muista ainakaan.
1: No joo, no kuitenkin kävin siellä sitten, ja koska silloin oli aikoinaan vielä, matkamessuillehan mentiin sen takia, että siellä oli silleen oikeasti ihan sairaan halpoja lentoja. Niin mä muistan, että me ostettiin mun kamunkaan, olisiko ne siis, jos mä nyt ihan superväärin muistan, ne maksoi niinku 299 ees taas ne lennot.
0: Oho.
1: Niin se on ollut silleen oikeasti tosi halpa. Okei, elettiin kyllä myös silleen ihan eri aikaakin, että ei mitkään polttoainekulut tai mitkä lentojutut ollut näin hirveän hintaisia. Niin sitten me lähdettiin sinne ja sehän on semmoinen niin kuin megasuurkaupunki, että ehkä aika lailla liian semmoinen vilkas ja liian paljon meteliä minun makuun. Mutta siellähän on niinku muutama juttu just, että on nämä vaatteet, mitä kantsii siellä teettää itselleen, kaikki jotain pukuja ja tämmöisiä.
0: Ai se on näin vai?
1: No ainakin silloin oli.
0: Okei. Okay.
1: Silloin, tai varmaan aina se oli jossain Thaimaassa, mutta tuolla oli myös silleen, että täältä kantsii, että on täällä silkkiä ja kaikki jotain
0: tämmöisiä. Teetitkö silkkimekon?
1: En teettänyt, se olisi ollutkin parempi. Mutta sitten siellä oli just semmoinen tyylin rautatien torin alla, Shanghai rautatien torin alla oli semmoiset järkyttävän kokoiset markkinat. Ja kun mä sanon järkyttävän kokoiset, ne oli silleen ihan silleen todella, todella isot, että se koko alue, sieltä mentiin semmoiset niin kuin pitkät liukuportaat alas, niin se oli vaan sellaista markkinaa. Ja se ei ollut mitään semmoista kalaa ja jotain ruokamarkkinaa, vaan siellä oli jotain koruja ja just näitä vaatteita ja siis kaikkea tämmöistä mahdollista. Kaikki, tiedätkö, muistat sä silloin joskus aikoinaan Tuukka, siis Pharrell Williamsilla oli semmoinen vaatemerkki, joku Cape Ape tai joku, siinä on semmoinen karvainen niin kuin apina tässä niin kuin vaatteessa. Joku tämmöinen vaatemerkki se oli, niin sitä oli siellä ihan hirveästi. Ja nehän väitti, kato, että tämä on niin kuin silleen, että he on siellä tehtaalla töissä, että nämä ei ole feikkejä, vaan he saa palkkana näitä vaatteita, joita he myy sitten täällä turisteille.
0: Niin kuin, tää niin on se saattaa olla, koska Kiinastahan ne niin kuin varmasti niin kuin tulee.
1: Joo, ja mä uskonkin sen, mutta mä olisin halunnut ostaa näitä Cape Ape jotain juttuja tyyliin, jotakin laukkuja sieltä. Mutta sitten mä ajattelin, että tämähän nyt on ihan sairaan hieno, kun tämä on tässä näin halpa, niin mä ostin sieltä sitten siis kaksi tuollaista aivan siis järkyttävän kokoista leijaa. Mä ostin sieltä kaksi tuollaista ihan järkyttävän isoa, just tällaista leijaa, mitä
0: miks
1: näillä
0: videoilla. Miksi sä ostit ne? Oliko se joku semmoinen tuliais? Oliko se tämmöisiä lohikäärme juttuja?
1: Ei, se oli joo, lohikäärme ja sitten se oli semmoinen elefantti. Ja mä ostin ne sen takia, että sitten mä ajattelin, että kun mä tuun Suomeen, niin tästä tulee mun tämmöinen niinku uusi harrastus, että mä alan lennättelemään näitä. Ja sitten mä menin lennättelemään niitä. Silloin ei ollut vielä rakennettu. Sanokaa nyt, missä on toi Redin kauppakeskus, mitä toi on
0: Kalasatama.
1: Niin siihen ei ollut kato vielä rakennettu yhtään mitään. Ja mä menin yksin sen mun lohikäärmeen elefanttilieijani kanssa sinne. Ja lennättelin niitä joku muutaman tunnin maailman onnellisimpana. Silloin ei ollut mitään Instagramia. Taisin muuten Facebookilla laittaa siitä kuvaa, että haluuks joku tulla mukaan joku päivä lennättelemään näitä.
0: Eli sanotaan
1: näin,
0: että
1: ihan hirveästi ei ollut kommentteja. Toi. Mukaan tulijoita siinä. Mutta mä oon 2009 ollut yksin siinä Kalasatamassa, mikä on nyt ihan täynnä asuntoja, lennättämässä maailman onnellisempana mun sellaista lohikärmelle ja mikä maksoi aivan sairaasti. Ja sitä varten ostettiin myös toinen matkalaukku, että se saadaan tuotua kotiin. Niin tässä mulla on iskenyt tämmönen huuma. Mulla ei iskenyt huumaa tuollaisessa vaatteessa eikä missään.
0: Mutta sä käytit sitä kuitenkin, sä sait sen leijan ilmaan,
1: mä
0: koska sehän
1: ilma.
0: Ei ole välttämättä ihan helppo. Se ei se leija, niin kuin, ei se tosta noin vaan nousta. Pitikö sun juosta?
1: Piti juosta, just se näytti, niin, se näytti just siltä, miltä se näyttää jossain elokuvassa, kun lapset yrittää lennättää semmoista leijaa.
0: Juoksitko täpö?
1: Mä olin yksin jätkät tuolla. Mä juoksin ihan täysin näin, mun tiedätkö, vänkyräjaloilla siellä, koitin saada sitä Mä en muistanutkaan tätä juttua ennen kuin tää, mä näin ton Leijan jutun. Siis mä,
0: sä oot vähän haudannut sen johonkin.
1: Mikä mä oon tuukkaan haukkumaan, tietysti, kun toisen viittaa aina tuossa meidän työpaikan eteen. Siis mä en ole mikään kyllä enää koskaan sanoa mitään, koska mä ihan oikeasti tosissani ajattelin, että mä rakennan tästä itselleni harrastuksen ja kaikkien mun coolien kavereiden kanssa.
0: Tavallaanhan sulla niinku brändi on kyllä jatkunut, niin kuin toi Leija Tiina. Vähän eri termillä vaan, mutta...
1: Siis ne leijot maksojätkät, hei, joku silleen 600-500 €.
2: Tää?
1: Joo!
2: 600-500 €?
1: Plus se matkalaukku, olisiko se ollut 90 tai 80, semmoinen tietko kova vedettävä, ettei se mene rikki. Koska se oli niin herkkä.
0: Ootatte, niin mun pitää sun puoliso laittaa myös miestiin, se kysyy, että onko sulla paku, että pitäisi muuttaa. Mutta joo, mä ymmärrän,
1: että sekin ikävä, kun hänkin kuulee näitä juttuja aina tätä kautta, mutta tämä on minun historia.
0: Mä ymmärrän, mä arvasin, että Tuukka sanoi, että Leijat on jees, koska Kiitos, mä Tuukka. Näen Tuukan lennättämässä Leijat. Tuukka innostuu tommosista niinku klassisistakin jutuista.
1: Siis mä etin niinku niitä mun kaverin kamoja pois.
0: Mun mielestä se on konseptina niinku hirvittävän tylsä.
2: No. Se on
0: Siis se on vaan niinku mun mielestä. Okay. Mä oon niinku testannut... Varmasti lapsena on sitä, mä oon lapsenakin todennut sen sit sillä että okei, tää on aika tylsä, niin kuin, että ei jaksa kovin kauaa ja tää on niin tylsää. Ja mä en muista, onko mä noiden omien lasten kanssa joskus jotain Leijaa yrittänyt saada ilmaa, ehkä saanutkin, mutta että sit se siellä narun päässä jotenkin. Se on ihan, no okei, se on ihan se, että saako sen sinne, ja sit kun, sen saa, kun se nousee, niin siinä on se pieni hetki kieltämättä.
1: Mutta
0: sit se ajatus, että sä pidät niin kuin narusta ja siellä päässä on se Leija, siellä se lepattaa, niin se, siinä kohtaa sit tulee mulle vaan niin kuin tyylsää.
1: On siellä hienot markkinat siellä Shanghais kaukana. Mä en tunne sieltä yli yhtään mitään muuta kuin niinku ne kaksi Leijaa. Mm. En tiedä yhtään, missä ne on tällä hetkellä, mutta niillä on kyllä ihan varmaan on arvossaan vieläkin tänä päivänä.
0: Mutta on
1: niin
0: ollut erilaisia sun noin reissuutut, siis kun miettii, että sä toit sieltä Roodokselta se häpytatuoinnin ja nyt sit taas toisesta niin kuin iso Leijaa, niin tosi niin kuin... Tiedätkö,
1: kato,
0: tosi eri
1: musta on kaikki. Mulla on niin.
0: Tosi eri lailla.
1: No niin, joo. Eipä muut. Kun on se oikein hiki, että mitä oikeasti mä oon ajatellut ihan tosissaan, että tää on hyvä.
0: Onko ne leijät vielä tallella?
1: En itse tiedä. Aloin just miettiä, mutta en usko. Koska mä oon kyllä kova tyttö heittämään myös kaikkea roskiin, niin mä en usko, että ne on enää vaatettu.
2: Teetkö se nyt varmaan 600 €?
1: On, varmasti.
2: Leijöi heitä roskiin.
0: Silloin tuli joku morkkis, niin sit sä oot
1: heittänyt.
0: Ei olisi tarvinnut tulla, olisi kiva kokeilla nyt, kun sulla kerran on.
1: Mä sanon 99% varmuudella Tuukka, ne on heitetty roskiin.
2: Okei, toi on vaan sitten tyhmyyttä,
1: niin
2: jos on 600 € arvosta.
1: Se kaikki tuohon liittyvä oli silleen kohtuullisen tyhmyyttä, mutta on vähän lennättänyt Leijaa yksin kalasatamassa. Hieno, 600 €. Kiitos. Herra Jumala.
0: Tää on yllättävää. Niinku...
1: Kaikkea on. En mäkään muistanut tätä. Mä olin laittanut tätä jonnekin tuonne tosi syölle, mutta heti kun mä näen nämä leijät,
0: tää niin
1: mä muistan.
0: Tää on niin kuin meidänkin suhde. Mun täytyy vähän, ajatella.
1: No sen kun sä ajattelet.
0: Ei mitään, niin kuin mun pitää vaan ajatella. No niin. Sen toi vaatii. Leave the leavings ja unelmia ja toimistohommia tässä. Juoksiko se ihan täysin? Niin iso leijä.

0: Leven Leavings. Tässä on semmoisen työmiehen ja jo naisenkin kappale. Unelmia ja toimistohommia. Ja just hei, 8 uutisia tuolta. Katsotaan vähän säitä. Päivikset, hei, ne tällä viikolla sitten huipentuu perjantaina koko kauden finaaliin. Tässä on meillä Tinnin kanssa tämä alkuviikko aikaa nyt pisteitä keräällä. Tinni nappasi eilen pisteen siitä, vaikka mä kauheasti uhosin, että aion kaikki voittaa, niin se ei tullut toteutumaan. Katsotaan, miten käy tänään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli?
11: Herkkuja ruokapöytään.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Mulla menee hermo!
20: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
19: Mikä Jobi?
20: J-O-B-I, Jobi.
21: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
22: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
23: Kärkkäiseltä löytyy.
24: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
25: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
26: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
27: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
28: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
29: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Senter.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
3: Kaikkea on.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Mikäs sää nyt sitten?
8: Tossahan sitä käytiin vähän läpi itse asiassa uutisissakin, mutta tällä viikolla tosiaan sää on maan eteläkeskossa aluksi verrattain poutaista osin selkeä. Maan pohjoisessa on yleisesti pilvisempää epävakaista. Sadekuuroja tulee päivittäin. Eka pohjoisosassa, mutta jakson puolivälissä niiden todennäköisyys kasvaa maan eteläosassakin. Päivällä lämpötilat 10-21 asteen välillä ja sitten viikon loppupuolella 13-25 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaa.

0: Tiesittekö te, että nuoriso lähettää toisilleen semmosia UV4, UV5 viestejä?
1: Mm-mm. Mä näin jonkun uutisen joo siitä.
0: Sä oot ehkä nähnyt saman kuin minä ja mä olin kuullut tässä jostain, ehkä jossain podcastissa, niin jotkut keskikäiset ihmiset puhuu siitä, että ootko huomannut, että sun nuoriso tekisi tällaista näin. Ja Ilta-Sanomissa oli siitä nimittäin ihan tämmönen tuorehko juttu, jossa sitten oli haastateltu myöskin Säteilyturvakeskuksen erikoisasiantuntijaa. Mutta todellakin niin nuoret kertovat toisilleen tällä vaikka UV4-viestillä, että hei, nyt UV-arvo on 4. Se liittyy ihan siihen oikeaan arvoon ja sitten se on niin kuin semmoinen vähän kutsu ruskettumaan. UV4. Nyt on hyvä, hei, tänään on hyvä UV5.
2: Aivan, eli se on semmoinen varoitus, että niitä laittakaa aurinkoreissa. Mä ajattelen, että ne on niin fiksu, että ne tekisi noin.
0: Se on nimenomaan kutsu ruskettuma. Aha. Ja voitte arvata, että Säteilyturvakeskuksen erikoisasiantuntija on huolestunut tästä näin. Koska siellä on tehty tutkimusta siitä, että kyllä se niin vaan on, että kun he haastatteli tommosia parinkympin molemmin puoleksi 16-21-vuotiaita, niin kävi ilmi, että kyllä ne nuoret palaa kaikista herkiten. Että siellä, niin kun, siellä tyyli 60% oli kerran kesässä palannut, kun sitten koko Suomessa se luku on joku 19%. Niin näin se on. Mä ymmärrän nämä auringon vaarat ja ne on oikeasti varmasti todellisia. Musta tuntuu, että ihmiset on niihin tässä ehkä pikkuhiljaa vähän herännyt. Mutta sitä mä mietin, että kyllä se nuoriso varmaan aina on ollut se, joka on. Kun siihen liittyy semmoinen niin kuin kuolemattomuuden tunne siihen nuoruuteen. Sillä tavalla, että vähän palaa. Että jos mä mietin omaakin silloin, että milloin on tämmöistä niinku rusketusta oikein hakemalla hakenut, niin se sijoittuu just johonkin tuommoinen parinkympi ikävuosiin. Et silloin on niinku auringossa itseään kärtsännyt.
1: Mutta nykyään on myös kaikki keinot saada se rusketus ihan jostain muualta kuin
0: niin
1: sieltä auringosta. Niin se on vähän harmi, että ei ole, koska niin. Se melanooma on kuitenkin se on ihan aito oikea asia, niin se on vähän harmi, että se ei ole niinku kuitenkaan näille nuorille mennyt jakeluun. Koska siinä oli mun mielestä, olisiko se ollut siinä samassa jutussa vai jossain muussa jutussa, niin oli joku vanhempi äijä niin kuin eläkkeellä jo. Ja sitten hän vertasi niin kuin omia käsiään silleen, kun hän on paljon golfannut ja hän on vasemmassa kädessä aina sitten golfhanska, niin sitten hän vertasi niitä käsiä siinä videolla. Niin sitten se, niin kun vasemmassa kädessä on golfhanska, mikä on suojannut sitä ja oikeassa kädessä ei, niin se oikean käden iho oli sitten niin kuin paljon vanhemman näköinen kuin se vasemman käden iho,
0: niin
1: missä on ollut se hanska.
0: Toi on just
1: niin se iho

0: häneen, niin jos niille saisi niin kuin niille nuorille lyöty läpi, että on ihan siisti toi sun rusketus, mutta sitten sun iho vanhenee tosi nopeasti. Kyllä varmaan sen ymmärtää, että ei nekään halua semmoista vanhaa aihoa niin kuin liian aikaisin ottaa vastaan.
1: Tiina?
2: Jep, siis mä en just sano, että ei ole yksi tai kaksi tai 30 kertaa, kun mäkin olen maannut siis solariumissa.
1: Tiinasta tulee semmoinen kurttunen Roodoksen mummo.
2: Mä kävin siis ihan käytiin
1: siinä.
2: Vantaa Myyrmäkeen, ne laittoi joku näitä, tuli tämmönen itsepalvelu solariumkeskus, niin se oli kauhean kätevä, kun sit se olisiko ollut 8 euroa 20 minuuttia.
1: Joo.
2: Sinne vaan sitten pikkareissa pötkölle ja ne semmoset suojalasit silmille, ai että oli hyvä. Ja sit oli semmosia, ajateltiin, se oli joku tämmönen turboefekti oli sellaisessa, mihin sä menit sit seisomaan ja seisoit siinä sen parikymmentä minuuttia, niin se ruskettiin sitten vielä paremmin.
1: Joo, öljyä on, vielä.
2: Kyllä minä olen, solariumini
1: joo, ei se maannut. Ole hyvä.
2: Niissä myytiin niitä just niitä semmosia koneita, mistä sä sait semmosia kertakäyttöä, vaikka semmoista jotain just porkkana öljyä tai semmoista, mitä Caribbean Tropical, joku, mitä ne oli. Mm. Joo, niissä on käyty. Hei, ne oli ihan ok.
1: Kukas tässä studiossa on käynyt tämmöisessä, tai viimeksi käynyt, tai ylipäätään käynyt tämmöisessä suihkurusketuksessa? Kun mä mietin, että mikäköhän se hintataso nykyään on, että voiko tämä olla tämmöinen talouskysymys niin kuin nuorilla myös tämä ruskettuminen, että ja onko ne kotirusketusaineet semmoisia, että ne niin kuin sit levittyy oikeasti sillä lailla, että siitä tulee hienon näköinen rusketus, vai pitääkö se tehdä ammattilaisella, jolloin mä veikkaan, että se hinta on heti kalliimpi tämmöisissä? Suihkurusketus ei kyllä kauhean kauaa kestä. Mä oon kerran mielestäni käynyt sellaisen. Mä tein jonkun jutun siitä aiheesta 20 vuotta sitten. Mä menin semmoiselle, se olikin aivan ihan tämmöinen espanjalaistaustainen emäntä täällä Helsingissä, joka tarjosi tämmöistä suihkurusketushommaa.
2: Mm.
0: En ole käynyt koskaan.
2: Kyllä nämä näyttäisi olevan lähtö täällä Helsingissä siis 50 tämmöisissä niin kuin ammattilaisten.
0: Kauas se kestää sitten?
1: Ai se suihkurusketus.
0: Niin.
1: Se alkoi mun mielestä niin kuin jossain, tiedätkö, niin kuin viikossa se alkaa sillä lailla. Kyllä se lähti
0: silloin. No sä oot käynyt 20 vuotta niin, sitten, mä olen käynyt sen jälkeen, niin kauan se kestää?
2: Siis mä oon kyllä käynyt, on siitä varmaan kanssa joku 10 vuotta, kun mä oon käynyt, mutta se kestää ehkä silleen viikon.
1: Niin eli okay, se on sama.
0: Se on niin, niin joo, lyhyt
2: siis aika. Se on siis, joo, tai totta kai varmaan riippuu siitä, että miten paljon sä käyt suihkussa ja tälleen, että sit jos sä oikein jotenkin, en mä tiedä, pystyt sä hoitaa sitä, jolla on kosteusrasvalua, vieksisikin sitä pois, en mä tiedä. Mutta siis onhan noin mennyt ihan hirveästi eteenpäin noin jotkut kotirusketusaineetkin, mutta siis muistan ainakin silloin, kun noin jotkut kamut käytti niitä, kun me oltiin just 25, niin kaikki vaatteet oli siinä aineessa ja sitten haisi ihan hirveältä. Ne hajut niissä oli, on teilläkin varmaan joskus ollut joku tyypillisiin vieressä, joka on käyttänyt tällaista itsestään ruskettavaa tyynyliinäkin.
0: Joo, se on hirveä säätö niiden patalappujen kanssa pyörii siellä ja sitten mihinkään ei saa koskea ja voi hemmetti sentään ja haisee ihan hirveelle.
2: Ihan siis pierulta, kyllä, ja tyynyliinat kaikki ja siis mulla oli yksi sellainen kammu silloin aikana sinille vaan terkkoja, kun se tuli tyyliin mulla yökylään. Mä sanoin, että sä et kyllä sä tuot oman tyynyliinan se tyyny, että mä en halua, että toi kampe jää näihin näihin tyyny, ja niin hajuherkkä ihminen, mutta
1: mä en tiedä, että se, niin on näissä kotirusketusaineissa just silloin, joo, okei.
2: Okay. Onnekin varmaan mennyt siis silleen 1000 vuotta eteenpäin, että ei ne välttämättä haisi niin hirveän, mutta se haju oli kyllä.
1: Mä muistan vaan, että ne oli jotenkin vaikea ilmeisesti levittää, mä en ole semmoista testannut.
2: No se on just se patalappu, millä sitä levittää.
1: Niin just, joo. Mä silloin, kun mä käyn sen yhden kerran sen suihkurusketuksen ottanut, niin mä muistin, että mä olin jotenkin häveliästi siinä sitten niin kuin menossa siihen siis bokserit jalassa, niin sitten tämä espanjalainen rouva, joka sen teki, niin hän sitten sanoi, että haluatko sä todella noin rajat?
2: Mm.
1: Sitten mä sanoin, että no en mä tiedä sitten. Sitten mä menin siihen ihan nakken. Mulla oli ihan rajaton rusketus silloin viikon ajan sitten. Se oli kyllä ihan hyvä.
2: Tuohan se semmoista eloa jotenkin vaikka keskellä marraskuuta, niin sä näytät viikon siltä, että sä oot hengissä. Joo.
0: Kaisa laittoi tänne viestiä, hän on just ollut 3 kuukautta Uudessa-Seelannissa ja siellä on siis julkisilla paikoilla ulkona samanlaisissa töniköissä, missä meillä on niin kuin käsidesi, niin siellä on jaossa aurinkorasvaa. Siis ja kaiken ikäiset siellä sitä käyttivät, niin hieno idea, hyvä idea. Okei, UV on aika paljon raskaampi myös Uudessa-Seelannissa, mutta ja ottaisiko suomalaiset lapset sit, jos ne ei kerta haluu niin kuin blokata sitä aurinkoa ollenkaan, niin ottaisiko käyttöön. Mutta joku tuohon pitäisi keksiä.
1: Niin pitäisi.
2: Ja koska meidän alkukesän ajatushan on se, että alkukesän Suomen auringossa ei pala. Ja toihan on bullshit.
0: Niin jo.
2: Niin sitten me uskotaan tuohon jotenkin vielä, että ei se ole täällä niin vahvaa, kun mulla on täällä näin pohjoisessa reitä aurinkoteen mitään.
1: Joku semmoinen
2: niin kuin
1: vähän niin kuin julkinen hammashoito, niin joku tämmöinen julkinen rusketuspalvelu, missä voi nuoret käydä sitten, niille laitetaan sitten joku tämmöinen purkista tuleva rusketus sillain niin kuin ilmaiseksi tai huokeeseen hintaan. En tiedä, mutta joo, kyllä se vaarallista on, että jos teidän jälkikasvu siellä näitä UV-viestejä laittaa, niin koittakaa nyt tietysti helpommin sanottu kuin tehty, niin

0: vaikka 15-vuotiaalle tytölle sanoo siinä
1: niin, isänä tai äitinä sillä, että hei, UV-viesti justi.
0: Aika haastava, mutta jotain se on yritettävä. Nyt Beemin syntymäpäivä.

0: BM ja syntymäpäivä soi tässä, huomenta vaan lypsäjät. Vielä nopeasti tuosta rusketuksesta joku laittoi, että se ihon vanhentumispelote olisi, olisi erittäin hyvä, tai siis Mervi, joka tämän viestin laittoi. Itse olen, kun vampyyriä on aina ollut se, joka etsii rannaltakin varjoisan paikan, joka on ikinä viihtynyt auringossa, ja pakko tässä elvistellä, ettei edes näin 48V naisena ole pahemmin ryppyjä naamassa. Siitä näin. Tässä näin elävä esimerkki nyt sitten tämän, tästä ihosta huolehtimiseen. Aasian maissa on mun mielestä semmoinen niin kuin vaaleusihanne ollutkin. Ja mä mietin, että kun tuommoinen Korea-homma ja muu on tullut niin kuin tosi suosituksi, olisiko se johtanut ainakin osa nuorista myös siihen, että tämmöistä niin kuin vaaleaa, sileää ihoa sitten arvostetaan ja sitä kautta myös niin kuin auringolta suojaudutaan. Mutta edelleen, jos käy tulla reissussa ja oikeastaan missä vaan lämpimismaissa, niin musta tuntuu, että aasialaiset turistit on semmoisia, jotka niin kuin naiset varsinkin, he suojautuu todella. On hattua ja on semmoista vaatetta ja kaiken näköistä, että ei niin kuin
1: sitä vältellään keinoilla vaan niin on.
0: Joo, no mutta hei, nyt ei voida vältellä väistämätöntä, on aika kisata päiviksissä, Kaija K on supernaiset, sen jälkeen katsotaan kuka saa tiistain päiviksistä pisteen ja perjantaina siis grande finale, meillä on viikkokisat tasan 11.11 ja tämän viikon sitten se kokonaiskilpailun voittaja, niin on koko kauden voittaja.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kun Kaija ja supernaiset, 8:30 kello, huomenta vaan lypsäjät. Kisataan.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeri, Tokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään 23. päivä kesäkuuta ja nimipäivä onnittelut Aatu, Aatto ja Adolf nimisille herroille. Oikein okay. Hyvää nimipäivää teille. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin mennään vuoteen 1991. Silloin julkaistiin joku videopeli Pohjois-Amerikassa, joka sitten on jatkunut vuosien saatossa TV...
0: Juuso.
2: Ainakin TV-elokuva. No.
0: Sonic.
2: Täydennä.
0: Sonic the Hedgehog.
2: Joo, kyllä. Riittää mulle. Se on aivan oikea vastaus. Sonic the Hedgehog videopeli julkaistiin Pohjois-Amerikassa. Ja elokuviahan siihen on tullut nyt ainakin. Mä tiedän, onko TV-sarja.
0: Ainakin on varmaan joku sarjakin.
2: Joo.
0: Se oli Sega Mega Drivella.
2: Justiinsa näin, kyllä. No sitten vuotta myöhemmin, 92, niin sanotaan näin, että tämmönen metsänhoitaja oli silleen, että mitäs, jahas. Tai sanotaan, ei metsänhoitaja, vaan metsätyön johtaja.
0: Joo.
2: Niin hän oli sillä tavalla, että mitä ihmettä, näinköhän mä nyt oikein. Sitten alkoikin kaikkien aikojen show.
0: Juuso, no. Ruokolahden leijona.
2: Kyllä, Ruokolahden leijonasta tehtiin ensimmäinen näköhavainto tällä päivämäärällä 92.
0: Hyvä.
2: Mikä oli lopulta totuus, sen vaan luoja tietää. Mä uskon tähän venäläisestä sirkuksesta karanneeseen leijonaan.
0: Okei.
2: Okay. Se on niin kuin mä uskon siihen.
0: Ja Ruokolahdellakin on otettu sitä iloa irti niin kuin, ja otetaan edelleen, koska silloin kun käytiin siellä, niin leijona vaikuttaa.
2: 2016 niin... Joku ryhmä oli silleen, että selvä, ei enää.
0: Selvä, ei enää.
2: Autti. Otetaan Autti tähän.
0: Joku ryhmä.

0: eroamisen puolesta. Antakaa mulle prosentti, kirjoittakaa ylös.
1: Nythän se oli mielenkiintoinen se prosentti, että ketkä oli sitä mieltä, että se oli virhe, niin se oli yli 50 kuin 57. Mutta kuinka moni kannatti Brexit? Oliko se tiukka vai oliko se läpihuutojuttu?
2: Jos mun olisi pitänyt laittaa tämän aikajanalle, mä olisin laittanut ehkä johonkin tyyliin 2020 tai jotain tämän koko show, mutta siitä on nyt kymppi.
1: Mulla on kaksi lukua tässä nyt, mitä mä mietin. Mä mietin, onko mulla matemaattisesti joku järkevä laittaa tohon noin.
2: Kuinka paljon kansasta siis oli sitä mieltä? Että...
1: No mä laitan tommosen. Mä otin vähän, no joo.
0: No mitä sanotin niin?
2: 5-3.
1: Mä laitoin, että 60 saattoi olla enemmänkin, tai sitten se oli just tosi tiukka.
0: Tinille pisteessä on 52.
2: Kato! Tiina oli hienosti hilkulla.
1: Mä mietin 5-5, mä en olisi silläkään voittanut.
0: Sitten tämän päivän syntymäpäivä sankareihin, niin kukas tänään viettelee syntymäpäiviä, niin viettelee muun muassa 65 syntynyt Arthur Simpaul. Hän on brittiläinen muusikko ja hän on ollut jonkun yhtyeen rytmikitaristi. Ja myös, en tiedä mitä hän on tehnyt sitten sen jälkeen. Hän on rytmikitaristina toiminut tässä bändissä 91-99. Mutta mikä tämä bändi on, jos musa kuulostaa tältä? Omalla nimellä vastausvuoro, jos vastaat väärin, niin oot hetken aikaa penkillä.

0: Juuso kokeilee Oasis.
1: Oasis on ihan oikee.
0: Joo.
2: Mun lempibändi.
1: Eli Paul Arthurs tunnetaan myös nimellä Bonehead. Aha. Hän on kompitellut kitaraa tässä yhtyeessä 91-99. Tilanne.
0: 3-2 Juuso johtaa.
1: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt myöskin 84 laulaja, laulun tekijä. Hän laulaa tällä kuuluisammalla biisillään näin. Mä rakastan sua, mutta mun täytyy olla rehellinen. Mun moraalit sai mut polvilleen. Mä pyydän, suorastaan anon. Please, lopeta pelien pelaaminen.
0: Oh, mikä sitä?
1: Mä en tiedä, mitä tää on.
2: Ai,
1: sä sait mut hyvin.
0: Hyvin.
1: It got me good.
0: Okay.
1: Just niin kuin sä tiesit, että sä saatkin mut. Mä en tiedä, mitä sä teet, mutta sä teet sen hyvin. Mä oon sun loitsun vallassa.
0: Okei.
2: Okay. Nyt on vaikea. Niin. Nyt on tosi vaikea.
1: Sä saat mut anomaan, niin...
2: Tiina.
1: No.
2: Onks tää Duffy?
1: Onks tää Duffy, kysyy Tiina. Onks tää Duffy, kuunnellaan näyte.
0: Aivan. Mercy,
2: olipa vaikea nyt.
0: Hyvin mä mietin jotenkin miehiä tossa.
2: Mä olin sanomassa Amy Winehouse. Onneksi mä pidän. Oli vaikea.
0: Hän on 84. Sama ikä. Hyvä Tiina, se on 3-3. Tämähän menee nyt tällä tavalla pinkipunkia tässä.
1: Tällä päivämäärällä...
2: Jeje.
1: No... No joo, ei ratke vielä tähän, mutta kohta ratkee. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään myös. 77 syntynyt Yhdysvaltana laulaja ja laulun tekijä. Aika lailla One Hit Wonder, mutta mikä tää oli tää One Hit sitten?
2: Tiina.
1: Jason
2: Mraz.
0: No niin onkin.
1: Kyllä, aivan oikein. Jason Mraz. Viettelee tänään syntymäpäiviä. Tini, jos tiedät, niin voitat.
2: Ja
1: tällä
2: voitankin.
1: Päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään myöskin 96 syntynyt Lallin Tomi.
0: Lallin.
1: Hän kannuttelee menemään, mutta
0: oi,
1: missä yhteydessä hän on kannutellut menemään, jos musiikki kuulostaa tältä?
0: Juuso.
1: No?
0: Mä ei vitsi, no mä menin väärin. Mä sanoin Santa Cruz, mä mietin, että se olisi ollut.
1: Se on
0: Santa
1: väärin.
0: Joo.
1: Se on väärin, oot hetken aikaa penkissä.
2: No? Tiina. Lifehammer.
0: Se on se.
2: Yes!
0: Se on se.
2: Miksi sä olit ihan tänne, Juuso? Sä olit ihan tänne.
0: Aloin vaan miettiä tota ikää ja sit mä ajattelin, kato vähän paniikkitappioasemassa, niin mä ajattelin, että joku tämmönen nuori kolli, mutta selvä juttu.
2: Mutta onneksi
0: en tunnistanut nimeä. Kyllä Santa Cruzissakin joku rumpuja on soittanut, mutta ei Lallin Tomi.
1: Oli kyllä todella hyvä keulevinen, täytyy sanoa.
0: Niin,
1: käsittämättä. Miksi sulla oli paniikki? Eikö sä luota sun musiikkitietämykseen?
0: No en mä tiedä. Jotenkin mä ajattelin, että mä en anna tässä nyt saumaa tällä, että se
1: no
0: et logiikka...
1: tosissaan antanut
0: en
1: saumaa.
0: Itelleen.
1: Sä avasit oven ihan mannut. Niinku täysin.
2: Ei ole.
0: Semmosta se on kuule Tuukka tältä puolelta tää peli.
1: Mä ymmärrän niin sen, mutta luota ittees. Sitä mä yritän tässä sulle
0: niin
1: takoa päähän.
0: Mä olisin vielä vitsi, kun
1: trust yourself. Mä tiedän, että sä

0: tiennyt. Ton
1: biisi joku 100 000 niin kertaa.
0: Niin ihan varmasti oot.
1: No ei auta hei!
2: Kiitos!
1: Tiinalle piste, eli 2 pistettä sulle jo plakkarissa perjantain finaaliin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
13: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
12: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
13: No laita vaikka katkarapu.
12: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep!
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Ai sä kelliot, ai että, soi tässä varttiin vaille 9 kello huomenta vaan lypsejä. Ootko sä Tuukka menossa tänä vuonna tuonne suviseuroille? Ne on nyt 26.
1: No, mutta luin kyllä tuon uutisen siitä, että aika paljon menee pöpöryä ja kaikkea, mutta en ole ikinä ollut suviseuroilla.
0: Eikö sä vaikka Lestadiolla?
1: En ole Lestadiolla, niin kiitos kysymästä.
0: Okei, no nyt mä oon käsittänyt väärin sitten, selvä.
1: Mikä
0: selvä.
1: Viittaa siihen, että mä oisin lestadiolainen, perheen koko.
0: Joku semmoinen niinku fiilis niin. Ehkä enemmänkin, ei tämmöiset. Jotenkin, tämmöinen käsitys mulla on ollut, mutta sä tietysti itse tiedät paremmin, että mihin uskon lahkoon.
1: No ainakin niin viimeis, kun tsekkasin, niin ei.
0: Et ollut tässä.
1: Ei.
0: Kyseessä on siis tosissaan Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma. On tämä aikamoinen töötti ihmisiä. 84 000 on se määrä, mitä sinne odotetaan. Et se on kyllä niin se on valtava ihmismassa siellä. Ja mä en ole ikinä myöskään käynyt. Mä oon ymmärtänyt, että sinne voisi kyllä myös mennä, vaikka ei olisi niin kuin kuulu samaan hengelliseen porukkaan. Näin mä oon käsittänyt, koska jotkut on siitä jotain tämmöisiä juttuja tehnyt. Mä en tiedä, onko se jotenkin vaikuttajilla ollut jossain vaiheessa semmoinen. Vähän sama kuin oli se Lofootit. Onko suviseurassa ollut vähän samaa viehätysajatusta sillä, että lähdetään kaikki yhdessä asuntoautoilla kaupallisen yhteistyöturvin suviseuroille?
1: Pitääkö se paikkaansa myös se, että lähi bensiksiltä ja kaupoista kaiken loppuus pärdänä?
0: Tämä on tämä legenda. Vitsi, toi oli Jämsässä, oli tiukassa. Kun Jämsässäkin järjestettiin joku, ei mun mielestä ehkä ne ei ollut nämä suviseurat, mutta joku vastaavanlainen tapahtuma, niin mä muistan silloin me ollaan oltu just jotain about teini-ikäisiä, semmoisia 13-15-vuotiaita, niin mä muistan, miten silloin se lähti leviämään se kulovalkean tavoin. Isommat pojat tuli kertomaan, jotka oli autolla päässyt käymään esimerkiksi Shellillä, niin sanoi, että kävin tuossa Shellillä, oli kortsut loppu, tiettikö miksi? Ja sitten ne kertoi, no kun tuossa on toi tapahtuma. Sitten me oltiin, älä viitti, oho. Onko
2: ja on ne ollut
0: näin?
2: Joskus tuon jälkeenkin, Juuso, koska me ollaan oltu siellä kerran, joku Pipefest oli semmoinen hip-hop-festivaali, mikä järjestettiin silloin Himoksella, niin silloin oli samaan aikaan joku tämmöinen vastaavallaan, että oliko suviseurat, niin kaikki vitsailivat, että täällä tultiin sun mistään, ei saisi pärdäreet ja kaikki lopu.
0: Ilmeisesti sekään. Mä muistelisin, että tästä on joskus ollut puhetta.
1: Siis vuosi sitten tähän aikaan, se oli se provinssiviikko. Niitä oli, mä muistan sen, koska Perde oli täällä silloin.
0: Niin?
1: Me puhuttiin näistä suviseurasta. Tänne tuli ääniviestejä just joltain,
0: aivan,
1: jotka oli just menossa sinne. Mutta mä en nyt muista, jos sanot sen kännykän, mä voin yrittää etsiä, että löydäks mä.
0: Aivan, että mitä silloin.
1: Niitä keskustelui vielä, koska me saatiin ihan niinku semmoinen hyvä keskustelu siitä aikaan.
0: Mä en olekään, hei mut Tuukka, ollaanko me sun kanssa sielunveljiä, uskonveljiä, jesuiittoja? Eli
3: Mitä?
0: Eli ollaanko me oltu siis tuolla, onko se ollut maata näkyvissä festareilla koskaan?
1: En ole ollut kyllä.
0: Eikö?
1: En ole itse ollut, mutta sen mä tiedän, että faija on ainakin ollut.
0: But eli mä oon voinut olla sun isä, ei kun me ollaan eri.
2: Mikä se on
0: se
2: joku?
0: Nuorena siellä, sun isä?
1: En tiedä, mutta mä oon kuullut ton nimen kyllä.
0: Joo, maata näkyvissä festari on sitten taas tämmönen niinku tämän luterilaisen kirkon tämmönen Olisiko sekin järketty tässä ihan kun mä olisin nähnyt siitä jonkun tuoreen jutun siis. Mutta maata näkyvissä festivaaleilla mä oon ollut siellä joskus 16-vuotiaana Turussa se järjestettiin silloin. Ja mä olin siellä kyllä, sanotaan näin, että oli ihan varmasti olisi pärdärit ja ihan varmasti jäi käyttämättä, mutta ajatus oli se, että sinne tulee varmaan paljon nuoria naisia.
2: Mikä se olisi Tuukka, mihin teidän piti, jos joku muuta vuosi sitten, vai olikohan se ihan hirveä kaksikko, että Saarinen ja Peris oli lähes johonkin, ne oli menossa.
1: No nyt kysyt väärältä mieheltä.
2: Mutta eli sä et liittynyt tähän lähtöön, koska sä olis voinut hyvin liittyä tähän lähtöön, että sua oltiin pakkaamassa sinne autoon. Mutta onko joku iso hali? Se kuulostaa tosi
0: iso niin, hali.
2: Tavallaan teemaan sopivalta, mutta siis iso, joku iso käsi, iso joku.
1: Mä nyt en tiedä valitettavasti yhtään, mistä puhutaan.
2: No joku, ei, iso kirja.
0: Iso kirja, Raamattu.
2: Niin, mutta joku tämmöinen, siihen liittyy joku tapahtuma. No joo, ihan sama.
0: No siis Jumalan palveluksia järjestetään iso kirja.
2: Ei, oli joku, ei nyt festivaali, mutta joku tämmöinen, mihin Janne Saarinen oli tyyliin perälankaan menossa ja mä sanoin, että teille niin kuin ei ole.
0: Onko Janne Lestadiolla?
1: No. Iso kirja, siellä järketään juhannuskonferenssi. Toivottavasti meidän Juha Perälä ei ollut mitään niin kuin lähelläkään tuommoista tapahtumaa.
0: Tuukka,
2: kun tää oli se
0: top 3 gospel-yhtyöt Suomessa.
1: Profide.
0: Hyvä.
1: Ykkönen.
0: Joo.
1: Exit.
0: Yes, mulla kakkonen, on kyllä hyvä. Aipina, niin hei, herran siunausta.
1: Ja kolmasena, vitsis.
0: Saanko mä heittää sulle?
1: Heitä.
0: Miten tykkäät The Rain? Tuuli kulkee.
1: Toimii, paa ylävitsut.
0: Mä laitan tuolta. Halleluja!
1: Halleluja. Tossa on kolme kovaa. Siihen melkein ehkä mulla loppuukin tietotaito sitten, mutta tossa on kolme kovaa.
0: Hei, Voidaanko tämän viikon perjantaina perjantai-biiseihin harkita suviseurojen kunniaksi
1: gospel? Eikö tarvitse harkita,
2: ei,
1: vaan tehdään.
2: Ei, tämän vuoden
1: viimeiset. Niin kovi leko, että niin. Sitten loppuun multa lähtee järki.
0: Onko se soittanut sen, että The Rainin tuuli kulkee? Jos en ole, niin mä varaan sen jo nyt, mutta voi olla, että mä oon sen ehkä jossain yhteydessä soittanut. Mutta kyllähän
1: soittanut
0: tuolta löytyy.
1: Niin,
0: niin mä oon varmaan soittanut, mutta hei, onhan noita hittejä. Sitten toi...
1: Muista Profidel oli joskus semmoinen, minkä mulla on jäänyt mieleen lapsuudesta, niin semmoinen levyn kansi, missä ne on niinku futispenkiltä. No hei, tossa. Kyllä mä oon gospelini kuunnellut.
0: No oot selvästi ja levyn kannet yytsinyt.
1: Joo.
0: Aika jees. Hei Tiina.
1: No. Tossa on hyvä biisi.
0: Mitä sulla, mitä sä tipauttelet?
2: En mä tiedä, mitään
0: no, sulla on aikaa pari päivää tutustua näihin. Siellä on hyvin. Onkohan Exit-yhtyöllä se, tiedätkö se, tuli noista spärdereistä mieleen. Ei suojaa kondomi sydäntä, eikä sammuta se ikävää. Onko se Exit vai joku toinen?
1: En muista, mutta ootko kuullut tätä Profiden biisiä?
0: Oon.

0: kato päälle.
1: Sä et kyllä nyt spärdäre, et tarvii sit yhtään missään tuolla.
0: Ikävä.
2: Synnyttyä maailmaa.
1: Synnyttyä maailmaa. Kuten sanoin.
0: Siinä teillä on hei, piispa Ritokoski.
1: Sinä lähdit kootamme, kallis ystävä.
0: Näissä on hyvä meininki on näissä tämmöisissä gospel-biiseissä.
1: Toiselle puolelle vielä me seuraamme perässä. Vain Jumala tietää, milloin on aikamme lähteä.
3: Sitten siellä vielä lopetetaan, jota siihen
1: oasikseen
3: vuon

0: laita mun pikki kiinni.
1: Joo. Kyllä tää on hieno. Eiks Pro Fide ollut just tää, missä oli toi Anssi Kelan edesmennyt faija soitti silloin? Joo, näin mä muistin. Siinä on vissiin jäsenet, mut...
0: Kattoo molemmat mua. Näkisitpä kuva ulkopuolelta. Kattoo mua molemmat niin ylpeä. On hyvä. Kiitos, pelikieto.
1: Sulla voidaan pelastaa. Sun täytyy vaan...

0: nouse, mukset tilikki. Viimeinkin saamme levätä hänessä.
1: Varmaan vaikeeta Tinni saada
2: miten
1: mukaan.
2: Miten voi muistaa, Sara? Tästä ei. On kuitenkin siis...
1: No se on
3: koska nää... me ollaan käyty tänään läpi, että sä oot 16 vuoden juonut absinttia, mikä poltti vaan nää sanat sun mieleen.
2: Kun mä oon kuullut ton biisin viimeksi.
1: Ai ei, olipa hieno gospel-nurkkaus, tämä näin. Teho sekotin, maailma on sun.

0: Tehosekoitin maailmaan sun soi tässä muutama minuutti välein 9 kello, ihan just 9 uutisia. Ja kohta alkaa muuten hei Tuukan reenit, kunhan saadaan tänne ammattilainen paikalle, niin päästään hion toi huominen kesäteatteri debyytti ensi ilta, niin ihan sitten viimeisen päälle kuosin, ei tarvitse sitä jännitellä enää siinä kohtaa.
1: Tänne tuli myös Kaitsulta muun muassa viestiä, että nyt lähtee sitten korvausvaatimus Suomi-Pupin suuntaan. Jumala paskaa tuli ilman varoitusta.
0: Jumalan paskaa.
1: Mä heitän heti tuossa 9 uutisten jälkeen niin jonkun Jeesus-vitsin, niin mikä halventaa kirkkoa, niin saadaan tasoitettua pakkaa. Joo. Niin ei ole hätä.
0: Okei. Otetaan niitä uutisia säitä ja tosissaan toi seuraava ja meidän tänä aamun viimeinen tunti on pyhitetty Tuukan teatteri. Harrastukselle. Voiko edes puhua harrastuksesta? Onko enemmänkin uravalinta? Urapolku jopa, mistä puhutaan. Mutta huomenna siis Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa Tuukka Lauteella. Me ollaan menossa Tiinan kanssa esitystä katsomaan ja nyt sitten treenataan toi Tuukan rooli kuntoon.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kuulis poika.
6: Niin.
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lemppari.
11: Sittari hoitaa.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
16: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Käräjäoikeuden istuntoa voi seurata osoitteessa is.fi kello 9 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
8: No niin, kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Otetaan säät sitten siihen perään.
9: Joo, sää on maan etelä- ja keskiosassa aluksi verrattain poutaista, osin selkeä. Maan pohjoisessa on yleisesti pilvisempää, epävakaista. Sadekuuroi tulee kuitenkin päivittäin. Siellä on täällä ja aluksen painottuu pohjoisosaan maata, mutta jakson puolivälissä niiden todennäköisyys kasvaa maan etelä- ja keskiosassakin. Ja lämpötilat 10-21 asteen välillä, kunnes mennään muutaman päivän eteenpäin, niin sitten kipuaa korkeimmillaan tuonne 25 asteeseen.
7: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.

0: Huomenta vaan lypsäjät, 6 minuuttia yli 9 on kello tänään tiistai 23. päivä kesäkuuta ja kohta päästään kesäteatteriharjoituksiin, mutta sitä ennen Tuukka, sä lupasit tasapainottaa meidän uskonnollista lähestymistapaa elämään tuossa, joka äsken otti vähän vallan.
1: Joo. Tähän liittyy tämmöinen tarina.
0: Joo.
1: Se oli 3 semmoista herrasmiestä, jotka oli nyt sitten tehnyt elämässä tietynlaisia niin kuin epäjohdonmukaisuuksia ja vähän tuhmuksiakin. Sitähän sitten helvetin portit heitä kutsui, mutta siellä kun he sitten saapuvat sinne porteille, niin siellä oli itse pääpiru sitten vastassa ja sanoi sillä, että terve vaan kaikille ja tervetuloa ennen kaikkea. Tämä on huono paikka tämä, mihin te olette päätyneet, mutta meillä on tässä vielä tämmöinen takaportin takaportti. Että jos tässä on niinku 3 ovea, ja jos te suoritatte nämä kaikki tehtävät, niin te pääsette sitten vielä taivaaseen. Tässä on niinku tämmöinen vielä, niinku, vielä viimeinen ässä hihassa meille. Ja siinä sitten herrat tuli siihen ja alettiin tutkia, että mitä ovien takana on. Niin ensimmäisen oven takana oli 10 neitsyttä.
0: Okay.
1: Ja tarkoituksena oli sitten rakastella näiden kanssa.
0: Niin kauhean rangaistus.
1: 30 minuuttia, mutta siinä piti niinku rakastella hyvin. Että piti ihan...
0: I'm out.
1: Joo. Ja toisen oven takana oli sitten 5 leijonaa, jotka piti sitten niin paljain nyrkein saada sitten hengiltä.
0: Niiden neitsyden jälkeen?
1: No saat itse päättää järkeä, mitä sä vedät. Ja sitten 3. oven takana oli sitten 2 mäykkyä niin olutta. Ja ne pitää sitten 10 minuuttiin huitasta huivi.
0: Joo.
1: Ja ensimmäinen herrasmies sitten, joka oli aika kova naisten mies ollut niin kuin nuoruudessa, niin hän päätti, että hän lähtee ekana, ja mä otan ensin tuosta noin neitsyöt pois kuleksimasta, ja ei siinä mennyt kuin 10 minuuttia, hän tuli sieltä aivan läkähtyneen olos, että ei palan palaa.
0: Ai jaa.
1: Ei palan palaa, että kova oli vaatimustaso tämän oven takana. Okay. Ja hän lähti sitten suoraan siitä sitten jatkoa eteenpäin
0: ihan
1: sinne.
0: Ihan sinne alimpaan.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten seuraava herrasmies, joka oli ollut sitten eläintarhassa töissä, niin hän päätti, että no kyllä mä noin kellistän noin leijonat tuosta ihan ensi alkuun, niin mä aloitan heistä. Ja ei siinä mennyt, siinä meni ihan 2-3 minsaa, niin hän tuli ihan verisenä sieltä ulos, että ei, nyt oli liian kova pala purtavaksi nämä leijonat.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä 3. mies, joka oli siis ihan rapajuoppo, niin päätti, että no mä aloitan noista bischofeneista, koska ainakin tästä saadaan niin kuin jotain, saadaan takataskuun. Ja sitten hän kävi siellä oven takana, missä oli ne oluet, ja tinttasi ne huivii siinä. Ja tuli sieltä sitten 10 minuutin päässä aikapäissä. Ja sitten otti sen 2. oven seuraavaksi, missä oli ne leijonat. Siinä meni se ehkä 3 varttia. Ja hän tuli sieltä edelleen aikapäissään, tuli ulos sieltä. Ja hyvissä voimissa kuitenkin.
0: Okay.
1: Kyseli sitten täältä pääpiru saatanalta, että no niin, missäs ne oli ne prostituodit, joita piti vetää lättyä?
0: No niin, toi kepsi. Se kepsi tolle kulmalle.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Tasapainot ihan toi. Ei sinä mitään.

0: sen rikkon.
1: Vilma-Alinan palasina soi tässä kello 12 minuuttia lyysiin. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Ja on aika aloittaa kesäteatteriharjoitukset. Ja ammattilainen me tarvittiin tänne paikan päälle, koska aika on vähän ja Tuukka on pikkasen kuitenkin vielä noviisi. Hyvät naiset ja herrat, ilo toivottaa tervetulleeksi aamulypsyn studioon. Jukka Rasila, hyvää huomenta.
2: Oikein paljon hyvää huomenta ja kiitos tästä kutsusta.
1: Kiitos mielettömästi, että ehdit tänne näin nyt sitten, mutta sä ymmärsit kyllä, kun olin sun yhteydessä, niin mä huomasin, että sä heti ymmärsit, että nyt on kyseessä on niin sanottu hätätilanne. Joo. Ja nyt tarvitaan niin kuin nopeita toimia.
2: Joo, ja mä heti heitän puffin tähän, että tehän ette olisi voinut prosentuaalisesti parempaa opettajaa tänne saada. Mä oon 3 ihmistä opettanut. Mun broidia, Tammisen Jarkko ja Anu Sinisalo ja kaikki on päässyt teatterikorkeaan.
3: No niin, kato,
2: 100%.
1: Oho, hienoa. Aika kova. Nyt on sellainen tilanne, että tietysti kun huomenna on näytös, niin Tuukka, sä et teatterikorkeita, sä et ehdi käydä. Ei. Niin kuin ihan ainakaan alusta loppuun.
2: Me käydään se tässä nopeasti tällainen. Yes. Puolen tunnin. Saatana, nyt ota jämäkästi, kuule asenteen, saatana.
1: Okei, tilanne on siis, kerrotaan nyt vielä kaikille, jotka kuulolla on, että jos te olette tämän missanneet Tuukalla, siis huomenna Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa, niin ensi esiintyminen. Rooli ei vuorisanojen suhteen ole mitenkään niin kuin valtava paukku, mutta sitten se on merkittävässä kohdassa, eli se tulee juuri ennen väliaikaa tämä Tuukan sisään astuminen.
3: Onko se merkittävä kohta, Jukka?
2: Ei ole olemassa merkityksettömiä rooleja. Et niinku kaikki niin on merkityksellisiä.
3: Kauniisti sanottu.
2: Joo, on. Mä luulen, että tämä on sellainen, että ihmiset muistaa tämän koko loppuikänsä. Sekä hyvässä että pahassa.
3: Niin.
1: Mistä tämmöisessä nyt sitten, Juki, pitää lähteä liikenteeseen? Mistä me nyt Tuukon kanssa, tai te aloitatte, mehän Tinnin kanssa vaan seurataan tässä vierestä.
2: No ensinnäkin lähdetään ihan siitä, että tiedätkö sä näyttelikö sä komediaa vai draamaa?
3: Se on ehkä twistaus molempia. Mä oon kuullut ihmisiltä, jotka on käynyt katsomassa, että siellä on itketty ja siellä on naurettu.
2: Ai, kuulostaa hyvältä.
3: Niin, tässä on varmaan jokaiselle jotakin. Mutta jos noista pitää valita, niin...
2: Kumman sä haluat?
3: No, draaman tietysti.
2: Et vähän ehkä itkuakin, niinkö?
3: Niin kuin laineja, kun kattelin, niin joo, vaikea siinä on itkettää varsinaisesti.
2: Niin, mutta kato, hyvä näyttelijä. Niin hyvä näyttelijä, niin pistää katsoja itkeä vaikka puhelinluettelolla.
3: Aa, niin se on kyllä
2: sellaisella tekstillä.
3: Okei, niin. No kyllä mä vaikutuksen haluaisin jättää.
2: Me lähdetään heti silloin sisään tulosta. Sullahan on Jartsa, on tää sun roolihahmo. Eikö se ookin
3: kyllä,
2: näin?
3: Kyllä.
2: Hän on ihan niin...
3: Haluatko sä kuulla, Juki? Mä sain eilen tietää, niin tää mun rooliasun. Että jos tää vähän... Vielä.
2: Rooliasut on ihan järkyttävän tärkeitä. Niistä monesti tiedetään, että näytelläänkö draamaa vai komediaa. Ensinnäkin, onko sulla perukkia?
3: Ei ole perukkia.
2: Okay. Perukki on sellainen, mitä lähdetään aina liikkeelle.
1: Niin. Okay.
2: Sitten jos teidän oikein kunnon komediaa, niin perukki laitetaan aina nurin päin. Oli se sitten takatukka tai etutukka. Niin.
3: Joo, ei ole tommosia. Mä kerron sulle, että sä olet vähän niin kuin kuvaat, mistä on kyse. Siis valkoinen teepaita, siniset farkut, mustat bootsit, nahkarotsi.
2: Joo.
3: Ja sitten pilotti aurinkolasit.
1: Kuulostaa tämmöistä Fontsien hahmolta, tiedätkö, onnepäivät.
2: Joo, ja mulle tuli heti mieleen niin kuin James Deanin osasto, joo. Marlon Brando tollanen noin.
1: Joo. Naisten mies.
2: Joo.
3: No, vähän niin kuin naisten mies, tämä taitaa olla tämä mun Jartsa.
2: Mä luulen, että siellä on sellainen yleisö, nyt kun mä kuulin sen, että se on ihan loppuun myyty ja sinne jengi tulee katsoa sua, niin lähde ihan semmoisella niin kuin röyhkeellä sellaisella sisääntulolla, riippumatta sun roolihahmosta. Eli kun sä aukaset oven, niin todennäköisesti kun jengi näkee sut, niin ne viheltää siinä ja ne rupeaa taputtaa. Kato niitä vaan, kurkkaa sieltä lasialta ja vedä se ovi takas kiinni.
3: Okei, mä tykkään tosta.
2: Joo. Sitten kurkkaat uudestaan sen, että oli aika pienet. Ja laita ovi kiinni.
3: Voinko mä tehdä tommosen?
2: Voi tehdä! Sinähän siellä on sen kohtauksen tähti. Todennäköisesti se on kirjoitettu sillä tavalla, että sillä ei ole mitään tekemistä sen teatterijutun.
3: Ei varmasti olekaan.
2: Niin ota kaikki irti.
3: Okei.
1: Aivan loistava idea, täytyy sanoa, että toi, jos vaan pokeri riittää, niin toihan on fantastinen
2: ajatus. Ovi auki ja siihen, niin odotat ne aplodit ja sillä nyökkäät ja ovi kiinni ja sillä... Jos sulla on mikki päin, aika lievät aplodit oli kyllä. Odotin vähän isompaa. Joku tämmöinen pieni ja uudestaan ovi auki.
3: Okay.
2: Sitten sä voit miettiä mielessäsi, Että lähetsä niinku Jim Carrey-osastolle vai lähetsä niinku James Dean-osastolle? Että lähetsä sieltä tulee, että miten sä niinku oikein, mikä se on se sun roolihahmo, että lähteekö se tolleen Jim Carreylle vai onko se niinku sillä lailla, että niinku ihan helvetin ylpeästi ja hitaasti. Ja aina pieni pysähdys. Kato yleisöä, mitä ne tekee. Ja taas pari askel. Sulla on sillä
3: sulla on hyvä, sä et kun ymmärrä, mä oon jännittää muutenkin, jos roolisuoritus, niin nyt vielä tämmöiset extra twistit, että mä itse varmasti kävelisin sieltä tolleen ylpeänä.
2: Mutta sulla on aurinkolasit, sä oot niitten takana piilossa. Totta. Ajattele sillä, että ihmiset ei edes näe sua, kun ne on, koska silmät on sielun peilin, kukaan ei näe sun kauhua sinne taakse.
3: Totta, totta.
2: Paitsi siis sitten, kun ne otetaan pois.
3: Niin, ne otetaan pois sitten, kun alkaa tää dialogi käyntiin. Mutta eli sitä ennen mä voin tehdä, mitä mä haluan. Niin,
2: ja mä kuulin, että mikä biisikin sulla on siinä.
3: Joo.
2: Sunday, Monday, happy days. Niin, kyllä. Se on ihan älyttömän hieno biisi.
3: Okei, eli mä voin kyllä vähän aikaa pyöriskellä siinä reteesti, elvistellä siinä lavalla ennen kuin mä menen tähän
2: kohtaan. Otat ihan, mä oon niin sata saletti, että jengi taputtaa ja viheltää ja huutaa. Mä oon ihan sata saletti.
1: Uskoa ammattilaista.
3: Pakko meidän vähän tää uskoa, jos hän näin sanoo.
1: Näin. Hei, tehdään silloin, otetaan pieni breikki tähän näin, mutta päästiin selkeästi hyvin liikenteeseen. Pidän tästä. Noi vuorosanat pitää vielä käydä läpi. Joo. Ja totta kai tämä Jartsan hahmo, se on meillekin Tinninkaan. Meillä on oikein kuultu muuta kuin se nimi. Että mä en tiedä, kuinka merkityksellistä se on, että et pääsee siihen tavalla, että kuka on Jartsa. Tai kuka se Tuukalle on tässä kohtaa. Joo. Se on varmaan se kysymys. Ettan Million Dollar Smile tulossa tuolla ja sen jälkeen nämä treenit jatkaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Hei, ketä maanantaina?
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
3: buu.
2: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Etta ja Million Dollar Smile, semmoisen hymyyn. Tai en mä tiedä, kannattaako Tuuka hymyillä, mutta ainakin nyt on päästy siihen pisteeseen, että tämä, niin kun, tämä tota,

0: mikä se on, niin kuin esille marssi, niin sitä on tuossa noin Jukka Rasilan kanssa nyt ideoitu, ja mun mielestä Jukilla oli kyllä erittäin, erittäin hyvä ja näyttävä sisääntulo tuossa Tuukalle tarjoltuna tähän Joo. hänen rooliinsa.
1: Joo.
0: Mistä me Juki jatketaan nyt sitten tässä näin? Miten me saadaan Tuukka hiottua semmoiseen timanttiin, että huomenna tärähtää?
1: No, sunhan pitää miettiä sitä tätä taustaa, että minkälainen tämä Jartsa on. Että, onko sä itse miettinyt sitä, että mikä se olisi sen henkilöhistoria? Se on aina tosi tärkeä. Se on erittäin tärkeä, niin kuin ihan se koko lavapresenssin kannalta, niin se on niin kuin valtavan tärkeä se, okay, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
2: Joo, en ole kyllä sen enempää mennyt henkilöhahmoon. Joo. Lähinnä vaan noita reploja yritellä opetella.
1: No se on tosi tärkeää, että nekin saa tultua sillä lailla niin kuin suusta ulos ne replat, mutta onko sä miettinyt tämä sellaista, että onko tämä niin kuin maailmanmies vai onko tämä niin kuin sellainen pieni niin kuin tämmöinen, mikä
2: hänen? No mulle niin kuin noista reploista nimenomaan niin tuli semmoinen fiilis, että hän on olevinaan vähän niin kuin maailmanmies, mutta sitten hän on kuitenkin kotoisin sieltä Jurvalta.
1: Tosi hyvä. Ja silloin sä voit käyttää tota hyväksi siinä sun omassa. Että kun sä sanoit, jos sua kato jännittää, jos sua jännittää, esimerkiksi käsistä monesti paljastaa, että minkälainen sä oot. Jos kädetkin Juh. Vähän tärisee, jos pitää varsinkin jotain juoda lavalla ja jännittää, niin sehän on tämän näköistä, niin kun sä yrität nostaa sen.
2: Joo.
1: Niin jos sä haluat, että sitä jännitystä ei näy, niin pidä kädet piilossa.
2: Okei.
1: Niin, kato toinen taskussa ja toinen selittää. Tämä on aina hyvä sillä
2: tavalla. Mutta kato, mulla se tilanne on se, missä mä oon, niin mulla on jalat, kato, pöydällä.
1: Joo, mutta kädet puuskaan tai muuta, piiloon tai muuta. Mutta toi on tosi hyvä sillä tavalla analyysinä se, että jos sä esität niin reteetä, kun sä pystyt olemaan, ja siellä on se sun henkilökohtainen jännitys, niin se tekee rooliin aina ristiriidan. Ja se ristiriita on hahmoissa mielenkiintoista.
2: Se on mielenkiintoista. Mä luulen, että se on niinku huono juttu.
1: Ei, mitä enempi sä esität, mutta jos susta näkyy jännitys, niin sehän tekee siitä hahmosta sillä se tekee tosi mielenkiintoisen, että minkälainen se hahmo on.
2: Joo, okei.
0: Okay. Toi kuulostaa siis, mä saan täysin kiinni tommosesta hahmosta, jos nyt se on se, miten sä Jartsan näet, niin tommosiahan on Suomi täynnä semmosia niinku pienten paikkakuntojen tämmöisiä niinku paikallisia kuninkaita. Semmosia, jotka ne voi olla niinku nuoriakin miehiä, just aika reteitä, että toi ajatus on se, että on niinku maailmanmies, mutta sit itse asiassa niin se tapahtuu siellä niinku omien kunnan rajojen sisäpuolella, kyllä. Että semmoisen kun heittäisi sitten taas niinku oikeasti isolle kirkolle, niin sitten ollaankin ihan se ihminen pienenee hirvittävästi.
1: Joo. Ja monesti se kaikki tapahtuu siellä Jartsan niinku kunnan rajojen sisäpuolella.
0: Okei, mutta toi on hyvä, toi on mun mielestä hyvä lähtökohta tuohon noin.
1: Joo. Okay. Ja kyllähän tämä vähän vitsiniekka on tämä kaveri. Et sä hyvin jo tuossa treenasit tuolla leijonavitsillä. Petasit tätä koko Jartsan roolihahmoa. Eli se Jartsa on niinku omassa mielessään, niin sehän on koko valtakunnan kuningas. Se on just sellainen, kun kaikki kaverit kun katsoo sitä, saatata kun Jartsa tulee koota tänne. Jumalauta, kun se Jartsa on. Se on niin hauska kaveri. Se on, ootapa kun Jartsa tulee tänne ja nostaa jalat pöydälle ja sanoo, että kahvia ja pullaa ja saako se hymyillä. Aikaisemmin se sanoi, että hampurilainen rahalla ja ranskalaiset munalla, vaan miten päin se meni. Niin se on, Jartsahan on just sellainen kaveri.
2: Kyllä. Siis on olevina omasta mielestään komein ja hauska.
1: Joo. Se on hyvä lähtökohta.
2: Joo, ja on Jurvalta kotoisin, se on niinku tiedossa.
0: Eli onko sun ohje Tuukalle, että hänen kannattaa, niinku, onko se parempi, että hän vetää niinku vähän yli, että vetää niinku yli sen tavallaan tämän
1: tämmöisen? Vedä niin yli, kun pystyt, sillä ajattele mielessä Jim Carrey, kun et sä kuitenkaan tee niinku näin.
2: Niin.
1: Sä teet ehkä vähän tällain näin.
0: Toiko se te?
2: Niin. Okei, eli siis retee sisääntulo.
1: Tee retee sisääntulo.
2: Selvä.
1: Niin.
2: Selvä.
1: Jos uskallat, niin kompastu. Tai te...
2: Ja ne ei niin voi alkaa. Eihän tämä nyt mikään studion julmahommia. Mä oon kuitenkin, mä oon ihan tosissaan tässä kanssa, mä oon 2 viikkoa pitänyt reploa, niin emme enää heittää pannuja.
1: Älä kompasta.
0: Kohta pitää.
1: Tee se lähtiessä.
0: Lusikka nenää ja mitä näitä oli. Mutta, no miten se ei sitten, Juki, niin kun tää on tämmönen pikaläpikäynti, niin jos nyt mietitään, että reteesti tullaan ja tuommoinen reteen vähän ehkä niin kuin ylinäytelty tavallaan, se reteys siinä voisi olla se ratkaisu ja siihen tuo jännitysristiriitaa, niin sitten tässä ei pidä nyt unohtaa sitä, että kun tämä on tämmöinen paikallinen juttu, ja sehän käsittääkseni vuorosanat on siis murteelle kirjoitettu, niin miten toi murre saadaan haltuun sillä tavalla, että siellä on kuitenkin, oletus on se, että yleisö on aika lailla siitä, että he niin kuin kyllä tavallaan haistaa ja tarkalla korvalla kuuntelee, että
2: niin
0: mitä
2: tämä
0: se lähtee.
2: Iso pelko, koska mäkin kuuntelin, kun mä katsoin Häjyt kakkosta, että toi ei ole noitte oikein murre noitten näyttelijä, että toi on ihan tökköä, niin sitten mä tiedän, että mä tuun jäämään fakkiin myös ihan 100%.
1: Keskity siihen sanaan, joka on kirjoitettu murteen. perusteella. Okay. Kun sun ensimmäinen repliikki on kuitenkin niinku siitä, mä älä nyt kumminkaan kimppuhun käy, niin mieti silloin se kimppuhun. Se on sulle kaikkein tärkein sana sinä.
2: Okay.
1: Että älä nyt kumminkaan kimppuhun käy. Niinku siis, että et ihan pikkasen nosta sitä murretta.
2: Niin painotus siellä.
1: Niin, ihan pikkasen vaan sitä. Joo, kokeilepa sillä mielessä sitä. Älä nyt kumminkaan kimppuhun käy. Että ihan pikkasen

0: se myös sen lauseen hyvin, kun mä ainakin niin kuin jotenkin päässäni väritän sen tai jotenkin sillä tavalla, että kun mä ajattelen se sana, niin se kimppuhun ja hetkehen. Niin ne on sulle vaikka sillä, että jos teksti on mustaa, niin ajattelen mielessäsi punaisena.
1: Ah,
0: mä en
1: okay.
0: tiedä, niin kuin siis sillä tavalla, että kun sä tuut siihen, kun mulla kuitenkin niin kuin vanhana duppaajanakin, niin mulla menee teksti sillä tavalla, niin kuin se... Sitä on vaikea sanoa, mutta mä pystyn niinku siis näkemään sen.
1: Visualisoimaan sen.
0: Niin, tai mä visualisoin sen. Se ehkä on tunne tai se ei se ole sillain näköä, mutta se on vaan tieto siitä, että mä tuun kohta. Älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Ja sitten niinku pikku hymy sinne. Niin.
1: Joo, okei, okay, niin. Selvä.
2: Aika loistavaa, mutta koska meillä on, mä en tiedä, sä et varmaan tuukka, mä en tiedä, ootte sitten sopinut, ehdikö sä siellä vetää, onko teillä joku läpiveto? Niin
1: meillä on tänään itse asiassa jo okay. FaceTimein välityksellä.
2: No mutta hei, sitä...
1: Joo. Sitten paikan päällä sitten setissä.
2: Sitä paremmalla syyllä, mä ehdottaisin nyt, että kun meillä on kuitenkin Jukka Rasila täällä paikan päällä ja hän on selkeästi niin kuin hyvä ohjaaja, niin vetäisitte pienen läpikäynnin tuossa noin, että kokeilet kertaalleen niin kuin vetää sen näillä Jukin opeilla. Ehkä pikkasen voisit näytellä sitä kuitenkin. Sitä, tässä nyt totta kai on rajoittavia tekijöitä, kun sulla on mikit ja luurit ja piuhat päässä, mutta semmoinen niin kuin ensipurasu tuohon, niin se helpottaa, tiedätkö, sit kun sä oot näiden vieraiden ihmisten kanssa siinä, niin tässä tämmöisessä hyvässä luottamuksen piirissä ja upealla ohjaajalla, niin ehdotan, että kokeilette vielä, että miten se lähtisi.
0: Tinni, haluatko sä vetää nämä päivin repliikit, vai otanko mä näin?
3: Pilaaks mä sen, jos mä tuun tähän näin? Pinku.
0: En mä tiedä.
3: Miten? No siellä se ohjaaja.
1: Sinä olet se ohjaaja. Niin. Päätä sinä.
3: Niin päätä sä.
0: Tehdään sillä tavalla, että ota sä nämä päivin repliikit, niin mä voin katsoa tässä kokonaan.
2: Tiinakin pääsi näyttelemään nyt.
1: Sen verran huomasin, että tämän esityksen ohjaaja Jaana on sit kuulolla myös.
2: Ai. No niin. Ei sun edes tarvinnut huomata, mutta...
0: Oho, nyt on... Nyt...
2: Tää on vasta treeni.
0: Mä luulen, että nyt puntti tutisee täällä.
1: Hän ensinnäkin korjasi mua, että se on kotoisin Jurvasta. Ei Jurvalta. Joo. Kääntään siitä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä on kunnia, kun Rasila Jukka on mun apuohjaaja.
0: CV:ssä näyttää helvetin hyvältä.
2: Yötä tähän väliin ja sitten mennään.

0: Yö vie mut minne vaan. Mä en oo ihan varma, kuka täällä studiossa on kaikista innoissaan, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että se on ohjaaja Rasila nyt, joka on elementissään täällä. Jukka Rasila siis auttamassa Tuukkaa huomista kesäteatterin debyyttiä varten. Ja tässä on käyty nyt läpi sitten vähän tätä roolihahmoa Jartsaa, sitä taustaa mietitty. On mietitty, että miten sinne lavalle tullaan, miten tuo murreasia taklataan näissä vuorosanoissa. Ja nyt olisi sitten edessä tämmöinen niin kuin läpimeno. Miksikä te, Jukka, nyt sitten voisitte sanoa tämmöistä? Ei tämä ihan lukuharjoitus pelkästään.
1: Ei ihan tämmöinen kahlaus. Niin.
0: Kahlaus, joo. Tuukka, oletko valmis kahlaamaan?
2: No kyllä mä nyt varmaan oon valmis kahlaamaan, mutta varmaan me tarvitaan tähän nyt, jos me ihan vedetään tää koko kohtaus, niin tarvitaanko me tää niinkö Happy Days biisi?
0: Niin totta, joo, että saadaan se.
1: Herranen aika, oma-aloitteinen näyttelijä, ohjaaja on niin onnellinen.
2: Eikö se tällä tuu?
0: Joo.
2: No nyt mä tuun.
3: Noni.
1: Pitäisikö
3: joku niinku lukea tätä tavallaan ulospäin tätä tekstiä?
0: En mä tiedä, kun mä en oo nähnyt, mutta nyt se tulee.
1: No niin.
3: Nyt se tulee.
1: Yes. Ja antaa yleisö olla sillä, että mitä me tehtiin väärin. Yleisö ajattelee, että mitä me tehtiin väärin.
0: Nyt se tulee. Eikö nyt tuleeko se?
1: Ja paikalle, ja reteesti.
0: Hyvä. Joo, kävely. Kato vähän. Yes.
1: No. Ja sitten istumaan ja jalat pöydälle.
3: Joo.
0: Ja sieltä.
1: Noi.
0: Jartsa on paikalla.
1: Jartsa on paikalla. Ja Päivi.
3: Päivää. Kuka sinut, kun sua ei ole ennen täällä päin maailmaa näkynyt? Ja mitä jukelin tähären sun jalat tekee mun pöydällä?
1: Jalaat.
3: Jalaat.
1: Joo, hyvä.
2: Mm-hmm. Mä nostan laseja.
3: Joo.
1: Niin.
2: No älä nyt kumminkaan kimppuhun käy.
1: Hyvä.
2: Minä on Kortesmäki, Jartsa Kortesmäki, Jurvan Sarvijoelta. Tuliko komea asiakas jo, vai säästinkö päivän parhaat tähän hetkeen?
1: Hyvä, hyvä.
3: Komeimmasta en tiedä, mutta äänekkäin taisi justihin kyllä tulla.
1: Nauru.
2: Oliko se vielä tässä vai?
1: On, ota tähänkin. Sä naurat hänen vitsille, teet vaikutusta. Niin.
2: Hyvä alaku. Kahvia ja pullaa. Mä maksan hymyllä.
1: Näytä se vielä. Mä maksan hymyllä.
2: Tuplapysyttä. Mä maksan hymyllä.
3: Sillä hinnalla saat korkein tahan lautasliinan.
2: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puolikylää.
3: Jurvas on sitten oltava huonompi näkö.
1: Ja pienen naura, hyvä.
2: No nyt tuli suorahan palaut.
3: Sinet taira olla niitä miehiä, jotka jää sanattomiksi.
2: En. Mutta
1: en, pelkkä en ja pikku tauko, niin kuin sä jäisit mukaan.
2: Aha.
1: Mutta oikea emännä.
2: Okei, okay. En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
1: Siellä lukee, ei luke edessä, ei käytetä D-tä, ei jumalauta käytetä D-tä. Nyt ollaan sellaisella murrealueella.
2: Saanko ottaa kautsi, sori.
1: Otetaan uudestaan.
2: En, mutta oikean emännän edessä joskus käy niin.
1: Siinä on taas se murteellinen sana ja korota se.
2: Aivan.
1: Hienoa, tosi
2: en.
1: Hienoa.
2: Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
3: No juon nyt ensin se kahvi. Katsottahan sitten, tapahtuuko ihmeitä.
1: Lisää tuon. Oliko toi lupaus?
2: Oliko toi lupaus? Jos tapahtuu, niin kirjoitetahan siitä heti Ilkkahan.
1: Pyörittelen nyt oikein kunnolla silmiä.
3: Ja hymyilee ja käskee väen väliajalle.
1: Aivan loistavaa. Voi herran aika.
3: Herran aika, Tuukka.
1: Joo, kyllä oli. Oli itku mullakin lähellä.
2: Joo, selvä.
0: Oliko vielä tarkennan omasta suorituksesta vai Tuukan? Mikä itketti eniten?
1: Ehkä oma eläytyminen itketti eniten ja sitten hymyilytti toi sun eläytyminen. Tosi hyvä ja hieno täälläkin.
3: Yes,
1: ihan törkeä hyvä.
3: Kiitos.
1: Tollain noin hyppäsit vaan puikkoihin.
0: Jukka Rasila, selvitäänkö me huomenna?
1: Kyllä mä luulen, että me selvitään. Me voidaan käydä vielä tässä niin kuin tämän 10 jälkeen, että mulla on päivä aikaa. Niin. Jäädään saatana preppaa niitä sadoja.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutest.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksi.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello jo 10:50, aamulypsy alkaa olemaan pikkuhiljaa säpissä, mutta siis Jukka Rasilan kanssa käytiin tuossa äsken läpi Tuukan huomista kesäteatteriesitystä, ja mulle ainakin tuli niinku tosi hyvä ja luottavainen fiilis. Toivottavasti Tuukkakin sai nyt tästä. Onko semmoinen fiilis, että homma menee eteenpäin?
1: Ehdottomasti.
0: Aivan loistavaa.
1: Hienoa. Mulla on paras opettaja, niin homma toimii.
2: Yes, toi on, jumala, että mä rupean itkeä tässä. Aika herkkä kaveri.
0: Mä en tiedä, ehikö sä, Juki, tässä vielä niin kuin ohjailee. Mitä sulla työrintamalla tällä hetkellä, jos mä oikein ymmärsin näin, niin aikamoista hujakkaa on nyt sitten niin kuin tarjolla tässä näin, ihan niin kuin näyttelijän hommia ajatellen.
2: On, ei ole ollut varmaan niin kuin 15 vuoteen tällaista, että ihan täynnä kalenteri. Niin kuin siis, tai siis, no, tää vuosi on niin tapissa kuin voi olla, että on tosi kiitollinen. Että tossa on pari eri näytelmää ja pari eri kiertuetta, ja ne jatkuu ensi vuonna, ja on ihan käsittämättömän hyvin töitä.
1: Onko se niinku kesäteatteri ja stand-upia vai mistä se koostuu?
2: Stand-upia, ja sitten mulle tulee tollanen monologi tonne Lappi ja Kainuuseen, Jänikse Puosi. Taneli Maljanen ohjaa sen, ja monologina teen Jäniksen Puosin ympäri Suomea.
1: Monologina, eli siis sä oot ihan yksin siellä.
2: Mä olen siellä ihan yksin, minä ja
3: Jänis, mä oon kaverina.
2: Niin oot, sä oot mun hyvä kaveri.
3: Niin oot, mä oon sun paras kaveri.
2: Sä oot mun paras kaveri.
1: Oi.
2: Mutta hei, niin. Mä toivon, että mulle käy nyt samalla lailla kuin sulle kävi, että myydään loppuun, kun pääsee sanomaan ääneen täällä radiossa. Niin ensi viikollahan mä en tee kuin muutaman keikan nyt kesällä, kun mä kirjoitan uutta stand-upia. Mutta mulla on toi henkilökohtaista, niin mulla on ensi viikolla niin Piikinsaaren kesäteatterissa.
0: Ai jaa, okei.
2: Tampereella.
0: Okei.
2: Niin siellä vedän yhden ainoan tuolla noin Tampereella. Piikinsaaren kesäteatteri kello 18.47. Janne Jämselle terveisiä. Ja sitten Oulussa mulla on muutama tuolla Hupisaaren. Niin siellä on mulla Broidilla kesäteatteri, niin.
0: Sä vedät siellä sitten.
2: Niin mä vedän siellä kans henkilökohtaista.
0: No hei,
2: että niihin vielä mahtuu. Että toivottavasti nyt kun sain sanottua tässä ääneen, että Viikinsaaren kesäteatteri ja Hupisaarten kesäteatteri Oulussa, niin ainoastaan 4 keikkaa tänä kesänä, niin nyt kannattaa käydä ostaa liput niihin.
1: Lippu.fi löytyy.
0: Tämä me tehdään nyt. Hei, Lypsäjät.
1: Viikinsaaren keikka ainakin löytyy. Lippu.fi.
0: Lypsäjät Tampereella ja Oulussa, niin hoitakaa homma kotiin ja menkää nauttimaan Rasilan stand-upista ja käykää ostamaan sieltä ne viimeiset liput kuleksimasta pois sitten.
2: Se on aivan käsittämättömän hieno esitys, kuinka järjettömän hyvää palautetta mä oon saanut. Te tuutte sen syksyllä katsomaan, mä tiedän sen. Niin voi herranen aika, kun te hehkutatte sitä, kuinka mä hehkutan tasa-arvoa ja mä hehkutan niin kuin eläinten oikeuksia. Että konservatiiviset mulkut ei ole tykännyt yhtään tästä mun esityksestä. Niin. Yllättäen niin on tullut niin kuin kaikkein kovin palaute sieltä niin kuin tuommoiselta alkoholin ja naisten hakkaamiseen taipuvaiselta konservatiivimulkulta. Niin sieltä on tullut jotain semmoista kriittistä palautetta.
1: Hei, okay. Hekin on ostaneet lipun.
2: Mutta nyt kannattaa ostaa lippuja. Me ollaan nimittäin Mirvan kanssa asuntokaupoilla.
0: Jollain se vesilasku pitää maksaa sitten jossain vaiheessa. Hyvä, hei Jukka Rasila, mielettömästi kiitoksia.
1: Suurkiitokset.
0: Mitä mainiota kesää sinulle.
4: Kotiin terveisiä.
2: Kiitos paljon, mä vien mielelläni.
0: Hyvää ja Lypsäjät, kiitoksia tästä aamusta. Koko sitti kohta kuunneltavissa ja huomenna palataan 6:00.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep!
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0–3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimäärin.

0: keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Ai ai, hyvältä näyttää tänäänkin sää, nimittäin maan ja etelä- ja keskiosassa tänään poutaista ja laajalti aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys on vaihtelevaa ja Lapissa saattaa tulla myös joitain sadekuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli ajoittain saattaa olla kohtalaista. Päivän lämpötila 10 ja 20 asteen välillä ja etelässä saattaa nousta ylikin ton sit varsinkin auringossa, jos viihtyy.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Aivan loistavaa tiistaita, Tuuli Mattila täällä, kello on 10.04 ja kiitos vaan Aamulypsyn kesäteatterin, oli kyllä aikamoista meininkiä siellä Jukka Rasila coachaamassa Tuukka Ritokoskea. Jos sulta jäi väliin, niin nyt jos koska kannattaa ehdottomasti Aamulypsy tunnissa sitten kuunnella illalla tai sitten tuolta koko shitti suplasta. Kuumaan tulipaloja kaukua 10 000 tuntia tulossa musiikissa ihan just. Tasatunnin taistelu on tänään taas käynnissä ja tänään matka-aiheisia biisejä etsin. Eli joku sellainen biisi, mitä oot vaikka kuunnellut jossain reissun päällä, kotimainen kappale tai sitten ihan biisi, joka kertoo reissaamisesta. Laita sun tasatunnin taistelu biisiehdotus mulle 0403564556. Ääniviestejä suosin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen

0: lukua ja 10 000 tuntia Suomi-popilla. On se hieno kappale. Kello on 10:50 ja Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kyselin, että mikä olisi tasatunnin taistelun semmoinen matkustusaiheinen biisi, jonka haluaisit kuulla. Tänne tuli just Stigin Roy Orbison biisiä ehdotettiin muun muassa. No siinähän matkustetaan sitten Leaving the Leavingsin Pohjois-Karjalaan. On kyllä kesän kovimpia matkabiisejä. Ehdotuksia saa laittaa ja laita ääniviesti. Pääset kuule listan kärkeen, kun laitat ihan ääniviestillä tuon sun toiveen. Ja teki, jotka laitoitte nuo äskeiset, niin ääniviestillä homma saattaa ratketa. Meillähän on erittäin hyvä tilanne nyt, koska toi helleputki, sehän nyt etenee. Toki siis on ihmisiä, jotka ei tosta lämpimästä säästä tykkää, mutta itse kuulun kyllä heihin, jotka siitä nauttii. Ja nyt näyttäisi siltä, että loppuviikosta Suomeen taas saapuu lämpimiä ilmoja. Siellä on erinomaisia yli 20 asteen lämpötiloja tulossa. Tuolla näyttäisi ihan tuommoista 27 parhaimmillaan olevan lämpötila. Mutta mun mielestä sellainen 25, se on aika täydellinen. Mitä mieltä sä oot? Mikä on semmoinen hyvä lämpötila? Ja muutenkin, ootko nyt lomalla vai ootko kenties jossain töissä vielä? Laita viestiä, missä meet, mitä teet.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Pyhimyksen jättiläinen lähti soimaan, jossa Aksel Kankaanranta myös fiittaamassa mukana.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: rupeaa vähän itkettää tää biisi. Pyhimys ja jättiläinen feat Aksel Kankaanranta. Oh, mieti nyt. Siinä isänsä pää, olkapäillä istuu lapsia. Ai ai, onhan se kaunista. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele tulossa kohta ja sitten PMMPltä lautturia. Ahtia, siskosen veli. Ääniviestejä satelee studioon, minkälaisia biisejä on ehdotettu ja säkin voit ehdottaa vielä omalla tai ihmeessä ääniviesti 0403564556 numeroon, niin saat oman biisin tonne skabaan mukaan. Mitä biisejä on tulossa ja näin, niin puhutaan siitä kohta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
19: Eloveena. Täyttä eloa.
20: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Sieltä lähti meidän kultalaulu Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. On se hieno.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari. Suomi Finland perkele! Kyllähän se nyt perkele kävi niin, että me voitettiin ne jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Aikamoista. Ihan kohta tulossa PMMP:ltä lautturia. Ahdilta sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on niin kaunis tää PMMP-lautturibiisi. Porvoosta tuli viestiä, että aurinko paistaa hyvinkin kuumasti mittarissa plus 28 ja mikä ihanan söötti koira tuossa kuvassa. Oi, että nyt näyttää kyllä niin mukavalta meiningiltä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei ette

Dilta. Sisko ja sen veli Suomi-popin keskipäivässä. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. On tää hieno kappale. Kuunnellaan tähän perään Robin Pakkaleenilta mahtava Häitä pidelly.

0: Robin pakkaleen häitä pidelly fit tupe. Jos sullakin on tänä kesänä häät, niin oikein paljon onnea. Tää toki ei nyt ole ehkä ihan niin positiivinen hääbiisi, mutta kyllähän sitä aina jotkut jää vähän rannalle riukuttaa. Biisejä. Kohta kuunnella, että mitä kaikkea biisejä on ehdotettu tasatunnin taisteluun. Siellä on todella hienoja ehdotuksia.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Joo, tässä kun rahti on raakaa koko viikon ja aurinko ainakin toistaiseksi paistaa, niin portian poissi vauhti kiihtyy. On aika kovaa tähän viikon alkuun.
0: Joo.
3: Kyllä se matkabiisejä, jos miettii, niin itsellä tulee mieleen legendaariset levireissut pari rakkaan ystävän kanssa ja siellä luukutettiin kyllä aamusta iltaan Roope Salmisen ja koirien Motherfucking Darraa, joten siinä on semmoinen hyvä meininki ja Darrassa, kun ajelee
0: nice.
3: kotia kohti, niin siitä saa jotain pientä voimaa.
0: Voin kuvitella. Ehkä...
4: No moi. Virverostin menolippu olisi ihan menevä.
0: Ai vitsi.
4: Matkalaulu.
0: Mites on menolippu?
5: No niin, taistelubiisini olisi Jukka Poika kylmästä lämpimään. Ja täällä Porvoossa on kyllä vain 18 astetta varjossa. Moi.
0: No se on kyllä hyvä. Kuunnellaan siitäkin vielä pätkä tuohon.
6: Mä tuun kylmästä lämpimään.
0: Joo.
6: Aion tulla vielä sua lempimään. Ja vaikka oot kaukana siellä.
0: Toi ois kyllä kans kova. Mitäs mieltä sä oot? Oliks tässä nyt joku sellainen biisi, minkä sä haluisit kuulla? Oli kylmästä lämpimää, Motherfucking Darraa. Sitten Vauhti kiihtyy, Portion Boys feat. Matti ja Teppo. Toki en ole vielä omaa biisiä, mutta sen mä kerron sitten 11, että mitä vastaan nämä kaikki taistelee. Jos näistä nyt joku puhuttelee, niin laita ihmeessä viestiä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
7: ja Suomen parhaat biisit.
0: Halo Helsinkiä lähti soimaan, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsingillähän on kans se maailman toisella puolen, sehän on kans hieno matkustusbiisi.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Tasatunnin taistelu on käynnissä, onko se motherfucking darra? Vauhti kiihtyy kylmästä lämpimään, joka on mukana tuossa tasatunnin taistelussa. Pian kerron myös, että mikä biisi on vastassa näille matkustusaiheisille biiseille. Minkä sä näistä haluat kuulla? Tai onko sulla joku oma matkustusbiisi? Laita ihmeessä viestiä studioon. Tällainen myös tuli.
1: Hei Tuulia. Ehdottaisin tasatunnin taisteluun Karavaanari.
0: Oo.
1: Samuli Edelman. No se sopii tähän kesään ja no sitten toki siinä on vähän niin kuin matkustellaankin.
0: No kyllä, karavaanarit matkustaa ja siellähän on nyt suviseuratkin alkamassa, jossa on ihan valtavasti porukkaa. Eikö sinnekin aika moni menoilla tuommoisilla asuntoautoilla? Popedaa tulossa kohta. Kuunnellaan pienet pätkät, mitä seuraavaksi tulossa. Ja ton Popedan jälkeen mä sitten paljastan, että mikä on meikäläisen tasatunnin taistelubiisi. Ja nyt voi tosin äänestää jo, että minkä näistä haluaa, motherfucking darra, vauhti kiihtyy vai kylmästä lämpimään, tai onko joku oma ehdotus sinne.
2: Kohta tulossa.
0: Tätä biisiä ei kuulla, koska tää tuli just. Mut tää tulee. Ja tätä ennen tulee Popeda, Elän itselleni.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikki. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä.

0: Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop soittaa
4: Suomen parhaat biisit.

0: Popeda, elän itselleni. Suomi Popilla. 10:50 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Popeda ahkerasti keikkailee myös nyt kesällä. Siellä näyttäisi olevan esimerkiksi nytten 26. päivä Hyvinkäällä Vauhti kiihtyy ja 27. Joroisilla Härkäfesteillä ja on vaikka ja mitä. Mitä sieltä luvassa? Mä lupasin kertoa, että mikä on mun biisi tähän skabaan.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Ai ai, kun tää on jännää nähdä, että mikä biisi sieltä lähtee, mutta tää on mun ehdotus. Eli se on tietysti toi Egotripin matkustajabiisi. Ja koska matkalauluja nyt etsittiin, siellä on Motherfucking Darraa ehdotettu, Vauhti kiihtyy, Kylmästä lämpimään. Nämä on kaikki saanut paljon nyt ääniä. Prädin Nelostietä myös nyt ehdotettiin. Ja täällä on nyt myös tämmönen skaba, että kun Porvoossa yksi sanoi, että siellä on 28 ja toinen laittoi, että olisi vaan 18. Mutta toinen olikin auringossa ja toinen oli varjossa. Eli ehkä tässä on nyt sitten se homma. Nimittäin täällä on toki kyllä sanottu, että Emäsalossa, Porvoossa, varjossa olisi sopivan lämmintä ja sieltä hän näyttäisi olevan 28 astetta. Nää on näitä. Suomi on iso maa ja samassa kaupungissakin voi näköjään eri lämpötiloja. Aika huvittavaa. Näitä viestejä siis voi edelleen laittaa, että missä meet ja mitä teet myös 0403564556 numeroon. Mut nyt ei ole enää pitkä aika, niin laitetaan toi tasatunnin taistelu käyntiin. Eli nyt meidän pitäisi saada toi toinen biisi tonne. Onko se Motherfucking Darra, Vauhti kiihtyy vai Kylmästä lämpimään? Nyt sä voit äänestää. Kuunnellaan Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula ja Uusi ikuisuus Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa, kello on 10:55, eli 11 uutisia ja säätietoja lähennytään. Ja ainakin itse olen aika iloinen noista säätiedoista, niistä kohta lisää. Ja musiikissa tulossa Sannilta Me ei olla enää me ja Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Ja heti uutisten ja säätietojen jälkeen laitetaan tasatunnin taistelu käyntiin, eli siihen asti aikaa äänestää, onko se motherfucking darra, vauhti kiihtyy vai kylmästä lämpimää, joka lähtee taistelemaan Egotripin matkustajaa vastaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Raakaa

0: tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hän siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Kumpula-Natri toimi kansanedustajana vuosina 2003-2014 ja uudelleen vuodesta 2024 alkaen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2024. SDP:n ensimmäinen varaedustaja Uudenmaan vaalipiiristä on entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne ei ota toistaiseksi kantaa, ottaako hän kansanedustajan paikan vastaan. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0–3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
20: Kyllä se kesä on nyt sään puolesta alkanut ihan selkeästi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaista ja laajasti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee lähinnä. Lapista saattaa tulla sadekuuroja ja toi lännen ja luoteen välinen tuuli saattaa ajoittain olla kohtalaista. Päivälämpötilat koko maan.

0: 10-20 astetta, mutta on kyllä tullut viestiä studioon, että Porvoossa on ollut 28 astetta jossain mittarissa näyttänyt olevan. Ja huomennakin näyttäisi sitten jatkuvan säät aika lämpimänä, puoli pilvistä, mutta ei ainakaan sadepilviä toistaiseksi näy huomisen osalta.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Oikein loistavaa keskipäivää. Se on 10:45 kello ja ihan just aloitetaan tasatunnin taistelu siellä toisena ekotrippi. Mutta mikä on se toinen, mitä on täällä nyt äänestetty? Täällä on ollut siis Motherfucking Darra, Vauhti kiihtyy ja Kylmästä lämpimää, jotka on eniten saanut ääniä. Ja yksi näistä biiseistä on nyt sitten ekotripin matkustajabiisiä vastaan. Tuossa tasatunnin taistelussa, mikä se näistä on, niin sen mä kerron sulle ihan kohta. Ja sit sen jälkeen, kun mä oon sen kertonut, niin sit sä voit alkaa äänestää. Ja täytyy vähän sillä lailla perustella, että minkä takia just tää biisi valikoitu. Tää viesti, se täytyy sanoa, että tää vakuutti mut.
2: Huomenta Tuuli. Kyllä se matkabiisejä, jos miettii, niin itsellä tulee mieleen legendaariset levireissut pari rakkaan ystävän kanssa ja siellä luukutettiin kyllä aamusta iltaan Roope Salmisen ja koirien Motherfucking Darraa, joten siinä on semmoinen hyvä meininki ja Darrassa, kun ajelee epätoivoisesti kotia kohti, niin siitä saa jotain pientä voimaa.
0: Kyllä tässä nyt itse keski-ikäisenä, kun ei ihan hirveän usein krapulaa koe, niin täytyy sanoa, että toi puhutteli ja sit, koska se on saanut myös eniten ääniä. Eli vaihtoehdot tasatunnin taisteluun. Egotripin matkustaja. Roope Salminen ja koirat Motherfucking Darra ja nyt se alkaa.
1: Se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Just näin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitetaan yksi noista parhaista soimaan. Sanni, me ei olla enää me.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Alisa Syrjän sydän on rikki lähti soimaan. Tähän perään Kääriältä vantaalainen ja siihen vielä Schördin sirkus.

0: Aivan ihana Alisa. Sydän on rikki Suomi Popilla. 13 yli 11 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa viettää päivää.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Kääriä vantaalaista laitoin sulle soimaan. Tasatunnin taistelu on käynnissä. Sieltä voit osallistua ja äänestää. Haluatko kuulla Motherfucking Darra vai Ekotripin matkustaja? Aina

Shirtia Sirkus Suomi Popin keskipäivässä. Kaija K. on vapaa tulossa kohta ja sen jälkeen mä kerron sulle, miten sä voit olla vapaa ja lähteä reissuun 1000 euroa rikkaampana. Nimittäin tonnin lahjakorttia

0: vastustukseen. Miten sä voit ton voittaa, niin sen mä kerron sulle Kaija K-vapaan jälkeen. Sitten musiikissa tulossa myös Beemiltä kaiken arvoinen ja ihana Ellinoran dinosauruksia kappale. Ihanaa, kun oot kuulolla. Kello on 18 yli 11. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Ja tasatunnin taistelu on myös käynnissä. Osallistu ihmeessä. Siellä on matkustaja Ekotripiltä ja motherfucking Dar.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: No mikä sulla nyt on?
18: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
17: Älä huido.
19: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
21: Määränpäänä rengas, Center.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puila, mitä voin auttaa?
24: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
23: Kuka on Keijo?
24: Meidän koira.
23: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
24: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
23: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
24: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
23: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puu iloon, on moi.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
25: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
26: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Suomi Popilla. Mikä saa sut tuntee olos vapaaksi? Mun täytyy myöntää, että mulle se on reissaaminen ja jotenkin välillä sitä havahtuu, että puhelimeen pärähtää jotain muistoja, kuvia ja sit sieltä tulee jotain aivan ihania matkakuvia ja niitä jää selaamaan ja pääsee semmoiseen ihanaan tunnelmaan, kun ihanat hiekkarannat siintää silmissä. Kaikki on jotenkin kallistunut hirveästi ja ei ole ihan hirveästi varaa matkustaa enää, mutta mulla onkin sulle siihen liittyen yksi tosi hyvä vinkki, miten sä voit voittaa 1 000 euroa matka tai 1 000 euron matkalahjakortin, nimittäin supla.fi kautta Suomi Pop, sieltä katot Suplan kaupalliset yhteistyöt, sieltä löytyy tämmönen Tuin Skaba, missä sä voit kertoa jonkun ihanan matkamuiston sun omilta matkoilta ja sitten kirjoitat sen sinne, niin saat mukana arvonnassa ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Ja jos et voita sitä pääpalkintoa, niin sit siellä on kaikkia hauskoja pienempiäkin palkintoja, mutta pääpalkintona tosiaan 1 000 euroa. Sillä jo saa ihan kuule kelpo matkan jonnekin. Beemin kaiken arvoisen laitan sulle seuraavaksi soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Onko se sitten kaupunkiloma vai kiinnostaisiko enemmän kuin rantaloma? Mun mielestä paras on semmoinen loma, missä voi yhdistää ne molemmat. Että olisi niinku vähän sitä kaupunkia ja sitten kuitenkin joku ihana ranta, mihin voi mennä relaan.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Elli Noora ja dinosauruksia lähti soimaan Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa päivän vieto.

0: dinosauruksia. Sähköpotkulaudoista on viime vuosina ollut paljon polemiikkia, mutta nyt on kyllä vedetty jo ihan överiksi Kaarinassa. Palataan tähän kohtaan. Kuunnellaan ensin kuitenkin nämä ihan mielettömän upeat biisit.
1: Kohta tulossa.
2: Näin

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplay.

0: pään valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Sandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!
1: Robin Pakkaleen ja Tuut Tuut Tuut lähti soimaan Suomi Popin keskipäivässä. Tuuli täällä sun kanssa. Poliisi pysäytti sohvan kaarinassa. Mistä on kysymys? Puhutaan siitä ihan kohta. Mutta on se kyllä hulluksi mennyt maailmanmeno.

Roopin pakkaleen. Tuut, Suomi Popilla. Onkohan puhelimesta kuulunut sulla koskaan tuut, kun oot yrittänyt jotain tavoitella? Näin voi joskus käydä, varsinkin jos on puhelinmyyjä hommissa, niin kuin moni tälleen kesällä saattaa olla kesätyötä semmoista puhelinmyyntihommaa tehdä, niin Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit. Siinä saattaa sillä lailla käydä. Uniklubia näiden tähtien alla lähti soimaan. Tämän jälkeen pureudutaan tuohon sohva-asiaan.

0: Klubin näiden tähtien alla Suomi Popilla. 8:12 on kello. Tuuli täällä sun kanssa. Varsinais-Suomen poliisi on Kaarinassa kohdannut erikoisen näyn ja pysäyttänyt tällaisen, no voisiko tätä nyt sitten ajoneuvoksi sanoa. Tämä on tehty siis sohvasta ja sähköpotkulaudasta, mutta aivan nerokasta, siis nerokkaan oloinen tämä ajoneuvo. Että silloin jalkakäytävällä kuljettu, no poliisi ei ole ollut kyllä mielissään sanonut, että toi on liikenneturvallisuuden vaarantamista ja ymmärrän täysin. Ton nerokkuuden, kun saa toi henkilö, joka ton on kehittänyt, niin vietyä eteenpäin, niin siitä voi kuule vielä ura urjeta. Koska kyllähän usein tommoset niinku tyhmyydet, niin sit siellä voi piillä myös se nerous. Vai mitä oot mieltä?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tääkin biisi on mun mielestä osoitus nerokkuudesta, on niin kaunis. Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras nyt Suomi Popilla.

Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras Suomi Popin keskipäivässä. Kello lähestyy 12 ja 12 uutisia ja säätietoja. Missä maailma makaa just nyt? Se selvii meille ihan kohta. Musiikissa tulossa Olli Haloselta Suomi-neitoja Ahdilta väärään aikaan, jossa Hugo mukana fiittaamassa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan.

0: päällimmäisenä maku.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Lisäksi alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Etämyynti Euroopan talousalueelta Suomeen sallitaan jatkossa aiempaa selvemmin. Kahdelle nuorelle on luettu syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänään riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Tänään kannattaa nauttia lämpimästä ja aurinkoisesta säästä, koska huominen sää on nyt tarkentunut sillä tavalla, että keskiviikko yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Että jos Etelä-Suomessa oot, niin tänään on poutaa ja myös keskiosassa maata ja aurinko laajalti paistelee. Pohjoisessa on tänään jo noita sadekuuroja. Päivälämpötilat 20 asteen jopa paremmalla puolella, mutta voi olla myös siellä toisella puolella, varsinkin pohjoisessa voi olla peräti vain 10 astetta tänään lämpötila. Huomenna sen sijaan lämpötilat näyttäisi olevan myös siinä 10 ja 20 asteen tienoilla ja sitten tosiaan voi vähän vettä tulla Etelä-Suomessa. Sen sijaan pohjoisessa näyttäisi olevan, että siellä ei sitten enää satele.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
8: Radio Suomi Poppia Tuuli Mattila.
11: Ja eikö se ole ihan reilua, että jossain päin Suomeen sataa, niin jossain päin paistaa, että kaikki saadaan niinku tasaisesti sitä sadetta sitten ja kasvillisuus tykkää. Ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi noita festareita ja muita kun miettii, niin en kyllä stressaisi jostain sateista, koska aina on melkein ollut hauskinta silloin, kun on pientä haastetta tullut sit sieltä niin sanotusta Esterin Parishesta, että et kyllähän silloin kuitenkin pystyy sitten jotenkin se tyhmyys tiivistyy joukossa, tai miten sitä sanotaan, niin sittenhän sitä on niinku hauskaa, että asenne ratkaisee. Tasatunnin taistelu, se on muuten saatu nyt päätökseen. Sieltä tuli hyvin paljon ääniä, kiitos kaikille äänestäneille. Biisejä oli siis Motherfucking Darra ja Matkustaja-biisit oli vastakkain. Ekotripin Matkustaja, Roope Salminen ja Koirat, Motherfucking Darra. Kumpi voitti? Se selvii ihan kohta. Kuunnellaan ihan pienet pätkät noista biiseistä, niin jos et nyt muista niitä, niin elikkä...
0: Tässä on ollut vähän kaikenlaista jystöä, 5 päivää ihan luokaton rystö.
11: Eli siinä oli Motherfucking Darra ja tää on Ego Trip. Tämmöset biisit oli vastakkain. Mut kumpi voitti? No, tää voitti. Motherfucking Darra, 61% äänistä tuli tälle. Onhan tää hyvä.

0: Tasatunnin taistelun voittaja biisi soi tässä. Motherfucking Darra, Roope Salminen ja Koirat.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelu on nyt taputeltu. Jatketaan musiikilla Olli Halonen ja Suomi Neito.
1: Radio Suomi-pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tähän perään laitan sulle ahtia väärään aikaissa Hugo Fiittaa ja sit Eppu Normaaleja.

0: Suomi Popilla. Varttia yli 12 on kello.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Eppu Normaalit, kun olet poissa, laitoin sen nyt sulle soimaan. Helteitä on luvassa, nimittäin ihan kunnon lämpötiloja. Onks se sulle mieluisa asia vai viihdyksä vähän viileämmässä? Vielä voi laittaa viestiä aiheesta studioon.

0: normaali, kun olet poissa. Tämä biisi on vuodelta 1990. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja JVG rehellisesti tulossa kohta musiikissa. Ja puhutaan siitä, että miten toi helle. Viihdyksä, mikä on se sun niin kun, suosikkilämpötila? Onko se 15, onko se 20, onko se 25 vai kenties peräti 30 astetta? Laita studioon ääniviestiä aiheesta. Palataan siihen kohta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Tokmanin nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huolettaa

0: rakasti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Liekin heitin, ai ai. Linda Lampenius ja Pete Parkkonenhan se siinä. Mieletön kaksikko. Mitä mieltä oot? Onko ihanaa, kun on kuuma ja helle vai viihdytkö vähän viileämmässä? Tätä kysyin ja vastauksiakin on tullut.
1: Katja, moikka.
0: Moi Katja.
1: Kyselit lämpötiloista ihan ehdottomasti plus 28 astetta vähintään. Yli 25 ehdottomasti, 30 kohti aina parempi.
0: Katja tykkää siis lämpimästä, koska toi on jo, mä tykkään kyllä kans, täytyy myöntää. Sitten oli tullut vielä toinen.
2: Sitten vietellään aurinkovarjon alla.
0: Hetkinen, mennään toi alkuun.
2: Ja mitä näihin hellelukemiin tulee, niin kyllä todellakin. Aurinko helli ja lämpö on kyllä aivan ihanaa.
0: Kyllä.
2: Mutta vitsi, viekö tuommoisen pienen lapsen pukeminen tämmöisinä hellepäivinä on kyllä työmaa. Koska ei sitä niinku ollenkaan keksi, että miten sen lapsen saisi toisaalta suojattua siltä auringolta tarpeeksi hyvin, mutta sitten myöskin silleen, ettei toinen läkähdy ihan täysin. Et siinä on kyllä tekemistä, mutta ehkä tässä vielä muutama päivä, kun hoidossa jaksetaan ja itsekin töissä, niin sitten sen myötä pääsee lomille ja varmaan sitten vietellään aurinkovarjon alla ulkosalla vähän aikaa.
0: Just näin. Kamillalta tuli toi viesti. Ja täytyy sanoa, että mä itse kyllä luotan noihin aurinkorasvoihin sen verran, että uskallan lapsen laittaa ihan shortsit jalassakin ulos. Mutta toki jos sitten auringossa ollaan monia tai niinku pitkiä aikoja, niin varmaan sitten on kyllä hyvä vaatetuksella suojata. Tai näinhän sitä suositellaan. Mutta minä olenkin tämmöinen rebel, että shortsit vaan jalkaa, mutta rasvaahan sitä sitten joutuu lotraamaan. JVG rehellisesti ja Anssi Kelan Milla soimaan seuraa. Laita ihmeessä säkin viestiä, että mikä on sun suosikki lämpötila 0403564556 numeroa.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Anssi Kela ja Milla lähti soimaan. Kysyin suosikkilämpötiloja. Ellu laittoi, että tykkää kun on helle, plus 25 astetta, niin ah. Anni laittoi, että tykkää viileämmästä säästä, eikä edes sade haittaa. 15 astetta on mun mielestä jees. Sami sen sijaan laittoi, kunhan ei sada, niin 15-30 astetta on hyvä.

0: Anssi Kela ja Milla Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kahteen asti.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on yksi mun lempparibiiseistä. Beem ja Rakas. Hei Rakas. Nyt Suomi Popilla. Isaac Eliottia tulossa, ai että, ja Kärjää. Cha-cha-cha. Ihan kohta. Mahtavaa, kun oot kuulolla.

VM, hei rakas Suomi Popin keskipäivässä. Kello on 12.40. Jos muuten jäi tänä aamulypsy kuulematta, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemaan tuolta Suplasta toi koko shitti siellä Tuukka Ritokoskea. Jukka Rasila valmentaa näyttelijänä, koska hän huomenna Kesäteatterin lavalla. Mä tästä innostuin ja tai inspiroiduin ja hankin myös Kesäteatterin liput. Mihin aion mennä esitystä kattoon, niin kerron siitä kohta. Kuunnellaan nyt nämä biisit. Kohta

Suomen parhaat biisit. Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Play jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Kääriä ja cha cha cha. Edelleen se saa ainakin meikäläisen tanssimaan. Kesäteatterit on yksi asia, mitä joka kesä mä mietin, että pitäis mennä ja sit se jotenkin vaan jää. Mut tänä kesänä mä ajattelin tehdä poikkeuksen. Ehkä myös Tuukka Ritokosken inspiroimana, koska hän siis tekee huomenna kesäteatteridebyytin. Ja tänään sitä harjoitteli Aamulypsyssä Jukka Rasilan kanssa. Siitä voit katsoa, kuunnella hienoja pätkiä Suplasta tai koko shitin sieltä myös, niin et missaa sitten mitään tosta. Ja huomenna tietenkin sit varmasti hommat jatkuu, että voisit seurata kiinnostuksella, että miten se homma etenee. Tästä inspiroiduin ja päätin lähteä kanssa kesäteatteriin. En nyt kuitenkaan sitä Tuukan esitystä katsomaan, vaan Kangasalan kesäteatteriin ajattelin mennä torstaina. Buukkasin just liput itselleni. Siellä menee tämmönen kuin nelinpeli, joka kertoo väljähtäneestä parisuhteesta. Mari ja Pasi elää tämmöistä harmaata perusarkea ja sitten päättää sitten suhteen piristykseksi. Pasi ehdottaa tämmöistä kuherruskuukautta. Ja miten siinä sitten hommat etenee, niin no, täytyy käydä katsomassa toi. Mutta komediaa siis luvassa, ja tässä on tehty gender swap, eli vaihdettu niin kuin sukupuoliroolit päälailleen tästä nelinpelikäsikirjoituksesta, joten uskon, että on kyllä herkullinen tarina. Mirella Timantteja seuraavaksi Suomi Popilla. Aiotko sä muuten mennä kesäteatteriin? Kiinnostaa tietää.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä Mirella ja Timantteja.

0: Mirella ja Timantta ja Suomi Popilla. Kello lähestyy yhtä ja yhden uutisia ja säätietoja. Ja studioon tuli myös viesti. Minä olen menossa katsomaan Tuken esitystä, koska siis Tuukka Ritokoski huomenna teatterin lavalla Leenalle. Vaan terkkuja sinne, että toivottavasti tulee hyvä esitys, kun itse tuossa mainitsin, että on myös kesäteatteriin menossa tuossa torstaina. Musiikissa tulossa kohta Portion pois, elämän ABC ja Kuumaan ylivoimainen.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Lekkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunta on tänään hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi eduskunnan äänestyksen jälkeen, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että uudet STEA-avustusten kriteerit kootaan nopeasti ennen kesätauon alkua. Hallitus kokoontui tänään aamulla keskustelemaan Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset hävisi asiasta järjestetyn äänestyksen äänin 10-7. Rydman sanoo pitävänsä epätodennäköisenä, että avustuskriteerit muuttuvat Orpon ilmoituksesta huolimatta. Kahdelle nuorelle on luettu tänään syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tänään tosiaan kannattaa noista lämpimistä säistä ja auringosta nautiskella Etelä-Suomessa, koska huomenna sitten keskiviikkoyön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Tänään pohjoisessa tulee myös noita sadekuuroja, päivälämpötilat 10 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää saattaa aavistuksen viilentyä ton sateen ja puolipilvisyyden johdosta. Ollaan kuitenkin ihan mukavissa kesälämpötiloissa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Aivan mahtavaa tiistai-iltapäivää. Eikö se iltapäivä ole jo kello, kun on 13, niin siitä lähtee mun mielestä. Mutta keskipäivälähetyshän tää on. Portti on pois ja laitan sulle ihan just soimaan Elämän ABC ja siihen perään Kuumalta ylivoimainen. Suomipopilla juhlitaan tänä vuonna 25-vuotisjuhlia sen kunniaksi. Joka ikinen päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin ja tänään mulla on ollut se, että mä oon saanut

0: vähänkö siistiä, minkä biisin ja miksi. Mulla liittyy tohon kyllä yksi aika ihana tarina. Mä kerron sen sulle ton kuumaan ylivoimaisen jälkeen ja sitten laitan sen biisin sulle soimaan myös.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Parhaat biisit. Tää on kuumaa ylivoimainen Suomi Popilla ja tämän jälkeen tulee mun päivän biisivalinta.

0: Suomi Popin päivässä. Ihana kuumaa. Se on kyllä niin kuumaa. Kuumaa. Mut niin on kuumaa myös tää seuraava biisi, jonka mä oon valinnut päivän biisiksi. Ja miksi mä oon sen valinnut, niin sen mä kerron sulle nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Syy, miksi mä oon valinnut just tän biisin, on, että mulle tulee aina tosi hyvä fiilis, kun mä kuulen tän. Se kesäinen semmonen järjetön helle päivä takana ja se ihana kesäyö, kun on edelleen kuuma. Se on niin harvinaista Suomessa ja sit kun se on, niin sen muistaa. Tää oli yksi semmonen ilta, mä olin semmosissa kaverin synttäribileissä, jotka järjestettiin semmosessa ladossa. Vuosi oli 2012 ja tää biisi soi täysillä kaiuttimista ja siellä oli yksi semmonen kundi, johon mä olin ihastunut ja sit mä sen kanssa jorasin tätä biisiä. Biisi on Silkkii Jukka Pojalta.

0: poika ja Silkki. Miten tää sulle uppoo tää biisi? Toivottavasti tykkäät. Eerinin biisiä laitan seuraavaksi sulle soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaikkihan me täällä vaan hetki ollaan ja siksi tää on musta ihan älyttömän upea kappale. Eerin on elämä laina nyt Suomi Popilla.

0: Eerin on elämälaina Suomi-popin päivässä. Tuuli täällä sun kanssa. Kahteen saakka ja sitten Elina Kottonen tulee. Mä unohdin eilen kysyä Elinalta, että mihin huvipuistoon hän aikoo tänä kesänä mennä vai onks hän semmonen huvipuistossa kävijä. Niin kysytään sitä tänään. Otetaan Elina Kottonen kohta tänne. Sitä ennen vielä Olli Halosta ja Apulantaa soitan sulle.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ai jaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Onko sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: rahaa ja paljon rakkautta. Se on just se, mitä kesällä tarvitaan. Vähän rahaa, mut paljon rakkautta. Vai mitä mieltä oot? Elina Kottonen tuli nimittäin studioon. Moikka Elina.
1: No morjes, kyllähän siis rahakin tietysti auttaa, jos sitä vähän on, mutta no on monenlaisia ohjelmanumeroita, mitä voi kesällä tehdä. Mutta jos haluaa niinku semmosia oikein, jotka maksaa, niin kyllä siinä tietysti muutama pennonenkin olisi hyvä olla.
0: Joo, siis Ilta-Sanomathan teki todella kattavan tutkimuksen siitä, että mitä nuo huvipuistot maksaa. Siitä eilen oli puhetta. Ja siellä oli siis valtava variaatio. Ja mun pitikin kysyä sulta, että kuuluuko sun kesän traditioihin käydä jossain huvipuistossa lasten kanssa?
1: No mähän pelkään tietysti huvipuistoja, niin kuin kaikkea muutakin, hirveät riskit. Siis en todellakaan uskaltaisi mennä mihinkään laitteisiin. Mutta meidän lapset on vielä sen verran pieniä, että ne kyllä haluaa käydä huvipuistossa, mutta niille ei ole vielä sitä, että ne haluaisi rannekkeella mihinkään laitteisiin. Niin senpä takia meidän suunnitelmissa on tänäkin kesänä, niin kuin viime kesänä, niin Linnanmäki.
0: Mutta onhan sulla tieto, että lintsi on nykyään maksullinen.
1: On, mutta se ei maksa kuin 5 €.
0: Niin, se on kuitenkin halvempi.
1: Niin, jos minä ja 2 lasta mennään, niin 15 € on mun mielestä ihan hyvä satsaus siihen. Viime kesänä me mentiin sinne niin, ettei maksanut mitään. Ja olin niin iloinen ja tyytyväinen siihen. Vietettiin mahtava puistopäivä siellä. Ja kun siellä on noita pienille semmoisia maksuttomia laitteita kuitenkin, mihin pääsee, jos haluaa. Ja siellä riittää kaikkia ihania putiikkeja ja muita, missä riittää myös ihan vaan se, että katsotaan mitä kaikkea täällä on. Mahtavat karkkivalikoimat ja leluvalikoimat. Niin kyllä mä oon valmis maksaa se 15 € siitä, että me vietetään päivä siellä.
0: Hassua, kun itsekin on ollut niin tuohtunut siitä, että nyt siitä on tullut maksullinen. Että kun heti kun tottuu johonkin, niin ajattelee, että näin se kuuluu olla, vaikka tottahan toi on, että muut huvipuistot kuitenkin siihen nähden kalliimpia. Siinä tutkimuksessa tai siinä oli kuitenkin, että lintsi on se kallein

0: sit jos rannekkeet ostaa. Niin kuin niin. Ihan selvästi, että Oulussa pääsee niin kuin puolet halvemmalla.
1: Niin kuin matkustat ensin Ouluun.
0: Joo, se on hyvä. Elina Kottonen, tänään iltapäivässä onko jotain täkyjä sinne heittää?
1: Ainakin pelataan mun eilen keksimää uutta peliä, jonka nimi on Häksä. Mutta mä voin selittää siitä kohta lisää.
0: Okei, no mut mahtavaa. Elina Kottonen sun seurana kello 14 alkaen.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma. Aivan ihana duetto. Samuli Putro ahkerasti keikkailee tänä kesänä. Muun muassa iskelmäfestarit nyt lauantaina ja sitten Kuopion viinijuhlat ensi tiistaina. Ja sitten on Kuustokkia ja Tampere-festivaalia vaikka mitä. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Artek, Marimekko.

0: Cape Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Yö ja likaiset legendat lähti soimaan Suomi Popilla. Tämän jälkeen Elina Kottonen hyppää kahden uutisten ja säätietojen jälkeen sun seuraksi. Ja musiikissa on tulossa muun muassa Elastiselta epäröimättä hetkeäkään, jossa ihana Jenni Vartiainen mukana fiittaamassa. Ja Partion pois siltä juhannusyö. Tuuli Mattila toivottaa mukavaa päivätöä ja huomiseen. Kajua!

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
14: Ota easy ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnan hyväksymä alkoholilain muutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on

0: 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi kritisoi kovin sanoin Suomen yrittäjien tavoitelistaa. Kirvesniemen mielestä Suomen yrittäjiä ajaa loputon ahneus ja röyhkeys työelämän pelisääntöjä kohtaan. Suomen yrittäjät on vaatinut sunnuntain tuplapalkan poistamista, ylityöllisien leikkaamista sekä työterveyshuollon järjestämisen lakisääteisyyden poistamista. Kirvesniemen mukaan on jäänyt huomaamatta, että jo tehdyistä työelämämuutoksista huolimatta työttömyys on ennätyskorkealla, talouskasvu heikkoa, kansalaisten luottamus harjoitettuun politiikkaan romahtanut ja kulutus vähentynyt.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tänään vielä aivan mukavat plus 20 astetta Etelä-Suomessa ja aika semmoinen klassinen kevät sää ainakin tuossa aamutuimaan tuntui vielä semmoiselta, että tyynessä auringonpaisteessa kohdassa oli tosi lämmin, mutta sitten aika vilpoisakin tuulipaikoin kyllä puhalteli ja pohjoisessahan tänään oikeasti aika viileä noin plus 12 astetta vaan ja sama huomenna pohjoisessa myös aika sateista plus 12 astetta ja siitä kun sitten alaspäin lasketellaan niin semmoista 15 astetta on ihan Etelä-Suomeen asti luvattu ja huomenna ilmeisesti Etelä-Lounais-Suomessa saattaa pilvisyyden lisäksi myös hiukan sadella. Huomenna kuitenkin esimerkiksi Länsi-Suomeen luvataan plus 18 astetta ja aurinkoa ja siitä eteenpäin sitten viikonloppua kohti kun mennään niin sää lämpiä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää iltapäivää, hyvää tiistaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kiitos Tuuli Mattila aamupäivän seurasta. Pelataan tänäänkin tosiaan häksää, niin kuin tuossa äsken lupasin. Siis ei se oikeasti edes peli, mutta se on tänne mun keksimä ohjelman numero, jossa käydään aina joku sana kerrallaan läpi. Eilen siis esimerkiksi ihan vaan tämmöinen yksinkertainen kuin leffa. Että miksi Suomessa sanotaan elokuvaa leffaksi? Siis kun ei se esimerkiksi tule mistä englanninkielistä sanasta tai just siitä elokuvasanasta. No, vastaus oli yksinkertainen. Levande bilder, elävät kuvat sanotaan ruotsiksi ja se on sieltä aikoinaan sitten stadin slangiin tullut osaksi tuo leffa, lyhennys siitä ja jäänyt siitä arkikäyttöön. Mutta tänäänkin tuossa kello 15 jälkeen otetaan sana harkintaan, mutta totta kai, tai käsittelyyn. Mulla on jo siis mielessä kyllä sana, mutta voi ehdottaakin, jos on tämän tyyppisiä näitä klassikoita, että miksi sanotaan pyy pivossa, mikä se pivo on ja niin edelleen. WhatsApp-numero studioon on 0403564556.
4: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
3: Kuunnellaan kohta Partion Boysia ja Kake Randelinin Juhannusyö ja sitten selvitellään, miten mansikat saisi säilymään vähän pidempään. Tässä sitä ennen Elastista.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Ella musisoi. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää herkullista tiistai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. No tosin herkuissa on se huono puoli, että aika monessa kodissa varmaan ja taloudessa käydään välillä esimerkiksi lasten kanssa sitä keskustelua, että miksi kaikki mikä on hyvää on niin epäterveellistä. No ei onneksi ihan kaikki ole. Esimerkiksi mansikka on yksi tämmöinen harvinainen herkku, joka on siis älyttömän hyvä. Menee vielä tuommoiseen makean herkun kategoriaan. Totta kai se maistuu erinomaiselta myös esimerkiksi vaniljajäätelön kanssa, mutta myös ihan sellaisenaan. Ja se on niin ihana ilo tälleen kesällä, kun voi kaikkia aamupaloja ja muiden kanssa niitä mansikoita popsia älyttömän hyvänä herkkuna. Sääli vaan, että se usein nahistuu aika nopsaa. Ja kun ovat vielä hinnoissaan varsinkin kotimaiset mansikat, niin se on aina kauhea tragedia, jos siellä joku mansikka tai muutama ehtii mennä pilalle. Mutta nyt on Ilta-Sanomat otsikoinut, että pieni teko saa mansikan säilymään hyvänä pidempään. Ja tässä on oikein asiantuntijaa haastateltu, joka sanoo, että mansikan säilyvyyttä voi pidentää laittamalla marjat ensinnäkin siinä ostohetkellä heti kylmälaukkuun ja sen jälkeen sitten kotona nopeasti jääkaappiin. Tätä mä en tiennyt, että mansikan kantaa ei kannata irrottaa kuin vasta ihan viime hetkellä ennen syömistä, koska muuten se marja pilaantuu nopeammin. No se on hyvä tietää. Samoin se, että mansikat imee jääkaapista helposti kaikenlaisia voimakkaita haisuja puoleensa. Kotimaisia mansikoita ei tarvitse edes pestä, mutta ulkomaiset totta kai kannattaa. No okei, tämä kylmä ketju siis tarkoittaa sitä, että kylmälaukku täytyy olla mukana ostoksilla. Toki se on ehkä muutenkin sattuu olemaan mukana. Jos on vaikka lähdössä piknikille, niin voi olla, että siellä on jo mansikoille seuraakin siellä kylmälaukussa siinä juomaosastolla.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ihan siis vaan näiden mansikoiden takia on tämä painava kylmälaukku tässä mukana. Että tölkit on ihan siis vaan varmuuden vuoksi. Vähän niin kuin kylmäkallen roolissa tuolla laukussa mukana. Tämä on Dingoa ja sen jälkeen kysymys, voiko mansikoita todella syödä niin paljon kuin haluaa turvallisesti vai saako niistä mystisen mansikkakuumeen?

0: Dingon nahkatakkinen tyttö soi Suomi-popilla. Haloo Helsinkiä, kuunnellaan kohta. Ja Ahti ja Beemin tähdet laitetaan kanssa soimaan. Ja tässä kun nyt just hehkutin, että ihana juttu, kun mansikoita saa syödä, kun ne on niin semmoinen terveellinen ja kuitenkin niin makoisa, ihastuttava herkku. Ja nyt niitä saa ja kohta saa kotimaisia oikein varmasti enemmänkin. Mutta voiko niitä syödä turvallisesti? Nimittäin ainakin mun lapsuudessa oli tämmöinen legenda, että saa mansikkakuume. Ja mä muistan, että meidän isällä kerran me puhuttiin, että nyt on isällä mansikkakuume, kun on syönyt niin paljon mansikoita. Onko se niin kuin totta, niin eipä se oikein taida olla. Tässä muun muassa Yleltä löytyy tämmöinen artikkeli, jossa oikein lääkärille soitettu ja kysytty tästä asiasta, niin lääketieteessä kuulemma tämmöistä mansikkakuumetta ei tunneta, eikä tämä lääkäri ole kyllä hoitotyössäkään semmoiseen törmännyt. Mutta toki mansikalla on esimerkiksi diureettisia vaikutuksia, että jos tolleen helteellä oikein paljon mansikoita ahmaisee eikä muista juoda vettä väliin, niin voi tulla huono olo. Ja kyllähän nyt aina kuitenkin esimerkiksi esimiehille kannattaa mansikkakuumeeseenkin koittaa vedota ja sanoa, että ei nyt vaan millään pääse enää tässä tällä viikolla töihin, kun on niin hirveä mansikkakuume. Eikä tämä varmaan hetkeen helpotakaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Ylepuheet.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: täyttä eloa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Päli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Kaija Koon Tinakenkä tyttö ja sitä ennen soimaan JVG:n Häissä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Mansikoista, kun tuossa puhuttiin, niin kerroin, että mun lapsuuden tarinoihin kuuluu se, että isä sai mansikkakuumeen syötyään niin paljon mansikoita, että se tosiaan oikeasti nostatti kuumeen, mutta mistä se kuume sitten oikeasti johtui, niin jäi nyt sitten loppujen lopuksi kysymysmerkiksi. Tuossa nimittäin selviteltiin sitä, ainakin lääkäri oli Yle artikkelin mukaan sanonut, että ei lääketiede oikeasti tämmöistä mansikkakuumetta tunne, mutta tietysti erilaisia allergisia reaktioita voi tulla, jostain muusta johtuen kuume voi nousta, tai sitten kun se on diureetti kuitenkin se mansikka, niin nestehukkaa se voi tietysti aiheuttaa, jos helteellä syö rutkasti mansikoita eikä muista juoda tarpeeksi vettä. Sanoin vain, että voihan sitä esimiehelle koittaa hyväuskoiselle sanoa syyksi, minkä takia ei nyt loppuviikoksi enää töihin tulekaan, mutta Timppa kertoi WhatsAppiin, että meillä toi meni vielä 80-luvun alussa täydestä läpi, kun kesätöissä kaupungin nurmikonleikkaajina ei millään olisi jaksanut koko kesää puurtaa, niin sairastuttiin lainausmerkeissä kaverin kanssa peräkkäisinä päivinä pahaan mansikkakuumeeseen. Ja Timppa jatkaa, että sitä ennen tietysti syötiin näytösluontoisesti töissä eväinä mansikoita pomon nähden oikein kourakaupalla.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eiköhän se Timppa ole se pomo tajunnut. Se on vaan ajatellut, että helpompaa olla ilman teitä pari päivää.

0: Kaija Koon, Tina Kenkä Tyttö, soi Suomi Popilla ja tämä kappale tullaan kuulemaan myös todennäköisesti Kaija Koon Tuuleen piirretyt vuodet Areena-kiertueelle, joka siis alkaa valtaisalta Nokia-areenalta Tampereelta 23. päivä lokakuuta. Ja itse asiassa ajattelin, että no nyt kun Kaija Koolla on noin tiivis syksy edessä ton Areena-kiertueen kanssa, niin hän ehkä ei paahda muiden artistien tapaan koko kesän töitä, vaan ehkä ottaa iisiä, mutta vielä mitä? Avasin Kaija Koon keikkakalenteri, niin tämä on ihan siis aivan piukassa erilaisia festivaaleja ja kaikenlaisia mahtavia viinijuhlia ja muita tapahtumia. Ihan siis 29. elokuuta vielä. Niin, eli siis aivan elokuun asti Kaija Koo kiertää kesän keikkoja ja sitten todennäköisesti syyskuun siinä ehtii vähän valmistautua ennen kuin Areena kiertue jo sitten alkaakin.
1: Kohta tulossa.
0: On ne artistitahkeria, mutta kyllä se näköjään Alisa Syrjäkin, jota seuraavaksi kuunnellaan, niin kiertää aika monet viinijuhlet ja festarit tänä kesänä. Varmaan ihan mielelläänkin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Alo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Tämän maistuvan hetken.

0: päällimmäisenä maku.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Benjamin ja Bess tässä yhdessä, ja niinhän ne tulevat molemmat olemaan yhdessä myös Vain elämää -ohjelmassa, joka syksyllä on sitten meidän kaikkien katseltavana, mutta käsittääkseni se on kuitenkin nyt jo tässä kesän aikana kuvattu toi ohjelma. Ja näin Benjamin kommentoi, kun meidän tytti Junna kysyi, että miltä se niinku tuntuu, kun saa kutsun tuohon Vain elämää -ohjelmaan.
1: No siis ihan sairaanmoinen kunnia. Mä oon ottanut tätä koko mun uran käytännössä. Ja tiedätkö silleen, että nyt se tapahtuu. Ja on toi crazy. Olisi aikaisemmin pyydetty, niin olisin jo mennyt. Mutta mä oon tavallaan niin kuin, no ollut vähän suolainen kaikkina näinä vuosina, kun ei ole pyydetty aikaisemmin. Mutta nyt musta tuntuu, että on niin kuin oikea hetki. Että onneksi ei ole päässyt aikaisemmin. Ja nyt on näin kova jengikin tässä. Niin tää on niin kuin täydellinen. Tää oli meant to be. Hyvä, että maltto odottaa. Eikä alkanut silleen laittelemaan viestiä perään, että hei hei, täällä ollaan. Tää oli meant to be.
0: Näin sanoi Benjamin, kun Vain elämää -ohjelmasta kysyttiin, ja siellä on todellakin mukana kova porukka. Bess, lisäksi siellä hyvänä ystävänä Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraita unohtamatta nimittäin tulevalla kaudella, joka syksyllä sitten on meidän katsottavana, niin mukana myös Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vain elämää -ohjelmassa viime kaudella Mielipäivänä Viivi teki hienon version Stellan aamun kuiskauskappaleesta, ja tältä se kuulostaa.
3: Toiset

0: Viivin versio Stellan aamun kuiskauskappaleista soi Suomi Popilla ja Erika Wikmanin Chichi Oliina sekä Beemin syntymäpäivä kuunnellaan kohta kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja sitten palataan häksää, mikä on tämän päivän sana, jonka merkitystä selvitetään. Sekin selviää ihan kohta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kuluttajat voivat tilata alkoholia kotiovelle näillä näkymin aikaisintaan vuodenvaihteessa, sillä lain voimaantulosta alkaa 1,5 vuoden siirtymäaika. Tarkka voimaantulopäivä päätetään lain vahvistamisen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutoksen tänään. Muutoksen jälkeen alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa siirtymäajan jälkeen. Lakimuutos laajentaa myös alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 myymälää on auki myös sunnuntaisin. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa.

0: Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella-kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Länsi-Suomen merivartiosto etsii Saaristomerellä pientä valkoista avovenettä. Vene on ollut suuntaamassa merivartioston mukaan Naantalin ja Rymättylän suuntaan. Edellinen havainto veneestä on airistolla eilen illalla. Etsinnöissä on mukana Rajavartioston valvontalentokone, Nauvon merivartioaseman partio sekä Turun meripelastusyhdistyksen vene.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Huomiselle luvataan vähän viileämpää päivää kuin tänään. No tässä on ollut tämmöistä pohjoisen 10, etelän 20 asteen välillä tänään nämä lukemat ja niissä pysytellään, mutta huomennakin pohjoisessa semmoista 11 astetta luvataan. Pohjoisen siellä Käsivarren Lapissa voi hiukan vettäkin huomenna tulla, mutta muuten luvataan semmoista puolipilvistä poutapäivää, paitsi että ensi yön aikana ja aamun aikana Etelä-Suomeen kyllä myös noita sateita saapuu. Ja lämpötilat tosiaan melko vaatimattomat, Etelä-Suomessakin noin plus 15 astetta vaan huomenna, sama Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa huomenna voi olla siellä Keski-Pohjanmaan tienoilla aurinkoinen päivä ja noin plus 18 astetta, mutta sitten sinne torstaille, kun ylihuomisen puolelle jo kurkataan, niin lämpenee hiukan sen verran, että Etelä-Suomessakin nautitaan sitten jo taas yli 20 asteen lämpötiloista.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, morjes. Kuunnellaan Erika Wiikmanin Chichi Oliina ja Beemin syntymäpäivä. Ja sitten on häksän vuoro. Häksä on siis yksi sana. Piti oikein miettiä, että mikä se oikeasti, mutta siis pyörän tavarateline. Sehän on ritsi tai joppari. Sille on monta erilaista nimitystä ja senpä takia tämä meidän uuden sanaleikin nimi nyt sitten on häksä. Ja tässä on ideana ihan vain yksinkertaisesti se, että otetaan aina joku sana, jonka merkitys ei välttämättä ole niin selkeä, vaikka sitä usein käytettäisikin. Ja onhan suomen kielessä paljon semmoisiakin sanoja, joita ei nykyään kovin usein käytetä. Tämän päivän sana on semmoinen, että huom huom, nyt hereillä historiallisen kirjallisuuden ystävät. Mäkin luen siis kaikkia niitä semmoisia romaaneja, missä 1800-luvun Suomessa neidit yrittävät päästä naimisiin ja siellä on mahtavia käänteitä, siis aivan huippuja. Mutta siellä on myös sanoja, joita joutuu välillä kirjan takaa tarkistamaan, että mitä tämä nyt oikein tarkoittikaan.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tämän päivän sana on förmaaki. Siis hetkonen, mikäs onkaan förmaaki? Tämä on mulle ihan tuttu näistä, just jos olet lukenut jotakin ennimustosia ja muita, niin ihan tuttu, mutta silti se piti tarkistaa, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaankaan. Voit osallistua, jos haluat. WhatsApp-viestillä numero on 0403564556. Tai sitten ihan vaan pysyä kuulolla, niin mä kohta selvitän, niin sitten sinäkin olet förmaakkia viisaampi. Ennen sitä Erika Wiikmania, tämä on Chichi Oliina.

päivässä. Ja Arttu Viskarin Sirpa laitetaan seuraavaksi soimaan. Mä sain väheksyvän viesti Janilta tänne WhatsAppiin numeroon 0403564556, kun me pelataan nyt tätä mun keksimää häksäpeliä, jossa siis joku sana aina otetaan käsittelyyn ja selvitetään, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja ehkä vähän sanaa historiikkiakin tässä käsitellään. Mä sanoin, että nyt kannattaa tämmöisten historiallisten rakkausromaanien lukijoiden olla kuulolla, koska sana on förmaaki. Mitä se nyt oikein tarkoittaa, kun Jani laittoi, että tuskin tuun tekemään tällä tiedolla ihan hirveästi mitään, tarkoitti mitään hyvänsä. Hetkonen, ei välttämättä näin olekaan tässä, nimittäin ei pelkästään rakkausromaanit ole lähteenä. Sami laittoi viestiä, että en ole lukenut

0: historiallisia rakkausromaaneja yhtäkään, mutta Förmaakki on pitänyt opetella vanhoja taloja raksatessa. No niin, ja niin siitä sait, jos vaikka lähdet joskus raksaamaan jotakin tulevan morsmaikun mahtavaa sukutilaa, niin voi olla hyväkin tieto tämä Förmaakki. Henri laittoi viestiä, että eikös tämäkin sana tuu ruotsin kielestä, niin totta, kyllä, näin se on. Itselle tämä on siis just tämmöisistä Enni Mustosin ihanista romaaneista tuttu sana. Se on siis historiallinen nimitys salia pienemmälle, arkisemmalle, säätyläiskodin tai kartanon seurusteluhuoneelle. Mä oon jotenkin ajatellut itse asiassa aina, kun on ihan sujuvasti tätäkin sanaa kirjoistani lukenut, että mä oon ajatellut aina, että se on niin kuin eteinen. Mutta ei se ole eteinen, vaan siis se on toiminut niin kuin perheen omana oleskelutilana tai sitten tämmöisenä vieraiden odotushuoneena ennen kuin pääsee isännän puheille, mikä on siis erittäin kätevä olla tavallaan tämmöinen huone olemassa siis, jos vaikka kodissa on sotkuista ja yllätysvieraat tulee, niin olisi hyvä olla Förmaakin, mihin ohjata paniikkisiivousta varten hienosti ensin nämä ihmiset odottamaan, mutta myös siis täältä löytyi nimenomaan tämmöisestä perinnemestarisivustoilta tällainen tieto siihen, että se on niin kuin, että se on siis ollut tämmöinen niin kuin pienempi perheen yhteiseen oleskeluun tarkoitettu seurusteluhuone, jota kutsuttiin Förmaakiksi. Nykyaikainen termi sille voisi olla arkiolohuone. Mutta siis onko niin kuin enää, eihän enää ole mitään muuta kuin arkiolohuone, jossa tietysti myös viikonloputkin ihan samalla tavalla rötvätään kuin arkenakin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vink vink vaan asuntomessut ja kaikki taloja itselleen piirtävät, niin aamiaiskaapin lisäksi ehdottomasti täytyy olla tämä uusi villitys paluun tehnyt Förmaakki.

0: Kai mä rakastan, pohditaan Arttu Viskarin Sirpa-kappaleella. Robin Pakkaleen puolestaan tuut-biisillä kohta miettii, että olisi vissiin ehkä hiukan paremmin kannattanut hommat hoitaa, niin ei oltaisi tässä pisteessä. Mutta sitten kuunnellaan semmoinen niin olennainen rakkauslaulu, että se niin monen pariskunnan elämää kuvaa tuo Juha Tapion Kaksi puuta -kappale, joka on semmoinen, josta tosi moni vieläkin semmoinen, jotka on kauan ollut yhdessä, niin vilkaisee toisiaan sillä tietyllä katseella ja ajattelee, että niinpä, tämä kertoo meistä.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Halo?
18: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
17: Aa, se joo.
18: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
17: Mm.
18: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
17: Okei.
18: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
17: En mä nyt.
19: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hei, kuka ajaa?

0: mä oon juonut vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen laulaa näin. Ja tässä kun Fyrmaakista puhutaan arkiolohuoneesta, niin Sanna muun muassa kirjoittaa, että siskolla on omakotitalossa kaksi olohuonetta. Ja toinen on semmoinen, siis se on mummun peruja kuulemma ollut, että toinen on ollut se, missä tavattiin vieraat. Ja toinen sitten se tavallinen telkkarihuone, missä yleisemmin ollaan ja rötvätään. Musta on nerokas. Sen toisen huoneen voisi koittaa pitää jotenkin siistinä ja siellä toisessa olla sitten tavallisesti. Tämä on Juha Tapion hieno rakkauslaulu, Kaksi puuta.

0: Juha Tapion Kaksi puuta soi Suomi-popin iltapäivässä. On tämä hieno rakkauslaulu tämä. Westernin yhtyeineen kertoo toisenlaisen tarinan, Tvo on 3 biisillä seuraavaksi, mutta sitä ennen vielä sananen tuosta arkiolohuoneesta, kun jäi jotenkin funtsimaan sitä, että voisiko arkiolohuone, kun mietittiin tuota förmaakki-sanaa tuossa, jota ennen vanhaa on ollut käytössä, siis aikoja sitten semmoinen erilainen arkiolohuone kuin sitten se virallinen paikka, missä otetaan vieraita vastaan. Että onhan asuntomaisissa kohteissa viime vuosien aikana ollut myös niitä semmoisia, että on haluttu selvästi niin kuin yksityisiä tiloja, että esimerkiksi ihan selvästi semmoiset tilat, jossa on makuuhuone ja kylpyhuonetilat ja vaatehuoneet ja muut silleen, että sinne ei tarvitse vieraiden mennä, kun he kylään tulevat, että siellä voi sitten eri tavalla olla vaikka pyykit ja muut tuollaiset yksityisasiat levälläänkin, vaikka talossa olisikin vierailijoita, niin löytyi tämmöinen vanha siis Valkeakosken asuntomessut on aikanaan 2009 ollut, niin tässä on ainakin mainittu, että siellä on ollut yksi erikoisimpia ratkaisuja, tuommoinen melkein 204-neliöinen talo, jossa on kuparikatto, siinä on ollut erkkereitä ja nimenomaan arkiolohuone ja olohuone erikseen, mutta tässä talossa on ollut muun muassa myös kirjasto, joten siinä on tosiaan ollut sitten vähän eri tavalla muutenkin ehkä tämmöisiä nykyajan koteihin ajateltuna luksuskohteita, mutta tämän vuoden asuntomessut alkaa tuossa heinäkuussa Lempäälässä ja sinne rakentuu 34 erilaista kohdetta ja siellä on kyllä sitten omakotitaloja, kaupunkipientaloja, pari taloakin, rivitaloja ja kerrostalo sekä tämmöinen Saikan talo, joka pitää sitten sisällään päiväkodin ja alakoulun. Ja näiden kotien rakentamista ohjaa ilmastoviisaus, mutta kyllä täältä asuntomessujen sivuilta löytyy jo kohteita, johon voi tutustua, joten pitääpä käydä läpi, että löytyykö sieltä yhtäkään arkiolohuonetta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jos tästä nyt syntyy joku tämmöinen raha-arvoinen villitys, niin mulle sitten osa provikoista. Tämä on Westernin yhtyeineen ja tämän jälkeen kuunnellaan Ettaa.

0: Smile. Ettan Million Dollar Smile soi Suomi-popilla ja Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja kuunnellaan sitten Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Eppu Normaalin ura tulee tänä kesänä tehtyä. 50 vuottahan sitä on jo tehtykin ja he onneksi soittavat myös Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa tänä kesänä. Minkälaisia varhaisia muistoja Eppu Normaali-yhtyeestä on? Kaikillahan meillä niitä jonkinlaisia on. Mutta millaisia ne ovat nykyisellä popeda-laulajalla Olli Hermanilla? Hän saa kohta kertoa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Alo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Kun kesä koittaa, sitten

0: Ysäri kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Ysäri hoitaa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies ja

0: löytyi kasinerannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla soi Suomi Popilla ja eiköhän tämäkin kappale kuulla myös, kun Eppu Normaali tänä kesänä päättää uransa ja soittaa myös esimerkiksi Suomi Popeilla Jyväskylässä ja Oulussa. Tämän pitkän uran kunniaksi on 50 tarinaa Epuista podcast julkaistu osoitteessa supla.fi ja siellä uusimmassa jaksossa popedalaulaja muusikko Olli Herman kertoo varhaisimpia muistojaan Epuista.
1: En muista, ei tule mitään biisiä mieleen, mikä olisi soinut, mutta kyllä se Repullinen hittejä oli niin järjetön. Aika ennen Spotifyta, ennen mitään suoratoistoja, niin kokoelmalevyt oli kovaa valuuttaa ja kyllä silloin niin tuli luukuteltua autossa kasetilta ja se oli monena eri versiona meillä, siis se kyseinen kokoelma-albumi. Eli meillä oli C-kasetti ja oli CD-levy ja en mä tiedä oliko vinyylikin, mutta kyllä. Ja kyllä sitä tuli kuunneltua. Mä muistan vielä, että mulla oli semmoinen, kun ennen äänitettiin myös mixtapeja, ei playlistaja, mutta niin kuin, eli C-kasetille keräiltiin aina vinyyliltä tai CD-ltä, äänitettiin sitten yksi biisi kerralla, tehtiin omia kokoelmia, niin sielläkin oli Eppuja. Ja mun isä oli tehnyt mulle sen tämän kokoelman. Niin sitten mä muistan, mulla on semmoisia muistikuvia, että mä oon monesta musasta tulee, semmoisesta 80-luvun musasta mulle tulee semmoinen takaisinheitto auton takapenkille, kun ollaan matkalla johonkin ja mulla on Sony Walkmanit korvilla ja mä kuuntelen musaa. Ja sitten Epuista on myöskin vastaavanlainen. Tulee semmoinen flashback tai mikä se throwback nykyään sitten onkaan.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
0: Näin muisteli Olli Herman ja koko jakso 50 tarinaa Epuista podcastista löytyy nyt kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Kohta kello 16 uutisia ja säätietoja Suomi Popilla ennen sitä Egetsulu ja Beem.
3: Mietitsä mua?

0: Eikä Tsulu ja Beemin tunnista tuntiin soi Suomi-papilla. Kello 16 uutista ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Portion Boysin kyläbaaria. The Boys podcastissakin vaikuttava Tuukka Ritokoski on saanut tänään ihan oikeaa teatteriohjausta ja syystä. Mutta miten se meni, kuunnellaan siitäkin lisää kohta.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Kärkkäiseltä löytyy
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
17: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
20: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensi Lounea.
20: Lounea.fi.
22: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
24: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
25: buu.
24: Mutta kaikki maistaneet, että
26: möö.
24: Näitä Mö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt erikoisia väitteitä Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta. Trump väittää Iranin suostuneen poikkeuksellisen laajoihin myönnytyksiin. Trumpin mukaan Iran on hyväksynyt ydinlaitostensa tarkastukset pitkälle tulevaisuuteen ja siihen, että Yhdysvallat voi valvoa Iranin miljardien dollarien jääditettyjä varoja. Iranin edustajat ovat kiistäneet Yhdysvaltain hallinnon esittämät vastaavat väitteet aiemmin. Ranskan hirmuhelteiden seurauksena on hukkunut ainakin 40 ihmistä viime päivien aikana. Suurin osa hukkuneista on ollut nuoria. Suureen osaan Ranskasta on annettu lämpövaroitus. Lämpötilat ovat kivunneet korkeimmillaan yli 40 asteen Länsi-Ranskassa. Esimerkiksi viime yö oli Ranskassa kuumin lähes 80 vuoteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tänään Etelä-Suomessa mitataan 20 asteen lukemia, mutta huomenna enää vain noin plus 15 asteen. Yön aikana ja aamulla noita sateita saapuu Etelä-Suomeen. Ja myös tuolla ihan pohjoisessa Käsivarren Lapissa huomenna satelee. Siellä lämpötilat itse asiassa hiukan korkeammat kuin tänään. Jos tänään mitataan noin 11 ja 13 asteen lukemia, niin huomenna 12 ja 16 asteen lämpöä luvataan pohjoiseen. Mutta muuten tosiaan aika viileä päivä. Länsi-Suomessa jonkun verran saattaa aurinko paistaa ja siellä päästään noin 18 asteeseen. Mutta muuten huomenna aika pilvinen ja siihen nähden kolea päivä, että ei nyt tässä ainakaan helteitä vielä luetella, kun semmoista 14 astetta luvataan Itä-Suomeen. Mutta loppuviikkoa kohden kyllä sitten niitä helteitäkin ennustetaan. Että jos katsellaan nyt tänne lauantai-sunnuntain lukemiin, niin ne alkaa sitten jo ylitelläkin sitä plus 25 astetta.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä. Morjes. Täällä aamulla siis aamulypsy oli jälleen ihan tuttuun tapaan, niin kuin he on tämän viikon vielä. Ensi viikolla sitten lomailevat, mutta huomennakin 6-10 täällä ihan töissä. Siis semmoinen sanontahan on, että sanotaan, että no se oli semmoista kesäteatteria, niin kuin tarkoitti, että yhtä kuin, että oli aika kehnosti näytelty. Mutta tälle termille siis ja sanonnalle tulee aivan uusi skaala nyt. Meidän aamulypsyn Tuukka Ritokoski, siis aikoo vissiin, mä en tiedä onko tämä totta, mutta siis se on ilmeisesti totta, että hän on menossa Jyrkän kesäteatteriin. Se on vielä siis se Juha Tapiosta kertova näytelmä. Ja se on siis, se on loppuun myyty ja se on huomenna se näytelmä ja Tuukan pitäisi puhua siinä Pohjalaasta. Okei, leviää Pohjanmaan murretta ja hän ei osaa, ei yhtään. Ja nyt on sitten niin kuin hätätilanteessa kutsuttu oikea näyttelijä Jukka Rasila tänne aamulla Tuukkaa kouluttamaan, mutta eikä se käynyt ehkä ihan sillä vielä täydellisesti mennyt. Kuullaan kohta vähän, mitä Jukka yritti.
1: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
3: Jukalla on kyllä siis hyvä taktiikka, niin kuin se, että poistut vaan lavalta heti. No, kuunnellaan kohta lisää. Tämä on Portion Voice.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Huukon ja Kostin taulut on tämä biisi ja kuunnellaan Levy & The Leavingsia ja Suomipopin iltapäivässä seuraavaksi. Mutta sitä ennen katkelma aamulypsystä tältä aamulta. Siellä on nimittäin hätätilanne. Meritokosken Tuukalla on Jyrkän kesäteatterin loppuun myydyssä näytöksessä rooli ja hänen pitäisi osata siinä murrenäytellä, joka ei ole ihan vielä tässä saatu haltuun. Näytös on huomenna ja senpä takia ihan oikea näyttelijä Jukka Rasila pyydettiin tänne aamulla auttamaan. Juuso, Tinni, Tuukka ja Jukka Rasila, olkaa hyvät.
1: Jukka Rasila, hyvää huomenta.
2: Oikein paljon hyvää huomenta ja kiitos tästä kutsusta.
1: Kiitos mielettömästi, että ehdit tänne näin nyt sitten, mutta sä ymmärsit kyllä, kun olin sun yhteydessä, niin mä huomasin, että sä heti ymmärsit, että nyt on kyseessä on niin sanottu hätätilanne. Joo. Ja nyt tarvitaan niin kuin nopeita toimia. Nyt on sellainen tilanne, että tietysti kun huomenna on näytös, niin Tuukka, sä et teatterikorkeita, sä et ehdi käydä. Ei. Niin kuin ihan ainakaan alusta loppuun.
2: Me käydään se tässä nopeasti tällainen. Yes. Puolen tunnin. Saatana, nyt ota jämäkästi, kuule. Asetteen, saatana.
3: Okay.
1: Tuukalla siis huomenna Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa niin ensi esiintyminen.
2: Mä luulen, että siellä on sellainen yleisö, nyt kun mä kuulin sen, että se on ihan loppuun myyty ja sinne jengi tulee katsoa sua, niin lähde ihan semmoisella niin röyhkeellä sellaisella sisääntulolla, riippumatta sun roolihahmosta. Eli kun sä aukaset oven, joo, niin todennäköisesti kun jengi näkee sut, niin ne viheltää siinä ja ne rupeaa taputtaa. Kato niitä vaan, kurkkaa sieltä lasialta ja vedä se ovi takas kiinni.
3: Okei, mä tykkään tosta. Joo. Tosta mä tykkään.
2: Sitten kurkkaat uudestaan sen, että oli aika pienet ja laitan ovi kiinni.
3: Voinko mä tehdä tommosen?
2: Voi tehdä! Sinä siellä oot sen kohtauksen tähti. Todennäköisesti se on kirjoitettu sillä tavalla, että sillä ei mitään tekemistä sen teatterin juttu.
3: Ei varmasti niin, olekaan.
2: Niin ota kaikki irti.
1: Tuukka, oot sä valmis kahlaamaan?
3: No kyllä mä nyt varmaan oon valmis kahlaamaan, mutta varmaan me tarvitaan tähän nyt, jos me ihan vedetään tää koko kohtaus, niin tarvitaanko me tää niinkö Happy se, Days biisi?
1: Niin
3: tähän?
1: Totta joo, että saadaan se.
2: Herranen aika.
3: Eikö se tällä tuu?
1: Joo.
3: No nyt mä tuun.
1: No niin. Yes, laitto oikein.
2: Yes.
4: Sinä et taira olla niitä miehiä, jotka jää sanattomiksi.
3: En. Mutta
2: en, pelkkä en ja pikku tauko, niin kuin sä jäisit mukaan.
3: Aha.
2: Mutta oikea emännä.
3: Okei, okay. En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
2: Siellä lukee, ei luke edessä, ei käytetä D-tä, ei jumalauta käytetä D-tä. Nyt me ollaan sellaisella murrealueella.
3: Saanko ottaa kautsi, sori.
2: Otetaan uudestaan.
0: Siinä otti Jukka Rasila kovat keinot käyttöön ja pakkohan tietysti onkin, kun tilanne on toi, että huomenna pitäisi vielä Pohjanmaalla osata puhua Pohjalaasta ja se ei nyt ihan vielä ole kohdallaan. Lämpimästi suosittelen, että kannattaa käydä Suplasta kuuntelemassa tämä koko lainausmerkeissä teatterikorkeakoulu, jonka Jukka Rasila yhtäkkiä tuosta opetti Tuukalle tänä aamuna. Ja ennen kaikkea onneksi olkoon kaikille, jotka ovat menossa huomenna loppuun myytyyn Jyrkän kesäteatterin näytökseen. Alkaa vaikuttaa nimittäin siltä, että se on siis kokemisen arvoinen ja joka pennin väärti nähdä, kun Tuukka esiintyy.

0: Levi and the Leaving Sing sopivasti lihava soi Suomi-popilla ja Isaac Eliotin Ai että sekä Kauku on 10 000 tuntia laitetaan kohta soimaan. Tuossa äsken kuultiin, kuinka Jukka Rasila, näyttelijä, kävi tänä aamuna opettamassa Tuukkaa, kun Tuukalla on siis huomenna loppuun myydyssä Jyrkän kesäteatterin esityksessä kuulemma ihan oikea rooli, jossa hänen pitäisi osata puhua murretta. Ja sehän on siis älyttömän vaikeaa oppia uusi murre. Mutta ei Tuukka nyt ehkä ihan kauhean ahkerasti tuon aamun näytteen perusteella ole myöskään opiskellut. Toki kannattaa käydä kuuntelemassa tuo koko pätkä Suplasta tänään. Ja mielellään otetaan vastaan myös sit niiltä, jotka sinne esitykseen oikeasti pääsevät ja ovat lipun onnistuneet saamaan, niin näytöstä sieltä. Maikki muun muassa kirjoittaa WhatsAppiin, että kyllä on vaikea oppia yhdessä päivässä puhumahan leviää oikein notta. Haluaisin nähdä, kuinka huomenna käyrähän. Niin samat sanat, Maikki. Kyllä me se kaikki todellakin haluttaisiin nähdä.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02:03.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattu-pit. Motonet.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kaukuan 10 000 tuntia soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Jannan Sä et ole hullu, mutta sitä ennen ääneen Uniklubi, josta mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että he nyt olisi ollut mitenkään ihan hirveän aktiivisia viime aikoina. Mutta onhan nyt ollut vaikka kuinka aktiivisia, kun täältä katsoo kaikkia näitä julkaisuja ja keikkakalenteria, mutta erityisesti kyllä tänä kesänä soittavat ympäri Suomea paljon keikkoja ja tulevat myös Suomi-popeille.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Uniklubi soittaa 11. päivä heinäkuuta Suomi Popeilla Oulussa. Kyllä tässä alkaa tässä huomenna kappaleessakin olla just sillai oikein hyvällä tavalla nostalgian havinaa.

0: surullinen.
1: Uniklubin huomenna soi Suomi Popilla ja tosiaan toivottavasti tämäkin kappale on settilistassa valmiina, kun Uniklubi tulee soittamaan myös Suomi Popeille Ouluun. Se on 11. päivä heinäkuuta sitten se päivämäärä. Ja sanoin tuossa kappaleen alkaessa, että tässä alkaa olla sillä sopivasti hyvällä tavalla nostalgian havinaa jo tässä huomenna kappaleessa. Sitten olen vähän ujostella, että hetkonen, onko se niin kuin, onko tässä nyt nostalgiaa, mutta onhan tässä. 2005 on julkaistu tämä kappale, niin kyllähän jo melkein 20 vuodessa ehtii nostalgiaa ihan mukavasti kertyä. Kuunnellaan kohta Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: kannattaa.
1: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaa.

0: Bessin sammumaton soi Suomi-popilla. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Ikävä kyllä myös suru-uutinen on saapunut myös Suomi-popin studioon. Hesari muun muassa uutisoi, että muusikko Jani Wikholm on nukkunut pois ja tämä asia on vahvistettu Wikholmin lähipiiristä. Jani Wikholm on kuollessa ollut 48-vuotias ja hän nousi julkisuuteen aikoinaan osallistuttuaan Idols-laulukilpailuun.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Otamme osaa läheisten suruun. Tässä soi Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi.

0: Juha Tapion Tsne, tykkään susta niin, että halkeen soi Suomi Popin iltapäivässä. Kello 17 uutisia ja säätietoja luvassa seuraavaksi ja sitten aivan kohta kuunnellaan muun muassa Neon kakkosta ja Elias Kaskista.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Käyttöautossa on auto, joka

0: jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Mä rakastan Eetua oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
11: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: B-lytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Aidous-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia maksakirroosia. Suomeen on kohdistunut verkkohyökkäysten sarja, joka on vaarantanut suomalaisten organisaatioiden tietoja. Noin 20 suomalaisen organisaation tiedot ovat vaarantuneet vuodoissa. Hyökkäyskampanja paljastui kesäkuun puolivälissä. Se kohdistui erityisesti yrityskäyttöön tehtyihin Fortinetin tietoturvalaitteisiin. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on ollut yhteydessä tietomurron kohteisiin ja antanut niille toimintaohjeita. Suomen osalta vaikutukset ovat tämänhetkisten tietojen mukaan pysyneet maltillisina. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
17: Ensi yön aikana ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita ja kyllä se siltä näyttäisi, että huomenna myös Lapissa tämän päivän tapaan hiukan

0: vettä satelee. Lämpötilat siellä sitten pohjoisessa ehkä jopa hieman korkeammat tähän päivään verrattuna. Muutaman asteen, josta nämä ollaan oltu siellä noin 10 asteessa, niin huomenna ollaan noin 12 asteessa. Mutta muuten on huomenna kyllä sitten koleampi päivä, että jos Etelä-Suomessa tänään mitataan näitä 20 lukemia, niin huomenna lämpöasteita on vain noin 15. Länsi-Suomessa itse asiassa on myös lämpöisempää huomenna. Joo, nämä nyt näköjään vaihtelee ilman suunnittain, että tänään noin 14 asteen lukemia ja huomenna plus 18 Länsi-Suomeen. Idässä sitten taas tämän päivän asteet laskevat sinne noin plus 14, mutta siitä se sitten lähtee jo torstaina taas lämpiämään niin, että silloin sitten pohjoisessakin mitataan plus 15 astetta ja Etelässä ja Keski-Suomessa jo 20 ja vähän ylikin.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää kesäistä iltapäivää täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä seurannasi. Niin mikähän voisi olla sitten tämän kesän kesähitti, vai onko niitä enää? Aika useinhan kesähitiksi on valikoitunut se joku semmoinen oikein semmoinen kliseinen renkutus ja rallatus, josta tosin on ihmiset saaneet yleensä paljon myös hyvää mieltä. Mutta viime vuoden kesähitti, hän oli Beemin Kaiken arvoinen, joka ei millään mittarilla vastaa sitä semmoista perinteistä käsitystä kesäkappaleista. Joten mikä tahansa ja minkälainen tahansa kappale voi olla kesäbiisi, etenkin jos siihen liittyy joku oma henkilökohtainen kesämuisto. Näin ollen me täällä Suomipopilla, kun juontajat ollaan koottu tämmöistä kesän soundtrackia, niin ollaan valikoitu siihen myös kappaleita, jotka ei varsinaisesti sinänsä ole kesäisiä, mutta joihin liittyy joku story. Joo, Tuuli Mattila saa kohta kertoa oman kappaleensa. Mä menisin jo sanoa, että mikä biisi se on, mutta en sanokaan vielä. Annetaan Tuulin itse kohta kertoa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan sitä ennen Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja tämä on Neon kakkosta, pieninä palasina. Pieni

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Voisi rakastua.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Ja mikä kappale soi seuraavaksi, sen päättää Tuuli Mattila. Tuuli on meidän 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, kun me juontajat täällä kootaan suomalaisuuden soundtrackia ja nyt kesäteemalla kesäaikaan valitaan näitä päivän biisejä. Niin Tuuli on valinnut tämän päivän kappaleen ja kertoo myös siihen liittyvän tarinan.
2: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Syy, miksi mä oon valinnut just tämän biisin, on, että mulle tulee aina tosi hyvä fiilis, kun mä kuulen tämän. Se kesäinen semmonen järjetön helle päivä takana ja se ihana kesäyö, kun on edelleen kuuma. Se on niin harvinaista Suomessa ja sit kun se on, niin sen muistaa. Tämä oli yksi semmoinen ilta, mä olin semmoisissa kaverin synttäribileissä, jotka järjestettiin semmoisessa ladossa. Vuosi oli 2012 ja tämä biisi soi täysillä kaiuttimista ja siellä oli yksi semmoinen kundi, johon mä olin ihastunut ja sitten mä sen kanssa jorasin tätä biisiä. Biisi on Silkkii Jukka Pojalta.

0: Sen Duran Duran soi Suomi Popilla ja ennen tätä kuultiin Jukkapojan Silkkii, kappale, jonka valitsi tänään meille kuunneltavaksi Tuuli Mattila. Tuuli täällä Satu Kotosen päivälähetyksiä tekemässä näin kesäaikaan. Huomennakin heti aamulypsyn jälkeen kello 10 alkaen. Arttu Viskaria laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan myös Klamydian Pienen pojan elämää.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9-5.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytä!

0: saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
0: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Beelytä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää Suomi-popilta. Kuunnellaan kohta Klamydian pienen pojan elämää ja ennen sitä Arttu Viskari laulaa Suomi Finland perkelee.
12: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Klamydian riemastuttava pienen pojan elämää soi Suomi-popin iltapäivässä ja Anin ja Sara B:n yhteistyö laitetaan seuraavaksi soimaan. Tämä on se uusi tuhlaajapoika.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja samaa tuhlaajapoikanimeä tulee kantamaan myös Anin syksyinen konserttisalikiertue, joka alkaa lokakuussa.

0: ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep!
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Vuoristo, ei kun tunturirata on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Yön rakkaus on lumivalkoinen. Soi Suomipopin iltapäivässä, joka tässä kääntyy kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeen illaksi. Ja seuraamme saapuu iltaa viettämään Alina Voronkova.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hauskaa iltaa Alinan seurassa ja mun puolesta kiitos tämän päivän seurasta ja huomiseen. Ennen uutisia kuunnellaan Kääriää. Tää on vantaalainen.

0: 7. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan Tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran. Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon.
10: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
12: Tulevan yön ja keskiviikkoaamun aikana etelään saapuu vesisateita. Pohjoisessa myös on aika sateinen keskiviikko luvassa. Lämpötilat pohjoisessa noin 10-15 asteeseen, Keski-Suomessa päästään 17 asteeseen, samoin myös länsi- ja itärannikolla ja ihan etelässä, ei ihan sinne 20, mutta kyllä se sateet sieltä pikkuhiljaa poistuu ja sitten tulee se kesäinen aurinko lämmittämään meitä.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
10: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Se on kuule sellainen homma, että kello on 3 yli 6 ja Voronkova Alina on

0: saapunut tänne Suomen Popin studioon viettämään aikaa sun kanssa. 9 asti soitetaan Suomen parasta musiikkia sitä seuraavana. Kaija K on Hullut päivät ja Portion Boysin Näihin hommi ei synnytä. Tänään hei lanseerataan tälleen pehmeästi uusi Suomi Popin tiistai-ilta, nimittäin siihen kuuluu rakkausbiisit. Mä kerron tästä kohta tarkemmin, mutta jos tulee jotain rakkausbiisejä mieleen, niin saa laittaa viestiä 0403564556. Ja tietenkin mä haluaisin kuulla, että miltä paikkakunnalta sä tänään kuuntelet Radio Suomen Popin iltaa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Radio Suomen popilla portti on pois, siinä ei hommi ei synnytä. Kello 11 yli 6 täällä Voronkovan Alina sun seurana. Ja Mikko kirjoittaa, että terveisiä, kuuntelen matkalla kohti iltavuoroa Lahdesta. Kiitos hyvästä seurasta autoon. No, veikka, että Elina Kottonen on täällä seuraa tarjoilu, kun mä oon ollut viimeiset 10 minuuttia vasta on air. Mutta kiva, kun oot Mikko kuulolla. Lisäksi Minna myös laittoi terkkuja. Tänään tuli täyteen 15 vuotta yhteistä taivaalta puolison kanssa, joten rakkausbiisiteema kuulostaa erittäin hyvältä. Mä kerroinkin tossa, että nämä Suomen Popin kesäillat tulee vähän muuttumaan, nimittäin ensi viikosta lähtien Suomen Popin ilta starttaa kello 19 ja jatkuu sinne kello 22:00. Ja näin tiistaisin meillä on teemana rakkauskappaleet. Säkin voit toivoa omaa biisiä laittamalla mulle pikkuperustelut ja tietenkin se biisin nimi WhatsAppiin 0403564556. Mutta tänään kohdattiin ikävä uutinen ja Jani Wikholm on kuollut Idols-ohjelmasta tuttu henkilö ja Janin muistoksi seuraava kappale Kiire minnekään.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Suomen Popin illassa Jani Wikholmin Muistolle kiire minnekään -kappale hänen tuotannostaan. Tänään päästiin kuulemaan ikäviä uutisia siitä, että Jani on kuollut ollessaan 48-vuotias, ja se tiedetään, että miehellä on ollut terveysongelmia jo pidemmän aikaa. Kello 16:06 Alina Voronkova täällä sulle seuraa pitämässä, ja kerroinkin siitä, että rakkausteemainen tiistai on meillä jatkossa aina näissä kesätiistai-illoissa, ja sulla on mahdollisuus myös toivoa kappaleita. Jatketaan hetken päästä niitä rakkausteemoja, mutta otetaan vähän muutakin väliin. JVG Rehellisesti, sen soitan. Ja on tänne tullut viestejä, Juha Tapiota on pyydetty, Elinoraa, ja mä oottelen, että mitä just sä haluut kuulla. 0403564556. Laita viestiä tulemaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive -hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep!
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhiloon.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Olavi Uusivirta kävi mun ja Tuuli Maattilan vieraana Radio Suomi Popin Suomi Pop Showssa. Löydät sen Suplasta. Tää on hänen biisi Rakastan teitä kaikkia.

Loppukeväästä tämä kappale näki ensimmäistä kertaa päivän valoa. Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirralta. Radio Suomen popilla, ja jos siellä oot just kääntänyt kanavaa, niin lämpimästi tervetuloa kuulolle. Oot just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Voronkovan Alina täällä 9 asti sulle seuraa pitämässä. Ja ollaan tällä hetkellä lanseeraamassa Suomipopin tiistai-iltoihin tällaista rakkausbiisinurkkausta, johon sä voit myös toivoa omaa biisiä laittamalla mulle studion WhatsAppiin viestiä 0403564556 ja pienet perustelut, että miksi just tää rakkausbiisi pitäisi soida tän illan aikana. Mä voin aloittaa. Mulle tuli heti ensimmäisenä mieleen se pätkä mun elämästä, kun tapasin nykyisen aviomieheni, ja tiedätkö sen rakkauden huuman alkumetreillä, kun sä et malta olla pätkääkään pois toisen luota, ja ne 2 viikon etäsuhteet tuntuu ihan mahdottomilta. Silloin mun puoliso pelasi lätkää jossain päin maailmaa, ja mä aina valittelin, että missä muruseni on? Tää on Jenni Vartiainen, ja tää on omistettu mun miehelle.

0: Mulla menee täällä kuule ihan kylmät väreet, kun mä lueskelen näitä rakkausbiisitoiveita. Niitä saa edelleen esittää Suomen Popin WhatsAppiin. 0403564556. Ahdin sisko ja sen veli kuultiin juuri. Ja Mirella oltiin myös pyydetty. Oli vähän sellaista nuorempaa viestiä tullut, niin timantteisen laitan sulle soimaan. Ja sitten myös Marin viesti aiheutti kylmät väreet meikäläiselle. Marilla oli aika erittäin romanttinen häähetki. Tähän viestiin palataan heti Mirellan jälkeen.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova. Isoimmat rakkausbiisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: paketissa.
1: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
0: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
8: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Suompopin tiistai-illassa on rakkautta ilmassa. Mirellaan timanteen, sitäkin oltiin tänne Suompopin WhatsAppiin toivottua. Lähetä säkin sun rakkausteemainen biisi toive mulle 0403564556. Mulla meni ihan kylmiksi tästä Marin viestistä ja biisitoiveesta. Hän kirjoittaa, että moikka Alina, meidän häissä tapahtuu jotain, mitä en osannut odottaa. Mieheni ei yleensä laula koskaan julkisesti, mutta kesken hääjuhlan hän nousi lavalle ja esitti minulle yllätyksenä kappaleen kaikkien vieraiden edessä. Muistan edelleen, miten kädet tärisivät ja kyyneleet valuivat poskia pitkin. Illan myöhäissä tansseissa vielä soi tämä Juha Tapion kaksi puuta ja jotenkin nämä kaksi hetkeä ovat sulautuneet yhdeksi muistoksi. Niin kaunis tarina, Mari. Ja sä oot kyllä onnen Pekka, kun tollasen miekkosen saanut itelle. Laitetaan soimaan tähän tiistai-iltaan Juha Tapiota, kaksi vanhaa puuta. Kiitos kun jaoit ja laittakaa toki lisää näitä rakkausbiisi-ehdotuksia.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Tuut. Robin Pakkaleen tiistai-illassa Radio Suomi Popilla. Alina täällä, ja onko sä ikinä ollut siinä tilanteessa, kun selaat Instagramia jonkun tutun profiilia ja erehdyt tykkäämään sit sellaisesta tosi vanhasta julkaisusta? Lähdet kunnolla niin kuin stalkkaamaan sitä ja sit vielä koittaa pelastaa sen tilanteen sillä, että ottaa sen tykkäyksen pois ja sit on jo peli menetetty. Mut nyt on Instagramiin tullut uusi päivitys, jonka avulla sä pystyt itse tyrkyttämään niitä vanhoja kuvia seuraajille. Otetaan tuossa Seiskan jälkeen koppia tästä aiheesta.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Hei, hei, miten siellä on, hei, ilta mennyt? Täällä Vorokova Alina sun kanssa kello 9 asti. Ootko sä muuten huomannut, että tuolla Instagram-sovelluksessa siellä on aika merkittävä muutoskin tullut? Kannattaa päivittää se sovellus, niin saatat saada tämän toiminnon itsellekin. Mä nimittäin koitin stalkata mun yhdeltä kaverilta tai sen profiilista yhtä kuvaa. Ja sit mä huomasinkin, että miten ihmeessä nämä ei ole yhtään aikajärjestyksessä nämä julkaisut. Vaan siellä oli joku vuoden 2020 julkaisu ihan niin kuin toisena julkaisuna ja kaikki aivan sekasi. Sitten mä luin tämän uutisen ja olin silleen, että ahaa, eli minäkin pystyn siirtelemään noita päivityksiä ristiin rastiin oman maun mukaan. Palataan tähän kohta.
8: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
10: Ja hyvää musiikkiahan minä tarjoilen. Tää on BMin kaiken arvoinen ja sit Vesalan Pahan ilman linnut. Otetaan sit tosta IG-päivityksestä vähän enemmän selvää.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Aina sanotaan, että kesä on pieni elämä, mutta joskus se voi olla vaikeatakin. Tämä kappale on sulle omistettu, jos koet sellaista. Vesala Pahanilman linnut. Kyllä se vastoinkäyminenkin voi kääntyä positiiviseksi.

0: Radio Suomen popilla Vesala, pahan ilman linnut. Oikein mukavaa tiistai-ilta täällä Alina. Instagramiin on tullut uusi ominaisuus tai päivitys, jonka avulla sä voit järjestää kuvaruudukon uuteen järjestykseen. Eli jos sä oot vaikka ahkera selfieitten ottaja ja sulla on vaikka omassa profiilissa 3 peräkkäistä samanlaista kuvaa, niin nyt sä voit raahata sinne jonkun vanhemman julkaisun väliin ja rikkoa sen vähän niin kuin toistuvan elementin ja tehdä siitä ehkä jopa sellaisen vähän niin kuin visuaalisemman taideteoksen siitä sun Instagram-profiilista. Ja tarkoittaen siis sitä, että jos sä oot vaikka julkaissut vuonna 2020 jonkun kuvan, jonka sä haluaisit näyttää nyt ihmisille, niin meet sinne sun profiiliin sen vanhan julkaisun kohdalle, pidät julkaisua pohjassa ja sit vaan alat raahaamaan sinne ylöspäin ihan profiilin yläkulmaan, niin mahdollisesti se tavoittaa enemmän katsojia. Mä aloin miettiä, että toihan loistava tapa, jos on ollut jossain kohtaa elämää vähän aktiivisempi siellä Instagramissa, niin nyt vaan kuule pompottelet niitä samoja kuvia, että nyt kun oli tuo juhannus, niin sähän olisit voinut laittaa sun 3 vuotta sitten olevista juhannuskemuista jonkun kuvan sinne profiilin ylälaitaan ja sillä se kuva olisi vähän niin kuin hoidettuna juhannuksesta pois. Mitä mieltä sä oot tommosesta päivityksestä? Onko tarpeellinen?
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hetki sitten kuunneltiin Vesalan Pahan ilman linnut ja jatketaan vähän samalla jalalla. Nimittäin PMMPtä olisi nyt tarjolla kappale Joutsenet vuodelta 2003.

0: On se vaan kova toi Linda Lampenius soittaa sitä viulua ja Pete Parkkonen laulamaa. Lieki heiti oli tämä kappale Radio Suomi Popilla ja kohta jatketaan Juha Tapiolla puoliksi sun sekä kuumaa ylivoimainen. Mutta tuohon Instagram-päivitykseen tai uudistukseen liittyen Kerttu kirjoitti mulle WhatsAppissa, että Instagramiin tulee päivitettyä lähinnä luontokuvia ja ruokaa. Ei vaikuta tuo päivitys elämääni mitenkään. Höpö höpö. Sellainen. Se on kertoo hyvä, että kuitenkin jonkunnäköistä sisältöä sieltä löytyy, mutta mä mietin, että kyllähän sä voit niitä ruokakuviakin siellä laittaa vähän niin kuin järjestystä laitella uudestaan ja sit naapurin Maisa voi katella, että oho, mites toi meidän Kerttu tekee jatkuvasti uusia annoksia, vaikka ne on kuvat vuodelta 2020 ja sitten vähän laitat niin kuin naapuria kalpeeksi sun uusilla vanhoilla Instagram-päivityksillä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Kesän inspiraatio.

0: Inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu,
1: mutta kaikki maistaneet, että
3: möö.
1: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
4: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kärkkäiseltä löytyy
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ruumiisees puoliksi sun.
1: Nää tiistai-ilta tulee Suomen Popilla olemaan jatkossa omistettu ainakin osittain rakkausbiiseille. Ja tää Juha Tapion Puoliksi sun on kyllä yksi sellainen, joka ainakin uppoo meikäläisen rakkausbiisilistalle. Sullakin on mahdollisuus toivoa omaa rakkausbiisiä laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0403564556. Ja Minna oli tehnyt tälleen ja toivonut Elinoran ja Anin koskettavaa kappaletta nimeltä Kirje. Ja tähän liittyy kuulema monta kaunista muistoa omasta lapsesta. Jos sä et ole tätä kappaletta kuullut aikaisemmin, niin suosittelen laittaa radiota pikkasen kovemmalle, koska Anin ja Elinoran äänet, ne kyllä yhdistäytyy erittäin kauniisti yhteen. Tässä on kappale Kirje.

0: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toi edellinen kappale Elinora ja Anin kirje oli omistettu Minnalle, joka toivo kuulevansa sen nyt tiistain kunniaksi, kun on rakkausteema päällä. Tää on Halo Helsinkiä, kuussa tuulee. Jos lähdet...

0: Näitä muutoksen tuulia on täällä Radio Suomi Popillakin tiedossa. Käydään niitä hetken päästä läpi. Haloo Helsinki, kuussa tuulee, kuultiin juuri. Vorkova Alina täällä tiistai seuraneitinä sulle pitämässä. Tosiaan nyt kun osa jättäytyy kohta lomille juontajista ja osa sitten tuurailee muita, niin nämä juontaja-aikataulut on sitten vähän eriskummallisia jo tälläkin hetkellä, mutta etenkin heinäkuussa. Käydään kohta tarkemmin läpi, että mikä juontaja osuu teikäläisen aikaikkunaan, kun kuuntelet radiota, ja miten myös tämä Suomen Popin ilta elää jatkossa.
1: Kohta tuli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motto.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.
0: Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.

0: väärään aikaan. Hugo fiittaamassa Ahdin kappaleella Radio Suomen Popin tiistaissa. Aisa Keliotin Ai että, sen soitan seuraavana. Ja lisäksi myös Kaija Kuon uutta musiikkia, mutta ennen sitä Sanni 2080-luvulla.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!

0: että.
1: Ai että, ai että. Kyllä se Aisa Keliot tietää. Etenkin tämä biisi oli teikäläiselle, jos olet vaihtanut lomille ja nautiskelet siellä ihanasta helteisestä kesäsäästä. Mutta jos painaa duuniin, niin on meille duunareillekin täällä koko kesän ajan Radio Suomen Popilla seuraa tarjolla. Nimittäin ensi viikosta lähtien, kun heinäkuu starttaa, niin, tai ennen sitäkin jo pari päivää kesäkuuta, heinälypsy ilahduttaa sun aamuja. Mia Haataja siellä aina vaihtuvan vieraan kanssa aina aamuisin kello 7-11, sillä välin kun aamulypsy on lomilla, niin tällainen heinälypsy tulee sen tilalle. Sitten heinälypsyn jälkeen Tuuli Mattila hyppää puikkoihin 11-15 ja sen jälkeen Suomen Popin päivässä Elina Kottonen kello 15-19 ja ilta menee sitten rattosesti Alina Voronkovan eli meikäläisen kanssa poikkeuksellisesti kello 19-22. Ja perjantaisin ja sunnuntaisin on sitten menopaluu. Lähetys täällä. Eli seuraa löytyy monen makuun ja musiikkia ainakin. Oh, sen voin taata, että parasta musiikkia ja seurastamme myös koitetaan pitää priima yllä ja toivottaa sulle oikein mukavaa kesää. Vietetään sitä yhdessä Radio Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sannin 2080-luvulla Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Seuraana uunituoretta musiikkia Kaija Koolta. Kappaleen nimi on Kanaria lintu. Vielä
1: 2080-luvulla. Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Kanarian lintu Kaija Koolta. Reilu viikko sitten ilmestynyt kappale, joten uuni tuoretta kamaa tiistai-illassa Radio Suomi Popilla. Alina täällä sun seurana ja Kaija Koota, jos haluat tänä kesänä päästä ihan livenä todistamaan ja kuuntelemaan, niin tulevana lauantaina Porissa Aito Iskelmä -festivaaleilla Kaija K esiintyy ja heti perään 3.7. perjantaina Helsingissä ja lauantaina sitten Kuopiossa. Hetken päästä kurkataan tuonne aamulypsyn porukan toilailuihin, koska Tuukka Ritokoskella on siellä jännittävä hetki käsillä. Mies debytoi teatterissa ja sitä varten he ovat saaneet arvovaltaisen vieraan opettamaan tukea.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Rai.

0: Energyn.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kesäisen ihanaa tiistai-iltaa. Alina Voronkova sulle toivottaa. Robin Pakkaleeni ja soitan hetken päästä sekä Ramsesin villieläin. Siellä jos kaipaat vähän sellaista energiaa iltaan, niin nyt ois kuule tarjolla. Kurkataan tuonne aamulypsyn porukan treeneihin. Nimittäin Jukka Rasila oli siellä tänään kunniavieraana opettamassa Tuukka Ritokoskelle viimeiset tärpit ennen miehen huomista teatteridebyyttiä. Miten se meni, niin kuulet kohta.
0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Sehän on aina vähän jännittävää, kun tulee oikeasti ammattilainen opettaa sua. Ootko ollut joskus sellaisessa tilanteessa? Mä joskus aikoinaan harjoittelin missikävelyä oikeiden kävelyopettajien kanssa ja oli vaikeeta.
3: Välillä

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Kaikenlaista juhlaa aina kesä pitää sisällä. Häitä etenkin. Robin Pakkaleen häitä pidelly Radio Suomi Popilla. Tuolla Aamulypsyn porukassa kävi tänään erittäin arvovaltainen vieras, nimittäin Jukka Rasila, yksi tunnetuimpia ja hienoimpia näyttelijöitä Suomesta. Hän kertoo vähän tukelle vinkkejä, nimittäin tilanne on nyt tämä.
1: Nyt on sellainen tilanne, että tietysti kun huomenna on näytös, niin Tuukka, sä et teatterikorkeita, sä et ehdi käydä.
2: Ei.
1: Niin kuin ihan ainakaan alusta loppuun.
3: Me käydään se tässä nopeasti tällainen.
2: Yes.
3: Puolen tunnin. Saatana, nyt ota jämäkästi, kuule asetteen, saatana.
2: Okay.
1: Tuukalla siis huomenna Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa niin ensi esiintyminen.
3: Mä luulen, että siellä on sellainen yleisö, nyt kun mä kuulin sen, että se on ihan loppuun myyty ja sinne jengi tulee katsoa sua, niin lähde ihan semmoisella niin röyhkeellä sellaisella sisääntulolla, riippumatta sun roolihahmosta. Eli kun sä aukaset oven,
2: joo,
3: niin todennäköisesti kun jengi näkee sut, niin ne viheltää siinä ja ne rupeaa taputtaa. Kato niitä vaan, kurkkaa sieltä lasialta ja vedä se ovi takas kiinni.
0: Semmoisia vinkkejä Jukka Rasilalta Tukelle huomiseen teatteridebyyttiin. Tsemppii hirveästi Tukea ja varmasti kuullaan sitten myös täällä radiolinjoilla, että miten siellä oikein meni. Mutta eikö toi Jukan vinkki toimi myös siihen, että kun sä oot ollut vaikka kesälomilla ja palaat sinne työyhteisöön, etenkin jos sulla on sellainen toimistotyö, niin sitten aukaset pikkasen sitä ovea, näyttäydyt, jengi innostuu ja sit sä oot silleen, sori kaverit, mulla oli etäpäivä tänään.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Haloselta.

0: mut paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta tähän tiistai-ilta Radio Suomi Popilta. Ootko muuten kuullut sellaisesta artistista kuin F? Kirjoitetaan iso F. Mun piti ihan vähän googlettaa hänestä lisätietoja, koska tämä oli minulle uutta. Hetken päästä pääsen soittamaan sulle häneltä kappaleen nimeltä Jumala. Ja nopean googletuksen jälkeen F-artisti on oikealta nimeltään Fanny Sjöholm, joka yhdistelee musiikissa R&B:tä, poppia ja hiphoppia. Vuonna 2017 debytoinut ja tämä F Jumalan kappale on aika tuore ja pääset kuulemaan sen ihan hetken päästä. Soitan ennen sitä Beemin syntymäpäivän.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Lounea.
9: Lounea.fi.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
13: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
18: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
19: Ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
19: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
19: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
18: Mikä?
19: Tyyppivika.
18: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
19: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
1: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Tiistai se kivasti ja rullaa eteenpäin. F Jumalan soitan kohta, mutta tää on Beemin syntymäpäivä.

0: artistilta F. Jumala, Radio Suomen popilla. Tämä kappale on melko uusi, toukokuussa vasta ilmestynyt. Aika monta eri ulottuvuutta tuossa kappaleessa. Mitäs pidit siitä? Hei, kuuntelet Radio Suomen poppia Alinan kanssa ja aamulypsyn Tuukka Ritokoski. Hänellä on huomenna jännittävät paikat, nimittäin mies debytoi kesäteatterissa ihan näyttelijän roolissa. Ja tänään aamulypsyssä oli Jukka Rasila sitten opastamassa Tuukkaa. Ja kuunnellaan pikku maistiainen, miten noi treenit oikein eteni.
1: Tuukka, ootko valmis kahlaamaan?
2: No kyllä mä nyt varmaan oon valmis kahlaamaan, mutta varmaan me tarvitaan tähän nyt, jos me ihan vedetään tää koko kohtaus, niin tarvitaanko me tää niinkö Happy se, Days biisi?
1: Niin
2: tähän?
1: Totta joo, että saadaan se
3: herranen aika.
2: Eikö se tällä tuu?
1: Joo.
2: No nyt mä tuun.
1: No niin. Yes,
4: yes. Sinet taira olla niitä miehiä, jotka jää sanattomiksi.
2: En.
3: Mutta en, oikein. Pelkkä en ja pikku aha tauko, aha, niin kuin sä jäisit mukaan. Aha. Mutta oikea emännä.
2: Okei, okay. En. Mutta oikean emännän edessä. Joskus käy niinkin.
3: Se lukee, ei luke edessä. Ei käytetä D-tä. Ei jumalauta käytetä D-tä. Nyt ollaan sellaisella murrealueella.
2: Saks ottaa kautsi, sori.
3: Otetaan uudestaan.
5: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Koko ton Tuken treenin Jukka Rasilan opetuksella pääsit kuulemaan jo nyt Suplasta ja heti 9 jälkeen Radio Suomi Popilla. Ei ole helppoa kuulee ammattilaisen kanssa olla opeissa, mutta niin se vaan pitää se selkeä palaute ottaa vastaan, että oppii jotain, eikö se näin mene? Tuukka, hirveästi tsemppii huomiseen debyyttiin. Se menee varmasti hyvin. Me ollaan kaikki ylpeitä susta. Tää on Armo, Apulannan kappale vuodelta 2005.

0: on kolme kappale. Westerinen yhtyeeltä Radio Suomi Popin tiistai-illassa. Tämä vuosihan on Suomipopilla juhlavuosi nimittäin. Kanava täytti 25 vuotta ja sen kunniaksi juontajilla on ollut nyt mahdollisuus päästä kertomaan päivän biisivalinta ja tarina sen takaa. Näin kesällä se on sitten kesäbiisivalinta. Tuuli Mattila on tänään tiistaina vuorossa ja kuullaan Tuulin valinta näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät.

0: silmäasema.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Ihanaa tiistai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Tämä on Portion Boysin juhannusyö.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
1: Hetken päästä rakas kollegani Tuuli Mattila pääsee kertomaan oman kesäbiisisuosituksen nuoruusvuosilta, mutta tämä on Tuulille omistettu Tuulisiin JVG:ltä.

0: Sanoinkin tuossa, että tämä biisi on Tuuli Mattilalle omistettu ihan vaan sen takia, että kappale pitää nimeään Tuulisi, JVG, Pete Parkkonen, Suomen Popin illassa. Alina täällä ja Tuuli Mattila pääsee seuraavana kertomaan kesäbiisisuosituksen, minkä biisin tahtiin hän joraili jonkun tuntemattoman miehen kanssa.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Syy, miksi mä oon valinnut just tämän biisin, on, että mulle tulee aina tosi hyvä fiilis, kun mä kuulen tämän. Se kesäinen semmonen järjetön helle päivä takana ja se ihana kesäyö, kun on edelleen kuuma. Se on niin harvinaista Suomessa ja sit kun se on, niin se muistaa. Tämä oli yksi semmoinen ilta, mä olin semmoisissa kaverin synttäribileissä, jotka järjestettiin semmoisessa ladossa. Vuosi oli 2012 ja tämä biisi soi täysillä kaiuttimista ja siellä oli yksi semmoinen kundi, johon mä olin ihastunut ja sitten mä sen kanssa jorasin tätä biisiä. Biisi on Silkkii Jukka Pojalta.

0: Tukki Jukka Pojalta. Tuuli Mattilan päivän kesäbiisi valinta tälle tiistaille. Oikein mukavaa illan jatkoa näihin sävelmiin. Jatketaan me huomenna kello 18-21. Tuossa 9 jälkeen siellä on tuttua hauskaa läpändeerosie aamulypsyn saattelemana ja musiikista muun muassa Halo Helsinkiä sekä Viivi. Kiva kun olit kuulolla. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 695.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Oletko Tuukka menossa tänä vuonna tuonne suviseuroille? Ne on nyt 26.
1: No, mutta luin kyllä tuon uutisen siitä, että aika paljon menee pöpöryä ja kaikkea muuta. En ole ikinä ollut suviseuroilla.
0: Eikö sä vaikka olet Lestadiolla?
1: En ole Lestadiolla, niin kiitos kysymästä.
0: Okei, no nyt mä oon käsittänyt väärin sitten. Selvä.
1: Mikä
0: selvä.
1: Viittaa siihen, että mä oisin lestadiolainen? Perheen koko?
0: Joku semmoinen niinku fiilis niin. Ehkä enemmänkin. Ei tämmöiset. Jotenkin tämmöinen käsitys mulla on ollut, mutta sä tietysti okay. Itse tiedät paremmin, että mihin uskon lahkoon.
1: No ainakin niin viimeis kun tsekkasin, niin ei.
0: Et ollut tässä. Kyseessä on siis tosissaan Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma. On tää aikamoinen töötti ihmisiä. 84 000 on se määrä, mitä sinne odotetaan. Et se on kyllä niin se on valtava ihmismassa siellä. Ja mä en ole ikinä myöskään käynyt. Mä oon ymmärtänyt, että sinne voisi kyllä myös mennä, vaikka ei olisi niin kuin kuulu samaan hengelliseen porukkaan. Näin mä oon käsittänyt, koska jotkut on siitä jotain tämmöisiä juttuja tehnyt. Mä en tiedä, onko se jotenkin vaikuttajilla ollut jossain vaiheessa semmoinen vähän sama kuin oli se Lofootit. Onko suviseurassa ollut vähän samaa viehätysajatusta sillä, että lähdetään kaikki yhdessä asuntoautoilla kaupallisen yhteistyöturvin suviseuroille?
1: Pitääkö se paikkaansa myös se, että lähi bensiksiltä ja kaupoista ja kaiken loppuun spärdänä?
0: Tämä on tämä legenda. Vitsi, toi oli Jämsässä, oli tiukassa. Kun Jämsässäkin järjestettiin joku, ei mun mielestä ehkä ne ei ollut nämä suviseurat, mutta joku vastaavanlainen tapahtuma, niin mä muistan silloin me ollaan oltu just jotain about teini-ikäisiä, semmoisia 13-15-vuotiaita, niin mä muistan, miten silloin se lähti leviämään se kulovalkean tavoin. Isommat pojat tuli kertomaan, jotka oli autolla päässyt käymään esimerkiksi Shellillä, niin sanoi, että kävin tuossa Shellillä, oli kortsut loppu, tiettikö miksi? Ja sitten ne kertoi, no kun tuossa on toi tapahtuma. Sitten me oltiin, älä viitti, oho.
2: Ja on ne ollut joskus tuon jälkeenkin, Juuso, koska me ollaan oltu siellä kerran, joku Pipefest oli semmoinen hip-hop-festivaali, mikä järjestettiin silloin Himoksella, niin silloin oli samaan aikaan joku tämmöinen vastaavallaan, että oliko suviseurat, niin kaikki vitsailuista, että täällä tultiin sun mistään, ei saa spärdereet ja kaikki loppu.
0: Ilmeisesti sekään. Mä muistelisin, että tästä on joskus ollut puhetta.
1: Siis niin vuosi sitten tähän aikaan, se oli se provinssiviikko. Niitä oli, mä muistan sen, koska Perde oli täällä silloin.
0: Niin?
1: Me puhuttiin näistä suviseurasta. Tänne tuli ääniviestejä just joltain,
0: jotka
1: oli just menossa sinne. Mutta mä en nyt muista, jos sanot sen kännykö, mä voin yrittää etsiä, että löydäks mä.
0: Aivan, että mitä silloin.
1: Niitä keskustelui vielä, koska me saatiin ihan niinku semmoinen hyvä keskustelu siitä aikaa.
0: Mä en olekään, hei mut Tuukka, ollaanko me sun kanssa sielunveljiä, uskonveljiä, jesuiittoja? Eli
3: mitä?
0: Eli ollaanko me oltu siis tuolla, onko se ollut maata näkyvissä festareilla koskaan?
1: En ole ollut kyllä. Eikö? En ole itse ollut, mutta sen mä tiedän, että faija on ainakin ollut.
0: Eli mä oon ollut sun isä, ei kun me ollaan eri.
2: Mikä se
0: onko
2: on se joku?
0: Nuorena siellä, sun isä?
1: En tiedä, mutta mä oon kuullut ton nimen kyllä.
0: Joo, maata näkyvissä festari on sitten taas tämmönen niinku tämän luterilaisen kirkon tämmönen olisiko sekin järkätty tässä ihan kun mä olisin nähnyt siitä jonkun tuoreen jutun siis. Mutta maata näkyvissä festivaaleilla mä oon ollut siellä joskus 16-vuotiaana Turussa se järjestettiin silloin. Ja mä olin siellä kyllä, sanotaan näin, että oli ihan varmasti oli spärdärit ja ihan varmasti jäi käyttämättä, mutta ajatus oli se, että sinne tulee varmaan paljon nuoria naisia.
2: Mikä se oli se Tuukka, mihin teidän piti, jos joku muuta vuosi sitten, vai olikohan se ihan hirveä kaksikko, että Saarinen ja Peris oli lähes johonkin, ne oli menossa.
1: No nyt kysyt väärältä mieheltä.
2: Eli sä et liittynyt tähän lähtöön, koska sä olis voinut hyvin liittyä tähän lähtöön, että sua oltiin pakkaamassa sinne autoon. Mutta onko joku, ei nyt iso hali, se kuulostaa tosi
0: iso niin, hali.
2: Tavallaan teemaan sopivalta, mutta siis iso, joku iso käsi, iso, joku.
1: Mä nyt en tiedä valitettavasti yhtään mistä
2: selvä. No joku, ei iso kirja.
0: Iso kirja Raamattu.
2: Niin, mutta joku tämmöinen, siihen liittyy joku tapahtuma. No joo, ihan sama.
0: No siis Jumalan palveluksia järjestetään iso
2: ei,
0: kirja
2: oli joku, ei kirkos. Nyt festivaali, mutta joku tämmöinen, mihin joo. Janne Saarinen oli tyylin Perälankaan menossa ja mä sanoin, että teille niin kuin ei ole.
0: Onko Janne Lestadiolla?
1: No. Iso kirja, siellä järkätään juhannuskonferenssi. Toivottavasti meidän Juha Perälä ei ollut mitään niin kuin lähelläkään tuommoista tapahtumaa.
0: Tuukka,
2: kun tää oli se onkin.
0: Top 3 gospel-yhtyöt Suomessa.
1: Profide.
0: Hyvä.
1: Ykkönen.
0: Joo.
1: Exit.
0: Yes, mulla on kakkonen. Kyllä hyvä. Aipina, niin hei herran siunausta.
1: Ja kolmasena, vitsis.
0: Saanko mä heittää sulle?
1: Heitä.
0: Miten tykkäät The Rain? Tuuli kulkee.
1: Toimiipaa ylävitsut.
0: Mä laitan tuolta. Halleluja!
1: Halleluja. Tossa on 3 kovaa. Siihen melkein ehkä mulle loppuukin tietotaito sitten, mutta tossa on 3 kovaa.
0: Hei, Voidaanko tämän viikon perjantaina perjantai-biiseihin harkita voidaan. Suviseurojen kunniaksi
1: gospel? Eikö tarvitse harkita, vaan tehdään.
2: Vuoden viimeisen.
1: Niin kovin leko, että niin. Sit loppuun multa lähtee järki.
0: Onko mä soittanut sen, että The Rainin tuuli kulkee? Jos en ole, niin mä varaan sen jo nyt, mutta voi olla, että mä oon sen ehkä jossain yhteydessä soittanut. Mutta kyllähän tuolta löytyy. Niin mä oon varmaan soittanut, mutta hei, onhan noita hittejä. Sitten toi...
1: Muista Profidel oli joskus semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen lapsuudesta, niin semmoinen levyn kansi, missä ne on niinku futispenkiltä. No hei, tossa. Kyllä mä oon gospelini kuunnellut.
0: No oot selvästi ja levyn kannet yytsinyt.
1: Joo.
0: Aika jees. Hei Tiina.
1: No. Tossa on hyvä biisi.
0: Mitä sulla, mitä sä tipauttelet?
2: En mä tiedä, mitään suomalaisia.
0: No sulla on
2: aikaa
0: pari päivää tutustua näihin. Siellä on hyviä. Onkohan Exit-yhtyöllä se, tiedätkö se, tuli noista spärdereistä mieleen. Ei suojaa kondomi sydäntä, eikä sammuta se ikävää. Onko se Exit vai joku toinen?
1: En muista, mutta ootko sä kuullut tätä Profiden biisiä?
0: Oon.

0: No muistat, ikävä kyllä.
1: Ennen kuin se alkaakaan.
2: Kato päälle.
0: Sä et kyllä nyt spärdäreet tarvii sit yhtään missään tuolla.
2: Ikävä.
3: Synnyttyä maailmaa.
0: Kuten sanoin.
2: Siinä teillä on hei, piispa ritokossa.
1: Sinä lähdit pootamme, kallis ystävä.
2: Näissä on hyvä meininki on näissä tämmöisissä gospel-biiseissä.
1: Toiselle puolelle vielä me seuraamme perässä. Vai jumala tietää, milloin on aikamme lähteä.
0: Sitten siellä vielä lopetetaan, jota siihen oasikseen.

0: laita mun pikki kiinni. Laitaanko Tiina pikin kiinni? Eri laita
1: oman
0: nappi. Sä oot
1: oman pikin kiinni, mutta... Joo. Kyllä tää on hieno. Eiks Pro Fide ollut just tää, missä oli toi Anssi Kelan edesmennyt faija soitti silloin?
2: Oli.
1: Joo, näin mä muistin. Siinä on vissiin jäsenet, mut...
0: Kattoo molemmat mua. Näkisitpä kuva ulkopuolelta. Kattoo mua molemmat niin ylpeä. On hyvä. Kiitos, veli.
1: Sulla voidaan pelastaa. Sun täytyy vaan

0: muistaa sana. Tästä on kuitenkin siis...
1: No se on
2: koska me ollaan käyty tänään läpi, että sä oot 16 vuoden jo ollut absinttia, mikä poltti vaan nää sanat sun mieleen.
0: Tästä on 20 vuotta aikaa, biisin viimeksi.
1: Ai ei, olipa hieno gospel-nurkkaus tämä näin.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
0: 02, 02, 30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
20: Jaas, mitä nyt taas?
21: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säädymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
20: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
21: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuukka, sä lupasit tasapainottaa meidän uskonnollista lähestymistapaa elämään tuossa, joka äsken otti vähän vallan.
2: Joo. Tähän liittyy tämmöinen tarina.
1: Joo.
2: Se oli kolme semmoista herrasmiestä, jotka oli nyt sitten tehnyt elämässä tietynlaisia niin kuin epäjohdonmukaisuuksia ja vähän tuhmuksiakin.
1: Aha.
2: Sitähän sitten helvetin portit heitä kutsui, mutta siellä kun he sitten saapuvat sinne porteille, niin siellä oli itse pääpiru sitten vastassa ja sanoi sillä, että terve vaan kaikille ja tervetuloa ennen kaikkea. Tämä on huono paikka tämä, mihin te olette päätyneet, mutta meillä on tässä vielä tämmöinen takaportin takaportti.
3: Niin.
2: Että jos tässä on niin kuin kolme ovea. Ja jos te suoritatte nämä kaikki tehtävät, niin te pääsette sitten vielä taivaaseen. Tässä on niin kuin tämmöinen vielä, niin kuin vielä viimeinen ässä hihassa meille. Ja siinä sitten herrat tuli siihen ja alettiin tutkia, että mitä ovien takana on. Niin ensimmäisen oven takana oli 10 neitsyttä.
1: Okay.
2: Ja tarkoituksena oli sitten rakastella näiden kanssa.
1: Niin kauhean rangaistus.
2: Puoli tuntia, mutta siinä piti niin kuin rakastella hyvin. Että piti ihan...
1: I'm out.
2: Joo. Ja toisen oven takana oli sitten 5 leijona, jotka piti sitten paljain nyrkein saada sitten hengiltä.
1: Niiden neitsyden jälkeen?
2: No saat itse päättää järkeä, mitä sä vedät. Ja sitten kolmannen oven takana oli sitten 2 mäykkyä, niin olutta. Ja ne pitää sitten 10 minuuttiin huitasta huiviin.
1: Joo.
2: Ja ensimmäinen herrasmies sitten, joka oli aika kova naistenmies ollut niin kuin nuoruudessa, niin hän päätti, että hän lähtee ekana, ja mä otan ensin tuosta noin neitsyöt pois kuleksimasta, ja ei siinä mennyt kuin 10 minsa, ja hän tuli sieltä aivan läkähtyneen olos, että ei palan palaa.
1: Ai jaa.
2: Ei palan palaa, että kova oli vaatimustaso tämän oven takana.
1: Okay.
2: Ja hän lähti sitten suoraan siitä sitten jatkoa eteenpäin
1: ihan
2: sinne.
1: Ihan sinne alimpaan.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja sitten seuraava herrasmies, joka oli ollut sitten eläintarhassa töissä, niin hän päätti, että no kyllä mä noin kellistän noin leijonat tuosta ihan ensi alkuun, niin mä aloitan heistä. Ja ei siinä mennyt, siinä meni ihan 2-3 minsaa, niin hän tuli ihan verisenä sieltä ulos, että ei. Nyt oli liian kova pala purtavaksi nämä leijonat.
1: Meni joo.
2: Ja sitten tämä kolmas mies, joka oli siis ihan rapajuoppo, niin päätti, että no mä aloitan noista bischofeneista, koska ainakin tästä saadaan niin kuin jotain, saadaan takataskuun. Ja sitten hän kävi siellä oven takana, missä oli ne oluet. Ja tinttas ne huivii siinä ja tuli sieltä sitten 10 minuutin päässä aikapäissä. Ja sitten otti sen kakkosoven seuraavaksi, missä oli ne leijonat. Siinä meni se ehkä 3 varttia. Ja hän tuli sieltä edelleen aikapäissään, tuli ulos sieltä ja hyvissä voimissa kuitenkin.
1: Okay.
2: Ja kyseli sitten täältä pääpiru saatana, että no niin, missäs ne oli ne prostituodit, joita piti vetää lättyä?
1: No niin, toi kiepsitti tolle kulmalle.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Ja on aika aloittaa kesäteatteri harjoitukset ja ammattilainen me tarvittiin tänne paikan päälle, koska aika on vähän ja Tuukka on pikkasen kuitenkin vielä noviisi. Hyvät naiset ja herrat, ilo toivottaa tervetulleeksi aamulypsyn studioon Jukka Rasila, hyvää huomenta.
3: Oikein paljon hyvää huomenta ja kiitos tästä kutsusta.
2: Kiitos mielettömästi, että ehdit tänne näin nyt sitten, mutta sä ymmärsit kyllä, kun olin sun yhteydessä, niin mä huomasin, että sä heti ymmärsit, että nyt on kyseessä on niin sanottu hätätilanne. Joo. Ja nyt tarvitaan niin kuin nopeita toimia.
3: Joo, ja mä heti heitän puffin tähän, että tehän ette olisi voinut prosentuaalisesti parempaa opettajaa tänne saada. Mä oon 3 ihmistä opettanut. Mun broidia, Tammisen Jarkko ja Anu Sinisalo ja kaikki on päässyt teatterikorkeaan.
4: No niin, kato,
3: 100%.
2: Oho, hienoa. Aika kova. Nyt on semmoinen tilanne, että tietysti kun huomenna on näytös, niin Tuukka, sä et teatterikorkeita, sä et ehdi käydä. Ei. Niin kuin ihan ainakaan alusta loppuun.
3: Me käydään se tässä nopeasti tällainen. Yes. Puolen tunnin. Saatana, nyt otat jämäkästi, kuule asenteen, saatana.
2: Okei, tilanne on siis, kerrotaan nyt vielä kaikille, jotka kuulollaan, että jos te olette tämän missanneet Tuukalla, siis huomenna Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa, niin ensi esiintyminen, rooli ei vuorisanojen suhteen ole mitenkään niin kuin valtava paukku, mutta sitten se on merkittävässä kohdassa, eli se tulee juuri ennen väliaikaa tämä Tuukan sisään astuminen.
4: Onko se merkittävä kohta, Jukka?
3: Ei ole olemassa merkityksettömiä rooleja, että niin kuin kaikki on merkityksellisiä.
4: Kauniisti sanottu.
3: Joo, on. Mä luulen, että tämä on sellainen, että ihmiset muistaa tämän koko loppuikänsä. Sekä hyvässä että pahassa.
2: Niin. Mistä tämmöisessä nyt sitten, Juki, pitää lähteä liikenteeseen? Mistä me nyt Tuukan kanssa, tai te aloitatte, mehän Tinnin kanssa vaan seurataan tässä vierestä.
3: No ensinnäkin lähdetään ihan siitä, että tiedätkö sä näyttelikö sä komediaa vai draamaa?
4: Se on ehkä twistaus molempia. Mä oon kuullut ihmisiltä, jotka on käynyt katsomassa, että siellä on itketty ja siellä on naurettu.
3: Ai, kuulostaa hyvältä.
4: Niin, tässä on varmaan jokaiselle jotakin. Mutta on, jos noista pitää valita, niin...
3: Kumman sä haluat?
4: No, draaman tietysti.
3: Et vähän ehkä itkuakin, niinkö?
4: Mun laineja kun kattelin, niin vaikea siinä on itkettää varsinaisesti.
3: Niin, mutta kato. Hyvä näyttelijä, niin pistää katsoja itkeä vaikka puhelinluettelolla.
4: Aa, niin se on kyllä
3: sellaisella tekstillä.
4: Okei, niin. No kyllä mä vaikutuksen haluaisin jättää.
3: Me lähdetään heti silloin sisääntulosta. Sullahan on Jartsa, on tää sun roolihahmo, eikö se ookin näin?
4: Kyllä.
3: Hän on ihan niin...
4: Haluatko sä kuulla, Juki? Mä sain eilen tietää, niin tää mun rooliasun. Että jos tää vähän... Vielä.
3: Rooliasut on ihan järkyttävän tärkeitä. Niistä monesti tiedetään, että näytelläänkö draamaa vai komediaa. Niin. Ensinnäkin, onko sulla perukkia?
4: Ei ole perukkia.
3: Okay. Perukki on sellainen, mitä lähdetään aina liikkeelle. Sitten jos tehdään oikein kunnon komediaa, niin perukki laitetaan aina nurin päin. Oli se sitten takatukka tai etutukka. Niin.
4: Ei ole tommosia. Mä kerron sulle, että sä olet vähän niin kuin kuvat, mistä on kyse. Siis valkoinen teepaita, siniset farkut.
3: Joo.
4: Mustat bootsit.
3: Okei.
4: Nahkarotsi. Ja sitten pilotti aurinkolasit.
2: Kuulostaa tämmöistä Fontsien hahmolta, tiedätkö, onnepäivät.
3: Joo, ja mulle tuli heti mieleen niin kuin James Deanin osasto. Joo. Marlon Brando tollanen noin.
2: Naisten mies.
4: Vähän niin kuin naisten mies, tää taitaa olla tää mun Jartsa.
3: Mä luulen, että siellä on sellainen yleisö, nyt kun mä kuulin sen, että se on ihan loppuun myyty ja sinne jengi tulee kattoo sua, niin lähde ihan semmoisella niin kuin röyhkeellä sellaisella sisääntulolla, riippumatta sun roolihahmosta. Eli kun sä aukaset oven, niin todennäköisesti kun jengi näkee sut, niin ne viheltää siinä ja ne rupeaa taputtaa. Kato niitä vaan, kurkkaa sieltä lasialta ja vedä se ovi takas kiinni.
4: Okei, mä tykkään tosta.
3: Joo. Sit kurkkaat uudestaan sen, että oli aika pienet. Ja laitan ovi kiinni.
4: Voinko mä tehdä tommosen?
3: Voi tehdä! Sinä siellä oot sen kohtauksen tähti. Todennäköisesti se on kirjoitettu sillä tavalla, että sillä mitään tekemistä sen teatterin juttu.
4: Ei varmasti olekaan.
3: Niin ota kaikki irti.
4: Okei.
2: Aivan loistava idea, täytyy sanoa, että toi, jos vaan pokeri riittää, niin toihan on fantastinen aloitus.
3: Ovi auki ja siihen, niin odotat ne aplodit ja sillä nyökkäät ja ovi kiinni. Ja jos sulla on mikki päin, aika lievät aplodit oli kyllä. Odotin vähän isompaa. Joku tämmöinen pieni ja uudestaan ovi auki.
4: Okay.
3: Sitten sä voit miettiä mielessäsi. Lähetkö sä niinku Jim Carrey-osastolle vai lähetkö sä niinku James Dean-osastolle? Että lähetkö sä sieltä tulee, että miten sä niinku oikein, mikä se on se sun roolihahmo, että lähteekö sä tolleen Jim Carreylla vai onko se niinku sillä lailla, että niinku ihan helvetin ylpeästi ja hitaasti. Ja aina pieni pysähdys. Kato yleisöä, mitä ne tekee. Ja taas pari askel. Sulla on sillä
4: lailla hyvä. Sä et ymmärrä, mä oon jännittää muutenkin, jos roolisuoritus. Niin nyt vielä tämmöiset ekstra twistit, että mä itse varmasti kävelisin sieltä tolleen ylpeänä.
3: Mutta sulla on ne aurinkolasit. Sä oot niitten takana piilossa. Totta. Ajattele sillä, että ihmiset ei näe sua, kun ne on. Koska silmät on sielun peili, niin kukaan ei näe sun kauhua sinne taakse.
4: Totta.
3: Paitsi siis, sitten, kun ne otetaan pois.
4: Niin, ne otetaan pois sitten, kun alkaa tää dialogi käyntiin. Mutta eli sitä ennen mä voin tehdä, mitä mä haluan. Niin.
3: Ja mä kuulin, että mikä biisikin sulla on siinä.
4: Joo.
3: Sunday, Monday, happy days. Niin. Kyllä. Se on ihan älyttömän hieno biisi.
4: Okei, eli mä voin vähän aikaa pyöriskellä siinä reteesti elvistellä siinä lavalla ennen kuin mä menen tähän
3: kohtaan. Otat ihan. Mä oon niin sata salettia, että jengi taputtaa ja viheltää ja huutaa. Mä oon ihan sata salettia.
2: Uskoa ammattilaista.
4: Pakko meidän häntä uskoa, jos hän näin sanoo.
2: Näin. Hei, tehdään silloin, otetaan pieni breikki tähän näin, mutta päästiin selkeästi hyvin liikenteeseen. Pidän tästä. Noi vuorosanat pitää vielä käydä läpi. Joo. Ja totta kai tämä Jartsan hahmo, se on meillekin Tinninkaan. Me ei olla oikein kuultu muuta kuin se nimi, että mä en tiedä kuinka merkityksellistä se on, että et pääsee siihen tavallaan, että kuka on Jartsa tai kuka se Tuukalle on tässä kohtaa. Joo. Se on varmaan se kysymys.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Eiku, mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
14: buu.
13: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Tästä kesä voi alkaa.
18: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Semmoisen hymyyn, tai en mä tiedä, kannattaako Tuuka hymyillä, mutta ainakin nyt on päästy siihen pisteeseen, että tämä niin kuin... mikä se on, niin kuin esille marssi, niin sitä on tuossa noin Jukka Rasilan kanssa nyt ideoitu, ja mun mielestä Jukilla oli kyllä erittäin hyvä ja näyttävä sisääntulo tuossa Tuukalle tarjoltuna tähän Joo. hänen rooliinsa.
2: Joo.
1: Mistä me Juki jatketaan nyt sitten tässä näin? Miten me saadaan Tuukka hiottua semmoiseen timanttiin, että huomenna tärähtää?
2: No, sunhan pitää miettiä sitä tätä taustaa, että minkälainen tämä Jartsa on. Että, onko sä itse miettinyt sitä, että mikä se olisi sen henkilöhistoria? Se on aina tosi tärkeä. Se on erittäin tärkeä. Niin kuin ihan se koko lavapresenssin kannalta, niin se on niin kuin valtavan tärkeä se, okay, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
3: Joo, en ole kyllä sen enempää mennyt henkilöhahmoon. Joo. Lähinnä vaan noita reploja yritellä opetella.
2: No se on tosi tärkeää, että nekin saa tultua sillä niin kuin suusta ulos ne replat, mutta onko sä miettinyt tähän sellaista, että onko tämä niin kuin maailmanmies vai onko tämä niin kuin sellainen pieni niin kuin tämmöinen, mikä
3: hänen... No mulle niin kuin noista reploista nimenomaan niin tuli semmoinen fiilis, että hän on olevinaan vähän niin kuin maailmanmies, mutta sitten hän on kuitenkin kotoisin sieltä Jurvalta.
2: Tosi hyvä. Ja silloin sä voit käyttää tota hyväksi siinä sun omassa, että kun sä sanoit,
3: millä tavalla?
2: Jos sua kato jännittää, jos sua jännittää, esimerkiksi käsistä monesti paljastaa, että minkälainen sä oot, jos kädetkin vähän tärisee, jos pitää varsinkin jotain juoda lavalla ja jännittää, niin sehän on tämän näköistä, niin kun sä yrität nostaa sen.
3: Joo.
2: Niin jos sä haluat, että sitä jännitystä ei näy, niin pidä kädet piilossa.
3: Okei.
2: Niin, kato toinen taskussa ja toinen selittää. Tämä on aina hyvä sillä tavalla.
3: Mutta kato, mulla se tilanne on se, missä mä oon, niin mulla on jalat, kato, pöydällä.
2: Joo, mutta kädet puuskaan tai muutakin, piiloon tai muuta. Mutta toi on tosi hyvä sillä tavalla analyysinä se, että jos sä esität niin reteetä, kun sä pystyt olemaan, ja siellä on se sun henkilökohtainen jännitys, niin se tekee rooliin aina ristiriidan. Ja se ristiriita on hahmoissa mielenkiintoista.
3: Se on mielenkiintoista. Mä luulen, että se on niinku huono juttu.
2: Ei, mitä enempi sä esität, mutta jos susta näkyy jännitys, niin sehän tekee siitä hahmosta sillä tavalla, se tekee tosi mielenkiintoisen, että minkälainen se hahmo on.
3: Joo, okei.
1: Okay. Toi kuulostaa siis, mä saan täysin kiinni tommosesta hahmosta, jos nyt se on se, miten sä Jartsan näet, niin tommosiahan on Suomi täynnä semmosia niinku pienten paikkakuntien tämmöisiä niinku paikallisia kuninkaita, semmosia, jotka ne voi olla niinku nuoriakin miehiä, just aika reteitä, että toi ajatus on se, että on niinku maailmanmies, mutta sit itse asiassa niin se tapahtuu siellä niinku omien kunnan rajojen sisäpuolella, kyllä. Että semmoisen kun heittäisi sitten taas niinku oikeasti isolle kirkolle, niin sitten ollaankin ihan se ihminen pienenee hirvittävästi.
2: Joo. Ja monesti se kaikki tapahtuu siellä Jartsan niinku kunnan rajojen sisäpuolella.
1: Okei,

0: Mutta okay. Toi on mun mielestä hyvä lähtökohta tohon noin.
1: Joo. Okay. Ja kyllähän tää vähän vitsiniekka on tää kaveri. Et sä niin hyvin, no. Hyvin jo tossa treenasit tuolla leijonavitsillä.
2: Kiitos,
1: petasit tätä koko Jartsan roolihahmoa.
2: Joo.
1: Elikkä se Jartsa on niinku omassa mielessään, niin sehän on koko valtakunnan kuningas. Se on just sellainen, kun kaikki kaverit kun katsoo sitä, saatetaan kun Jartsa tulee koota tänne. Jumalauta, kun se Jartsa on, se on niin hauska kaveri. Se on, ootapa kun Jartsa tulee tänne ja nostaa jalat pöydälle ja sanoo, että kahvia ja pullaa ja saako se hymyillä. Aikaisemmin se sanoi, että hampurilainen rahalla ja ranskalaiset munalla, vaan miten päin se meni. Niin se on Jartsahan on just sellainen kaveri.
2: Kyllä. Siis on olevina omasta mielestään komein ja hauska.
1: Joo. Joo. Se on hyvä lähtökohta.
2: Joo. Ja on Jurvalta kotoisin. Se on niinku tiedossa.
0: Eli onko sun ohje Tuukalle, että hänen kannattaa niinku, onko se parempi, että hän vetää niinku vähän yli, että vetää niinku yli sen tavallaan tämän
1: tämmöisen? Vedä niin yli kuin pystyt. Sillä ajattele mielessä Jim Carreyä, kun et sä kuitenkaan tee niinku näin.
2: Niin.
1: Niin sä teet ehkä vähän tällain näin.
0: Toinko se teet?
2: Niin. Okei. Eli siis retee sisääntulo.
1: Tee retee sisääntulo.
2: Selvä.
1: Jos uskallat, niin kompastu. Tai te...
2: Ei, apua! Eihän tää nyt mikään studion julmahuvia. Mä oon kuitenkin, mä oon ihan tosissaan tässä kanssa, että 2 viikkoa on replo, niin emme ole heittää pannuja.
1: Älä kompasta.
0: Kohta pitää.
1: Tee se lähtiessä. Joo.
0: Lusikka nenää ja mitä näitä oli. No miten se ei sitten, Juki, niin tää on tämmönen pikaläpikäynti, niin jos nyt mietitään, että reteesti tullaan ja tuommoinen retee vähän ehkä niin ylinäytelty tavallaan, se reteys siinä voisi olla se ratkaisu ja siihen tuo jännitysristiriitaa, niin sitten tässä ei pidä nyt unohtaa sitä, että kun tämä on tämmöinen paikallinen juttu, ja joo, sehän käsittääkseni vuorosanat on siis murteelle kirjoitettu, niin miten toi murre saadaan haltuun sillä tavalla, että siellä kuitenkin oletus on se, että yleisö on aika lailla siitä, että he niin kuin kyllä tavallaan haistaa ja tarkalla korvalla kuuntelee.
2: Niin tämä on mulle iso pelko, koska mäkin kuuntelin, kun mä katsoin Häjyt kakkosta, että toi ei ole noitten oikein murre noitten näyttele, että toi on ihan tökköä. Niin sitten mä tiedän, että mä tuun jäämään fakkiin myös ihan 100%.
1: Keskity siihen sanaan, joka on kirjoitettu murteella. Okay. Et kun sun ensimmäinen repliikki on kuitenkin niinku siitä, että älä nyt kumminkaan kimppuhun käy, niin mieti silloin se kimppuhun. Se on sulle kaikkein tärkein sana siinä.
2: Okay.
1: Että älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Niin siis, että ihan pikkasen nosta sitä murretta.
2: Niin painotus siellä.
1: Niin, ihan pikkasen vaan sitä. Joku kokeilepa sillä mielessä sitä. Älä nyt kumminkaan kimppuhun käy. Että ihan pikkasen nosta sitä.
2: No älä nyt kumminkaan kimppuhun käy.
1: Joo, hyvä. Vähän enempi ääntä.
2: No älä nyt kumminkaan kimppuhun käy.
1: Helvetin hyvä. Mä oon aika yllättynyt. Mä en tiedä, että mä oon näin hyvä ohjaava. Niin, okay. ihan pikkasen niin kuin vaan nosta aina sitä sanaa, joka siellä on. Niin kuin,
2: okay.
1: Ihan samalla kuin tuli, että tuliko komea asiakas, vaan säästinkö päivin parhaat tähän
2: hetkeen.
1: Niin taas siinä on se hetkeen. Niin ota se sieltä niin kuin sillä lailla, koska sitten muistaa se myös sen lauseen hyvin. Kun mä ainakin niin kuin jotenkin päässäni väritän sen tai jotenkin sillä tavalla, että kun mä ajattelen se sanan, niin se kimppuhun ja hetkeen. Joo. Ne on sulle vaikka sillä, että jos teksti on mustaa, niin ajattelen mielessäsi punaisena.
2: Ah,
1: mä
2: en tiedä,
1: niin kuin siis sillä tavalla, että kun sä tuut siihen, kun mulla kuitenkin niin kuin vanhana duppaajanakin, niin mulla menee teksti sillä lailla, niin kuin se... Sitä on vaikea sanoa, mutta mä pystyn niinku siis näkemään sen.
2: Visualisoimaan
1: tossa, niin
2: kuin, sen.
1: Niin, tai mä visualisoin sen. Se ehkä on tunne tai se ei se ole sillä lailla näköä, mutta se on vaan tieto siitä, että mä tuun kohta. Älä nyt kuitenkaan kimppuhun käy. Ja sitten niinku pikku hymy sinne. Niin,
2: okei, niin. Selvä.
0: Aika loistavaa, mutta koska meillä on, mä en tiedä, sä et varmaan Tuukka, mä en tiedä, ootte sitten sopinut, ehikö siellä vetää, onko teillä joku läpiveto? Niin kun...
2: Meillä on tänään itse asiassa jo FaceTimein välityksellä.
0: No mutta hei,
2: sitten paikan päällä sitten setissä.
0: Sitä paremmalla syyllä mä ehdottaisin nyt, että kun meillä on kuitenkin Jukka Rasila täällä paikan päällä ja hän on selkeästi niin kuin hyvä ohjaaja, niin vetäisitte pienen läpikäynnin tuossa noin, että kokeilet kertaalleen niin kuin vetää sen näillä Jukin opeilla. Ehkä pikkasen voisit näytellä sitä kuitenkin, sitä, tässä nyt totta kai on rajoittavia tekijöitä, kun sulla on mikit ja luurit ja piuhat päässä, mutta semmoinen ensipurasu tuohon, niin se helpottaa, tiedätkö, sit kun sä oot näiden vieraiden ihmisten kanssa siinä, niin tässä tämmöisessä hyvässä luottamuksen piirissä ja upealla ohjaajalla, niin ehdotan, että kokeilette vielä, että miten se lähtisi.
1: Tinni, haluatko sä vetää nämä päivinrepliikit, vai otanko mä näin?
3: Pilaaks mä sen, jos mä tuun tähän näin?
1: En mä tiedä.
3: Miten? No siellä se ohjaaja.
2: Sinä olet se ohjaaja. Niin. Päätä sinä.
3: Niin päätä sä.
1: Tehdään sillä tavalla, että otas sä nämä päivin repliikit, niin mä voin katsoa tässä kokonaan.
0: Niinäkin pääs näyttelemään nyt.
2: Sen verran huomasin, että tämän esityksen ohjaaja Jaana on sit kuulolla myös.
0: Tän

0: Ai, no sitä ei sun edes tarvinnut huomata, mutta...
1: Oho, nyt on... Nyt...
0: Tää on vasta treeni.
1: Mä luulen, että nyt puntti totisee täällä.
2: Hän ensinnäkin korjasi mua, että se on kotoisin Jurvasta, ei Jurvalta.
1: Joo.
2: Käytään siitä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä on kunnia, kun Rasila Jukka on mun apuohjaaja.
1: CV:ssä näyttää helvetin hyvältä.
0: Mä en ole ihan varma, kuka täällä studiossa on kaikista innoissaan, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että se on ohjaaja Rasila nyt, joka on elementissään täällä. Jukka Rasila siis auttamassa Tuukkaa huomista kesäteatterin debyyttiä varten. Ja tässä on käyty nyt läpi sitten vähän tätä roolihahmoa Jartsaa, sitä taustaa mietitty. On mietitty, että miten sinne lavalle tullaan, miten tuo murreasia taklataan näissä vuorosanoissa. Ja nyt olisi sitten edessä tämmöinen niin kuin läpimeno. Miksikä te, Jukka, nyt sitten voisitte sanoa tämmöistä? Ei tämä ihan lukuharjoitus pelkästään.
1: Ei ihan tämmöinen kahlaus. Niin.
0: Kahlaus, joo. Tuukka, oletko valmis kahlaamaan?
2: No kyllä mä nyt varmaan olen valmis kahlaamaan, mutta varmaan me tarvitaan tähän nyt, jos me ihan vedetään tämä koko kohtaus, niin tarvitaanko me tämä Happy Days biisi?
0: Niin totta, joo, että saadaan se.
1: Herranen aika, oma-aloitteinen näyttelijä, ohjaaja on niin onnellinen.
2: Eikö se tällä tuu?
0: Joo.
2: No nyt mä tuun.
0: No niin.
3: No niin.
1: Pitäisikö
3: joku niinku lukea tätä tavallaan ulospäin tätä tekstiä?
0: En mä tiedä, kun mä en ole nähnyt, mutta nyt se tulee.
1: No niin.
3: Nyt se tulee. Goodbye, gray sky.
1: Yes.
3: Laita
1: yes. Ja antaa yleisö olla sillä, että mitä me tehtiin väärin. Yleisö ajattelee, että mitä me tehtiin väärin.
0: Nyt se tulee. Eikö nyt tuleeko se?
1: Ja paikalle, ja reteesti.
0: Joo, hyvä. Joo, kävely. Kato, joo. Yes.
1: No. Ja sitten istumaan ja jalat pöydälle.
3: Joo.
0: No. Ja sieltä.
1: Noin.
0: Jartsa on paikalla.
1: Jartsa on paikalla. Ja Päivi.
3: Päivää. Kuka sinä oot, kun sua ei ole ennen täällä päin maailmaa näkynyt? Ja mitä jukelin tähären sun jalat tekee mun pöydällä?
1: Jalaat.
3: Jalaat.
1: Joo, hyvä.
2: Mm-hmm. Nyt mä nostan laseja.
3: Joo.
1: Niin.
2: No älä nyt kumminkaan kimppuhun käy.
1: Hyvä.
2: Minun on Kortesmäki, Jartsa Kortesmäki, Jurvan Sarvijoelta. Tuliko komea asiakas jo vai säästinkö päivän parhaat tähän hetkeen?
1: Hyvä, hyvä.
3: Komeimmasta en tiedä, mutta äänekkäin taisi justihin kyllä tulla.
1: Nauru.
2: Oliko se vielä tässä vai?
1: Ota tähänkin. Sä naurat hänen vitsille, teet vaikutusta. Niin.
2: Hyvä alaku. Kahvia ja pullaa. Mä maksan hymyllä.
1: Näytä se vielä. Mä maksan hymyllä.
2: Ai tuplapysy. No. Mä maksan hymyllä.
3: Sillä hinnalla saat korkein tahan lautasliinan.
2: No voi sentähären. Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puolikylää.
3: Jurvas on sitten oltava huonompi näkö.
1: Ja pienen naura, hyvä.
2: No nyt tuli suorahan palaut.
3: Sinne taira olla niitä miehiä, jotka jää sanattomiksi.
2: En. Mutta en,
1: pelkkä en ja pikku tauko, niin kuin sä jäisit mukaan. Aha. Mutta oikea emännä.
2: Okei, okay. En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
1: Se lukee, ei luke edessä, ei käytetä D-tä, ei jumalauta käytetä D-tä. Nyt ollaan sellaisella murrealueella.
2: Saks ottaa kautsi, sori.
1: Otetaan uudestaan.
2: En. Mutta oikean emännän edessä joskus käy niin.
1: Siinä on taas se murteellinen sana ja korotas.
2: Aivan.
1: Hienoa, tosi hienoa.
2: Mutta oikean emännän edessä joskus käy niinkin.
3: No juon nyt ensin se kahvi. Katsottahan sitten, tapahtuuko ihmeitä.
1: Lisää tuon. Oliko toi lupaus?
2: Oliko toi lupaus? Jos tapahtuu, niin kirjoitetahan siitä heti Ilkkahan.
1: Pyörittelen nyt oikein kunnolla silmiään.
3: Ja hymyilee ja käskee väen väliajalle.
1: Aivan loistava. Voi herran aika.
3: Herran aika, Tuukka.
1: Joo, kyllä oli... Oli itku mullakin lähellä.
0: Oliko vielä tarkenna omasta suorituksesta vai Tuukan? Mikä itketti eniten?
1: Ehkä oma eläytyminen itketti eniten ja sitten hymyiletti toi sun eläytyminen. Tosi hyvä ja hieno täälläkin.
3: Yes,
1: ihan
3: kiitos.
1: Törkeä hyvä. Tollain noin hyppäsit vaan puikkoihin.

0: Jukka Rasilla, selvitäänkö me huomenna?
1: Kyllä mä luulen, että me selvitään. Me voidaan käydä vielä tässä niin kuin tämän 10 jälkeen, että mulla on päivä aikaa. Niin. Ja nää saatana preppaa niitä sanoja.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsissa?
12: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viska baada vastu.
12: Tule nyt sieltä.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Onko sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
18: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
19: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
19: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik-klik-klak.
19: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik-klik-klik-klik.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
7: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
10: No mikäs sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Radionovan.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Huomutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Tais

Arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi

0: erottaa.
1: Radio Suomi Popilla.
2: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.

0: Pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kiitos.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Hau.
17: Anteeksi.
18: No että hau.
17: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
18: Puff.
17: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
18: Puff, puff.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti.

0: äkkisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
7: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: yhdessä maku.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
15: Kuka on Keijo?
16: Meidän koira.
15: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
16: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
15: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
16: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
15: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhuun.

0: kesäfestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Odinautomotive.fi.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist, saanko mä tilata?
2: Et saa, nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.

0: asiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hesarissa oli noita lasten tiedekysymyksiä ja siellä reipas 11-vuotias Elsa kysyi, että miksi aina kun menee piilosta, eli leikki piilosta, niin tulee pissahätä. Ja tähän tässä Helsingin Sanomien jutussa on sitten vastannut Helsingin yliopiston johtava urologian professori, tuo johtava oli mun lisäys, mä en ole varma onko se, mutta mä haluan sanoa, että johtava urologian professori Tikkisen Kari. Ja Kari kertoo sitten täällä, että pissaamisen tunnehan syntyy virtsarakon ja keskushermoston yhteistyössä ja se sinne ihan huomaamatta kertyy sitten sinne rakkoon, jonne se varastoidaan. Ja siellä tämmöinen sulkija lihas sitä sitten pitää niin sanotusti ovet kiinni, kunnes sitten jossain kohtaa baari aukeaa ja siitä tulee viesti sen keskushermoston kautta sitten, että hei, nyt on mentävä, nyt tuolla joku sanoo mulle, että nyt pitää niinku räppänät saada auki. Ja hän tässä vaan, Kari tässä vastauksessaan sitten sanoikin, että kun leikkii piilosta, niin voi käydä niin, että iskee pissahätä vähän ennen aikojaan, eli kun se on... Sä oot jännittyneessä tilassa, niin se sun keskus, sulla on niinku herkempi se hermosto siinä ja silloin sä saat niinku viestin, vaikka ei nyt oliskaan, että sä et ole just edes juonut mitään, mutta siinä kun jännittelet ja odotat omaa vuoroa, niin kuin Ilkka tuossa odottelee, että hän pääsee biisin esittämään, niin ei olisi mitenkään fysiologisesti ihmeellistä, Ilkka, että sulle nyt tulisi semmoinen kuitenkin, että pakko käydä vielä tuossa veskissä ennen tätä vetoa.
3: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja tämähän on muovipäällysteinen tämä tuolikin, jossa mä istun. Tästä on vuosien varrella opittu.
2: Kyllä. Se on näin, ettei synny vahinkoja, mutta mä aloin pohtia vaan kaikki esiintymistilanteet muutenkin, niin siis näinhän voi tehdä, että käy sitten. Tässä mun mielestä Karikin sanoi, että voi olla hyvä käydä sitten siinä vessassa, mutta mulla on semmoinen toisenlainen taktiikka esiintymistilanteisiin. Eli mulla on tämmöinen näin, että pieni pissahätä pitää skarppina. Ja mä hyödynnän sitä esiintymistilanteessa sillä tavalla, että mä toivon, jos on siis tosi, että niin joutuu ihan kiemurtelemaan, niin eihän siitä mitään tule. Sellainen pieni pissahätä itse asiassa. Kokeilkaapa joskus ihmiset, jos teillä on joku esiintymistilanteen, pitää esimerkiksi pitää joku esitelmä, presentaatio, jotain. Niin, jos teillä iskee se semmoinen ihan pieni, että niin voisi käydä, niin jättäkää se sinne, koska se just, että teillä on siellä niin tieto siitä, että tässä ei nyt voi... Niin että jos tässä ihan heittäytyy liian rennoksi, niin saattaa käydä huonosti. Se pitää niinku skarpin fiiliksen ihmiselle.
3: Kyllähän sen tietää takahuoneissa, kun ihmiset valmistuu esiintymisiin. Joo. Oli ne sitten puhejuttuja tai musiikkiesityksiä tai mitä vaan, niin siinä on semmoinen hyvällä tavalla levoton tunnelma, että siinä tulee rampattu. Että jaha, pitäisiköhän vielä pestä kasvot tai joo, ottaa vielä huikka vettä tai käydä tosiaan tuossa vielä... veskissä tai jotain. Siinä on, että varmaan se on aktivoitunut se hermosto ja
2: nimenomaan
3: keho monella tavalla. Oli myös eilen aktivoitunut, mä olin semmoisilla lasten leikkimaa-synttäreillä, okay. Siis tällaisessa leikkiparkissa. Niin siellä oli sitten meitä vanhempia aika lailla siellä myös sitten tukijoukoissa ja skidit juoksi sitten siellä menemään pitkin liukumäkiä ja mitä kaikki tramppoja siellä oli, niin siellä oli kanssa sitten monien lasten kanssa sitä keskustelua, että pitäisikö nyt käydä siellä pissalla kuitenkin, kun siellä oli niin paljon sitä aktiviteettia ja hälinää ja muuta, että se jännitys oli nimenomaan päällä ja yhdellä pienellä siellä taisi sitten pieni vahinko käydäkin, just tästä samasta syystä.
2: Se on juurikin näin, eli ja kiitoksia tosissaan nyt sitten Elsalle, joka tämän kysyi meidän kaikkien puolesta ja siihen sitten Kari tuolla vastasi. Mä otan nopeasti tästä vielä toisen näistä lasten tiedekysymyksistä, nimittäin Maija halusi tietää, Maija 8 vuotta, niin että montako piikkiä siilillä on? Ja sinne lähetettiin sitten kesäharjoittelija laskemaan sinne kuistin alle näitä piikkejä. Ei vaan, kyllä tähänkin on saatu ihan asiantuntijan vastaus. Onko se nyt yliopistotutkija Mervi Kunnasranta sitten Itä-Suomen yliopistosta, joka tähän on vastannut. Ja hän kertoo näistä piikeistä niin, että niitä siellä sitten poikaselle kyllä jo niin kuin tulee, että jo muutamassa tunnissa syntymästä piikit alkaa kovettua ja kohota esille ihon läpi. Ja sitten 5 viikon iässä, kun tämä siilipoikainen sieltä emon viereltä tai vieroittuu emosta, niin silloin sillä on jo 3500 piikkiä. Ja se on kuulkaa niin, että siilin kasvaessa koko myös piikkien määrä kasvaa täysikasvuisella isolla siilillä. Nyt puhutaan siis iso, semmoinen kunnon mötkälätkiä, joka tuhisee siellä kuistin alla. Niin sillä voi olla jopa 7000 piikkiä. selässä.
0: Mä olisin sanonut varmaan jossain sadoissa, eli täysin harhaan.
2: Joo, niitä on siellä. Niitä on eri, kun se siilihän on semmoinen vähän monivärinen, eli niitä piikkejä on, niin kun on semmoisia vaaleita, vähän rusehtavia ja semmoisia tummempia, niin siitä syntyy tämä siilin väritys. Se, mitä mä aloin itse pohtia tässä, vaan mielessäni, en tiedä miksi, mutta sanon sen nyt ääneen, kun mä mietin, että on paljon piikkejä, tässä sanotaan just, kuinka ne on siellä niin kuin kovia sitten kovettuneet semmoisia teräviä. Sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, miten siileillä, niin kun me ollaan jonkin verran puhuttu tämmöisten ihmisten niin kun täällä mieliasennoista harrastaa tuota tönköntsiosastoa, niin en tiedä, onko dogistylein siileillä. Sitten aloin nyt pohtia vaan, että onkohan dogi, niin kun se ajatus kiipeä selkään, niin se näyttäytyy erilaisella, jos kohteena on siili.
0: No mutta eihän ne ole aina, eihän se ole koko ajan sellaisella puolustuskannalla. Että jos se selkään,
2: siellä selässä koko
0: niin,
2: ajan.
0: Niin, mutta jos se selkään kiipeä on tosi veemäinen, niin sit varmasti on.
2: Joo.
4: Mutta miten jos se alempi siili on jotenkin semmoisessa niin virittyneessä tilassa, että se on vähän sama kuin sillä olisi ihokarvat noussut
2: tämä
4: pystyyn?
0: Niin, tämä
2: hyvä pointti. Sieltä.
0: Ihanaa. Ai, oi,
4: 7000 piikkiä. Sieltä.
0: Lävistin
2: sieltä
0: sinut.
2: Maisteri Ihamäeltä. Erittäin hyvä pointti tähän keskusteluun. Mutta jotta, siis mä en tekisi tästä nyt täysin pelleä tässä, että jengillä jäisi mieleen sillä, että no siellä se vaan puhuu siilien köykkimisestä, niin mä jatkan vielä sen verran, että mä selvitin tätä asiaa. Tätä asiaa ja itse asiassa Tieteen Kuvalehdessä on annettu vastaus, että kyllä. Siilit on BJ. Only way to go.
0: Mä lähden.
2: Kyllä. Tinni, sä voit jättää luurit siihen. Ja
0: mä laitan.
2: Yes. Siis se toimii sillä tavalla niin kuin monilla nisäkkäillä. Niin tyyli on, ei niin vapaa, vaan nimenomaan selkään kiipeäminen, Tinni.
0: No.
2: Kyllä, koska sieltähän on vähän vaikea, Tinni, tuolla sun taktiikalla, että jos siellä koko ajan vaan huulihölkällä mennään, niin pikkusiilejä jää helposti sikiämättä. Vai ajattelet sä nyt jotenkin niin sairaasti, että se kulkeutuu sit sieltä
0: en.
2: Sitä kautta?
0: Joku laittaa WhatsAppiin, että siilien lempiasento on varovasti.
2: Sieltä täytyy turvasanat olla muuten hallussa.
4: Ananas! Ai, ananas!
0: Nyt sattuu tosissaan.
2: Niin. Joo, mutta
0: anteeksi Ilkka, me ollaan ihan katki. Hei, siis, me ollaan oltu koko aamu ihan katki.
4: Siilien tästä tulee kuulkaa pitkä reissu sinne, tulee Hirvedelle lähdetään.
2: Mutta sitä on selvitetty, siis on ollut semmoisia uskomuksia oikeasti. Maailmassa on ollut tämmöinen uskomus, että kun siilit harrastaa sitten lisääntymistä, niin tämä siilikoiras niin kun sit kuolee niiden piikkien takia sen jälkeen. Tämmöinen on siis oikeasti ollut uskomus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan se on niin, että siili pystyy tässä tapauksessa siilinaaras sitten, niin se pystyy niin kuin muuttamaan niiden piikkien asentoa sillä tavalla, että sitten siellä niin kuin operoiva kaveri niin välttyy näiltä haavereita.
4: Aika
2: luonto
4: hyvä.
2: On tehnyt sen sillä tavalla sitten niin, että siinä, mutta kyllä mä luulen, että varovasti pitää tuikata, mutta pystyy tuikkaan.
4: Kato, mä mietin sitä, että jos on semmoinen vähän vilkkaampi se siilikoiras ja se on käynyt ikään kuin vieraissa. Mm. Niin kun se palaa sitten sinne kotikoloon, niin se emäntähän huomaa heti se, että missä sä oot ollut. Sullahan on maha täynnä noita piikin jälkeä.
5: Noin ei ole mun piikkejä. Kuka toi blondi?
4: Ei, olin pihatalkoissa, kaaduin haravan päälle.
5: Ai terve.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään oli vähän sellainen tilanne, että mä vähän pelkäsin, että mä myöhästyn tästä lähetyksestä. Syyt oli moninaiset.
2: No.
1: Mulla tuli ansaa ansan perään. Mä ensinnäkin menisin lähteä väärällä autolla, tai siis tavallaan oikealla autolla, mutta kun aamu siinä unenpöppärössä, niin sitä suorittaa rutiineita sillä lailla, niin kuin menee joka aamu menee samalla tavalla. Mä hyppäsin jo autoon ja sitten onneksi siinä tajusin, että eihän mun tällä autolla pitänyt lähteä. Vaan
2: istutko muuten naapuriautossa
1: en
2: ja yhdistelit niin niitä piuhoja niin kuin joo, elokuvissa?
1: Joo.
2: Rutiinit nyt tässä jotenkin kusee.
1: Kyllä. Miksi tää on näin vaikeeta? Ei kun mun piti lähteä sitten puolisoautoa siis viemään renkaat vaihtoon.
2: Aa.
1: Niin mun piti siihen, mutta onneksi siis tajusin. Mä vielä illalla jotenkin sanoin, että pitääkö mun laittaa nuo autot tuohon pihaan semmoiseen järjestykseen, että ei ole niin kuin mahdollista lähteä oikein kuin oikealla autolla liikenteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että hyppäsin siis tosissaan rutiinomaisesti väärään kaaraan. Ja siitä sitten lähdin ajelemaan ja katsoin vaan, että no ei mitään tästä. Mä ihan olin sillain niin kuin aika hyvin aikataulussa kuitenkin. Mutta koska aikataulu on minuuttiaikataulu, Tuukka ymmärtää sen, kun aikataulu on laskettu sekunnilleen.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ei ole varaa millekään muuttujille. Esimerkiksi sille, että bensavalo palaa kirkkaan punaisena.
3: Ei, se pitää kyllä hoitaa illalla valmiiksi.
1: Joo, katso, mutta kun ei ollut niin sanotusti oma auto.
3: Aivan, joo.
1: Niin siellä
3: joo,
1: oli sitten
3: katastrofi.
1: Frouva jättänyt pikku semmoisen pikkuhauskan siihen.
3: Jussi Hallin bonuksen sinne.
1: Joo, juuri näin. No ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kun siinä kurvata tankille. Ja mä oikein niin kuin mietin sillä, että kuinka kohan monta litraa mä nyt sitten, että mikä on semmoinen aika, mitä mä tankkaan, että kun osa niin kuin pumpuistahan on vähän hitaita, että niistä tulee vähän niin kuin eri määrät. Että mä en varmaan pysty ihan täyteen tätä tankkiin nyt ottaa, että mä pelaan vähän tässä sekunteja sillä, että mä otan 45 sekuntia löpöä. Että se oli se mun taimaus, millä mentiin.
2: Rento aika.
1: Ja se heti jo siinä, se vähän falsko, siinä menee joutuu vähän kurvaa reitiltä. Siinä on sitten, vaikka mulla oli niinku kännykässä kortit ja kaikki on tietysti sillä ihan valmiina siinä, että ei muuta kuin sinne lukia näin, mutta silti siinä avataan vähän luukkua ja muuta ja odotetaan, että pumppu käynnistyy, niin siinä menee enemmän kuin 45 sekkaa. No sitten mä ajattelin, että no mä tosta kyllä, se on nyt aika nippanappaa, että täältä varmaan niinku ehditään. Ei se totta kai tommosena päivänä sitten sattuu vielä siinä vaiheessa, kun päästään semmoiselle tielle, missä ei enää kahta kaistaa ole, niin siinä mentiin rauhakseen. Ja kyllä mä haluan semmoisen toiveen esittää, että jos on tämmöinen elämäntilanne, että ajattelee, että huomenna sitten voisi lähteä ihan rauhakseen ajelemaan, mihin ikinä meneekin, perhoja solmimaan tai jotain poppanakangasta rypyttää, niin lähdetään 9 jälkeen. Että annetaan eiltä mennä ne ihmiset, jotka menee 6, 7, 8 tai 9 töihin, koska ne, ja se on sekuntipeliä niille ihmisille. Niin se semmoinen rauhakseltaan niin kuin liikkuminen siellä, niin otetaan sitten siihen aamupäivälle.
2: Ongelmahan ei koskaan ole sinun aikataulutuksessa tai sinun aikaisemmin lähdössä.
1: Ja kun se tässä just on. Ei missä hyvä Tinni. Sä oot hienoa, että sä oot mun puolella tässä.
2: Aivan.
1: Koska se nimenomaan se, että sinne mennään. Ja tietysti mä ymmärrän nyt siellä varmaan moni, joka siellä sitten kulkee autolla työnsä puolesta niin kuin aamupäivällä, niin on sillä, että hei, mäkin lähden. Älä nyt sinne meidän

0: meidän eteen laita. Että tietysti julkinen liikenne Suomessa on myös hyvä. Ja ne menee rauhakseen, suuri osa ainakin esimerkiksi busseista. Nehän ei kuljekaan niin kovaa, että niin jos haluaa ihan sillai, tosi rauhakseen mennä, niin mä uskon, että bussi on yksi rauhallisimmista.
1: Provosoituukohan tästä kukaan?
0: Mistä? Ei tässä ole mitään, mistä provosoituu.
1: Ei niin.
0: Tämä on vaan tämmöinen heittele vaan.
1: Niin, jos vauhti pelottaa, niin ei muuta kuin sitten jonnekin, mitä noita linjoja on. Linja-autoja. Mm.
0: Linja-autoja.
1: Erilaisia. Ja.
0: Ei, eikä se vauhti, en tiedä pelottaako se vauhti, mutta tosissaan jos haluaa mennä tosi rauhallisesti. Mutta silloin kyllä mä melkein jo ihan siinä kaupassa, mihin menisin, niin harkitsisin, että autohan menee kovaa. Että niin kuin polkupyörä esimerkiksi. Ei mitään semmoista, sit semmoista kilpapyörää, että joku semmoinen kolmevaihteinen.
1: Me ei tuukaankaan pysty laisinkaan nyt allekirjoittaa.
0: Se menee niin kuin rauhallisesti. Ei, mutta jos haluaa rauhallisen menon. Tai sitten semmoiset, niitä pitää ostaa kaksi. Saa esimerkiksi ihan niin kuin vaikka jostain marketeista ja sit urheilukaupoista, niin semmoiset ne laitetaan tuohon noin niin kuin tuonne jalan alaosaan, kiinnitetään tuosta, vedetään tuohon jalkaan, sitten ne saattaa olla narut tai tarra ja ne kiinnitetään, täytyy muistaa, että siihen molempiin jalkoihin laittaa ne näin, ja niillä kun lähtee menemään, niillä kengiksikin kutsutuilla, niin se on rauhallinen kulku.
2: Mä vaikuttaisin, että olisit provosoitunut
0: tossa. Missään nimessä.
2: Mikä on sopiva vauhti, niin kun, mikä on sopiva vauhti sille, että sä hyväksyt sen vauhdin?
0: No jos menee näillä mun äsken mainitsemilla, niin
2: ei, kun puhutaan nyt autosta. 120 on alue.
0: 120 alueella vai? No siis ei kun ihan oikeasti se niin kuin, että kun siinä on ne vaikka 120 tai 100, niin lähdetään nyt siitä, että siitä lähdetään. Okay. Mutta jos esimerkiksi on 50, niin 35 on tosi väärin.
2: On.
0: Eikö se ole?
2: On. Ehdottomasti.
0: Eikö se ole? Tai jos on 120, niin 119, niin ei riitä.
2: Joo.
0: Se on alle.
2: on se. Näin se on totta kai.
0: Mutta ei missään nimessä provosoidu.
1: Ei.
2: Mutta ei sekään riitä, että sillä vasemmalla kaistalla ajaa 120.
0: Ei. Sehän ei
2: siinä
0: sitä
2: varten. Siinä ei riitä edes 130.
0: Ei.
2: 139 alkaa olla siinä niin hajulla. Mutta aamuisin 148
0: kyllä,
2: alkaa
0: olla semmoinen, puhutaan,
2: mikä on. Siinä mä voin tulla jo peesissä.
0: Joo, ja kissalan pojat, nyt puhutaan hetkellisestä ohitusnopeudesta tässä totta kai. ei missään nimessä mistään matkavauhdista.
2: No ei.
0: Se on mennä 165.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä nopeasti sanon tähän, että mun työhyvinvointi ei sit kuitenkaan lisää se, että Juuso, mä annoin sinulle, tai itse asiassa tyttärellesi, niin sydänverellä monta kuukautta, kun Iisakin kirkkoa konsanaan rakennetun käsi/puutyö nallen, jota minä, Imppu ja Katariina ollaan siis työllä ja tuskalla ja verellä ja hiellä väännetty.
2: Olisiko se Imppu laittanut mulle viestiä, että kyllä te kaikki olette selvästi sydänverellä, koska mun mielestä joku laittoi, ja mä aloin, niin kuin mietin siinä nopeasti, kun katsoin sen viestin, vaan että olisiko se voinut olla tämä, just tämä Imppu, joka oli laittanut, että nimenomaan sydänverellä sitä on tehty. Että tämä on tämmöinen ihan porukka harha teillä. Selkeästi.
1: No ei, vaan sitä on tehty. Niin on, no yhtä kaikki.
2: Oli se teille,
1: mä annoin sen tyttärellesi viime perjantaina.
2: Joo, mutta me nähtiin
1: se on vasta vieläkin tuolla
2: maanantaina
1: keittiössä.
2: Maanantaina mä sanoin, että mä vien sen kotiin, mutta tässä on ollut vähän, mulla on oikeasti ollut ihan niin kuin jalo tahto ja mä vien sen kotiin, mutta mä oon vaan sitten, tässä on ollut aina jotain ja sitten mä oon unohtanut sen, kun mä oon tuosta suhannut tonne autolle, mutta mä
1: no
2: yritän
1: ei se
2: tänä
1: päällimmäisenä ollut. Joo, ja mä ymmärrän, että se on mä jos saisin joltain tommosen käsin tehdyn lahjan, niin se olisi mulle ekana mielessä, että nyt mä vien. Että vielä, kun se ei ole sulle, vaan se on sun tyttärä.
2: Niin, se on, mähän on vaan tässä niin kuin välikappale. Hei, mitä jos sä lähettäisit se hänelle tämmöisessä postipaketissa?
1: Ei se tukkia sitä postikäsittelyä.
2: Hei, kävisikö siinä? Oi vitsi, pitäisikö se riski kuitenkin ottaa? Se olisi hauska yllätys, että hän voi avata sen.
3: Sulla on tässä taka-ajatuksena se, että Suomen posti hukkaa kaiken.
2: No saattaisi vähän olla, että käy mielessä tuossa, mutta ei se mun vikasta.
3: Mikä on tuukavastin, että
2: ei tietenkään, tämä oli huumoria, mä arvostan sitä ja varmasti siis tyttäreni tulee arvostamaan sitä. Mä en ihan niin paljon arvosta sitä, että teillä ei sähkötyöt vähän puoleen väliin, niitä ei ole millään tavalla niitä johtoja sen karhun perseessä eristetty, joka tarkoittaa sitä, että se joku kaunis yö, se palaa. Se koko perhana
1: no,
2: nalle
1: palaa, niin se mun palaa.
2: Mun talokin palaa.
1: Jos
2: sinne
1: se palaa, niin se
2: palaa. Se on
1: aika palaa
2: uusi talo, niin vähän että jos mulla olisi vähän vanhempi talo, vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin sit mä olisin enemmän sillä, no sen olikin jo aika palaa. Mutta
3: onhan sulla vakuutukset.
1: If he dies, he dies.
2: No varmaan. Oh, mäkin lähtin Juuso, terve. Vakuutus on sitten soitteli. Meillä nyt kyrvähti toi talo tohon noin, niin olisiko mahdollista saada rahat sieltä pois kuule. No mikäs tässä oli palon syttymissyy? No siis mun ystävä teki mun tyttärelle tämmösen nallelampun ja siellä oli sitten johdot jäänyt eristämättä siellä nallen analitiehyessä, mihin oli tungettu ne johdot. Niin se kärtsäs sieltä ja se nallen, nämä oli tietysti nämä, mitkä oli siellä pehmusteeksi laitettu, niin ne oli aivan siis, se olisi kuin bensaa heittänyt liekkeet, se pamahti aivan siis,
1: Se
2: oli kuin jätkän kynttilä, kun se nalle roihus siinä, niin. Ja se tietysti tarttui siitä sitten verhoon, ja niin kuin tiedätte, kun verhoon tarttui, niin sen jälkeen palaa koko talo, ja siinä meni naapuritkin ja kaikki sitten samalla.
1: Ei tarvitse kertoa.
2: Mutta tämmöinen siinä oli, no niin. Eli mitä mä sanoisin? No se vapalo.
3: Luonnon katastrofi.
1: Lähti röökistä.
2: No aivan. Sitten mä sanoin, että joo, mutta eikö mites tossa käy? Eli mun tytär poltti siis kakkosluokkainen tytär veti röökiä.
1: Laittoi navetan palaa siinä yöllä ja nyt kävi näin.
2: Niin, verhon vieressä. Se tarttu verhoon siitä röökistä. Mm. Joo, tämmöistä mentol-savukkeesta, koska se on tämmöinen nuorison suosima. Joo, eli okei, toi. Mutta sitten kun mä voin kertoa ton tai sen alkuperäisen jutun, mutta mitä sitten, kun sitten tulee se valvova palomestari, tulee se kaivaa sieltä, koska mä oon ihan varma, että yksikään mun omista tavaroista tai mikään siitä talosta, mikä on mulle tärkeää, niin ei selviä, mutta kyllä ne varmasti sen nallen sieltä saa pelastettua sitten, että se sieltä kaivetaan sillä, että olisiko se voinut olla täältä löytyy täältä lastenhuoneesta, niin löytyy tämmöinen lamppu, ilmeisesti lamppu, vähän tämä on tuosta nallen korvaan kärtsän, että voisiko se olla tämä, mistä se on lähtenyt, kun me nähdään täällä nämä johdot just, jotka vielä edelleen antaa kipinää täältä, olisiko se voinut.
1: No joo, tänne laittoi joku viesti, että sen verran voin kertoa, että vakuutuksesta on turha kysyä korvauksia, jos siellä joku tuken karvan alle palaamaan. Näinhän se varmaan on. Niin. Andy laittoi myös viestin, että voiko kuulijat eli internet päättää, viekö Juuso nallen kotiin? Voi päättää. Ensimmäiset 15 viestiä nyt aiheeseen päättää sen.
2: Saatko sä mulle tommosen mahiksen?
1: Annan. Jos yleisesti, kollektiivisesti ihmiset on sitten vielä, että sun ei pidä viedä sitä kotiin, niin sit mä hyväksyn tappioni ja sit mä vien sen äidille.
2: Mikä se olisi semmoinen sopiva rahasumma, jonka mä lupaan ensimmäiselle 5:lle?
1: Ei saa lahjoa.
2: No ei tietysti.
1: Ei saa lahjoa.
2: Mutta mulla ole semmoisia rahoja.
1: Ensimmäiset 15 viestiä päättää sen, että viekö sen kotiin.
2: Joo.
1: Vai et.
2: No voidaan.
1: Vie kotiin, vie, ei vie. Nalle roskiin, Nalle Juusolle, roskiin sen Nalle.
2: Ai ai.
1: Mentolsavuke on Juuso huono. Nalle
3: no
1: Kiuruvedelle, kunnantalon vitriiniin, vie kotiin vaan vakuutuksesta rahat. Älä ikinä vie sitä mihinkään.
2: Hei.
1: Vie, työnnä perseeseen. Nalle kotiin, talo tuleen.
2: No,
1: mulle
2: niin.
1: Nalle, onko Nalle myynnissä AV-jono? Kotiin, ei tarvitse viedä. Juuso vie lampun kotiin, kotiin vaan vie saatana kotia se kusinen
2: no,
1: lampu.
2: No niin, asia kunnossa.
1: Tietenkin Juuso vie lampun no, kotiin, niin. Nallelampu kotiin, pitää
3: Juuso,
1: vielä
3: todellakin kotiin. Juuso, mä oon tosi paljon, niin mä seuraan tätä myös sivusta ja kyllä se ihan kiltisti vie tonne sun autoos no, nyt niin. Sen
2: kansa,
3: lampun.
2: Kansa on puhunut ja se on ihan, tämä kaikki voittaa. Tosin olisihan se aika hauska ajatus myös, että siellä Kiuruveden vitriin.

0: missä ei olisikaan poika, vaan siellä olisikin se lamppu yhtäkkiä. Se on erikoinen kiepautus.
1: Aina pitää olla tuliaisia. Mm.
0: Ja mä en ei kun nyt... se on mun nyt oikeasti, että nyt se on mun tyttärelle rakkaudella. No niin. Mä arvostan sitä elettä, että on mietitty, että minun tyttäreni voisi tästä lampusta pitää. Se oli tänne jätetty kivalla lapulla, siinä luki tyttären nimi ja siinä oli semmoinen hymynaama piirretty. Ja se kyllä, se, mulla niin kuin minä herkistyy sen lapun äärellä oikeasti, joten se tulee ehdottomasti meille. Palotalo sitten tai ei.
2: No niin, mä haluan reaktiovideon sitten.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Tule kokemaan!

0: on ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle?

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä oon virallisesti vanha nyt, mä tänä aamulla ajelin töihin. Mä tiedätkö tämmöstä radiokanavaa kuin Top 51?
3: Tiedän.
2: Mikä kanava siis on? Onko siellä yhtään tiedä juontaja? Vai onko siellä aina vaan tulee musa? Ei siellä tulisi mainoksia, se on vaan biisin perään.
3: Mutkin tuntuu siltä ja mä en ole varma, sekoitaanko mä se Top 51 jonkun semmoisen. Mulle tulee siitä oikein semmoinen, onko se joku tämmöinen venäläinen kanava joku?
2: En no vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lainerin eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
3: Biisejä vaan.
2: Noniin, no anyway. Aha. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin. Mäkiruotsyylissä tietysti. Ja kuuntelin sitten kanavaa ja sitten silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
4: Ja
2: sieltä tuli siis tämmönen biisi DJ Snakeiltä totta kai, että sen näette DJ Snakein.
4: Mä tiedän
2: tässä on mukana
4: sen.
2: Bibola Arshansa.
3: Onks tää se flow-osaston?
4: Ei, kun DJ Snakeillä oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa.
2: Juuso, sä oot vanhempaa koulukuntaa. Ymmärräksä, miksi mä oon turhautunut?
3: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä menty sotkeen.
2: Tinni, mikä biisi?
4: Paradise joku toi.
2: Kenen orkki biisi?
4: Joku tyyli.
3: Kenen tää on, kun Phil Collins?
4: Niin, Phil Collins, joo.
3: Kenen tää
2: on? Phil Collinsin, on. Joo. Mut siis, mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki. Ja

0: Kukaan ei tiedä, että se on oikeasti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
1: Ja siis Tuukka, toi minkä soitit, toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuolla TikTokin, toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tuota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle kuin niin bangereita.
2: Mä ymmärrän ton kulman ja
1: ei
2: sehän on
1: pöydissä sitä.
0: Tää niin kuin vaikuttaa mun elämään. Miten yllättävän se paljon.
1: Miten se?
0: Negatiivisesti. Koska mä, toi on vielä niinku skeida biisi. Tosta niinku tehty upeasta biisistä on tehty ihan täyttä skeidaa.
2: No niin, se tää rauhoitus sille.
0: Mikä tulee muuten Juuso mieleen tästä biisistä?
2: Ai tästä biisistä?
0: Joku sarja ja jakso.
2: Ei mulla tuu kyllä suoraan mieleen, mutta mä veikkaan, kun se tälläin sanon, niin se oli jossain tossa...
1: Pikkuakkosessa.
0: Ei, Pasila Phil Collins Darra. Erinomainen ja hauska jakso. Mutta siis tämähän menee silleen sukupolvittain, että nyt mä oon tässä tilanteessa, mä oon silleen Herran Jumala, älkää koskiko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
1: No niin.
0: Siis niin kuin mega paljon.
1: Nyt on koskettu.
0: Tämä biisi on meidän klassikko.
2: Kyllä.
0: Ja te tiedätte.
2: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen.
0: Yes. Klassikko, osa kyllä meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla muillakin. Smurfit tehnyt omansa.
2: Yes.
0: Niin sitten tää biisi, tää menee mun niin pahasti luihin.
1: Mä meilisin just kysyä, että kun menee tää David Guetta
0: feat joku. Tätä biisiä.
1: Tää on ihan hirveä.
0: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä jennaat, sä oot tehnyt kaikki. Ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
1: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku mitä
0: on
1: meille isoja.
0: Ja just tähän mä olin tulossa, että tää on sukupolvia asia, koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Faijalle ollut silleen, hei Faija, sä äijä ei jenna oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: Korpi, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän seks. Teisko sanoi, että ei voi tätä kuunnella.
1: Se oli Tom Jones.
2: Se oli Tom Jones' Sex Bomb.
0: Niin
2: siinä faija sanoi, että mä ikinä unohdan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä fiilistelin Tom Jones' Sex Bombia. Mä sille faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittaa vaan pienen. Mä, mitä teet, faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla, oltiin autossa, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Joo, no joo, en mäkään sit tykkää sit tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sen tästä Airsmithista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, no, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliks se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se
2: Gangsta
1: Paradise, niin eikö siinä oo kato sitten tota niin kun, no sanokaas nyt, siinä on... Siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin. Onko se Stingiä vai mitä siinä? Mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin? Mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten on nuoruudessa.
0: On. Ja mikä sitten... se I'll be watching every step
1: niin,
0: you
1: tätä myös tarkoita.
0: Niin. Se teki, P. Diddy teki sille joku,
1: niin
0: joka kuoli ja sitten
2: joo.
0: teki sen.
2: Se on P. Diddy se
1: joo,
2: biisi.
1: Joo. Näin,
0: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
1: Stingi, joo. Tämä oli mulla tämä, missä
2: siis...
1: meni sekaisin.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis tämä varmaan kaikki olette, että tämä on nyt hänen ihan omansa.
0: Joo. Natalie
2: Ikru. Mutta jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi,
0: kotiin.
2: Koska Edna Swap on

0: pois.
1: Ja hyvä versio itse asiassa alkuperäinen.
0: Niin onkin. Joo,
1: mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sampläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mutta heti tuonne äsken sen, minkä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan, siellä Alphaville ja laitettu uuteen uusi.

0: ollut tämän kanssa joskus.
1: Mutta tässä on sentään Alpha Ville niinku tässä nimessä.
0: Joo.
1: Että se on niinku tässä niinku Avamaxin ja David Kettan mukaan.
2: Se on löysempi, mutta...
0: Miten toi David Kettan ei yhtä omaa ollut?
1: Kyllä mä niin rajusti tosta provosoin, että mä vaihoin Spotifyhin.

0: Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä. Oli Summer Remix, Radio Remix, Winter Dance Remix ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
1: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
2: Onks niin?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina! Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi niitä. Tuukka
1: kävi kanssa pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkänniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt useammankin kerran.
1: Itse asiassa tää liittyy tää asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamuja? Pidettiin
3: hauskaa.
1: Pakeja, tukeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina väliin porealtaassa.
3: Niin istuttiin, en mä tavataan edes muistanutkaan. Mut joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen. Mä en halua siitä livenä puhua. Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo. Joka ikinen ruotsalainen on ollut siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt, siis ehkä pen

0: matkana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan.
1: Joo.
0: Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriä, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
0: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kuin kamunkaan vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein,
0: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit, ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralainen, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
2: Niin on,
1: niin niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No tälle, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
0: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
0: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaarisesti.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkänniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
2: Mä, jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
2: en
1: missä
2: mihinkään.
1: Laitteessa lähdet hässiin, mä oon mun kysymys.
2: Pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
0: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvitse
0: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
0: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
2: No niin.
0: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
2: Minne pitää istua?
0: On se ajatuksena, silläkin miettii.
2: Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sitten hei, tuolla hässi joku.
1: Niin jo,
2: sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siellä peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
2: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Emme ketään hässi, pitelen kätteen niin. Vaan siellä ja laita yhden niin. Oman peilin. Että täällä ollaan,
0: nappaat
2: hei, täällä
0: semmoset...
2: on Rolle Pelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan
1: lyyvät.
0: Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, katsotaan sen leventämän peilin siihen, niin sitten vielä ei ole, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
1: Papsu.
0: Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan nyt siinä takana joku etelle. Noniin.
1: Ja hirveettä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, Yle uutisoi Veskusääksestä. Onko Veskusääksi teille tuttu yhtään aikaisemmin?
2: Mulle ei ole.
3: Ei,
2: kyllä.
3: Joo.
1: Veskun reissua seurautuu Ylen tämmöisessä seurantajutussa. Hänellä on siis laittu pantajalkaan ja hänen reissuaan on seurattu muun muassa viime vuonna. Hän lähtee siis syksyisin aina Korsikalle.
2: Ai jaa.
1: Ottaa lomalle. Vähän omaa aikaa ja palailee sitten tälleen huhti-toukokuussa tänne Suomeen sitten.
2: Hyvä
1: Bruna. Kainuuseen. Joo. Mutta Veskusääksi, niin nyt oli semmoinen pieni uhkakuva siitä, että Vesku on steikki.
2: Jaa.
1: Nimittäin Yle Luonto on seurannut satelliittilähettimellä tosissaan tätä kalasääski Veskun matkaa sieltä Korsikalta Kainuuseen viime keväällä. Ja nyt sitten, kun hän on viime syksynä lähtenyt taas sitten, silloin hän siis tuli Kainuuseen ja siellä otti puoliso Piritta, jonka kanssa Vesku sai sitten kesällä poikasta.
2: Okay.
1: Siis oikeasti sen puolison nimi on Piritta.
2: Onko Piritta siis hänet rengastanut vai tosissaan vaan tämä joku tutkimusosasto?
1: Hänet on rengastanut biologi Vesa Hyyryläinen.
2: Vesa, minkä ikävän palveluksen teit, että jos kerran tuolla ulkomailla ramppaa, niin eihän sinne kukaan herra halua rengastettuna mennä. Sehän
1: niin,
2: on ihan fakta.
1: Vesa Hyyryläinen tuntee Veskusääksi erityisen hyvin seurattua Veskun elämää, niin 6 vuotta. Että siinä on niin kuin, siinä on seurattu.
2: Joo.
1: Ja siinä tiedetään. Mutta tosissaan hän tuli viime syksynä, keväänä tuli tänne näin ja sai poikaset sitten Piritan kanssa. Ja syksyllä taas sitten oli uusi reissu Korsikalle vähän lataille akkuja.
2: Joo, se tuolla tuoreella isällä kuitenkin siinä, niin on ollut varmaan aika hapokasta, niin kiva päästä sitten jätkien kanssa.
1: Ja itse asiassa silloin, kun hän on tullut viime keväänä taas sieltä reissultaan, niin tämä Vesa Hyyryläinen on seuraillut sitä meininkiä siellä ja sanonut, että siellä on sitten odotellut tämä Piritta siellä, niin heti kun Vesku on sieltä tullut, niin on alkanut Piritta kerjäämään ruokaa ja tällä tavalla niin valmistaa häntä tämmöiseen 4 kuukauden niin huoltajuuteen. Niin ei se ihme ole, että jos siinä alkaa heti se motkotus saman tien, kun tulet pitkältä jätkien reissulta.
2: Pikkasen käynyt.
1: Niin taas syksyllä mennään.
2: Puoli vuotta.
1: Ja Korsikalle oli tosissaan taas lähtö, mutta nyt sitten viime vuoden lopulla niin signaali häviskin kuitenkin yllättäen Tšekin yläpuolella lokakuussa.
2: Okei.
3: Piru vie.
2: Ei sinä jätkät sitten päättänyt ottaa pikku pitstoppia.
1: Niin, mä en tiedä.
2: Sehän on.
1: Siellä Tšekeissä on
2: Prahahan
1: Hot
2: on ihan
1: Peppers-klubilla käynyt pyörättää.
2: Mahdollisesti, joo.
1: Joo, mutta
2: käyty vähän höyheniä pörhistelemässä.
1: Joo, silloin pelättiin, että nyt on todennäköisesti käynyt niin, että Vesku on siinä lentänyt, niin voima johtoi.
2: No ei mikään ihme, kun siellä päissään sieltä tulee, niin siinä kun pikkasen kalibroituu, niin voi käydä
1: hyvä tšekkiläinen ollut siinä alla. Mutta se oli siis menomatka vasta sinne Korsikalle. Toinen vaihtoehto oli, että sen lähetin olisi rikkoutunut, mutta onneksi tässä nyt olikin käynyt niin, että se lähetin todella oli rikkoutunut. Eli nyt kun Vesa Hyyryläinen on ollut vappuprunssilla puolisonsa kanssa,
3: niin
1: he ovat nähneet iloisen näyn. Vesku on hengissä siellä Paltamossa Kainuussa ja saman tien könynyt selkään, nimittäin parrettelupuuhissa Piritta puolison kanssa.
2: Oho, toi on kyllä, täytyy sanoa, että okei, vaikka ilmeisesti se Piritta jotain on vähän motkottanut siinä, kun hän on saapunut, mutta että niin kuin ajatuksena se, että jos meikäläinen vetäisi tommosen 1,5 vuoden rallin tuossa noin, että lähtisi.
1: Saman tien, kun on tullut jälkikasvuun.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin ehkä tullut vähän kotia uutisia sillä, että no nyt on siellä Tšekeissä hävinnyt signaali, ei kuulu, ei miehestä mitään. Niin
1: joo.
2: Ajatus siitä, että pääsi saman tien selkään nousemaan.
1: No hän on hakenut taas tämän jokavuotisen kosiokalan.
2: Niin, eli tuliaiset, vähän suklaata.
1: Joo.
3: Ja paikallinen Toblerone, niin on.
1: Joo. Ja Veskulla on edelleen se rikkoutunut lähetin siellä selässä ja nyt on tällä biologi Vesalla. Vesku varmaan hänkin, niin hänen suunnitelmissa on, että Vesku otetaan sitten loppukesästä kiinni ja vanha lähetin poistetaan. Pohdittavaksi jää kiinni, kun Veskuun uusi lähetin. Mä sanoisin nyt tälle biologille, joka on 6 vuotta seurannut, niin tiedätkö, live a little,
2: joo,
1: move on, mennään eteenpäin.
2: Joo.
1: Mehän ei nyt siis tiedetä, kun tästä on ollut tosissaan tämä live-seuranta aikaisemmin ja Ylen sivulla on voinut seurata tätä matkaa, niin mehän nyt ei edes tiedetä, onks Vesku oikeasti edes hengissä ja Piritan selässä, vai onks tää biologi vaan, se on oikeasti,
2: kaikki.
1: Nyt biologi Vesa Hyyryläisen elämä on 6 vuotta keskittynyt tähän yhteen oikeasti peipposeen.
3: Kyllä.
1: niin se siitä irti päästäminen, niin se voi olla yllättävän vaikea henkisesti juttu. Vappubrunssilla käytiin rouvan kanssa, sattumalta oli kiikarit mukana ja nähtiin nyt, siellä oli Vesku, oli nimenomaan tullut takaisin.
2: Veskusääksen rouva, tämä Pirita, niin saattaa olla pikkasen tämmöinen, suhtautuu niin sanotusti kevyemmin tuohon, mutta mieti just, että miten tämä rouva siellä vappubrunssilla, niin se, että kun taas kerrankin päästy tässä kahdesta aikuisten kesken, niin kaveri alkaa saman tien niin kaivaa nimenomaan kiikareita taskusta, niin on se voi olla pikkasen raskasta. Toki jos hän on itse myös innostunut tästä touhusta, mutta vähän kuulostaa siltä, että siellä on lähtenyt niin kuin kirjoittelemaan nyt tämä homma.
1: Joo.
2: Mutta Veskulle kaikkea hyvää ja hei. Tervetuloa takaisin Suomeen.
3: Niin mä haluan uskoa siihen, että se on tämä aito alkuperäinen Vesku. Hei, älkää nyt vesittäkö tätä hommaa.
2: Joo, ja just näin. Ja Veskulle semmoisia...
3: Hei, Piritalle nyt ihan kuka tahansa kelpaa.
1: Hei. Mikähän se on just tossa Korsikassa? Mikä siellä niinku vetää? Kun tossa on kuitenkin...
3: Mä katson.
1: Katselen tätä lentoreittiä tässä, niin siinä on kuitenkin toi Italiat ja Ranskat tossa matkan varrella. Ja
2: hyvä Espanjakin, ravintola.
1: Jos sinne sattuu. Mutta miksi just sinne Korsikalle asti?
2: Silloin joku, tiedätkö se Kottarainen siellä.
3: Sen kai silloin Kottarainen.
2: Nyt kaikki tietää siellä, että jos sinne lähtisi katsoa, mikä siellä on tilanne, niin voin sanoa, että siellä on... Siellä on on munia pesässä.
1: Onko kakkosperä?
2: Aivan sata varmasti. Että se onkin paha meinaa jossain vaiheessa, että kun sieltä tuleekin perässä joku paikallinen just tintti tulee sieltä, niin ne voi olla aika tulisielusia, tommoset noin.
3: Ei Ranskalle se kuuluu, niin nehän on aika semmosia.
1: Pepa meitä lähestyi täällä. Hän sanoi, niinpä että tietysti. Pirjo on seurannut hänen elämään 43 vuotta ja joka päivä harmittaa. Et live a little. Me eteenpäin, Pirjo.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, ootteko te funtsinut tämmöistä asiaa, että yksi kodin vakiovarusteista on sellainen, mikä aiheuttaa 10 000 euroja vahinkoja ihan jatkuvasti. Tästä oli eilen Ilta-Sanomissa, missä mä pongasin tämän maaseudun tulevaisuudesta. Osaatteko arvata, mikä tämä on? En puhu nyt tuosta asteenpesukoneesta, johon on jätetty auki, vaan joku muu, mistä tulee siis jatkuvasti ainakin OP-ryhmän mukaan. Siis
2: lapset.
1: Valtavia. No lapset on oma, mistä tulee valtavia vahinkoja, mutta saattaa aiheuttaa totta kai varmaan asunnosta riippuen, mutta tässä jutussa kerrotaan, että esimerkiksi 30 000 euron vesivahingot.
2: Eli no, liittyykö tämä tämmöiseen suihkuun sammahtamiseen? Nehän on aika klassikoita tuommoisessa varsinkin opiskelijakämpissä.
1: Ja hotelleissa on paha, kun sitten sulla menee koko joku hotellireppaan. Mutta joo, siis liittyy märkätiloihin, mutta ei ole suihku, mutta on tämä pienempi suihku, se siinä tuli pideä suihku.
2: Pidee suihku.
1: Tästä on ollut ihan erillisiä juttuja siitä, että minkä takia, että jos ne jätetään silleen, että ei tarkasteta niitä ja ne vuotovahingot saattaa vuotaa pitkäänkin siellä, niin sitten se on arvokasta hommaa. Kaikki, kello on vesivahinko joskus sattunut, niin tietää, että se on muuten sitten perseestä.
2: Niin se joku, aivan, on se, ne alkaa usein pidee suihkua, mutta semmoinen, että jos joku tiputtaa, niin se on se pidee suihku siellä vessassa. Se ei ole hana, se ei ole suihku, vaan se on pidee suihku, mikä pikkasen valuu siellä seinää pitkin. Kyllä. Mä haluan nyt kysyä tässä niin sulta ja kaikilta muitakin sieltä nyt naiskuuntelijoilta. Kun mä oon ollut tuossa muutama vuosi sitten nimenomaan tekemässä valintoja kylpyhuoneen kalustusten suhteen.
1: Joo.
2: Ja sit siinä tuli niinku jotenkin semmoinen, että pitäähän tällä pidee olla.
1: Joo.
2: Käytättekö te niitä pideitä?
1: Käytän.
2: Koska eihän mä mitenkään seuraa enkä valvo sitä, että käyttääkö pideitä. Ja se ei niinku mulle sinänsä kuulu.
1: Mun mielestä se on ihan siis kertakaikkiaan loistun väline. Mä käytän sitä siis every day.
2: Onko sä aina käyttänyt sitä?
1: No mä oon käyttänyt sitä joku ehkä ensimmäisesti jostain sellaisesta Indonesian reisistä, koska siellä vessapaperi on sellaista, kun sä muutenkin on koko ajan vähän semmoista hikistä kosteet kädet, kun sä otat pikkasen siitä vessapaperireunastakin, niin sehän silleen sulaa sun käsi. Tuukka käynyt siellä seudulla, te olette molemmat käynyt, niin se on ihan semmoista höttöhöttöä. Niin siellä mä ymmärsin, kun siellä on usein WC-pönttöihin erikseen asennettu sellainen suihku sinne sisälle, että kun sä käännät täältä sivuston vähän sellainen niin kuin säätönappi, niin sieltä tulee sitä vettä.
2: Joo.
1: Eli se pide on siellä vessanpöytön sisällä. Niin sitten mä ymmärsin, että tämähän on niinku nerokas keksintöjä. Et nyt mä ymmärrän, minkä takia tätä on niin paljon suomalaisissa vessoissa. Mutta siis ennen kuin mä olin käynyt sen reissuun, niin mä voin ihan tän nyt sitten myöntää. Tämä vähän yritti mua itselläkin. Ja mä ymmärrän nyt ehkä, minkä takia mulla aika usein röpöttää. Niin mähän olen siis vuosikaudet täyttänyt mun vesipulloa erilaisista pidesuihkuista.
3: Tyssaakin.
1: Joo, siis tämä oli itsekin, että
2: jos te käytätte,
1: helvetti,
2: miten lähelle se pidesuihku niin laitetaan? Niin kuin,
1: anteeksi, Tuukka. Mutta tässä on just ongelma. Sullakin on, Tuukka, tämmöinen valtava tämmöinen nokko vesipullo. Niin sä et saa tätä kato vesihana alle silleen hyvin, että se täyttyisi kokonaan vaikka täällä meidän töissä.
3: Kyllä saa.
1: Niin sitten...
2: Sä keittiön.
1: No keittiössä saat, mutta et WC-tiloissa.
3: No keittiössä niin mä lähtökohtaisesti vesipullo täytän, niin siinä on se.
1: Sen takia oli ongelma mulla, niin mä joudun täyttää erilaisilla pidesuihkuilla mun vesipulloa.
2: Nyt tämä vulgaari, mutta asiallinen kysymys ja tarkennus, koska mä en käytä itse pidesuihkua.
1: Sä kysyit, että kuinka lähelle pimputin tässä laitetaan.
2: Mä kysyin sen ja sit mä niin kuin, että käytättekö tätä, käytätkö sinä sitä niin kuin tähän niin kuin ykkösasiaan vai jopa tähän niin kuin kakkosasiaan?
1: Siis kakkosasia on silleen, että eka silleen sit sä et tarvitse kuin yhden palan paperia. Siis maailman helpoin homma. Mä en ymmärrä niin kuin tätä. Tai nämä katseet on täällä silleen.
3: Ei, kyllä mä tuon ymmärrän.
2: Mä oon moderni mies ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi kyllähän tuolla Aasiassa monet aina kehuu, kun ne käy jossain Japanin lomalla, että kun siellä on näitä peseviä WC-pönttöjä.
1: Aivan, ihanan
2: konsepti.
1: Ja mun mielestä tämä vanha, tämä aina nousee, mutta sanon silti, että jos tulee kakkaa sormeen.
3: Joo.
2: Niin. Mutta sitten taas...
3: Niin pyyhikö sen paperilla vai vedellä?
2: Aivan.
3: Ja paperilla.
2: Mutta sen sijaan, jos mä menisin vaikka Tuukalle käymään ja meillä olisi lanit siinä. Esimerkiksi Tuukka sanoi, että se käy vessassa.
1: Niin.
2: Ja sitten mä lanitan siinä ja sitten mulla olisi kuuloke jotenkin vähän huonosti ja mä kuulisin. Niin se, että siellä alkaisi niinku pidee suihku. Sieltä alkaisi, niin mä kuulen, että nyt tulee niinku suihkun ääni.
1: Ei.
2: Niin se olisi vähän, kyllä se olisi pikkasen huvittavaa ja jotenkin.
1: Oikeasti, mä en ymmärrä
2: yhtään. Jos mä niinku tajusin, että okei, sä oot nyt mennyt sinne ja sä käytät pidesuihkua tähän. Vaikka se onkin, mä ymmärrän, että se on varmasti niinku järkevää, mutta se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että me miehet ei olla osattu hyödyntää pidesuihkua.
3: Kyllä monet käyttää.
2: Käyttääkö?
3: Käyttää. Ja kyllä se on, niinku, se on yleisempää kuin sä kuvittelet.
2: Okei.
1: Kyllä.
2: Anonyymisti WhatsAppiin nyt, että vahvistakaa mulle tää Tuukan
3: No tänne tuli
2: mistä
3: just
2: sä tiedät ton?
3: No kun mä ollaan keskustellut tästä aikaisemmin. Juuso, etkö sä käytä pideetä? Peset sen peppus kakkosen jälkeen sillä pidellä, säästyt paperin käytöltä ja jarruraidolta.
2: Okei. No mä oon jotenkin todennut, että...
1: Ja miten sä, jos ei oo, vaikka Tuukalla ei oo veskistä pideet, niin miten peseksä sen vessanpöntön niin kuin sit vaan sillä vessanpöntön vedellä? Että sä lasket sitä vettä ja peset sit harjalla.
3: Joo.
1: Joo.
2: Niin, kyllä se sillä lailla onnistuu. Yeah. Mä käytän sitä pidesuihkua siis sen altaan huuhtelemiseen. Yeah. Jos pitää niin kuin se WC-käsienpesu altaan, niin siihen mä käytän sitä. Ja sit mä saatan joskus...
3: Mutta sä peset varmaan Juusun samalla lailla, niin Peppu, aina kun sä käyt suihkussa, toivon, niin sä peset sen saippualla.
2: Jos mulla on aika.
3: Juuso. Kyllä nyt kerran päivässä pitää ainakin Peppu pestä saippualla.
1: Juuso.
2: Ei se, eikö se saippua just huono käyttää koko ajan, kun sehän niin kuivattaa se limakalvoja?
1: Ei pimputtille, pimputtivelle tekee pahaa.
3: Naisilla on ne pH-arvot, joo, ja ne menee sekaisin. Jos se, niin,
2: miksi mulla sit verestää? Koska mä oon käyttänyt saippua, mä oon miettinyt sitä. Tekeekö se sen kuivattaakse jotenkin sitä osastoa?
1: Sitten pitää laittaa pepanteeniin, pyytää apua.
3: Nyt mä en enää edes niinku uskalla vastata näihin kysymyksiin.
2: Mulla on vielä yksi ja viimeinen kysymys. Ja Tinni, tosta haluan, kun siis okei, toi pidesuihku on semmoinen moderni juttu. Mä nopeasti, kun googlettelin, katoin tai itse asiassa kysyin täältä vähän Interin webiltä, niin ilmeisesti Suomessa siis pidesuihkut on yleistynyt vasta 1990-luvulla. Että ei niitä ole niinku 30 vuotta sitten, niitä alettiin niinku oikeasti esimerkiksi omakotitaloihin sillä ihan, että kaikille tuli ne. Joo. Mutta siis tässä kerrotaan tässä jutussa, mitä mä luen, että pideen historia menee 1700-luvun Ranskaan, ja silloin pideestä puhuttaessa ne on semmoisia altaita, jotka on siinä lattiassa, jotka suihkuttaa vettä.
1: Just.
2: Niin miten te naiset, jos te olette, kun niitähän näkee ulkomaan reissuilla, niin miten se, tuleeko sitä käytettyä?
1: Tämä me oltiin just tuossa kesällä Espanjassa, ja siellä oli WC-tiloissa.
2: Onko se niinku ihan...
1: En mä siihen niinku nautiskelemaan mene silleen, että niin, ai että kun tää on ihanaa tässä, kun ne on vielä siellä semmosia matalia.
2: Mm.
1: Niin sit, mut kyllä mä sitä silti käytän.
2: Joo.
1: Koska se on vaan siis kätevä.
2: Siinä pitää olla polvet kunnossa mennä, kun siinä joutuu kyykkäämään aika raikkaasti.
1: Niin,
2: mutta
1: sä voit leputtaa sun peffaa niillä reunoilla. Sä voit painaa vähän peffaa.
2: On vähän semmonen, että
1: en mä julkisesti sitä tekisi, niin, mutta tuolla.
3: Täällä nimetön anonyymi ihmettelee, että kun se ässi pestään putsataan vain pidellä, niin eihän se saiba välttämättä irtoa pelkällä vesisuihkulla, niin millä se sit kaavitaan puhtaaksi? No, nyt nimettömällä anonyymille, niin haluan, että meillä on isompiakin ongelmia, jos sitä pitää kaapia puhtaaksi, kun tuo pelkkä niin kuin pideen käyttö. Mutta sen verran sanoin, että ensin pideen ja perään paperiin, niin sillä varmaan nimettömällä anonyymille tulee ihan valmis juttu.
1: Pettämätön kaava.
3: Mut silloin kun mä tein kylppäriremppaa, niin sit siinä tuli semmoinen ongelma, mä halusin siis mustat hanat joka puolelle.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten siitä samaa sarjaa ei ollut mustaa pideetä. Sitten mun piti tehdä päätös, että onko mä valkoiset hanat ja pideen vai mustat hanat ja ei pideetä. Ja mä silloin päätyin mustiin hanat ja ei pidetä. Mutta mä oon vähän alkanut sitä jälkikäteen silleen, en katumaan, mutta se täytyy tehdä semmoinen jälkiasennus, koska jos niin, siinä taloudessa olisi silloin ollut rouva päättämässä, niin se olisi ollut ihan varma valinta, että se tulee se pide. Ja on se kyllä kätevä. Kyllä se kannattaa varmaan laittaa.
2: Onko tullut siellä semmoisia tilanteita, että niinku, en tarkoita suoraan, että joku olisi ollut sillä lailla, että herra, joku

0: rouvaa, että ei niin kuin sulle ei ole tullut itse, tai tullut itselle semmoista ajatusta, että vitsi olisi varmaan pitänyt olla niin kuin tämä pide
1: niin,
0: tässä.
1: Niin, on tullut.
0: Niin, on tullut semmoisia ajatuksia. Onko siellä ollut semmoisia tilanteita?
1: Että ei vaan, mä oon tajunnut sen myöhemmin, niin, että et vaikka mä halusin nämä mustat hanat, niin se pide olisi ollut kyllä hyvä tämä, niin, mutta

0: idea on. Jos te tulette, jos meille tulee kylään, niin onko se, kun emme nyt viitti kuunnella
1: näin, ja kysellä jengiltä. Näin, että jos mä vietän teille enemmän aikaa, että mä oon vaikka pari yötä, niin sit mä käytän pideetä. Mutta jos mä oon vaan kylässä ja käyn pissalla, niin sit mä en käytä.
0: Sit se, okei. Okay.
1: Näin.
0: Selvä.
2: Mä oon kerran ollut Espanjassa ja no niin. Sanotaan koodinimi 100-8, niin mua on nöyrytetty tämmöisessä pidealtaassa todella törkeästi. Mutta mä en sano mitään muuta, kun mä jätän sen tuohon.
1: Älä radios kerrossa.
2: Mä aion siitä puhua ikinä enää, enkä mä totakaan sanonut ääneen. Mutta mua on nöyrytetty.
0: On se. Kyllä itse voikin alapesulla ihmistä hassuttaa niin. Ja painaa alas. Niin. Se on, toi on kauhea tarina.
1: Muutenkin vaikea tilanne, niin.
2: Koodinimi 100-8.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla.

0: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
0: Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He käydään nopein ennen 8 Kuopiossa. Kuopio on yksi suosikki kaupungeista, niin mites teillä?
2: Mä tykkään. Siellä on helppo jotenkin suunnistaa. Siellä on semmoinen selkeä asemakaava ja Kuopion torihan on ihan best of the best.
1: Oh, ja Juuso Muikku on siellä. Sinne vaan paljon terveisiä. Tää on silleen niinku hymyilyttää tämä juttu, vaikka ei tässä varmaan ole niinku mitään hauskaa, jos tämä sattuisi omalle kohdalle. Ilta-Sanomat on ollut yhteydessä kuopiolaiseen Risto Hyväriseen, joka on ruvennut katselemaan vähän tuonne auton moottoritilaa. Että mitäs täällä tapahtuu, että täältä kuuluu ihmeellistä kilinää, kolinaa, rapinaa ja rutinaa, että mikä täällä on homman nimi. Niin sieltä on alkanut löytyä aamuisin siis Riston auton moottoritilasta. On alkanut löytyä muun muassa sipsejä, kanankoipia ja ruisleipää. Ja sitten ihan tuommoisia oikein kokoisia nakkeja löytyy myös.
3: Hyvä buffee. Siis sieltä on tuommoinen yönapostelun buffee.
2: Kuulostaa hyvältä, joo. Tuommoinen saunaillan jälkeen esimerkiksi.
3: Aivan jees.
1: On. He asuu siis evakossa, kun oma kämppä on rempassa, niin Kuopion keskustassa. Ja noin pari viikkoa sitten on alkanut tapahtua näitä outoja juttuja, kun siellä on ollut oikeasti kaikenlaisia erilaisia elintarvikkeita.
3: Sano nyt vielä, heitäs vielä, mitä sinne oli ilmaantunut?
1: No muun muassa sieltä löytyy sipsejä, kanankoipia, ruisleipää ja aivan herkullisia nakkeja.
3: Aika ja tämmönen... oliko vielä, eikö ollut joku suklaakonvehti, pikkuherkku löytynyt myös sieltä?
1: Kyllä, siellä on siis ihan kaikkea Karjalan piirakkaa, aamiesmurojen tyyppisiä tyynyjä, makaronilaatikkoa ja kyllä, pikkujälkkäri. Aina pitää lopettaa hei makeeseen suklaakonvehteja.
3: Toihan on ihan siis tämmöistä gastronomista taiteilua, koska miten sä yhdistät tommoset raaka-aineet silleen hyväksetiksi?
2: Mä ajattelin jotenkin, että kun ollaan Kuopiossa, että siellä nyt pitäisi olla kalakukko, sammon muikut,
1: sitten
2: muurinpohjalettuja.
1: Totta.
3: Oi, alkapa tekemään mieli muurinpohjalettuja.
1: Mutta siis tästä tilanteesta tekee hauskan sen, että itsellä jos alkaisi tuollaista rompetta löytyä niin kuin sieltä moottoritilasta, niin mun ensimmäinen ajatus olisi tietysti se, niin kuin, että onkohan minä joskus tässä viikonlopun tietsä tuoksinnassa, onko tapahtunut jotain outoa tässä omassa viinin lipittelyn ohessa, tiedätkö, että onko ollut joku tarve jemmata jotain tämmöisiä, just tämmöisiä tuukan tyyppisiä yösnäkälyjä sinne, vai että onko niin, että joku naapuri, tiedätkö, operoi ja käy sinne sujauttelemassa syystä tai toisesta tämmöisiä erilaisia herkkuja jemmaan, esimerkiksi jos kotona pidetään, tiedätkö, jotain

0: ja tiukempaa diettiä. Mm. Niin sit sä et voi siellä kotona näitä mussutella. Ja etkä voi omaa autonkaan laittaa, koska jos sä jäät, no kuvitellaan nyt vaikka emännälle sit kiitästä, niin ei jaksa kuunnella sitä showta, niin laitat minun Opel Mokan konepellin alle. Mut kysehän ei ole siitä, vaan meillä on äärimmäisen siis ruokatietoinen rotta.
1: Ja mikä vahva. Ja vahva. Täytyy olla, koska kun katsoo tätä kuvaa, niin noi on niinku isoja paloja leipää, esimerkiksi kokonaisia porkkanoita.
0: Niin, toikin
1: niin
0: on, että siellä on kokonaisia.
1: Aika skrode rotta, joka on noi tonne vienyt.
0: Mutta toi kuulostaa siis silleen täysin käsittämättömältä, että se on rajannut pitkän aikaa tonne kaikkea sapuskaa syystä, että voiko se olla, että onko se jotenkin, kun siellä on lämmintä, kun se auto on tullut, tiedätkö, parkkiin jostain, niin sitten se on vienyt, että hän haluaa siis nakit lämpimänä. On
1: niin, että se on laittanut
0: parempi,
1: ne sinne
0: niin,
1: keittymään.
0: Niin, no, niin, tai tolleen rillaamaan sitten. Mm. Että kuopialaiset rotatkin on meitä edistyneempiä. Nämä ei ole edes mitään tyhmiä eläimiä, niin kuin muistatte. Muistatteko?
1: Ei saa, kyllä mä vihan rottia.
0: Mutta oliko ne rotat, kun pelasi siis koripalloa paremmin kuin moni muu, niin Heurakassa? Joo,
1: rottasirkus on siellä aina.
0: Onko se vieläkin?
1: On ainakin, kun kummipojan kanssa käytiin, niin siellä
0: oikeasti
1: ne veti showta.
0: Joo, mutta siis tollaisen kunnon bufeen painon sinne. En tiedä, onko kutsunut kamujakin sinne syömään, mutta kyllä toi hämmentävä tilanne on, niin että hän oli sitten huomannut, että tämmöisiä pieniä varpaajälkiä siellä menee.
2: No mä mietinkin että kuka olisi saanut sen konepellin muuten auki, mutta rottahan on sinne osannut pujahdella sitten.
0: Joo, mutta siis tämähän ei ole myöskään mikään silleen maailman hauskin juttu, nimittäin tämä rotta on napostellut nakkeja ja porkkanoita ja suklaakonvehtien lisäksi 700 € rempan tähän
2: niin
0: kyseiseen autoon.
2: Pureskella jotain johtojakin sieltä
0: niin siis
2: ohi mennessään ihan kivasti poikki.
0: On, koska se on tehnyt sinne tietysti tuollaista kunnon kämppää, niin sitten se on mussuttanut kaikki ohi menneen kaikkia piuhoja siitä. En tiedä sitten, meneekö noi vakuutusasioiden kanssa tässä pyörineenä esim. Meidän mökillä, kun silloin se hiirulainen paino sinne, kun me oltiin oltu muutamat kuukaudet pois sieltä ja sitten menin sinne uuden vuoden jälkeen nauttimaan elämästäni yksin Liisa-koiran kanssa, niin mä katsoin, että miksi täällä on kaikki sängyt ja peitot ja kaikki on täynnä kukusta ja paskaa. Sitä olisi, tuokka saisit saanut sydänkohtaakseen, kun saisit tehnyt sitä määrää. Ja sitten kato hiirulaiset, kun meillä on ollut sellaisia steariinikynttilöitä siellä, niin niissä kynttilöissä on jotain, onko niistä sitten jotain hunajaa tai jotain tämmöistä, kun mä soitin myrkytyskeskukseen, kun mä olin niin loppuissa. Mä olin silleen, minkä takia tämä koko asunto on täynnä niitä folioita, mitkä on siinä sen kynttilän alla ja sitä kynttilän sitä niin kuin syötynä sitä vahaa joka paikassa. Niin se on saanut siitä kato sitten hyvää energiaa touhuta ja olla ja elää siellä. Eli hän on syönyt näitä kynttilöitä sen muutaman kuukauden. Se oli niin kuin yrjöttävintä heti luteiden jälkeen, mitä mä tiedän. Mä toi auto on kuitenkin silleen auto, tiedätkö?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllähän me yritetään nauttia elämästä ja kesästä, mutta hyttyset piinaa suomalaisia. On piinannut tässä jo useamman viikon. On kaikki ihan paukamilla tuolla ja noin antihistamiinit loppuu kohta kaupoista, kun siellä jengi vetää tyrtekkiä.
2: Joo, eilisessä Ilta-Sanomissa on täällä hyttysmyyteistä osa on tarua. Osa totta.
1: No niin, no mitäs siellä nyt on sitten?
2: Mutta 9 kohtaa nyt.
1: Mä toivon, että täällä on jotain semmoista, että millä niitä saa karkotettua.
2: Ei, se oli tämän päivän lehdessä, että joku oli kokeillut noita, tai oli joku TikTok-trendi, että noita hajustimia, niin kuin wunderbaumeja tai kyllä jotain tämmöisiä jengi on käynyt.
1: Okei, koska jotkut, mun mielestä jotkut yrtit ja tommoset saattaa olla semmoiset, jos sä tyyliin, älkää nyt tää nyt ei välttämättä ole just se, mutta tyyliin, että jos sä basilikaa pistät kasvaan pihaan, niin se karkottaisi hyttysiä. Kaikki näitä on.
2: Tutkija hyttyskikasta mielelläni kokeilisin. Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu voimakas tuoksuisen ilman raikastimen käytöstä hyttyskarkottimena, niin tutkija sanoi, että kyllähän voisi sitä lähteä kokeilemaan.
1: Asia kun no tutkija nyt kokeilee mitä vaan.
2: No tutkija kokeilee vaikka omaa siskoa.
1: Joo, kertaalleen. Mut mitä
2: kaikkea myyttejä? Paitsi liian pieniä kenkiä. Yksi.
1: Niinpä, se ei ole hyvä.
2: Täällä on 9 kohtaa. Mä kerron sulle väitteen ja sä kerrot, mitä luulet, onko se totta vai tarua. Raskaana olevat ihmiset houkuttelee hyttysiä enemmän kuin muut.
1: Tarua.
2: On totta, että hyttyset suosivat joitain ihmisiä enemmän kuin toisia.
1: Joo, mutta ei raskaana.
2: Sanoo Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola. Esimerkiksi raskaana olevat naiset saattavat kiinnostaa hyttysiä erityisen paljon.
1: Jaa.
2: On tehnyt katsoa tutkimuksia siitä, että malaria esiintyy raskaana olevilla enemmän kuin muilla. Ja se voi liittyä siihen, että raskaana olevat iholämpötilat on korkeammat.
1: Ja sitten
2: eli kyllä mä sanon, tämä on totta.
1: No sitten se.
2: Tämä on totta.
1: No niin.
2: Väite numero 2. Väheneekö kutina, jos inisian antaa imeä loppuun?
1: Ei varmasti.
2: Kyllä se on, Juuso, sekin totta.
1: Siis mitä?
2: Hyttynen erittää verenhyytymistä ja estävä ainetta, joka varmistaa veren notkeuden, kertoo täällä Kainuun elukeskuksessa työskentelevä Reima Leinonen.
1: No miksi Reima yhtäkkiä?
2: No tänne on otettu näitä asiantuntijat on muuten raijattu tähän.
1: Okei. Okay.
2: Tähän jututeko niin aika monta. Mutta
1: joo, viitasalainen autokorja ja Risto Miettinen vastaa kysymykseen. Onko todella näin, että suolistosairaudet on yhteydessä hyttysten pistoon?
2: Leinonen kertoo, että jos se hyttysen piikki jää ihon alle, se voi aiheuttaa sitten sitä kutinaa. Ja Esa Hohtola, aikaisemmin mainittu Oulun yliopisto. En jaksa näitä termiä joka kerta sanoa. Täällä on Esat ja Reimat ja Karit ja Ville.
1: Asia kunnossa, mennään itse aiheeseen. Niin miten se nyt on?
2: Että hyttysen piikki on sinänsä tiukasti kiinni hyönteisessä, mutta ärsytystä voi lisätä hyytymisestoon aineen. Lisäksi raapiminen ja hyttysten lätkiminen. Ärsytys lisää kutinaa. Osa ihmistä kärsii kutinasta ja paukamista toiseen pahemmin. Mutta siis joo, jos se piikki jää sinne, niin se voi kutistaa enemmän.
1: Eli sen pitäisi antaa vetästä se sieltä sitten ulos.
2: Niin, jos sulla on bolssa ja antaa se imee itsensä niin täyteen vertaa, että se vetää itsensä ihan chappiin, sitten se lähtee lentää ja räjähtää, niin sitten se voi olla kotiin.
1: Mut se on paha, että silloin kun se tulee se, että sä tunnet, että nyt, niin sehän on vaistomainen semmoinen läps tulee
2: no,
1: sieltä heti,
2: kai.
1: Että se on vaikea niin kuin stopata itsensä siinä kohtaa.
2: Juuso, väite numero 3. Houkutteleeko tietty veriryhmä?
1: No tää ei voi pitää paikkaansa.
2: Kyllä on kuule tehty tutkimuksia, että erityisesti O-veriryhmä houkuttelee hyttisiä.
1: Mulla ei ole oota.
2: Osa taas näyttää, että B- tai AB-verityyppi olisi suosituin.
1: No niin, eli siis kaikki käytännössä. Seuraava.
2: Saako hienhajuhyttyset villeiksi?
1: En usko.
2: Ei, kyse on, Juuso, näin. Kyse vähän näin on.
1: No näähän pitää kaikki kutia.
2: Hajut ovat se maailma, missä hyttyset liikkuvat, sanoo Leinosen Reima täällä.
1: Onko se hiki sitten se juttu?
2: Mitä kuulimmin pystyt olemaan, sitä vähemmän hyttyset kiinnostuvat. Hikoillessa ihminen erittää tavallisesti myös esimerkiksi hiilidioksidia.
1: Jaa,
2: esimerkiksi
1: niin
2: urheillessaan. Hiilidioksidi on se, jonka avulla hyttyset suunnistamat, sanoo Hohtola.
1: Se on totta, sen takia pitää jotenkin, mä muistan siis tuolla, nyt ei mennä sen enempää intti-juttuihin, mutta siellä oltiin vaan teltassa, niin sinnehän pääsi aina sinne telttaan noita hyttysiä, niin mä nukuin ainakin siellä sillä tavalla, että mä vedin sen makupussin niin kuin ihan tosta niin kuin pää yli, käännyin vielä jotenkin sinne, että mulla oli jotain niin kuin pään päällä sillä, että ei tulisi hyttysiä naamalle, ehkä myös sit se hiilidioksidin eritys siinä jossain vaiheessa katkee, koska happi loppuu.
2: Onko vaatteiden värillä väliä?
1: Onko niin. Vaatteiden värillä väliä?
2: Hyttysille.
1: On.
2: Väität, että on.
1: On.
2: Jotkut sanovat, että hyttynen tulisi mieluummin tummaan vaatteeseen.
1: Tämän mäkin on kuullut.
2: Mutta luulen, että kaikista suurin merkitys on sillä, kuinka paljon erität hiilidioksidia, jaa, kuinka lämmin iho sinulla on ja mitä tuoksuja sinusta lähtee. Et sulla on nyt kaikki on mennyt juuri väärin.
1: Seuraava.
2: Onko ruokavaliolla vaikutusta?
1: On. Vähän hiilidioksidin ruokavalioni.
2: Ei se poissuljettua ole, mutta miten ravinto vaikuttaa niihin aineisiin, jotka karkottavat ja houkuttelevat, niin siihen en pysty vastaamaan, näin sanoo Esa täällä.
1: Nämä on vähän hataria nämä asiantuntijoiden myös.
2: Valkosipulin nauttimisen on kerrottu vähentävän hyttysten pistoja, mutta väitteellä ei ole tieteellistä pohjaa. Siis tässä on nämä asiantuntijat, ei uskalla niin kuin täysin linjata.
1: Ei. Ei, eikä niinku niitä, musta tuntuu, että heitä ei ole itseäkään kiinnostanut ees.
2: Ei, eikä kiinnosta ketään muutakaan. Iskevätkö hyttyset juhliviin ihmisiin?
1: No siinä, missä muihinkin. No koska se ne hikoilee ja erittää hiilidioksidia.
2: Just hyvä Juuso, nyt sä alat saada kaavasta kiinni. Siis tässä myytissä voi olla kyse siitä, että alkoholi nostaa ihon lämpötilaa, joka saa hyttyset kiinnostumaan. Ja kyseessä voivat olla tämän kaverin mukaan myös ihmisen alkoholia ja näytettyä erittävät aineet. Suojaako ihokarvat Juuso hyttysiltä?
1: Ehkä, jos on runsaasti.
2: Tutkimuksessa ei suoraan puhuttu hyttysistä, mutta sosiaalisessa mediassa kiertää video, jossa hyttynen kamppailee ihokarvoituksesta päästäkseen iholle. Tämä voi myös perustua lämpöön, eli hyttynen ei yhtä hyvin välttämättä havaitse pintaverenkiertoa, jos karvoitus on tuuhea.
1: Jaa.
2: Ainakin aikaa menee enemmän ennen kuin hyttynen iholla asti. Ja viimeinen, antaako B-vitamiini suojaa hyttysille?
1: B-vitamiini? Mistä sitä edes saa tuota B-vitamiinia?
2: En tiedä.
1: Antaa. Ehkä. Hiilidioksidi iholla, kehon lämpöhän se nostaa. Ja...
2: Urbaani legenda.
1: Ai se oli ja...
2: Se on viho viimeinen. Siinä... Siellä sai kaivettua bolsit esiin, oh. Esa ja Ville ja Raimo. Ei
1: lopeta toimittajasi kysely. Joo. Tämä ei pidä paikkaansa. No tämä ei auttanut ketään yhtään millään tavalla.
2: No ei.
1: Ei, mutta hyttysiä siellä nyt sitten on liikenteessä. Minkäs teet? Ei maha minkään. Käyttäkää hyttysumutteita. Sen mä oon sanonut tännekin. Oot hyttysässä. Sitä voi käyttää.
2: Rasse sanoi, että nyrkkisääntönä tähän loppuun. Aina kun inisi alkaa imemään, niin se on kotiin päin. Kevyt takanoja ja kädet niskan taakse, siitä se lähtee.
1: Ja
2: kiitos
1: näin.
2: Rasse.
1: Mahtavaa keskustelua osallistumista.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen Tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja oikein paljon tervetuloa Juuson puutarhakorneriin. Ja tänään mennään totta kai radioteatterin keinoin puutarha-asiaa viihteeksi paketoituna. Toimin itse tässä kyseisessä näytelmässä käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana, lavastajana ja näyttelijänä. Meillä on kaksi nuorta lupausta täällä, T. Ritokoski, T. Wikström, paikan päällä näyttelemässä. Jos kaikki on valmista, te olette kässärit käynyt siinä mainoskatkoaikana läpi. Vedetään hanskat käteen ja
3: no niin, rauhoitu Eastwood.
1: Sittenhän me mennään tästä. No niin, ja sitten nyt, ottakaa noin rauha. Rauha ja sitten räjähtää siitä. Näin se menee. Aamulypsyn radioteatteri esittää Mustasurma kasvihuoneessa. Ja Tiina.
4: Oi. Minä se vain, Tiina Tomaatti, täällä nautin helteisestä päivästä. Ja hei, saanko esitellä erittäin hyvän ystäväni Timon?
3: Terve, minä oon Timppa.
4: Terve.
3: Kiinteä maltonen ja ohutkuorenen varhaisperuna. Jyvä jemmariksi tossa kylillä kehuskelevat, mutta Timppahan se vaan täällä. Vam bam bam, rock your day.
1: Upea impro.
4: Ja
1: vaihto.
4: Timo, sä oot kyllä aika kuuma peruna. Semmoinen potato fit benefits. Ja täytyy mun tässä paljastaa, että on alkanut täällä kasvihuoneessa mulla hormonit pikkasen hyrräämään. Ja oon mä tässä pikkasen ton Timpan kanssa ehkä vähän pelehtynytkin sitten, että aikamoisen kuumat paikat mulla täällä ollut kasvihuoneessa jo pidemmän aikaa.
1: Pelaat Tuukalle aikaa, ai, silloin ai. Viittasi
4: mihin, olemus. Mihin perunani meni, kultaseni? Nyt. Oho, kuka sieltä tulee? Ei, perkele.
3: Olen Fytavara Infestans. Onpas täällä kuuma ja kostea meininki.
4: Oo, tykkäätkö sä tzatzikista, Fytavara?
3: No mistäs niin päättelet?
4: Minä?
3: Rasisti.
4: Nimesi kuulostaa kreikkalaiselta, sillä minä vain kysyin.
3: Senkin sivistymätön moukka. Nimeni on latinaa, you dumb fuck.
4: Aa, innoittavasti sanottu. Mutta oletko kardinaali siis Vatikaanista?
3: Mutsis on kardaani. Minä olen kaikkialla.
4: Älä huuda.
3: Kaikkialla, missä on liian kosteaa. Hyvä. Ehkä tunne tuttavallisemmin kutsumanimeni. Se on Perunarutto.
4: Voi ei, herra Perunamutto, Rutto. Nyt posliini menee ihan ruskeille laikuille. Ei
1: hyvä, piirrä siihen naamaa. Saastuta se tomaatti. Anna mennä vaan. Piirrä viikset sille. Hyvä. Ei saksalaisia. Ei saksalaisia. Ei saksalaisia.
4: Hyvä. Lopeta. Mä oon sun kaveri.
1: Ei hätää, tomaatti. Tiina Tomaatti, puutarhamies on täällä. Vedän hanskat käteen ja tulen pelastamaan sinut. Hätä ei ole tämän näköinen, vaikka Rutto onkin inhottava ja iljakas.
4: Toi puutarhamies ei ikinä auta
5: tilannetta. Nyt lopetat Ruttan ennen, että itse minun tomaatin käsytte lähelle.
4: Oi, Rutto on heitetty.
5: Nyt on Ruttonen tomaatti. Kasvinovat ovat kaikki, kasvinosat ovat pilalla. Ei auta kuin polttaa Rutto pois.
4: Apua.
5: Sitten bensaa ensin kannattaa noin. Hyvä. Ja sitten 95 lähtee. Tikusta raavit. Ei. Rutto, kimakka Rutto, kun ei lähde mihinkään. Sitten otetaan sytkeriä. Raapasta.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on, mut näitä saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Virittäydytään nyt päivän musiikilliseen tunnelmaan, kun tämä on perjantai-biisi päivää näin, niin mä soitan jo tähän kohtaan tämmöisen ihan uuden musiikkikappaleen teille, hyvät ystäväiset. Nimittäin tällä viikolla aamulypsyssä ihan siinä alkuviikosta
2: niin
1: heräs keskustelu hygieniapassista ja mitä siihen kuuluu. Ja Tuukka aikoinaan siis Hesessä työskennellessään, niin oli kakannut purkkiin, mikä on miehen työ ja miehen teko. Ja hyvä kakka ja hieno kakka olikin, näin Tuukka itse
3: hieno
1: muistelee.
3: Hieno kakka ja en mä sitä niinku huvikseen tehnyt, ei, vaan sitä multa vaadittiin.
1: Sitä vaadittiin ja sitten mäkin olen ollut aina sitä mieltä, että hygieniapassiin liittyy tämmöinen kakkanäyte ja siksi mä Tinnin olin tuominnut tässä vuosikaudet siitä, kun hän ei ollut kakannut purkkiin, ainakaan tässä hygieniapassitilanteessa. No, mutta sitä selviteltiin ja sitten loppujen lopuksi selvisi, että Tuukka on ollut väärässä, minä olen ollut väärässä. Tinni on ollut oikeassa. Siihen tarvittiin ihan sitten ruokavirastokin apuun. Tätä kyseistä farssia kuunteli myöskin hyvä ystävämme DJ Panda, muusikko jo ties kuinka monennessa polvessa. Ja hän on julkaissut tänään uuden kappaleen, tai viime yönä se taisi tulla jo Spotifyin 12 aikaan. Ja

0: kyllä se näin on.
1: Kakkapurkki.
0: Noni.
1: Kakkapurkki. Kakkapurkki.
0: Vähän on semmonen apea tunnelma täällä.
2: Nyt mä tein itsestäni pelle.
1: Mä kakkasin purkki.
0: Nimenomaan.
3: Te kaksi imbesilliä, että nyt ymmärrät. Hygieniapassi ja salmonella-testi on täysin
2: imbesilli.
3: Eri asia.
2: Se on ok olla väärässä.

0: pieniä passi.
1: Voiko sen tehdä kotona?
2: Ei voi tehdä kotona.
3: Se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
2: Joo, ei.
1: Kiitos DJ Panda. Ihan hän ei kyllä pätse. Aivan varma kesähitti.
3: Meinasin just, että tässä oli semmoista kesävibaa.
1: Joo, kesästä meininkiä ja myös sivistävä. Nimittäin tämän jälkeen kukaan ei varmasti enää ikinä hygieniapassin yhteydessä kakkapurkki.
4: Eipä tiennyt se asiakaspalvelija tuolla hygieniapassin tukipuhelimessa, että pääsee niin kuin tämmöiselle.
1: Kyllä, DJ Panda.
4: Jättisinkulle.
1: DJ Panda. Täytyy sanoa, että Juusa Muikku on kyllä harhainen. Hän alkaa nykyään myös niin kuin oikeasti, niin näissä lukee jo valmiiksi DJ Panda.
4: Joo,
1: hän on aina, että se on niin alttereko puskee. On. Kiitos DJ Pandalle.
3: Kiitos.
1: Siinä kakkapurkkiin siis Spotifyssa, YouTubessa, Tor-verkossa, kaikista löytyy.
3: Striimaa platinaa.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi, Untamo. Missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ylen sivulla on juttu täällä. Hän on selvittänyt, miten asukkaita valitaan näihin opiskelija-asuntoihin. Ja nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi miten Lappeenrannassa niin nämä opiskelijat pisteytetään tässä asuntojonossa, koska nämä opiskelija-asunnothan on totta kai, niin kuin niihin on pitkät jonot, ne on vähän edullisempia ja hyvillä mestoilla.
2: Mä oon asunut joskus Hoassin kämpässä aikoinaan.
1: Mä oon tässä asunut joskus tuossa nuorisosäätiön
2: kämpässä. Okei, no eikö se ole samaa, vähän niin kuin samaa osastoa sitten?
3: Joten. Onkohan teitä pisteytetty?
1: Nuorisosäätiöllähän oli pikkusen kaikenlaista tuossa. Antti